88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: anachozungumza Chege na Netemba kwenye itaki. Netemba na mpenzi wake yuko zake Morogoro, si ndio bana? So mpenzi wake amwambia kwamba aende Morogoro. Sasa Netemba anamwambia Chege kwamba tunataka tuende zetu Morogoro, si ndio? Mama mtu amenicheki niende zangu Morogoro, si ndio? Sasa Chege anamwambia kwa nini tuende zetu Morogoro wakati sisi tunaishi Dar es Salaam? Kwa nini asije Dar es Salaam? Unajua kuna watu ambao wanafunga safari nini, unakuta mtu anatoka zake labda Iringa, anatoka zake Mafinga, anafuata zake mpenzi Mwanza, wamekutana kwenye mitandao ya kijamii. Au ndo mara ya kwanza wanaenda kukutana Mwanza, noma sana. Hata kinaitwa Dampa Kamoro. Weka unanisikiliza muda uko pande za Morogoro, unanisikiliza ukiwa Mikumi, muda unanisikiliza ukiwa pande za Ilula, Mafinga, Makambako, Mbeya, Iringa Town. Leo ni Alhamisi, kwa hiyo ngoma fulani hivi za kitambo zitalia sana, si ndio bana? Yeah, dakika 56 mara baada ya 9. Leo ikiwa ni Alhamisi ya tarehe 4 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Si twende wapi? Twende Isimani au twende zetu Ikonongo au twende zetu Itamba? Wewe unataka twende wapi wewe? Shara sisi pande gani ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu na pande hizo ambazo huko muda huu pamekucha vipi? Mara tayari pamekucha pande hizi za siasa ni kilimo. Leo pamekucha vizuri, kiubaridi kwa mbali sana. Sijui pande hizo ambazo huko muda huu pameka vipi. Kama unanisikiliza muda huu upo kwenye bajaji, kama unanisikiliza muda huu uko kwenye bodaboda, kama unanisikiliza muda huu upo kwenye upo zako kitandani kwa sababu muda bado unaruhusu, lakini kama unanisikiliza muda huu unafanya zako mazoezi, bana ya hakikisha unakaa jirani pia na redio yako. Nambari ya kupiga simu shana sisi wewe ni wapi ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu, nambari 0735 01 840, 0735 01 840 ndo nambari ya kupiga simu, 0735 01 840. Lakini nambari ya kutuma ujumbe mfupi, nambari 0766742 0766742. Kwenye lana si mambo vipi?
1: Niambie baba Manga,
0: wewe unatokea wapi mzee?
1: Bana sauti kielingua pande za Nyabula.
0: Yanakubali sana Nyabula, pamika vipi?
1: Bana bila Mungu ya braka kutulia, si hapo Jangirongo tu.
0: Yeah, pako vizuri kabisa mzee. Upo kwenye eneo lako la kazi au upo kitandani mzee wangu?
1: Ah, sasa hivi bado nipo na mtafuta kidogo afi nige kazini.
0: Eh bana, tondoke nao mzee.
1: Asante sana. Ngoja ni mwamusha kufata bwana, kuna kipia lichanga, kuna kulishima wata, kuna huyo ndugu yangu anaitwa Hamza Sengo, bila kusahau Michael Warema.
0: Aya, noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo umewakilisha muda huu. Endelea kubaki na 88.9 kwenye lana si mambo vipi? Ya kwema, ona ito nani unasikiliza shio muda huu, kia pande gani? Yeah, unaweza kuimba nyimbo kidogo? Jue wapi Dampa Kamoro. Okay. Oh yeah.
1: Hadi matatu nakuja kukupokea kwenye utangazaji kwenye mic hapo, sababu naona lala sana wewe.
0: Haina noma, tutazungumza mzee. Shauri lakini.
1: Bwana mkiu Mungu tumeamka salama.
0: Yeah.
1: Mzee wangu hapo town.
0: Yeah, fresh kabisa mzee wangu. Tondoke nao Felix Magwata kutokea pande hizo za Uyole Kitweru, si ndio?
1: Bwana ngoja niende kwa baba yangu Ezekiel Mlula, nimempata. Bwana ngoja niende kwa Ephraim Mbuta. Mwani manzale na hui jamangu kutani sana kwa na mawala moja pale ujube.
0: Oh yeah.
1: Kwa mge kutu chakutu kutani kutani
0: kutani. Ina noma saluti sana Felix Magwata kutokea pande hizo za Uyole Kitweru, akikuliza ambe hivi wapi Dampa Kamoro. Okay. Kwenye lana simu mambo vipi?
1: Bwana safi kabisa babake na Manga, habari za hapo mjengoni?
0: Yeah, salama, leo ni Alhamisi, unanisikiliza ukiwa wapi na wewe unafahamika kama nani?
1: Kama kawaida sauti ya nisi miala Maragosia.
0: Oh yeah, pande hizo ambazo uko pameka vipi?
1: Bwana Maragosia kumekucha, mwake mwake anga jeupe kabisa mwake na Mangu.
0: Ya nakubali sana mzee, tondoke nao.
1: Asante, naomba nikimbie moja kwa moja kwa ndugu yangu Felix na Mwata ni amsikie kusoma Ezekiel Mlula, bila kumsahau yeye sisi na babake na Sheila. Ujumbe?
0: Oh yeah.
1: tuamke kumekucha dam mpaka Moro.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko. Pia unaweza ukaelekeza simu yako tukazungumza, na nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840, ndio nambari ya kupiga simu, si ndio? Yeah, kama unanisikiliza huko barabarani muda huu, unanisikiliza ukiwa stendi ya zamani, unanisikiliza muda huu ukiwa pande za stendi ya Dodoma, Yeah, unanisikiliza ukiwa stendi kuu ya mkoa wa Iringa Igumbilo, unanisikiliza ukiwa barabara mbili, unanisikiliza kwenye bajaji au kwenye bodaboda, sauti ya sauti ya redio ya juu. Kwa jina la simu mambo vipi?
1: Hello?
0: Mambo vipi?
1: Hello?
0: Wewe unaitwa nani mzee? Aisee, ukipiga simu jaribu kuchangamka na kaa jirani na simu kaa jirani na itakuwa ni vizuri ukapunguza sauti ya redio tukawa tunasikilizana kwa uzuri, si ndio bana? Endelea kushara sisi. Wewe ni pande gani ambapo unaposikiliza show nambari 0766742292, 0766742292. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu, naruka nao. Karibu boda boda ambayo unaisikiliza muda huu.

0: Okay. Anaitoga Pasha ni so ambayo tutataka kuisikiliza lisala tatu dakika ya tano mara baada ya 10 za alfajiri. Muda unakimbia sana na endelea kushara sisi ni pande gani ambazo unasikiliza 88.9 muda huu, nambari 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Ukunaelekeza ujumbe wako mfupi, habari nzuri ni kwamba leo saa 11 dakika 40 mshindi mmoja anaondoka na ushindi kwenye Nuru Pesa, lakini washindi watano wako pale pale na inakuwa ni saa 11 dakika 55. Sisi Nuru FM tunasema hii ni wiki ya ushindi na kurudisha mitaji na tabasamu. Unajua nini? Kuanzia leo mpaka Jumamosi kila kipindi kitatoa washindi 20 kama sehemu ya kurudisha matumaini kwa wale waliocheza Nuru Pesa na wakakosa. Yaani tunatoa kuanzia breakfast, lunch pamoja na dinner mpaka chakula cha jioni, ili mradi kila mtu leo apate chake. Sasa wiki hii ukikosa basi utakuwa umeamua mwenyewe. Zaidi ya washindi 140 wanatoka kwa siku moja. Sasa hebu fikiria mpaka wiki iishe utakuwa umekosa kweli? Haiwezekani. Jaribu leo bahati yako na usikae kinyonge. Pesa ipo. Jinsi ya kushiriki ni fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu, au sio bana eh? Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala, usio bana eh. Lakini kama unatumia mtandao wa Yasi, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Hebu sikiliza dau ambao waliondoka na ushindi siku ya jana. Leo pia unaweza kuandika historia ya kuondoka na ushindi, kwa sababu kila siku washindi 20 wanaondoka na ushindi, si ndio bana eh? Hebu wasikilize.
1: Habari za wakati huu?
2: Salama.
1: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
2: Unazungumza na Imani yako kutoka Mafinga.
1: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga wameamlia leo?
2: Kinyana Bobi.
1: Kinyana Bobi. Umeiona fedha yetu ya

0: pesa kwenye simu yako?
1: Nimeiona sasa hivi hapa mama, na kwanza yenyewe nilikuwa nasikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea simu, ulikuwa unaongea simu na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
0: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
1: Asante sana, asante sana.
0: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo.
1: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
0: Ngoja
1: nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
0: Hongera sana. Kwa hiyo ongekewa kwa
1: hapo. Asante, asante sana.
0: Wape hai kinyana Mbobi bwana.
1: Salamu zimefika.
0: Shukrani. Hello. Habari?
2: Salama.
0: Unazungumza na Nuru Joni kutoka Nuru FM hapa. Nazungumza na nani? Unatokea wapi ndugu yangu?
2: Na unazungumza na Victoria Nongele kutoka Mafinga. Mafinga Mbagala.
0: Umecheza Nuru Pesa?
2: Ndio.
0: Umecheza saa ngapi na saa ngapi ndugu yangu?
2: Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
0: Kwenye kipindi cha leo. Basi basi na wewe ni moja kati ya wale ambao wamezipata fedha ile list ya watu 20 na wewe ni moja wapo. Hongera ndugu yangu.
2: Asante. Nashukuru. Mungu awabariki.
0: Umeona kwanza kwenye simu yako?
2: Nimeona imeingia shilingi 5000.
0: Hongera ndugu yangu. Hiyo hapo bwana pata mboga yako ya mchana, maisha murwa kabisa.
2: Asante, Mungu awabariki, mwe na kazi njema na mchana mwema.
0: Unaambia nini watu ambao bado hawajaamini kwamba Nuru Pesa fedha zipo na zinatolewa?
2: Waendelee kucheza, Mungu ni mwema, atawafanikisha tu.
0: Kama wewe hapo umecheza mara moja ndugu yangu na umepata bahati yako.
2: Asante, nashukuru.
3: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama wadau ambao utakuwasikiliza. Unaweza kucheza mara moja tu na mambo yakawa fresh, si ndio? Bwana anafuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, si ndio? Yeah, unasema bila kuchoka kwa Michael Valema, Gombe Sega, Spirani Changa na Fazili Msigano, unaitwaga The Dusk Love, Masobwela kutokea pande za Ilula Itabali. 2026 tunatoboa tuondoke na Felix Magwata, Dennis Muyala, Majuto Msigala, Prosper Mduda, unaitoka Sega, FK Kisoma, Maula Hussein, Akulini Choga kutokea pande za Yalimba. Yeah. Adriano Mlawa anasema unasikiliza 88.9 muda huu kutokea pande za Ebana, kutokea pande za kutokea pande za Mlanda. Unasema tuondoke na Felix Magwata, Jeradi Furuge, Justin Mnyagani, Ezekiel Mlula, Witu Simdem, ujumbe tuamke kumekucha. Tuele na Fikiri Kisoma, aisikilize 88.9, Lejiro Runyali, Elasto Kisinda, unetuaga FM Buto, pamoja na FM Buto, unetuaga Kulini Choga kutokia pande za Yalimba. Tuondoke na Yusufu Choga, Felix Magwata, Elasto Mbana, unetuaga Rubeni Madebo kutokia pande za Liamgungwe, na kusikiliza vizuri pande hizi za Don Bosco Mkwawa, unetuaga Mkongwe Claudi Mwitula kutokea pande za Don Bosco. Unasema piga kazi, piga kazi, nyama ya mganga, Leziki Mdeka, Gombisege, Jimsoni Dunda, Sospita Dunda, pande za Kipaduka ambapo unaponisikiliza muda huu. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Mambo ni vipi? Unasema unaitwaga Rebecca, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Kiesa. Shukrani sana. Unasema Kiesa muda huu pameka vizuri. Mambo ni vipi? Baba yake na banka Masai kutokea pande za Semtema, unasikiliza 88.9 muda huu kutokea pande za Semtema. Kumekucha salama, unasema tuondoke na dau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Unasema unasema miaka 8 na Nuru FM, same Tavangu Akianga, Eringa Mufindi, tuondoke na Ipi Mfugale, Kushoto Pila, Cecilia Silvester, Claude Msigwa na Haloni Nganunga, ujumbe wanasema ni muda wa kupiga kazi. Remija Mwagamba kutokea pande za Malagosi unasema toroke na Dennis Muyala, Felix Magwata, Ezekiel Mlula, unasema isikilize pia show. Unaitwa Masai Mtavangu Akianga, Iringa Mufinde, kumekucha kwa Ipi Mfugale, Kushoto Pila, Cecilia Silvester, Claudi Mitula na Haloni Nganunga, ujumbe kumekucha ni muda wa kazi. Aina noma kutokea pande hizo ambazo unaakilisha. Tondoke na Liziki Mdeka, Lobati Logo, Maulusi Kila, unaitwa Fredi Sanga kutokea pande za Kipaduka, kumekucha salama Ilula sokoni kwa Claudi Mutula, Umivu Kionza, Juma Muyula, Jeradi Raymond Muyovela, Ezekiel Mlula na Jeradi Furuge, unaitwa Gamza Sengo Mubaba. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unaakilisha muda huu. Wewe ni wapi ambapo unaponisikiliza na pande hizo ambazo uko muda huu pameka vipi? Niandikie kupitia nambari 0766742292. 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi sindio 0766742292. Muda sio mrefu nitapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani, inaitwa Gamini Robo 7 ambayo unaisikiliza muda huu. Karibu.

0: anaitwa Mini Robo Samba. Tutakuwa kusikiliza dakika 19 mara baada ya 10 za alfajiri, mabibi na mabwana, bodaboda ambao unaisikiliza. Nyumba nyingi kwa sasa zinatumia umeme, yani nyumba nyingi ukienda vijijini wapi wanatumia umeme. Hivi kuna unajua miaka ya nyuma kidogo, kipindi hicho si tulipokuwa tunakuwa, kipindi hicho ukikuta nyumba anatumia chemli, ukoona na kabisa hii nyumba kidogo, tena ukuta nyumba anatumia na sola, isi ilikuwa ni noma sana. Hivi we mara ya mwisho kutumia taa ya chemli ilikuwa ni mwaka gani? Na ukija ukangalia ukipita sehemu labda za bar, unakuta zile chemli ndo sasa hivi kama ni urembo nini, si ndio? Na sijui kama kuna watu bado mpaka leo wanatumia taa za chemli. Hivi wewe mara mwisho ulitumia mwaka gani? Na kuna watu ambao wanatumia chemli mpaka leo? Unaweza ukashare na sisi, niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Share na sisi pande gani pia ambapo unaposikiliza show, na pande hizo ambazo uko muda upa meka vipi pia. Kuingiliana simu mambo vipi? Oh yeah, nambari ya kupiga simu namba ni 0735 01880, 0735 01880. Kwa jina na simu, mambo vipi?
1: Mambo poa baba Manga.
0: Shauri kabisa, tukumbuke kidogo tulipotoka. Hivi bado kuna watu wanatumia taa ya chemli mpaka leo?
1: Ndugu yangu, kwa sasa hivi najua kwangu mimi situmii taa, lakini kuna baadhi ya wengine unaweza kukuta wanazo.
0: Utumie taa gani? Taa ya chemli au taa kama taa?
1: Taa ya chemli wala kibatari wala nini situmii. Sasa hivi nina umeme, nina hizi sola zipo. Yeah. Kwa hiyo siwezi kutumia nani chemli.
0: Ila kuna watu ambao wanatumia bado vibatari na chemli.
1: Bado wapo.
0: Wewe ilikuwa ni mwaka gani?
1: Mara bado duni sehemu nyingine hakijafika umeme.
0: Wewe mara mwisho kutumia chemli na taa ilikuwa ni mwaka gani?
1: Mimi nitaka kukumbuka kama mwaka 96-95 hivi.
0: Yaani toka 95 yeye kutumia taa ya chemli wala taa ya kibatari mpaka leo.
1: Mpaka leo ndio alikutumia.
0: 96. Aisee, noma sana. Wewe unaitwa nani, muda una akili shapi mzee?
1: Cyprian Tanga, napatikana Mawala moja hivi.
0: Yeah, Mawala, muda huu pameka vipi?
1: Bana, Mawala pametulia. Kama hizi kwa umbali.
0: Oh yeah.
1: Yaani hapo safi sana.
0: Yeah, tondoke nao mzee.
1: Asante, twende kwa Felix mwana wa Mwangwata. Twende nimwamshe mzee Gerald Fuluge. Ezekiel Mlula, bila kumsahau huyu Jailo Kasaduka akiwa Nyagu Dodoma.
0: Inanoma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kusikiliza Nuru FM. Ni muda mrefu toka 96 mpaka leo hajai kutumia kibatari wala chemli. Kwenye nana simu, mambo vipi?
2: Fresh baba Manga.
0: Wewe ilikuwa ni mwaka gani au mpaka leo unatumia?
2: Mwaka 2000 kama na 6 hivi.
0: 2006 ndo mara mwisho.
2: Eh.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani? Yanakubali sana pande hizo ambazo uko pamekucha vipi?
2: Nimekucha fresh kabisa bwana, naenda kupambana na show.
0: Yanakusikia unatembea, ndo unaelekea kazini au ndo unatoka kazini?
2: Naelekea kazini bwana.
0: Hali yao imekaa vipi? Baridi kali sana au?
2: Bana, joto kali hatari.
0: Noma sana, tondoke nao mzee.
2: Halo, ngoja niende kwa huyu Ningo, namwambia bwana Boniface we. Amuka bwana, kashike jembe bwana. Arudi kwa Noeli Ngamilago au namwambia bwana, hebu amka nenda kadalalie viwanja huko. Akuja kwa huyu Jose Rugasi, namwambia mjomba, amka bwana, kumekucha bwana. Panda za ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Jembe ndio baba na mama bwana.
0: Yeah, ina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko. Nambari ya kupiga simu namba ni 0735 01880, 0735 01880. Kwenye lana simu, mambo vipi? Okay. Ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri, na ukipiga simu usinisikilizie kwenye radio. Kwenye lana simu, mambo vipi?
3: Wewe
0: ilikuwa ni mwaka gani?
3: Baba Manga, hapo tuseme tu kweli, unajua sasa chembe kimekuja kupotea kwenye miaka ya 2005, 2006 hivi.
4: Oh, yeah.
3: Lakini ni kwamba mimi mwenyewe nilimtumia mpaka 65-66 hivi kwa kutumia hiyo shughuli.
4: Ulikuwa
3: na size bado ni nayo ambayo niweka tu, lakini ni kwamba sasa hivi sijui natumia kwa.
4: Unaitwa nani muda una akilisha hapi mzee?
3: Bana sauti iliyopo wadi si mwingine ni Ezekiel Mrua hapa ndo Nyabula.
4: Haina noma, tondoke nao mzee kutokea pande hizo za Nyabula.
3: Asante sana. Ngoja nianze na ndugu yangu Adriano Mlawe anapatikana pale Mlanda na mwambie nimempata. Kuna ndugu yangu yeye Hamza Sengo yeye yuko pale Irua alisema niamke nishabu kamoda. Niende kwa ndugu yangu huyu Michael Gareba naye anapatikana pale pale Irua bila kusahau Felix Mungu. Hata ujumbe bwana anawaambia tuko pamoja.
4: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko mdau kaona unasikiliza, upo barabarani unaelekea zako laba Ilula, mdau unaelekea zako laba Makambako, unaelekea zako Dodoma, au uko zako Mtera, mdau unakuja Iringa Town. Sauti ya redio hakikisha inakuwa juu, totoboe pamoja mpaka 12 kamili za asubuhi. Kwenye nani si mambo vipi?
5: Ah, baba Kilimanka.
4: Wewe unaitwa nani, unasikiliza redio mdau kutokea pande gani?
5: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu mimi nikiwa Iringa Ilula Tanzania.
4: Yeye anakubali sana. Ilula muda upa meka vipi?
5: Ilula ni fresh, baridi kwa mbali, tunashukuru.
4: Wewe ilikuwa ni mwaka gani mzee?
5: E bana, mara ya mwisho taya chemi ni 2006 mkuu.
4: 2006.
5: Ndio.
4: Tondoke nao mzee wangu.
5: Naam.
4: Tondoke na watu watatu mzee.
5: Asante. Nende na ndugu yangu Ezekiel Mula, Felix, ndugu yangu Felix Tianga, kwa ndugu yangu Abiola Kalolo, nikamalize na wadau wote kina mzee Gerard Fuluge wa mke wa Tapiraini.
4: Na ina noma, salute sana, ujumbe wa kumfupi muda sio mrefu na naruka nao bodaboda ambao unasikiliza live kutokea pande hizi za siasa ni kilimo. Karibu.

0: Sasa muda huu sauti ya redio ya juu dakika 29 barabara ya 10 kama kawa, bodaboda ambayo unaisikiliza ujumbe wako mfupi muda huu unaruka nao share sisi pande gani ambazo unasikiliza show. Mara ya mwisho wewe kutumia taya chemli au kibatari ilikuwa ni mwaka gani? So umesikia wadau ambao wamepiga simu, lakini pia unaweza ukashare na sisi sinio. Nambari 0766742972 0766742992 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Unasema mimi mara ya mwisho ilikuwa ni mwaka 2017. Unasema unaitwa Duli One tokea pande za Tosa. Weje, lini mara ya mwisho kutumia? Mimi mpaka leo unatumia tena kibatari. Unasema ni aje? Ongea na Mshua tuondoke na Flora Mkembela, Ezekieli, Ezekia Muyula, Abiola Kalolo, Michael Valema alifanya kitindasa Benadidamba 88.9. Unasema tisha sana pande hizo mzee. Ananoma kutokea pande hizo ambazo unaakilesha. Eh bana, taza chemli saizi zimepotea babake na Mankala Basola. Mara ya mwisho kutumia nimesahau. Unasema tuondoke na Jessica Nyaulingo, Jafari Mwando, Denisi Muhinga, Nathani Mkolomi, unaitwaga Isa Mkolomi pande za Matalawe ambapo unaponisikiliza muda huu. Unaitwaga okay, unaitwaga Rebecca, unasema wewe mara mwisho ilikuwa ni muda mrefu sana ukiwa Singida, kwa hiyo mpaka sasa hivi ukumbuki. Bernard Damba kutokea pande za Ilula inaomba, unasema tuondoke na Flora Mkembela, Ezekiel Muyula, Abiola Kalolo, unasema pia isikilize show eh. Yeah, unasema Chemli umetukumbusha mbali, tulisahau tuondoke na Ezekiel Mlula, Felix Magwata, Didas Klave, Everaston Bugu, unaitwaga Mzasengo kutokea pande za Ilula sokoni. Ongea na Mshua Lejino Runyali, Elaston Bala, Jordani Mkupala, Elia Kitime, Kina Nisemba, Denisi Muyala kutokea pande za Malagosi. Unasema taya chemli tumetumia mwisho ilikuwa ni mwaka 2006. Masem Tavangu wa Kianga, Iringa Mufindi, tondoke na Michael Valema, kushoto pila Cecilia Sylvester, Disima Kikula na Aluninganunga, ujumbe kazi ndo mpango mzima eh. Tunatubua na Remija Mwagamba, Michael Valema, Adiliano Mlaa, Jordan Mkupala, Elia Kitime, babake na Sheila Everaston Mbugu na Lubeni Madebwe, Felix Magwata, unasema pia unanisikiliza muda huu. Shukrani sana Felix Magwata kutokea pande hizo ambazo unaakilisha muda huu. Unasema tuondoke na Musa Babaz, Makeleba Mtuga, Gombisege, bila kumsahau jirani Michael Valema, anatoa Gempingulo kutokea pande za Elula. Taya chemni nimetumia mwaka 2006. Aina noma mzee wangu kanisharuka pia na ujumbe wa kumfupi. Unasema wewe ni aje? Okay, Masai Mtavangu wa Kianga Kianga Iringa Mufindi. Okay, kanisharuka nao pia. Tondoke na Jerari Furuge, Ezekiel Mlula, Everaston Bugu na Mzasengo. Unaitwaga mzee wa Yanga Das Club Masubwela kutokea pande za Ilula Itabali. Unasema ni aje? Mimi nakwambia fresh ndio umeishia hivyo. Chemli umetukumbusha. Okay, kanisharuka nao pia. Mara ya mwisho kutumia ni mwaka 2016. Unaitwa Dickson Amani, niko pande za Igangi Dungu ambapo unaponisikiliza muda huu. Shukrani sana kutokea pande hizo za Igangi Dungu, endelea kusikiliza Nuru FM. Mara ya mwisho kutumia kibatari muda mrefu sana, bodaboda tuondoke na watoto wangu Love Lunyali, Eric Lunyali, Neverson Lunyali akiwa Mbeya, Kulaki Lunyali, Oliver mzee wa Farazi Kalinga, au ukipenda muite okay, ukipenda muite muite Mwakibaki, babake na Manka FM Butu na tukibao ambao umewaamsha. Unaitwa Rejino Runyali, unapatikana Sadani ya Tarangozi. Ujumbe, tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unaakilisha eh. Unasema ni aje babake na Manka taza chemli ni muda sana. Unaitwa James Munuka kutokea pande za Ilula, shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula. Mara ya mwisho ilikuwa ni mwaka 2010 asubuhi kwa Lubeni Made Mgwa Mwelo, Richard Ngingo, Zakaria Maemba, kile anisemba kule nichoga kutokea pande za Yalimba. Nimetumia sana taza chemli kibatari mpaka zile fimbo zinaitwa manusi au kingali kingali sindio. Tondoke na Mzasengo FM Butwa, Neto Kisava, mke wangu Eva Kisava, umevokeonza, unatoa Claudi Mutula wa Don Bosco Mkongwe, ambapo unaposikiliza Nuru FM. Babake na Manka taza chemli muda huu muda sana, James Munuka kutokea pande za Ilula, shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula. Vipi, umeshekeza buku kwenye Nuru Pesa? Uwe kama tayari umewekeza, mimi nakupongeza, lakini kama bado hujawekeza, hebu msikilize yule ambaye aliondoka na ushindi siku ya jana, alafu nitaugea maelekezo.
1: Hello. Habari?
2: Salama.
1: Unazungumza na Nuru Joni kutoka Nuru FM hapa. Nazungumza na nani? Unatokea wapi ndugu yangu?
2: Na unazungumza na Victoria Nongele kutoka Mafinga. Mafinga mbaga.
1: Umecheza Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umecheza saa ngapi na saa ngapi ndugu yangu?
2: Nimecheza kwenye kipindi cha raha leo.
1: Kwenye kipindi cha raha leo. Basi basi na wewe ni moja kati ya wale ambao wamezipata fedha ile list ya watu 20 na wewe ni moja wapo. Hongera ndugu yangu.
2: Asante. Nashukuru. Mungu awabariki.
1: Umeona kwanza kwenye simu yako?
2: Nimeona imeingia shilingi 5000.
1: Hongera ndugu yangu. Hiyo hapo bwana ushapata mboga yako ya mchana, maisha murua kabisa.
2: Asante, Mungu awabariki, mwe na kazi njema na mchana mwema. Mungu awabariki sana.
1: Unaambia nini watu ambao bado hawajaamini kwamba Nuru Pesa fedha zipo na zinatolewa?
2: Waendelee kucheza, Mungu ni mwema atawafanikisha tu.
1: Kama wewe hapo umecheza mara moja ndugu yangu na umepata bahati yako.
2: Asante, nashukuru.
0: Hai, wewe unaweza kuondoka na ushindi pia kama mdau ambaye umetoa kumsikiliza. Ndio maana sisi tunasema hii ni wiki ya ushindi na kurudisha mtaji na tabasamu. Unajua nini? Kuanzia leo mpaka Jumamosi kila kipindi kitatoa washindi 20 kama sehemu ya kurudisha matumaini kwa wale waliocheza Nuru Pesa na wakakosa. Yaani tunatoa breakfast, lunch na dinner mpaka chakula cha jioni ili mradi kila mtu leo apate chake. Sasa wiki hii ukikosa basi utakuwa umeamua mwenyewe. Zaidi ya washindi 140 wanatoka kwa siku moja. Sasa hebu fikiria mpaka wiki ishe utakuwa umekosa kweli, haiwezekani, si ndio bana? Jaribu leo bahati yako na usikae kinyonge, pesa ipo na jinsi ya kushiriki, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00#. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na wewe ambao unatumia mtandao wa Yasi, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yasi ambayo ni *150*01#. Hatua inayofuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni *150*60#. Hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni hoteli, hebu msikilize huyu ambaye aliondoka na ushindi mara moja. Yani alicheza tu jana na jana akaondoka na ushindi, alafu nitakupa maelekezo kwa yeye ambaye pia unatumia mtandao wa Halotel Snio.
1: Habari za wakati huu?
3: Salama.
1: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
3: Unazungumza na Imani yako kutoka Mafinga.
1: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga wameamlia leo?
3: Kinyana Bobi.
1: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
3: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe ni kwa nasikiza radio hapa. Ulikuwa unaongea simu, ulikuwa unaongea simu na Victoria hapo. Mimi niko naisikiliza sasa hivi.
1: Hongera sana bwana, kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
3: Asante sana.
1: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
3: Mimi naambia kabisa wacheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
1: Oh, ndio mara ya kwanza.
3: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
1: Hongera sana. Kwa hiyo ongekewa kwako.
3: Asante sana.
1: Wape hai kinyana Bobi bwana.
3: Salamu zimefika.
1: Shukrani.
0: Hai. Umemsikia ambaye aliondoka na ushindi siku ya jana kutokea Kinyanambo, Kinyanambo B pale, si ndio? West Juta kwa wapi leo hiyo saa 11 dakika 40 au saa 11 dakika 55 uende kuwekeza buku kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Atunafuatia chagua namba 4 fanya malipo, atunafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atunafuata weka namba ya biashara, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, atunafuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, atunafuata weka kiasi cha shilingi 1000, atunafuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, atua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala, si ndio? Endelea kuwekeza buku, endelea kushana sisi wewe ni wapi ambapo unaposikiliza radio muda huu. Eh bana, muda sio mrefu unapokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mudani, si ndio? Yeah, waambie hivi tu zetu.
4: 88.9 Nuru FM Mafinga.

0: Muda huu kwa isimani, unanisikiliza ukiwa pande za Kiesa, unanisikiliza ukiwa Mtera, unanisikiliza muda ukiwa pande za unanisikiliza muda ukiwa pande za Ilula, na sehemu yote ambayo wewe unanisikiliza, karibu kwenye show ya kwanza. Kama ndio unawasha redio yako, muda unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza humu ndani kupitia nambari 0735 01 84 0735 01 84 0. Ushena sisi pandezo ambazo huko muda upa mekavipi, maana tayari pamekucha na ni muda wa kazi. Kuna mdau kauliza hivi ni kwa nini watu wengi wanaumizwa kwenye mahusiano, kwenye ndoa, na bado wanaendelea kubaki kwenye mahusiano, na akaniambia hivi ni sahihi kuendelea kuumizwa na kubaki kwenye mahusiano. Yani kaniuliza maswali mawili: kwa nini watu wengi wanaumizwa kwenye mahusiano na bado wanaendelea kubaki kwenye mahusiano au kwenye ndoa, na kaniuliza hivi ni sahihi kuendelea kubaki kwenye hayo mahusiano au ni sahihi kwa mtu ambaye anabaki kwenye hayo mahusiano? Wewe kwa upande wako una mtazamo gani? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292, ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Muda unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani pia. Kujana simu, mambo vipi? Wewe kwa upande wako nadhani kwa nini watu wengi wanaendelea kubaki kwenye ndoa, kwenye mahusiano ambayo yanayokuwa yanawaumiza?
1: Mi nafikiri tegemeane na mlikotokea na maisha, mnaanzia wapi na mnaelekea wapi.
0: Yeah.
1: Ndio maana kuna vitu vingine baba manga, kwa sababu unaweza ukawa unaumia kwenye mahusiano, lakini sasa itegemeane mmetoka wapi na mnaelekea wapi.
0: Oh, yeah.
1: Kwa hiyo huwezi kusema kwamba kwa sababu unaumizwa kwenye mahusiano, yani kwamba leo uachane na mwenzio, kesho tena unaenda kwingine, tena napo unaenda kuumizwa vile vile. Je, utakuwa unahama hivyo hivyo?
0: Kwa hiyo wengi ambao wanabaki kwenye mahusiano ambayo yanakuwa naumiza, yanawaumiza huko kwenye ndoa, ni kuhofia tena kwenda kuanza upya, si ndio?
1: Na ndio maana wanasemaga.
0: Yeah.
1: Ina maana inatakuwa angalie mnatoka wapi na mnaelekea wapi. Yaani sidhani kama mimi, kwa mfano mimi mke wangu toka tunatokea kijijini.
0: Oh yeah.
1: So yani tuko kwenye mahusiano na yeye. Kwa hiyo kama yani pana makosa, mnaweza mkarekebishana mkakaa sawa. Lakini sio kwamba kusema kwamba kwa sababu pengine mahusiano yanawasumbua muachane. Kesho tena unakuwa na huyu. Kesho kutwa una huyu. Sasa unajua wanasema yani unaweza ukaruka majivu ukakanyaga moto. Kwa hiyo yani inategemea na mnatokea wapi na mnaenda wapi.
0: Unaitwa nani, mbona unawakilisha hapi mzee?
1: Bwana, hii ni sauti ya Umivu Kionza babani hivi kipande cha Kiodombi manispaa.
0: Yeah, Kiodombi muda upa amekucha vipi?
1: Alipo shari kabisa kaka.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee.
1: Haina shida, ngoja nianze na Felix Mangwata kwa yule bango la Coca. Mike Valema kwa Ilula. Nikamaliza na Ezekiel Mura na Raymond.
0: Ai, saluti sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kubaki na 88.9. Nambari ya kupiga simu we kama ndo unaasha radio muda huu, nambari ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kwenye nana simu, mambo vipi?
2: Mambo poa baba manga, habari hapo studio?
0: Yeah, salama. Wewe kwa upande wako unadhani kwa nini watu wanaendelea kubaki kwenye mahusiano ambao bado yanakuwa yanawaumiza?
2: Yaani ndugu yangu, kwenye hayo mahusiano ya kuwa watu wanaumizana, lakini inabidi uwe na nani kwamba ukishakuwa mnaumizana inabidi uwe mvumilivu. Uvumilivu.
0: Oh yeah.
2: Unakuja pale unapoangalia kwamba mmetokea wapi na mnaenda wapi. Kwa sababu kesho hivi ukiruka, leo utaruka na huyu, kesho utaruka na huyu. Ukikuta na huyu hali hapo, unakuwa wewe mwenyewe unakuwa unajiingiza kwenye matatizo. Unaweza kuruka kama walivyosema wenzangu hapo. Unaweza kuruka majivu kakanyaga moto na ukaumia.
0: Oh yeah.
2: Lakini sasa hapo inabidi uwe mvumilivu. Mshauriane, muite wazee labda wawashauri, ili kusudi mjue kwamba ni wapi wewe unapoteleza au mwenzako wapi anateleza.
0: Nakubali sana. Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
2: Naitwa Cyprian Changa, napatikana Mawala moja hiyo.
0: Kutokea pande hizo za Mawala, tuondoke nao mzee wangu.
2: niende pale kwa kakaangu Michael Alema na mwambia amke Hamza Sengo baba pamoja na Gombisege akiwa pale Ilula Madizini.
0: Haina noma, saluti sana kutokea panda hizo ambazo uko. Nambari ya kupiga simu, nambari ni 0735018880. Kwa jina na simu, mambo vipi?
3: Mama.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda kutokea panda gani?
3: Hapa adimu sana hapa Mkongwe, Cloud mtu wa Don Bosco. Yeye mama.
0: Yanakubali sana. Don Bosco muda upa ameka vipi mzee?
3: Ah, ukiswali bwana, mji wetu una utulivu japo vitoto vya 2000 vinachumbua chumbua, lakini sisi bwana, ulinzi na usalama tumeimarisha bwana.
0: Vinasumbua kwa upande gani?
3: Vinasumbua sumbua mtokozi. Na nimezaliwa humu.
0: Vinakupa.
3: Sasa tunaweza kwa kama kumbe mtoto wa ndugu yangu.
0: Wewe kwa upande wako na unadhani kwa nini watu wanaendelea kubaki kwenye mahusiano ambayo bado yanakuwa yanawaumiza, kwenye ndoa ambayo inayokuwa anapitia changamoto lakini bado anaendelea kubaki, unadhani kwa nini?
3: Nikwambie mama.
0: Okay.
3: Nao wendetu hata wanavyosemanga kwamba kama ni watoto wa baba mmoja au mama mmoja, hapana, wanatofautiana sana na mapungufu yapo kama si siku nyingi.
0: Oh yeah.
3: Usipovumiliana kwa sababu kwanza changamoto zinapotokea ndio kinachofanya mvumiliane. Na dawa ni kusamehe. Kwa sababu kama mtasameheana, tafikiri leo unaacha utachukua huyu. Baadaye utachukua lingine litakuua. Ndio haya mamshanga za kuua akwambi.
0: Tondoke nao mzee wangu, muda wa kazi usinie.
3: Asante sana bwana. Wewe ni amshe jamaa yangu Hamza Sengo, naambia tuko pamoja. Ishtulie na Michael Walema hapo, mwambie nampata sana. Sauti Mangwatu na wadau wengine wote, wale sauti ya Mkongwe, tuko pamoja bwana.
0: Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu, na naruka nao, niandikia kupitia nambari 0766674292. Anatoa Galombwai kamshirikisha Mario Mitano ambayo unaisikiliza kutoka

0: anakwambia anafunga moyo na anaziba macho miaka buku 9. Umeona bara sio ataendelea, anampa mitano tena, si ndio? Siku ya tarehe 28 itakuwa ni siku ya Jumapili, mwezi wa 6 mwaka 2020 na mwaka 2026 nitakuwa nasherehekea miaka yangu 8 kuanzia nimeingia kwenye hii tasnia ya utangazaji. Itakuwa na Lomboy. Lomboy ataperform ngoma zake zote ambazo wewe unazifahamu, kwa sababu Lomboy amerudi Iringa kwanzia amekuja, ilikuwa ni kipindi kile ambacho anazindua EP yake ya Mashine 3, si ndio? Kwa hiyo siku ya tarehe 26 pale Savannah Lounge ataperform ngoma zake zote. Kwa hiyo wewe na familia tumekuwa wote kwa miaka 8, karibu tusherekee kwa pamoja. Tiketi ni shilingi 5,000 na tiketi zinapatikana hapa Nuru FM, si ndio? Au unaweza ukanipigia kupitia nambari 0719 431733, 0719 431733, kwa maelezo zaidi, si ndio? Lakini kwa wewe ambao una kipaji cha kuimba au uwe tayari umesharekodi track au bado hujarekodi track, nitaugea maelekezo, kwa sababu pia kuna fursa kwa wewe ambaye una kipaji na kama ndo unasikiliza leo, ndo unasikia kwa mara ya kwanza, inabidi tusikilizane kwenye risala 4 pia, si ndio? Yeah, kuna ujumbe wako pia. Kama una ndugu yako pia na kipaji, mwambie nina ujumbe wake pia, si ndio? Unasema tunatoboa na Boto la Sali, Zidadi Mkogomasi wa Dakalinga na Musa Babas, unaitwaga mzee wa Yanga Redas Club K Masobwela kutoka pande zelule Tabali, kumekucha kwa Michael Valema, Justin Mnyagani, Elastombugu, Ezekiel Mlula, Jeradi Furuge na babake na Sheila, unaitwaga Mzasengo kutoka pande za Ilula. Babake na Maka, hayo mambo ni kweli, mfano unavyo pishana na huyu unafikiri mwingine unaweza unaweza okay unaweza mkaishi, kumbe ni maumivu zaidi. James Mwinuka kutoka pande za Ilula, tuondoke na Jameson Dunda kutoka pande za Kipaduka, Belenado Chengula, Kilaka Msigala Kipaduka, ujumbe unasema kumekucha. Babake na Mako okay, kani sharuka nao pia okay, unasema mwanafamilia Jumanne Stone Msumule ke babu Mnyalu wa Yesu wa Mazombe okay, kutoka pande za Mazombe Kilolo, haiku wadau wa Nuru FM, unasema maumivu kwenye mahusiano yanataka uvumilivu kutegemeana na uzito wa tatizo. Tondoke na Mzasengo, Michael Valema, Jiradi Furuge, Liziki Mtatifukolo, unetuage ya Mazo Fidege Professional kutokea pande za Malendi, Eliabu Mtokoma kutokea pande za Mafinga, Ebanae Mafinga Kinyanambu. Hey, unasema mwingine anakuwa mvumilivu kutokana na mapokeo ya moyo wake. Si kila mtu anaweza wanaofanya hivyo ni wale watoto wanaoanza mahusiano asilimia kubwa. Ina noma shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Unasema hapo uvumilivu unatakiwa, twende na kuni nichoga Jordan Mkupala na mke wangu Zuena Kiongole, unatuaga Zakaria Mayemba, anapatikana pande za Mtili. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mtili. Ongea na mshua tondoke na Alifani Kitindasa, Dili Kahimbe, Michael Valema na Musa Musa, unatuaga Ibra Vumbi la Kazi. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Ni sahihi kwa kwenye mahusiano kuwa mvumilivu. Bana aina noma. Babake na Debora Wanjero Mwigani kutokea pande hizo za Usokami. Muda unakimbia sana na huu ni muda wa sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa Nuru FM. Sema huu muda utumie vizuri kuendelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, maana saa 11 dakika 40 umeona bana, so mshindi mmoja anaondoka na ushindi, lakini saa 1 dakika 20 umeona bana, so dakika 55 bana, dakika 20 natoka wapi? Washindi wa tano wanaondoka na ushindi. Hii ni wiki ya ushindi na kurudisha mtaji na tabasamu. Unajua nini? Kuanzia leo mpaka Jumamosi kila kipindi kitatoa washindi 20 kama sehemu ya kurudisha matumaini kwa wale waliocheza Nuru Pesa na wakakosa. Yaani tunatoa breakfast, lunch pamoja na dinner mpaka chakula cha jioni, ili mradi kila mtu leo apate chake. Sasa wiki hii ukikosa basi utakuwa umeamua mwenyewe. Zaidi ya washindi 140 wanatoka kwa siku moja. Sasa fikiria mpaka wiki ishe utakuwa umekosa kweli? Haiwezekani. Jaribu leo bahati yako na usikae kinyonge. Pesa ipo. Jinsi ya kushiriki, namba ya kampuni ni 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 889. Cheza na ushinde leo, si ndio bana? Endelea kucheza. Muda huu tunapiga break, mara ni muda asala pamoja na dua alfajiri kutokea pa Nuru FM. Lisala 4 lafata, muda sio mrefu, stoke.
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu. Mina taarudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake. Ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu, lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na

0: dini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba e Mwenyezi Mungu uturuzuku katika kheri nyingi katika nchi yetu. Na ujalie nchi yetu iwe na kheri nyingi katika riziki zake, katika pande zote ya Rabbal Alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha. E Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu mina taarudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, e mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka. E Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Hii ni Boda Boda. Tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya

0: Les Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingi leo kidogo kasa shilingi 5000 mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo: Lonnie Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani, G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula bata kwa pamoja.

Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9 2026. Tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Uafrika umedumu.

0: Ni sala nena la mwisho tumepiga breaki. Umesikiliza sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa 88.9 mabibi na mabwana. Na unafahamu ni sala nne au kama ufahamu ni lisaa ambalo tunachezesha do mbili. Hizi do mbili zinatoa pesa na do ya kwanza inaenda kwa mshindi wa kwanza. Inatoa pesa ya mtaji. Do ya pili inatoa washindi wa tano, si ndio? Maana sisi tunasema hii ni wiki ya ushindi na kurudisha mitaji na tabasamu. Unajua nini? Kuanzia leo mpaka Jumamosi kila kipindi kitatoa washindi 20 kama sehemu ya kurudisha matumaini kwa wale waliocheza nuru pesa na wakakosa. Yaani tunatoa breakfast, yani kama hivi asubuhi, lunch na dinner mpaka chakula cha jioni, ili mradi kila mtu leo apate chake. Sasa wiki hii usikose, ukikosa basi utakuwa umeamua mwenyewe. Zaidi ya washindi 140 wanatoka kwa siku moja. Sasa hebu fikiria mpaka wiki ishe utakuwa umekosa kweli? Haiwezekani. Ni kitu ambacho ni kigumu sana, si ndio? Na ni kitu ambacho hakiwezekani. Jaribu leo bahati yako na usikae kinyonge. Pesa ipo na leo unaweza kuondoka na ushindi kama wadau ambao waliondoka na ushindi siku ya jana. Hebu wasikilize.
1: Habari za wakati huu?
2: Salama.
1: Unazungumza na Nuru Joni kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
2: Unazungumza na Imani yako kutoka Mafinga.
1: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga meamlia leo?
2: Kinyana Bobi.
1: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
2: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe nilikuwa nasikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea si na Victoria hapo. Mimi nilikuwa nasikiliza sasa hivi.
1: Hongera sana bwana, kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana.

0: kwanza leo kucheza.
1: Oh, ndo mara ya kwanza.
0: Nijaribu na mimi basi. Ndo mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Mm. Ah, nimecheza kwenye kipindi cha leo.
1: Ah, hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa
0: asante, asante sana.
1: Wape hai kinyana Bobi bwana.
0: Salamu zimefika.
1: Shukrani. Hello. Habari?
2: Salama.
1: Unazungumza na Nuru Joni kutoka Nuru FM hapa. Nazungumza na nani? Unatokea wapi ndugu yangu?
2: Na unazungumza na Victoria Nongele kutoka Mafinga. Mafinga Mbagala.
1: Umecheza Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umecheza saa ngapi na saa ngapi ndugu yangu?
2: Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
1: Kwenye kipindi cha leo. Basi basi na wewe ni moja kati ya wale ambao wamezipata fedha ile list ya watu 20 na wewe ni moja wapo. Hongera ndugu yangu.
2: Asante. Nashukuru. Mungu awabariki.
1: Umeona kwanza kwenye simu yako?
2: Nimeona imeingia shilingi 5000.
1: Hongera ndugu yangu. Hiyo hapo bwana. Pata mboga yako ya mchana, maisha murua kabisa.
2: Asante, Mungu awabariki, mwe na kazi njema na mchana mwema.
1: Unaambia nini watu ambao bado hawajaamini kwamba Nuru Pesa fedha zipo na zinatolewa?
2: Waendelee kucheza, Mungu ni mwema, atawafanikisha tu.
1: Kama wewe hapo umecheza mara moja ndugu yangu na umepata bahati yako.
2: Asante, nashukuru.
3: Umesikia wa moja ya wadau ambao aliondoka na ushindi jana. Umeona kwanza wa kwanza alicheza mara moja na mwisho wa siku mambo yakawa fresh, si ndio? Ifanya alfajiri ya leo, alfajiri ya ushindi. Kwa maana sisi tunasema uweze kusafiri ukiwa unatazama, lazima usafiri huko huko ukiwa unasafiri, si ndio bana? Uweze kusema unasafiri alafu umekaa, uweze ukasema unashinda huko ukiwa ucheze, ni kitu kigumu sana. Hebu jaribu, kwa sababu kila siku washindi wanaondoka na ushindi, na wiki ya kurudisha kurudisha pesa na mitaji, si ndio? Sasa utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unafuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halo Pesa ambayo ni *150*88 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku. Bana, leo juma, leo Alhamisi, uyanze kibingwa kabisa. Dakika ni ya 20 mara baada ya 11 za alfajiri. Leo ni Alhamisi ya tarehe 4 ya mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Kando na Asha Radio, karibu 88.9 ambao unasikiliza alfajiri hii ya leo. Pandezi za siasa ni kilimo. Leo pamekucha vizuri, vipandezo ambazo kwa mwana familia. Huu ni utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo ambao unaenda kusikiliza muda huu kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, leo pia kutufahamisha ulipo pamekucha vipi. Karibu.
4: Unatajwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Rukwa na ziwa Nyasa, na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Tanganyika na ukanda wa pwani yote. Hali ya ziwa inatajwa kwa na mawimbi madogo hadi mawimbi makubwa kiasi, huku hali ya bahari inatajwa kwa na mawimbi makubwa kiasi. Katika mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza, Simiu na Mara panatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Nyanda za juu kaskazini mashariki, mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, Dar es Salaam na pwani ikijumlisha visiwa vya Mafia pamoja na mkoa wa Lindi panatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Morogoro na Mtwara panatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Huku maeneo mengine hapa nchini yanayosalia yatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Na kwa utabiri wa siku zijazo kwa jiji la Dar es Salaam, tunatarajia mvua. Dodoma tunatarajia vipindi vya jua. Jiji la Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo. Mbeya tunatarajia vipindi vya jua. Kilimanjaro tunatarajia mvua nyepesi na mvua kwa siku ya tarehe 7 na tarehe 8 ya mwezi wa 6. Morogoro tunatarajia mvua. Arusha tunatarajia mvua nyepesi na mvua kwa siku ya tarehe 7 na tarehe 8 ya mwezi wa 6.
3: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, utabiri wa hali ya hewa siku ya leo na siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania. Umetoka kusikiliza vipi ndizo ambazo kwa mwanafamilia pamekucha vipi. Kama unanisikiliza ukiwa Mafinga, Makambako, Mbeya, Ruambuni, unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town, unanisikiliza ukiwa Dodoma na sehemu yote ambayo unanisikiliza. Na baada ya kutuma ujumbe mfupi na ya kupiga simu, nitakutajia muda sio mrefu. Hebu msikilize huyu alafu utaniambia, je, kuna watu wanaishi maisha kama haya ambayo anayokuwa anayazungumza? Hebu msikilize kwanza.
5: Punguza matumizi yako ya simu yanayopita kiasi. Una stress kwa sababu unatumia muda wako mwingi kuingia kwenye mitandao ya kijamii kuliko kufanya mambo yako ya maana. Hausomi neno tena, haufanyi maombi tena, wewe ni mitandao tu kujifananisha na watu wengine. Umebaki hapo jua too stressed because of your phone. Hauombi tena kama zamani, hausomi neno tena kama zamani, hauwazi tena kama zamani, kwa sababu muda wako mwingi upo hapo. Vitu vyako vinadorora, hauna focus tena na maisha kwa sababu ya simu yako ya mkononi. Imekutawala kuliko wewe kuitawala. Simu yako ndio ya maana sana kuliko kuwa na mahusiano na Mungu. Yani ni bora watu wachukua Biblia, haitakuumiza kuliko kukuchukulia simu. Ni bora usiombe kuliko kuacha kuingia kwenye mitandao ya kijamii. Unapotea. Itawale simu ya. Weka muda maalum wa kuingia kwenye mitandao ya kijamii. Hakikisha una muda kuingia kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuzungumza na Mungu wako asubuhi. Pia una muda maalum na mdogo wa kuingia kwenye mitandao ya kijamii mchana na usiku. Kuna watu mmepoteza mahusiano na watu kwa sababu hata ukikutana na mtu hauna tena focus na watu ambao uko nao. Focus yako ni kwenye simu. Huna tena mazungumzo na watu wa familia yako. Focus yako ni ipo kwenye simu. Simu ni nzuri, lakini haijatengenezwa kukutawala. Ukiona imekutawala, basi ujue umeanguka.
3: Oh yeah, yeah, kuna watu ambao wanaishi maisha kama hayo. Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Kwenye lana sima mvipi?
0: Shwari baba mango.
3: We, kushaye kutana na mtu mwenye tabia kama hiyo au watu ambao wanaishi maisha kama hayo?
0: Baba mango.
3: Oh yeah.
0: Yaani wapo, yaani sio kwamba huyo dada ameongea uongo.
3: Okay.
0: Hata serikali nakwambia, unafika sehemu inafika sehemu inafika sehemu inatoa maoni sana kuweza kufikia hatua kuweza kutumia mitandao, kwa kufikia hatua kuweza kuangalia mtandao unavyotumia utumie vizuri.
3: Okay.
0: Sababu nakuta mtu anafika sehemu anatumia mtandao vibaya, anatuma mambo mbaya ileweke, ndio maana serikali nakuta inafika sehemu inatoa maoni ya kutosha.
3: Washa
0: kutumia mtandao vizuri.
3: Washa kutana na mtu unazungumza naye alafu yuko busy na simu.
0: Sio kukutana naye tu, yaani mtu mwingine ukuta mtu mnakaa naye karibu, tunamsalimia mpaka mtu afika sehemu tunamsalimia, tunamwambia niambie, wewe vipi, mbona unaonekana nakusalimia unijibu vipi? Bana niko nimetiwa bana. Kumbe ipo kwenye simu anaangalia mitandao ni kwa nini kifanya yani akireke. Mimi yupo karibu pale na anakoangalia mitandao ni nani anaweza kumpa msaada hapo.
3: Yeah, wewe.
0: Kama sio mimi ni yupo pale. Lakini nafika sehemu tunakuta iko busy sana na simu, anafika sehemu anadharau mimi ni yupo pale karibu.
3: Unaitwa nani, muda unaakilisha hapa mzee?
0: Alfo Ndurongo kutoka Isimani Mangawe.
3: Yanakubali pande hizi za siasa ni kilimo. Leo hakuna baridi. Vipi pande hizo?
0: Aizeveje hapa mwanangu, leo kumekuja salama kabisa, yani ni joto la kutosha baba manga hapa. Tumevaa singeli tu hapa, tunaelekea hapa kuelekea kuvuna kwa baba manga.
3: Yeah, tuondoke nao.
0: Aise moja kwa moja kwa Baraka Kinami hapo, mwambie baba tumesha kuja na kupitia hapo mguuni, tuondoke moja kwa moja kwa mzee wetu hapo, bwana Mdemu hapo. Naambia mzee, tunaondoka hapo, vijana wako tunakupitia hapo na bodaboda, tunaondoka hapo, sio muda mrefu. Mtu wapi? Moja kwa moja kwa mzee Fugi hapo, naambia mzee, sijakupata hewani leo na jana. Vipi, kuna tatizo hapo Matunguru? Mtu wa tatu moja kwa moja kwa Basi akiwa hapo Mafinga, naambia dogo, kumekucha bodaboda, tunaondoka. Ujumbe?
3: Oh yeah.
0: Aise, kwa kweli watu tuwe busy na mitandao, tuwe busy na watu wanaonekana pale karibu.
3: Ina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Isimani. Endelea kuisikiliza bodaboda mara mwisho ni 12 kamili za asubuhi, ambapo tapokuwa tunaungana matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, si ndio? Kwenye nani simu, mambo vipi?
6: Ali hapa studio kaka.
3: Ya salama. Wewe umewahi kukutana na watu au kuishi na mtu mwenye tabia kama hiyo?
6: Halo, wapo mara kibao sana. Mtu anaweza kufika labda na duka lake pale, unahitaji huduma, lakini mwanangu utakuta yupo busy tu yeye na simu tu na anaperuzi si nini.
3: Oh,
6: yeah. Yaani kwa ngumu kweli kaka.
3: Unaitwa nani, muda unasikiliza radio kio wapi?
6: Bwana, hapa nakusikiliza nikiwa pande za Ngosi hapa Mbena Halisi.
3: Yeah. Ngosi muda.
6: Nakupata sana kaka.
3: Ngosi muda upa amekucha vipi?
6: Ah bwana, hapa leo pamekuja pana baridi sana, mawingu kwa mbali, tutafikiri mvua inaweza kanyesha hivi.
3: Yanakubali mzee wangu, tuondoke nao.
6: Asante. Nianze na bwana Sidani Mkongomasi, nakuja na Jimson Ndunda, nakuja na Aina Libilegi, nakuja na bwana Ji. Musa wa baba sana anapatikana Nyakalomo pala msalimia na Kipalabonge. Ujumbe?
3: Oh yeah.
6: Ah, kwa kweli kumekucha na baba manga mpaka saa 12 tu wageni twende kazini.
3: Yeah. Haya, noma, saluti sana kutokea pande hizo za Ngosi. Wewe pia unaweza kuelekeza simu yako muda huu kupitia nambari 0735018440. Kwenye nani simu, habari ya asubuhi?
7: Ya baba Kinamanka.
3: Habari yako?
7: Safi kaka, habari ya studio?
3: Yes, fresh. Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio kio wapi?
7: Kwa majina naitwa Michael Walema, napiga simu hii nikiwa Ilungero la Tanzania.
3: Ya karibu, tunakusikiliza mzee.
7: Sema alichosema dada ni kweli, mambo hayo yapo, watu simu imekuwa imewatawala sana kuliko mambo mengine. Unakuta hata salamu zinakuwa chache.
3: Oh yeah.
7: Mtu anakuwa ameelekeza akili yake kwenye simu. Kwa kweli basi tubadilike kutokana na elimu aliyotoa dada yetu.
3: Tondoke nao mzee wangu, pamekucha muda ya kazi.
7: Asante. Nanze na ndugu yangu mimi Kionza Kiodombi, niende kwa Claudi Mwitua, nimempata Ezekieli Mlula na Felix Mwana wa Manwata. Nawatakia asubuhi njema.
3: Aina noma, shukrani kwa wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pande za Ilula kama Michael Valema, wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa Mafinga Makambako na sehemu yote ambayo unanisikiliza. Yeah, tayari pamekucha muda wa kazi huko. Kwenye nana simu, mambo vipi?
8: Hello.
3: Eh bwana, unaitwa nani, unasikiliza radio Alfajiri ukiwa wapi?
8: Mimi Nikolai Mgena, nikipatikana pande za Nyamiu sasa.
3: Yeah, Nyamiu, pamekucha vipi?
8: Hapa mpaka fresh balaa, ni habari hapo studio.
3: Yeah, salama, karibu, tunakusikiliza mzee.
8: Ni kweli sasa tunaenda kidigitali sasa, watu bwana wana benzi sana kwenye simu kuliko mtu ambaye yuko karibu. Hata ukipata na tatizo sio atakusaidia simu.
3: Yeah.
8: Yani sema tu tunauelewa, yani simu tuachane nazo bwana, hayo ni mambo ya kuja tu.
3: Hivi ni kuto ni kujisahau au ni dharau? Kwa mfano unakutana na mtu mnazungumza alafu anakuwa yuko busy na simu.
8: Hizo ni dharau tu, kwa sababu unakuta kabisa mimi nimekukuta hapo na chat na simu alafu nimekuja mimi unashindwa kuniheshimu mimi na heshimu simu.
3: Inakuwa dharau eh?
8: Hizo ni dharau tu.
3: Yeah, jamii upa amekucha vipi mzee?
8: Alo, pako vizuri sana baba manka, yani naikubali Nuru FM balaa.
3: Yanakubali unapozungumza kama umeamka muda mrefu sana. Upo kazini muda huu eh?
8: Au hakika.
3: Yeah, kazi gani baba?
8: Hapa nangoa karanga.
3: Unangoa mangogo. Hivi ni mangogo eh?
8: Eh, kwa nini yeye anaitwa mangogo?
3: Tondoke nao mzee.
8: Hamna noma kaka, kuna Ben mgeni William Mbwani. Mke wangu kipenzi Noelina Mlonganile. Na mama Jini wakiwa Dar es Salaam. Kazi njema kaka.
3: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko. Endelea kuisikiliza radio, si ndio bana? Na muda sio mrefu nitaruka na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudane. Habari nzuri ni kwamba tarehe 28 ya siku ya Jumapili ya mwezi huu wa 6 tutakuwa nitakuwa na sherehekea miaka yangu 8 kwanza nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. Nimekuwa na huu taratibu na mwaka huu tutasindikizwa na Lombwai. Lombwai mara ya mwisho ambapo amekuja Iringa ilikuwa ni kipindi kile ambacho amezindua EP yake ya mashine 3, si ndio? Kwa hiyo hapo katikati ameachia track nyingi. Kama wewe unafuatilia muziki umeona bana ameachia track nyingi sana. Amefanya collab mbele na Mario, amefanya collab na Dulia, amefanya collab na Jinako. So track zote ambazo unazifahamu anakuja kuziperform kwa mara ya kwanza ni kwa Iringa, si ndio? Hiyo siku ya tarehe 28 pale Savannah Lounge. Kiingilio ni shilingi 5000. Na kumbuka lakini kwa nimekuwa na utaratibu wa kushika mkono wale vijana ambao wana vipaji. Sasa wewe kama una kipaji cha kufanya muziki, ni habari nzuri kwako, una ndugu yako ambaye ana kipaji, hii taarifa mfikishie, mwambie kwamba hiyo siku atapata nafasi ya kuonyesha kipaji chake, na akifanya vizuri atapata nafasi ya kwenda kurekodiwa track moja jijini Dar es Salaam kwenye studio Apple Music. Hii ni studio ambayo ime nyimbo nyingi sana zimepita pale, kama nyimbo ya Dayo ya huu mwaka na nyimbo nyingine nyingi kipindi hicho chini wanaanza game na vitu kama hizo, si ndio? Sasa rafiki yangu, kwa mchini wa kwanza utapata nafasi ya kwenda kurekodiwa nyimbo moja jijini Dar es Salaam kwenye studio Apple Music, lakini pia tutakushika mkono kwenye safari yako mpya ya kwenye muziki, si ndio? Tutakugea shilingi 500,000, lakini kwa wewe ambaye ni mshindi wa pili, tumeona tusiondoke tu na mshindi mmoja, tuondoke na washindi wawili. Mwaka jana tuliondoka na wawili. Na unaweza ukapita muda huo kupitia ukurasa wangu wa Instagram ukamwona mshindi wa kwanza ambaye anaitwa Pop Q. Huyu jamaa alikuwa yupo kiasa nini, lakini mwisho siku akaja, umeona tena nimekutana naye siku hiyo ya ilikuwa ni tarehe 29, ilikuwa ni mwezi wa 6 mwaka jana. Umeona bana, so akaja pale nini akaonyesha uwezo wake, kwa sababu hiyo siku ndo mshindi alikuwa anaondoka Dar es Salaam. Jamaa kulala kabidi alale pale Savana, uwezi amini. Mwisho siku ndo hivyo, mpaka sasa hivi anafanya muziki wake Dar es Salaam pale na anaishi Dar es Salaam, si ndio? Ni kitu kizuri kushika pia mkono vipaji vingine ambavyo viko mtaani, si ndio? Lakini wewe mshindi wa pili unapewa 200,000, lakini mbali na yote hayo utakuwa na burudani, utakuwa pia na dau wengine wa muziki, kitakuwa na Richie Msafi na wengine kibao, si ndio? Usipange kukosa rafiki yangu. Tickets zinapatikana pa Nuru FM, lakini kwa maelezo zaidi unaweza ukanipigia kupitia nambari 0719431733, 0719431733, 0719431733. Tukio hili limezaminiwa na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, uzaji maarufu wa ngoza ndani, Jilaki Beauty Academy, Savannah Lounge, Jax Outfit, Kanga Production, I Can Store, Apple Music Sound, Juvemani US Point, Betrayasi Collection, Switch Award, Maxomatic, Uptown Record, pamoja na Smedy TZ Furniture. Tumekuwa familia kwa miaka 8, sasa ni wakati wa kula bata kwa pamoja, sindio? Kwa rafiki yangu usipange kukosa kabisa tarehe 28, njoo tuandike historia pamoja, tuimbe pamoja tu. Tufurahi pamoja pia. Unajua kukutana kama wana familia inakuwa ni jambo zuri zaidi, si ndio bana? Njoo mshuhudie pia Lombwai akiperform track zake kwanza. Ameachia kipindi kile EP yake ya mashine 3, itakuwa ni fresh zaidi, si ndio? Ujumbe wa kumfupi buda sio mrefu, naruka nao. Karibu na buda ambao unaisikiliza.

0: bana, muda unakimbia na zile kasoro kada dakika ngapi hivi? Dakika mbili. Mbona bana, sio dakika tatu hivi. Na ndo ya kwanza ambayo natoa pesa ya mtaji niende nikaichezeshe. Wenda wema unanisikiliza ukaondoka na pesa ya mtaji, ndo maana si nuru pesa tunasema. Hii ni wiki ya ushindi na kurudisha mitaji na tabasamu. Unajua nini? Kuanzia leo mpaka Jumamosi kila kipindi kitatoa washindi 20 kama sehemu ya kurudisha matumaini kwa wale waliocheza nuru pesa na wakakosa. Yaani tunatoa breakfast, yani kama hivi, breakfast, lunch na dinner mpaka chakula cha usiku. Sio bana, ili mradi kila mtu leo apate chake. Sasa ni wiki hii, usikose basi. Utakuwa ukikosa basi utakuwa umeamua mwenyewe. Zaidi ya washindi 140 wanatoka kwa siku moja. Sasa hebu fikiria mpaka wiki isha utakuwa umekosa kweli? Haiwezekani. Jaribu leo na jaribu leo bahati yako na usikae kinyonge. Hebu msikilize huyo ambaye aliondoka na ushindi jana, alafu nitaugea maelekezo. Na yeye alicheza mara moja tu, si ndio bana? Ukitumia hizo dakika vizuri, mambo yanaweza kani fresh.
1: Habari za wakati huu?
2: Salama.
1: Unazungumza na Nuru Joni kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
2: Unazungumza na Imani yako kutoka Mafinga.
1: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga mmeamlia leo?
2: Kinyana Bobi.
1: Umeiona fedha yetu?

0: alikuwa anasikiliza sasa hivi.
1: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
0: Asante sana.
1: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo.
0: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
1: Oh, ndio mara ya kwanza.
0: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimekuja kwenye kipindi cha leo.
1: Hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa
0: Asante sana.
1: Wape hai kijana Bobby bwana.
0: Salamu zimefika.
1: Shukrani.
2: Nikimaliza kutoa tu maelekezo na chezesha draw ya kwanza ambayo inatoa pesa ya mtaji. Umeona mara sawa, wewe unaweza ukacheza hizi dakika na mwisho siku mambo yakawa fresh. Umemsikia mwana alicheza mara moja na mwisho siku akaondoka na ushindi. Utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia Vodacom hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Atunafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atunafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atunafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atunafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unaofuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia bili, hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Ndio muda sio mrefu draw ya kutoa mtaji na inaondoka na mtu mmoja mara baada ya kutoa maelekezo kwa mtandao wa Airtel pamoja na Halotel. Lakini dakika 55 tunatoa breakfast kwa shilingi 5000, si ndio? Kwa hiyo ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 5 ufanye malipo, hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Halotel, na kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni *150 *88 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Hebu msikilize huyu ambaye aliondoka na ushindi pia alikuwa anachezesha draw. Uko unamalizia usio kusema mbona siku sijamaliza nini? Hebu msikilize. Alafu mara baada ya kumsikia huyu draw itakuwa tayari na atakuwa tumepata mshindi wa kwanza.
1: Hello.

0: Umecheza Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umecheza saa ngapi na saa ngapi ndugu yangu?
1: Nimecheza kwenye kipindi cha Raha Leo.
0: Kwenye kipindi cha Raha Leo. Basi basi na wewe ni moja kati ya wale ambao wamezipata fedha ile list ya watu 20 na wewe ni moja wapo. Hongera ndugu yangu.
1: Asante. Nashukuru. Mungu awabariki.
0: Umeona kwanza kwenye simu yako?
1: Nimeona imeingia shilingi 5000.
0: Hongera ndugu yangu. Hiyo hapo bwana ushapata mboga yako ya mchana, maisha murua kabisa.
1: Asante, Mungu awabariki, mwe na kazi njema na mchana mwema. Mungu awabariki sana.
0: Unaambia nini watu ambao bado hawajaamini kwamba Nuru Pesa fedha zipo na zinatolewa?
1: Waendelee kucheza, Mungu ni mwema, atawafanikisha tu.
0: Kama wewe hapo umecheza mara moja ndugu yangu na umepata bahati yako.
1: Asante, nashukuru.
2: Tayari tu umepata mshindi ambaye ameondoka na pesa ya mtaji. Nambari yake inaanza na 0676 92, 0676 92, 0676 92 ndo nambari ya mshindi wa kwanza ambaye ameondoka na pesa mtaji. So wamebaki washindi watano ambapo ndo inachezeshwa saa 11:55 ambapo wanaondoka na breakfast kila mmoja silio bara. So tunatoa breakfast kwa watu watano. Kwa rafiki yangu tumie zidaki kika vizuri, maana pia dakika 55 sio mbali, unaweza pia kuondoka na ushindi kama mdau ambaye nambari yake inaanza na 0676 92 ambaye ameondoka na ushindi alifajiri hii ya leo. Jumba kumfupi na uona na mdau unaruka nao pia, endelea kutufahamisha pande hizo ambazo kwa alifajiri hii ya leo pamekucha vipi. Nambari 0766 74 2 92, 0766 74 2 92 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Everasto changamike kutokea pande za Kitwiru, alitengeneza simu hakukosea ila matumizi yetu ndo mabaya. Tondoke na Regina Runyali, Bona Mazengo, Felix Magwata unasema okay. Kumekucha kwa Denisi Muyala, Felix Magwata, Yusufu Choga, Robeni Madebo kutokea pande za Liamgungwe, dereva mkwali Farik Tindasa pande za Lula. Watu kama au wapo ila upande wangu mi naona ni ushamba tu wa simu inakuwa ni kisingizio tu. Tondoke na Mzasengo, Michael Valema, Musa Babazi unasema tuondoke na Denisi Muyala, Felix Magwata, Yusufu Choga, Rubeni Madebo kutokea pande za Liamgungwe. Yeah, kumekucha kwa Alifarik Tindasa, Jimsoni Dunda, Liziki Mbeka, unaitwaga Mawazo Fidega Professional kutokea pande za Malendi, bodaboda njema ni kwa Mikiongo, Godi Mkelawa, Ezekiel Mlula, Kulini Choga unaitwaga Bisai Kiongo kutokea pande za Ilandutwa. 2026 pamoja, kila mtu anajua umuhimu wa mawasiliano yake. Tuondoke na George Valonge, Felix Magwata na umevu kionza unaituaga okay unaituaga ebana. Ujumbe wako kama umenikimbia hivi unaweza ukatuma kwa mara nyingine. Unasema kumekucha unasema tondoke na Baraka Kinami, mwandishi Makela Petro Mtanganyika, Saidi Kimemile kutokea Wambigeto. Unasema ujumbe okay unasema ujumbe mafanikio ni juhudi. Kumekucha kwa Denisi Muyala, Boniface Ngingo, Jose Lugasi, Rebecca akiwa Tanangozi, unaitwaga kila Desemba kutokea pande za Sadani. Ongea na Mshua, tondoke na mzee Gerardi Furuge, Claudi Mutula, Kulini Choga, umevukia onza, unaitwaga FM Buta Ekedeva Mstarabu kutokea pande za Mgema Sekondari. Kumekucha kwa Nyama ya Mganga, Sospita Dunda, Jamesoni Dunda, Fedi Sanga, Simoni Sanga, unaitwaga Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka. Erasto Pimbala unasema kumekucha kwa Felix Magwata, Ezekieli Ezekiel Muyula, Juliana Tinda na wale wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Kumekucha kwa Alphonse Nyilomo, Mubena Alice Spia Nichanga, Mazo Fidege, wanaitwaga Hamza Sengo kutokea pande za Ilula Sokoni. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Sokoni. Wewe ni wapi ambapo unaponisikiliza alfajiri hii ya leo? Nambari 0766 74 2 92, 0766 74 2 92. Hebu msikilize huyu alafu tutazungumza kuhusiana na hiki ambacho anachoenda kukizungumza. Hapa
3: unakuta mtu huko na mume wako au bebi wako, mtu anakusalimia shikamoo daktari, lakini mume wako anaambia sasa hizi shee mambo. Ina maana unajiuliza nami ni bebi mtu mzima sana kuliko huyu mwanaume, au na unakuta mwanaume amekuzidi miaka 10? Jamani, sio kweli.
2: Wewe kwa upande wako nadhani kuna ubaya. Hebu msikilize, labda hujamsikia vizuri. Okay,
3: unakuta mtu huko na mume wako au bebi wako, mtu anakusalimia shikamoo daktari, lakini mume wako anaambia sasa hizi shee mambo. Ina maana unajiuliza mimi ni bebi mtu mzima sana kuliko huyu mwanaume, au na unakuta mwanaume amekuzidi miaka 10? Jamani, sio kweli.
2: Hivi ameongea kitu sahihi au uenda ikawa ni wivu? Kwenye lana sima muvivi.
4: Habari za asubuhi baba Manga.
2: Ya salama, kazungumza kitu sahihi uenda kwa mtazamo wako na bani wivu.
4: Ah, kiukwe kwanza heshima ni kitu cha bure.
2: Okay.
4: Kwa hiyo hata unavyosalimia watu kama ni kwa ujumla wao, na kusalimia kwa ujumla wao. Lakini kama ni mmoja mmoja, basi ni mmoja mmoja lakini kiheshima.
2: Oh yeah. Kwa hiyo kwa salamu kama hiyo inakuwa kama haijakaa sawa eti?
4: Ah, haijakaa sawa.
2: Inakuwa kama dharau fulani.
4: Kama dharau fulani hivi, kwa sababu yani salamu unavyoitoa itoe kama umeitoa rohoni moja kwa moja.
2: Oh yeah.
4: Ndio.
2: Wewe unaitwa nani muda unasikiliza radio kio wapi?
4: Hapa unaongea na Evaristo Changamike kutoka Kitwiru.
2: Yanakubali sana pambe kucha vipi?
4: Eh, baridi ipo. Hii ndio miezi yenyewe, mwezi wa 6 wa 7 ni baridi kwenda mbele.
2: Yeah, tondoke nao.
4: Asante sana. Nianze na bwana Mazengo. Niende kwa jirani yangu hapa Felix Mangwata. Namaliza moja kwa moja kwa Luambano Mpirenge. Naambia kumekuja twende kazini.
2: Hai, na noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko endelea kubaki na 88.9 Nuru FM mwangaza wa jamii sinio. Kwenye lana simu, mambo vipi?
5: Mambo poa baba Manga, bali afya zani krimo hapo.
2: Yeah, salama, umemsikia vizuri eh?
5: Nimemsikia vizuri ndugu yangu.
2: Oh yeah, karibu.
5: Sande bana, hiyo kweli ni wakati mwingine kusema ni dharau, kwa sababu hawezi kumsalimia labda dada yake shikamoo alafu mimi akaja kaniambia semi za saizi hapo tuko wameshavunjana heshima hapo.
2: Wewe umemuelewa vizuri kweli?
5: Mimi nimemuelewa. Sababu amesema hivi.
2: Okay.
5: Anafika labda ndugu yako au shemeji wa mtu, ndio?
2: Oh yeah.
5: Alafu anakuja anasema dada fulani shamo, alafu kwa shemeji yake anasema shemeji habari ya saizi.
2: Oh yeah.
5: Eh, sasa hiyo haijakaa sawa.
2: Inabidi kaka kusalimia usalimie wote.
5: Yaani kama salamu ni moja, dada shikamoo na shemeji msalimie hivyo hivyo shikamoo. Labda au umewaziri wa kuamkie wewe shikamoo, ila tu kwamba usalimie salamu za aina mbili tofauti haiwezekani.
2: Sio huyo shikamoo, huyo mambo vipi?
5: Hiyo hapana hiyo.
2: Wewe unaitwa nani buda, unakilisha wapi mzee?
5: Mzee Changa, napatikana Mawala moja.
2: Eh bana, eh tondoke na watu watatu mzee wangu.
5: Asante, niende kwa Zidadi Mkongomasi pamoja na Maiko Valema pamoja na Amza Sengo, bila kumsahau mama yangu mzazi Teresia Msamba pale Maruto, anasema mke kumekucha, twende na bodaboda moja kwa moja. Baba ma.
2: Yeah.
5: Kesho hiyo tutakutana.
2: Bado tuna muda mzee wangu. Endelea kuisikiliza kutokea pande hizo ambazo kwa dakika zimekimbia sana, na dakika za kutoa breakfast mora bara zinakaribia rafiki yangu. Na mara sisi tunasema hivi kwa wewe ambaye ndo kwanza unafungulia radio. Hii ni wiki ya ushindi na kurudisha mtaji na tabasamu. Unajua nini, kuanzia leo mpaka Jumamosi kila kipindi kitatoa washindi 20 kama sehemu ya kurudisha matumaini kwa wale waliocheza Nuru Pesa na wakakosa. Yani tunatoa breakfast, lunch na dinner mpaka chakula cha usiku, ili mradi kila mtu leo apate chake. Hasa wiki usikose, basi utakuwa umeamua mwenyewe. Zaidi ya washindi 140 wanatoka kwa siku moja. Sasa hebu fikiria mpaka wiki isho utakuwa umekosa kweli? Haiwezekani. Jaribu leo bahati yako na usikae kinyonge, pesa ipo. Na jinsi ya kushiriki, maana washindi 40, hebu fikiria 140 wanatoka kwa siku, na mimi hapa natoa washindi 6 tu, maana tayari nimetoa mshindi mmoja. Bado washindi 5 ambao wanaondoka na breakfast asubuhi ya leo, umeona bana. So muda sio mrefu, hebu jaribu hizi dakika za mwishoni ili uwe miongoni mwao. So kama hujawahi kushinda hii wiki, lazima ushinde, na leo ende ikawa ndo siku yako ya kuondoka na ushinde. Usikate tamaa. Kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli, chagua namba 4, lipia kwa M-Pesa. Chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Weka kiasi cha shilingi 1000. Weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Mwisho bonyeza kwanza namba moja kuthibitisha muamala, na kama ni mtandao wa Yasi nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuata weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuata weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuata weka kiasi cha shilingi 1000, hata mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni Halotel nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hata mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Sikiliza ambalo ondoka na ushindi dakika za mwishoni hizi, umeona bana
0: Habari za wakati huu?
6: Salama.
0: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
6: Unazungumza na Imani yako huko kutoka Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga wameamlia leo?
6: Kijana Bobi.
0: Kijana Bobi. Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
6: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe ni kwa nasikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea sisi, ulikuwa unaongea sisi na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
0: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
6: Asante sana, asante sana.
0: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
6: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
0: Oh, ndio mara ya kwanza.
6: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
0: Hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa kwako.
6: Asante sana.
0: Wape hai kijana Bobi bwana.
6: Salamu zimefika.
0: Shukrani. Hello. Habari?
7: Salama.
0: Unazungumza na Nuru John kutoka Nuru FM hapa. Nazungumza na nani, unatokea wapi ndugu yangu?
7: Na unazungumza na Victoria Nongele kutoka Mafinga. Mafinga Mbagala.
0: Umecheza Nuru Pesa?
7: Ndio.
0: Umecheza saa ngapi na saa ngapi ndugu yangu?
7: Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
0: Kwenye kipindi cha leo. Basi na wewe ni moja kati ya wale ambao wamezipata fedha ile list ya watu 20, na wewe ni moja wapo. Hongera ndugu yangu.
7: Asante. Nashukuru. Mungu awabariki.
0: Umeona kwanza kwenye simu yako?
7: Nimeona imeingia shilingi 5000.
0: Hongera ndugu yangu. Hiyo hapo bwana pata mboga yako ya mchana, maisha murua kabisa.
7: Asante, Mungu awabariki, mwe na kazi njema na mchana mwema. Mungu awabariki sana.
0: Unaambia nini watu ambao bado hawajiamini kwamba Nuru Pesa fedha zipo na zinatolewa?
7: Waendelee kucheza, Mungu ni mwema, atawafanikisha tu.
0: Kama wewe hapo umecheza mara moja ndugu yangu na umepata bahati yako.
7: Asante, nashukuru.
2: Hai, droni kiwa na inaendelea kuichezesha hapa. Ngoja ni malizare pia na ujumbe wako mfupi ambao umekuwa unaelekeza umundani. Unasema dereva mstarabu kutokea Mgama Sekondari, shukrani kutokea pande hizo za Mgama Sekondari. Unasema unaitwa Garubeni Madebo kutokea Lea Mgungwe. Kumekucha kwa Felix Magwate, Lastumbana Mkisboy, FM Butwa, Remija Mwagamba na Stella Mgwamwenda. Salamu isibagua yote, iwe ni salamu moja ila kutofautisha rike na kuijakaa sawa. Bresoni Mgongola kutokea pande za Magunga ambapo unaponisikiliza muda huu. Kumekucha na mke wangu Lela Kala, mwanangu Lisa, mama yangu mzazi na Bisai, nawaambia amka. Kumekucha unaitwa Gathmani Mgelwa kutokea pande za Itunundu Pawage ambapo unaposikiliza Nuru FM muda huu. Tayari washindi watano wameshaondoka na ushindi kwenye simu zao. Breakfast ya kwanza kwenye bodaboda, si ndio? Weka mume shiriki Nuru Pesa, tazama kwenye simu yako na leo kila siku washindi 140 wanatoka. Kwa hiyo kama umeshinda muda huu unaweza ukashinda kwenye kipindi cha Nyambezi, au kama hujashinda muda huu, kwa sababu hii ni wiki ya kurudisha kwa wale ambao wamewahi kushiriki na wajashinda, waendelea kuwekeza buku yako. Unaweza kucheza kwenye muda matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili BBC kwenye kipindi cha Nyambezi na vipindi vingine. Mwisho wa siku mambo yakaa mazuri. Mimi nitoka babake na Manka, shukrani kwa kunisikiliza. Mimi na tukutane kesho, na kesho ni Ijumaa. Yeah, I say siku zinakimbia. Inakuwa ni weekend ya kwanza ya mwezi wa sita. Tarehe moja ilikuwa Jumatatu. Yeah. Tukutane kesho.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Ni saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji, leo ni Alhamisi Juni 4, 2026. Karibu katika matangazo ya Amka na BBC. Mimi ni David Nkia. Katika Amka na BBC asubuhi hii, bunge la Marekani lapitisha azimio linalomtaka Rais Trump kuyaondoa majeshi ya Marekani kutoka Iran au kupitia idhini ya bunge ili kuendelea na vita hivyo. Israel na Lebanon zimekubaliana kusitisha mapigano kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Na katika gumzo tunaangazia mwenendo wa baadhi ya nchi za Kiafrika kujaribu au nyingine kufanikiwa kufanya mabadiliko ili kuongeza muda wa kiongozi aliye madarakani au kuondoa ukomo wa mihula ya urais.
2: Siasa katika Afrika sasa ndio biashara kubwa zaidi, ndio kazi inayolipa zaidi na ndio njia pekee ya kujipatia utajiri. Watu wanapokuwa kwenye madaraka katika Afrika ni njia mojawapo pia ya kujiongezea kipato.
1: Msikilizaji, tuna mengi ambayo tumekuandalia, lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji wako ni Phyllis Mote. Karibu sana Phyllis.
3: Shukran David. Hujambo msikilizaji. Bunge la Marekani limepitisha azimio linalomtaka Rais Donald Trump kuyaondoa majeshi ya Marekani kutoka Iran au kupata idhini ya bunge ili kuendelea na vita hivyo. Wabunge wanne wa chama cha Republican waliungana na Democrats kuunga mkono azimio hilo katika ishara ya kuongezeka kwa upinzani dhidi ya operesheni hiyo ya kijeshi. Azimio hilo sasa litapelekwa katika bunge la seneti kwa hatua zaidi. Israel na Lebanon zimekubaliana usitishaji wa mapigano yenye masharti, na hii ni kwa mujibu wa taarifa ya pamoja iliyotolewa na Marekani. Makubaliano hayo yanategemea kusitishwa kabisa kwa mashambulizi ya Hezbollah pamoja na kundi hilo kujiondoa kusini mwa Lebanon. Makubaliano hayo pia yanaeleza kuanzishwa kwa maeneo ya majaribio ambapo jeshi la Lebanon litakuwa na mamlaka ya kipekee ya usalama. Hezbollah bado haijatoa tamko lolote kuhusu makubaliano hayo. Na akizungumza na BBC, mkurugenzi wa programu ya Mashariki ya Kati katika chuo cha tafiti za kimataifa Mona Yakobin ameeleza hali bado ni tete.
4: This ceasefire this time.
5: Inaonekana usitishaji huu wa mapigano wakati huu ulilazimishwa na Marekani kufuatia mazungumzo yanayosemekana kuzua hisia kati ya Rais Trump na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Ni dhahiri kuwa uliwekwa kwa Netanyahu na hivyo unachukuliwa kuwa na udhaifu mkubwa.
4: So it's very fragile.
3: Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kwamba kuna hatari kubwa ya kuongezeka kwa mvutano katika vita kati ya Urusi na Ukraine. Zaidi na Florian Kaijage.
6: Rubio aliambia kamati ya bunge kuwa Marekani iko tayari kuchukua jukumu lolote ili kusaidia kufanikisha amani, akisema hakuna suluhisho la kijeshi kwa mzozo huo, lakini pande zote mbili bado haziko tayari kufanya makubaliano ya kumaliza vita. Aidha, Rubio amesema Marekani si mpatanishi huru katika mzozo huo, kwani inaendelea kuiuzia Ukraine silaha na pia kudumisha vikwazo dhidi ya Urusi.
3: Na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Dr. Tedros Ghebreyesus ameonya dhidi ya kuwekwa kwa vikwazo vya jumla vya usafiri na baadhi ya nchi kutokana na mlipuko unaoendelea wa virusi vya Ebola. Wito wa Dr. Tedros unakuja baada ya idara ya uhamiaji, wakimbizi na uraia ya Canada kurudia uamuzi wake wa kusitisha utoaji wa nyaraka za uhamiaji kwa wakazi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda na Sudan Kusini kwa muda wa siku 90. Na kando na hayo, WHO imesema kwamba inahitaji angalau dola milioni 115 katika kipindi cha miezi mitatu ijayo ili kukabiliana na dharura hiyo ya kiafya. Hii ni BBC.
1: Na muktasari wa habari za dunia umesomwa kwako na Phyllis Mwatia akiwa katika studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM radio wa shirika na katika internet ya bbcswahili.com. Ukiwa Tanzania tusikilize kupitia Bud FM, Radio Free Africa pale Mwanza na CGFM. Kenya ni Mwanedu FM, Nyota FM na Count FM. Uganda

0: za vita, mamlaka ambayo wakosoaji wake wanasema yanatumika bila idhini ya bunge. Phyllis Mote na taarifa zaidi.
1: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208.
2: Ndivyo mambo yalivyokuwa katika bunge la Marekani ambapo azimio hilo lilipitishwa kwa kura 215 dhidi ya 208 baada ya wabunge wanne wa Republican kuungana na wenzao wa Democratic katika hatua adimu ya kuonyesha hadharani upinzani wao dhidi ya vita hivyo vilivyoanza mwezi wa Februari. Bado linahitaji kuidhinishwa na Seneti ya Marekani ambayo ina wanachama wengi kutoka chama cha Republican, na hata iwapo litapitishwa na Seneti, hatua hiyo inaonekana kuwa na uwezekano mdogo wa kuzuia kikamilifu hatua za kijeshi dhidi ya Iran. Rais Trump anaweza kulipinga azimio hilo kwa kutumia mamlaka yake ya kura ya turufu. Ili kubatilisha hilo kutahitajika theluthi mbili ya kura katika bunge la Seneti na la baraza la wawakilishi. Seneti iliendeleza azimio hilo mwezi wa Mei baada ya majaribio saba yaliyotangulia kushindwa, lakini bado halijafikishwa kwenye kura ya mwisho ya Seneti. Wabunge wa Republican Thomas Massey, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett na Warren Davidson waliungana na wabunge wa chama cha Democrat kupitisha azimio hilo. Hatua hiyo imeonekana kuwa ishara nyingine ya mgawanyiko ndani ya chama cha Republican, na inakuja siku chache baada ya wabunge kukashifu msimamo wa utawala wa Rais Trump, jambo lililosababisha serikali yake kusitisha mpango wa hazina wa dola bilioni 1.8 uliolenga kupambana na kile ilichokiita matumizi mabaya ya taasisi za serikali dhidi ya washirika wa kisiasa. Kabla ya kura hiyo kupigwa, Trump alisisitiza tena kwamba mazungumzo ya kumaliza vita hivyo yanaendelea vizuri sana, na kwamba huenda yakakamilishwa mapema mwishoni mwa wiki hii.
3: Mazungumzo yenyewe yameendelea vizuri sana. Vizuri sana. Inawezekana makubaliano yakafikiwa, na huenda yasifikiwe pia. Lakini yakifikiwa, hilo linaweza kutokea mapema mwishoni mwa wiki hii.
2: Licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano, Marekani imeendelea kufanya mashambulizi dhidi ya Iran katika siku za hivi karibuni, huku Iran nayo ikijibu kwa mashambulizi dhidi ya Kuwait ambayo ni mshirika wa Marekani.
0: Ni Phyllis Mote. Israel na Lebanon zimekubaliana kusitisha mapigano kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Makubaliano hayo yanategemea miongoni mwa masharti mengine kusitishwa vile vile kabisa kwa mashambulizi yanayofanywa na Hezbollah, kundi la kijeshi linaloungwa mkono na Iran. Florence Kaijage na maelezo zaidi.
4: Haya yanajiri baada ya mashambulizi ya Israel kuwaua takribani watu 9 kusini mwa Lebanon jana Jumatano, na Hezbollah kurusha makombora kaskazini mwa Israel. Makubaliano hayo pia yanatarajiwa kuhamishwa kwa watendaji wote wa Hezbollah kutoka eneo la kusini mwa Lebanon kati ya mto Litani na mpaka wake na Israel inayojulikana katika makubaliano kama sekta ya Litani Kusini. Inafuatia makubaliano ya kusitisha mapigano kwa sehemu iliyokubaliwa Jumatatu wiki hii, ambayo Lebanon ilisema itaifanya Israel ijizuie kuishambulia Beirut kwa mabomu badala ya Hezbollah kutoishambulia Israel. Nchi hizo mbili zitakutana tena Juni 22 kufanya mazungumzo zaidi ili kufikia makubaliano ya kina. Hezbollah bado haijatoa maoni yoyote hadharani kuhusu tangazo hilo. Makubaliano hayo yanakuja baada ya wanadiplomasia wa Israel na Lebanon kufanya mazungumzo ya siku ya pili mjini Washington siku ya Jumatano ili kujadili njia za kufanikisha makubaliano hayo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio aliwaambia waandishi wa habari kwamba anatumaini wangetoa wa mpango wa utekelezaji katika njia ya usalama huko Lebanon bila ya Hezbollah. Usitishaji huo mdogo mapigano ulijaribiwa na moto wa Israel na Hezbollah wiki hii. Wizara ya afya ya Lebanon ilisema waliouawa na Israel siku ya Jumatano ni pamoja na wahudumu wawili wa afya ambao gari lao la kubeba wagonjwa lilipigwa wakati wa shambulio katika eneo la Sheikh al-Kusini. Gari lingine lilipigwa kusini mwa mji mkuu Beirut. Wakati huo huo, jeshi la Israel limesema lilinasa ndege isiyo na rubani na makombora mawili ambayo yalivuka mpaka. Hezbollah ilisema ililenga mkusanyiko wa jeshi wa Israel.
0: Florin Kaijage. Msikilizaji, wakati wengi wakiwa na vitunguu na tangawizi kama viungo vya chakula tu, binti mmoja nchini Rwanda ambaye anaitwa Mutoni Goodluck aliviona kama fursa ya kujenga biashara ya uzalishaji wa mafuta ya nywele ya asili. Mwandishi wetu wa BBC Vyo Buchala amemtembelea ili kujifunza zaidi kuhusu safari yake. Mutoni ambaye ameshinda tunzo ya teknolojia ya kilimo ameendelea kukuza biashara yake kutoka kwenye mashamba ya vijijini hadi kutumia mitambo ya kisasa ya uzalishaji.

0: Katika mashamba ya kijiji cha Nyabihu kaskazini mwa Rwanda, ndipo safari ya Mutoni Goodluck na mradi wake wa usindikaji wa mazao ya kilimo ilipoanzia. Vitunguu hivi husafirishwa kutoka shambani hadi kwenye kiwanda kidogo cha uzalishaji kilichopo Ndera mjini Kigali na kuvibadilisha kuwa mafuta ya nywele. Ni bidhaa ambayo ameifanyia utafiti na majaribio kwa miaka mitano kabla ya kuingiza rasmi sokoni.
1: Safari yetu tulianza 2019, ndio tulikuwa tunafanya research, tunataka kuangalia jinsi vitunguu swaumu, tangawizi vinaweza vikatengeneza mafuta mazuri, inasaidia nywele kukua na kuwa nzuri, kulainika, ili yani mtu aweze kuenda na nywele zake ambazo ni nywele zake halisi.
0: Bidhaa yake ilishinda tuzo ya kwanza ya thamani ya franga milioni 30 katika shindano la kitaifa la teknolojia ya kilimo. Mbali na kuongeza thamani ya mazao ya kilimo, jitihada hizi zinalenga kuwasaidia watu kutunza nywele zao kwa kutumia bidhaa asilia, jambo ambalo sasa linaanza kuvutia hata wawekezaji wa kigeni. Grace Lemunge ni afisa wa taasisi ya uwekezaji ya Tanzania.
2: Na mimi mwenyewe nilitumia mafuta haya, nikavutiwa sana kwa sababu yanakuza nywele na pia anatumia bidhaa kwenye mafuta yake zisizo na kemikali. Anatumia vitunguu pamoja na tangawizi. Kwa hiyo anafanya nywele zinakuwa nzito na nyeusi nzuri zinapendeza.
0: Mafanikio hayo pamoja na ukuaji wa soko la bidhaa zake ndiyo yanayomfanya mbunifu huyu kusisitiza kuwa fedha hizo zitasaidia kuongeza nguvu ya uzalishaji wa kiwanda chake.
1: Tunataka kufanya kazi na wakulima kwenye mikoa yote ya Rwanda ili tuweze kupata yale mazao tunayohitaji kwenye wakati mwenyewe. Hapo sasa vitatusaidia kwa sababu bado tuna soko Nigeria, tuna soko Canada ambao linaenda kuweka bidhaa zetu kwenye Amazon. Vitatusaidia kuweza kutengeneza vile vitu ili viweze kuwapa hayo masoko, na tuna mpango sasa wa kwenda Tanzania na kuingia Kenya ili hayo masoko yote tuweze kuwapa bidhaa nzuri ambazo ni natural.
3: Na mkutoka kwa Ive Bucha, na tunakwenda kwa Florence Kijagi kwa studio hapa na habari za michezo. Karibu.
4: Asante sana. Katika dondoo za michezo asubuhi hii, David Nkya, kombe la dunia. Wakati zikisalia siku 8 tu kabla ya finali za kombe la dunia kuanza kutimua vumbi huko Marekani, Canada na Mexico, vikosi vya timu za taifa vimeanza kuwasili katika miji mbalimbali ya mataifa hayo wenyeji. Mabingwa mara 5 Brazil wamewasili Newark, New Jersey. Mabingwa watetezi Argentina wamewasili Kansas City huko katika jimbo la Missouri. Afrika Kusini wao wamewasili Mexico City utakapopigwa mchezo wa ufunguzi Juni 11 saa 4 usiku dhidi ya wenyeji Mexico, ikiwa ni kumbukizi nzuri au marudio ya mchezo wa ufunguzi wa finali za kombe la dunia 2010 zilizofanyika Afrika Kusini.
3: Goli la kwanza likifungwa na Shabalala lile.
4: Naam, barabara. Timu nyingine zilizowasili tayari ni Australia, Saudi Arabia, Ecuador, Uswizi na Norway ya Erling Haaland. Katika mashindano makubwa ya tenisi ya French Open, mchezaji bora zaidi kwa wanawake Arina Sabalenka raia wa Belarus ametupwa nje katika hatua ya robo finali baada ya kuchapwa 3-6, 7-6 na 6-0 na Diana Schneider raia wa Urusi, hivyo kufuta ndoto zake za kutoa taji lingine kubwa la mchezo huo. Kwa wanaume, Flavio Cobolli raia wa Italia mwenye umri wa miaka 24 amemchapa Felix Auger-Aliassime raia wa Canada na kutinga nusu finali ya kwanza ya mashindano makubwa. Cobolli sasa atakabiliana na Muitaliano mwenzake Matteo Arnaldi kesho Ijumaa kusaka nafasi ya kucheza finali itakayopigwa Jumapili hii. Beki wa Liverpool Ibrahim Konate amefunguka jinsi vifo vya mchezaji mwenzake Diogo Jota na baba yake mzazi vilivyomwacha akipambana na msongo wa mawazo wakati msimu wake wa mwisho katika klabu hiyo. Mshambuliaji huyo wa Ureno Jota na kaka yake Andre Silva walifariki dunia katika ajali ya gari Julai mwaka jana, wakati babake Konate Hamad aliaga dunia Januari baada ya kuugua kwa muda mrefu. Katika tetesi za usajili, AC Milan wamejitokeza kuania saini ya Crescencio Somerville miaka 24 kutoka West Ham, huku winga huyo raia wa Uholanzi akiwavutia pia Tottenham na Aston Villa. Real Madrid wao wanatarajiwa kuanzisha kipengele cha kutoa pauni milioni 17.3 ili kumsajili beki wa kulia wa Inter Milan na Uholanzi Denzel Dumfries miaka 30. Newcastle wao wamewasilisha ombi la euro milioni 24 ili kumsajili winga wa AIK Stockholm ya Sweden kwenye mwenye umri wa miaka 18 kutoka Nigeria, Zadok Yohana. Ni hayo tu katika dondoo za mchezo asubuhi hii kwako David Ngia.
3: Asante sana Florin. Na mnaendelea kusikiliza mkanda BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii, bunge la Marekani lapitisha azimio linalomtaka Rais Trump kuyaondoa majeshi ya Marekani kutoka kwa Iran au kupata idhini ya bunge ili kuendelea na vita hivyo. Israel na Lebanon zimekubaliana kusitisha mapigano kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Na katika gumzo tunaangazia mwenendo wa baadhi ya nchi za Kiafrika kujaribu au nyingine kufanikiwa kufanya mabadiliko ili kuongeza muda wa kiongozi aliyeko madarakani au kuondoa hukumu ya mihula ya urais. Hii ni BBC.

0: Barabara kabisa, kama ndo kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo moja kwa moja ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika ya Mashariki, sawa na saa 11 dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni David Inkia. Msikilizaji, mlipuko wa Ebola umerejea Afrika ya Kati na wataalamu wanasema ni vigumu sana kudhibiti kwa wakati huu. Wataalamu wa afya wanaonya kwamba juhudi za kukabiliana na mlipuko huo zinakabiliwa na changamoto kubwa. Ugonjwa wa nadra wa Ebola ambao haujaonekana kwa zaidi ya muongo mmoja sasa unaenea katika eneo ambalo tayari linakabiliwa na changamoto kubwa, haswa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa nini ni vigumu kumaliza katika nchi ambayo imekumbwa na mlipuko wa Ebola kuliko mahali pengine popote tangu miaka ya 70? Nini hutokea virusi vinapoanza kuenea kwa kasi zaidi kuliko juhudi za kuvidhibiti hivi sasa? Hili ndilo swali haswa linalotokea katika mlipuko wa Ebola katika eneo la Afrika ya Kati. Skola Kisanga anatueleza.
1: Shirika la Afya Duniani WHO linasema kuwa mlipuko wa Ebola uko Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo unaanza tena kuwa dharura kubwa ya kiafya, na wahudumu wa afya wanapata ugumu sana kuendana na kasi ya kuenea kwake. Lakini kwa nini ni vigumu sana kudhibiti mlipuko huu? Mosi, kuna tatizo la imani. Taarifa potofu na uvumi vinawafanya watu kwenye jamii zinazoathirika kuwa na mashaka kuhusu huduma wa afya na juhudi za kuzuia virusi kuenea. Kama anavyotanabaisha hapa mkurugenzi wa kanda Afrika wa WHO, Profesa Mohamed Janabi.
2: Kumekuwa na imani kuna sumu, kuna jeneza, kuna hiki ndo kimesababisha uchawi na kadhalika. Tumekutana na wazee na viongozi wa dini na viongozi wa vijana kuwapa elimu. Tutaendelea kufanya hilo.
1: Sasa upinzani wa aina hii hurahisisha virusi vya Ebola kuendelea kuenea kimya kimya bila kugundulika kwa haraka. Lakini pili, kupungua kwa misaada ya kimataifa. Mlipuko huu unatokea katika kipindi ambacho misaada ya kimataifa kwa nchi za Afrika imepungua sana. Hali hii inafanya iwe ni vigumu kupata fedha, vifaa vya matibabu na hata rasilimali nyingine muhimu zinazohitajika kupambana na ugonjwa huu. Na kisha pia kuna tatizo jingine kubwa sana. Unalifahamu? Ni migogoro ya kivita. Makundi yenye silaha yanaendelea kufanya shughuli zao. Hali hii inamaanisha kwamba baadhi ya madaktari na wahudumu wa misaada hawawezi kuwafikia kwa usalama watu walio wagonjwa na wanaohitaji msaada wa haraka. Lakini hayo sio tu matatizo pekee. Pia kuna hatari kubwa ya virusi kuvuka mpaka na kwenda nchi nyingine. Uganda tayari imeripoti visa vya ugonjwa huo. Maafisa wa afya wanahofu kuwa virusi vinaweza kuenea kwa haraka hadi nchi nyingine. Lakini msimamo wa shirika la afya duniani WHO ni kwamba kufunga mipaka si suluhu, kama alivyobainisha mkurugenzi wa shirika hilo Tedros Adhanom Ghebreyesus.
3: WHO's position is closing borders doesn't actually help.
4: Msimamo wa WHO ni kwamba kufunga mipaka hakusaidii. Sio njia sahihi. Mipaka ikifungwa inaathiri shughuli za kibiashara. Na tayari hilo limeonekana. Njia sasa ni kukabiliana na Ebola kwa kasi. Kuto kufunga mipaka ili kukabiliana na mlipuko huo. Na kitu kingine ni kwamba nchi zimeripoti kwa uwazi, kama ni DRC ama Uganda. Kufunga mipaka kunaweza kuzuia uwazi na uaminifu. Naamini jumuiya ya kimataifa itatazama hilo kwa uzito.
3: Discourage transparency. I hope the international community takes this seriously.
1: Tofauti na baadhi ya aina nyingine za Ebola, virusi vya bundibugyo kwa sasa havina tiba au chanjo ambayo imeidhinishwa rasmi. Lakini wataalamu wanasema kuwa mlipuko huu hauhusiani tu na dawa ama matibabu. Ni swala linalohusiana pia na uaminifu wa jamii, usalama, upatikanaji wa huduma za afya na ushirikiano wa kimataifa katika kudhibiti ugonjwa huu.
0: Nami ni taarifa yake Skola Kisanga. Polisi nchini Zimbabwe wameonya wananchi dhidi ya kuchochea ghasia na vitisho kwenye mitandao ya kijamii, huku muswada wa kuongeza muda wa Rais Emmerson Mnangagwa ukisoma kwa mara ya pili bungeni siku ya Jumanne. Sheria inayopendekezwa ingeongeza urefu wa muhula wa rais na wabunge kwa miaka miwili na kuondolewa kwa kura ya moja kwa moja ya rais kutoka kwa wananchi, hivyo kuchaguliwa na wabunge. Hatua hiyo imekabiliwa na ukosoaji mkubwa, huku changamoto za kisheria zikiwasilishwa ili kuzuia muswada huo. Wabunge wana zinatarajiwa kuanza kujadili mswada huo leo. Katika gumzo asubuhi ya leo, tunaangalia mwenendo wa baadhi ya nchi za Kiafrika kujaribu au nyingine kufanikiwa kabisa kufanya mabadiliko ili kuongeza muda wa kiongozi aliye madarakani au kuondoa ukomo wa miula ya urais. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa Allen Kilewela.
5: Kwanza jambo linalotokea Zimbabwe ni kama kurudi nyuma kabla ya mwaka 2013, lakini muendelezo wa tabia za watawala wa Afrika kuhusu katiba za nchi zao. Ukiangalia mara nyingi katiba za nchi za Afrika zinapobadilishwa, kuna mambo makubwa mawili ambayo huwa yanatokea. La kwanza huwa kunakuwa na kundi liloko nje ya madaraka ambalo huwa linashinikiza mabadiliko ya kikatiba, ambayo huwa wanafikiri kwamba mabadiliko hayo yakifanyika huwa yanaweza akasaidia kuingia madarakani. Lakini la pili, walioko madarakani huwa wanataka kutengeneza mabadiliko ya katiba ili wasalie madarakani kwa matakwa yao. Sasa kwa Afrika bahati mbaya sana, kwa mfano wa Zimbabwe, ni kwamba watu wanapokuwa kwenye madaraka wao wanaamini wanatakiwa wabakie kwenye madaraka, na wanakuwa nje ya madaraka wao wanaamini kwamba katiba haziwapi fursa za kuingia madarakani kwa kusema kufunga na kufungua na funga semi kidemokrasia.
0: Kilewela, nini haswa kipo nyuma ya haya majaribio ama mapendekezo ya mabadiliko ya katiba katika nchi za Afrika, haswa katika ukomo wa muda wa muhula wa rais aliyepo madarakani?
5: Kuna jambo ambalo huwa linasemwa mara nyingi sana, wanasema mifumo tuliyorithi kutoka Ulaya Magharibi, ambayo kiuhalisia hasa ndio hii mifumo ya kuwa na dola lenye mihimili mitatu, kwa maana bunge, tawi la utawala pamoja na mahakama, sio mfumo ambao unafaa sana kutumika katika Afrika. Na mara nyingi mabadiliko ya katiba yanapofanyika, hoja huwa zinatolewa hivyo kwamba inabidi sisi wa Afrika tuwe na aina zetu ya mifumo ya kujitawala. Na mara nyingi unaona wanazungumza kwamba mifumo iliyopo sio mizuri, na wakisema kwamba tuwe tuna mifumo fulani hivi ya Kiafrika ya kutawalana. Lakini bahati mbaya sana, wanaokuwa madarakani kwa wakati huo na walioko nje ya madaraka kwa wakati huo, hakuna kundi linalotoa mwanga ni kwa jinsi gani tunaweza tukawa na hiyo mifumo ya Kiafrika, kwa sababu wenyewe wanaokuwa wako nje ya madaraka na walioko ndani ya madaraka, tukirudi kwenye ile mifumo ya Kiafrika kabla ya wakoloni kuja, ni maana yake kuwa na mifumo ya kimachifu, masultani na watemi, ambao watawala wengi walioko kwenye madaraka na wale walioko nje ya madaraka kwa maana ya wapinzani wao, huwa wanakuwa hawana sifa kama tukirudi kwenye zama zile. Kwa mfano leo Emmerson Mnangagwa wakisema arudi kwenye uchifu kwa Zimbabwe, yeye hawezi kuwa kiongozi wa kichifu na hawezi kuwa kiongozi wa Zimbabwe. Kwa hiyo unaona kinachokuwa nyuma yaani hizi mbinu za kubakia madarakani na kuingia madarakani bila kuwa na lengo wanalolilenga, kwa sababu kimsingi kama wao wanaona mifumo tuliyoirithi kutoka nchi za Ulaya Magharibi na Marekani sio mifumo ambayo inafaa kuendeshea Afrika, tulitarajia basi waje na mapendekezo kwamba kama hatuhitaji kuwa na mifumo ya kuwa na bunge, mahakama na tawi la utawala, basi nchi zetu ziendeshwe hivi. Lakini wanataka nusu tuwe na hiyo mifumo ambayo kiwalisia huwezi kuiendesha bila kuwa na mfumo thabiti wa kidemokrasia, lakini wakati huo huo wanahitaji kuwa na mfumo kama wa kisultani hivi.
0: Swala hili kwa sasa si jambo gumu kwa nchi za Afrika. Tukiangalia kwa mfano Afrika Mashariki, Rwanda iliwahi kuongeza muda mpaka miaka 7, Uganda hiyo ikaondoa ukomo wa mihula ya urais, Kenya kuna wakati fulani kulikuwa na tetesi ama jaribio. Nini kinachochea haya yote, Kilewela?
5: Kwanza siasa katika Afrika sasa ndio biashara kubwa zaidi, ndio kazi inayolipa zaidi, na ndio njia pekee ya kujipatia utajiri. Watu wanapokuwa kwenye madaraka katika Afrika ni njia mojawapo pia ya kujiongezea kipato, na ndio maana wanaokuwa madarakani kwa wakati fulani wanafikiria, kwa mfano mtu akiukosa ubunge au akiukosa urais anawezaje akaishi nje ya urais, nje ya bunge na madaraka mengine ya kisiasa. Lakini walioko nje nao wanatamani kuingia, nao wapate fursa zile ambazo wenzao wanakuwa nao, kwa sababu wanamuona mtu maskini kabisa ama ana maisha ya kawaida ya katikati, akiingia kwenye madaraka ya kisiasa ghafla anaanza kumiliki mahoteli, anamiliki mashamba makubwa, anamiliki magari ya kifahari, familia yake inaweza ikatoka katika nchi ambayo yeye anaiongoza ikaenda kuishi Uarabuni, ikaenda kuishi Ulaya, ikaenda kuishi Amerika. Kwa hiyo unaona kwamba watu sasa wanaona kwamba hili jambo la siasa ni jambo la kuleta hali fulani ya ukwasi kwenye jamii.
0: Taifa kama DRC ambalo tunajua kwamba limekuwa kwenye vita kwa muda mrefu na migogoro haswa katika eneo la mashariki, ndapo kuna vuguvugu la kutaka kufanya mabadiliko ya katiba. Unadhani hichi ndicho ambacho raia wa DRC wanakihitaji kwa sasa kilewela?
5: Raia bahati mbaya katika nchi za Kiafrika huwa wanakuwa wanatengwa mbali na hutumika tu kwenye hizo harakati za walioko madarakani ama walioko nje madarakani kuingia kwenye madaraka. Nchi kama Kongo ukiangalia historia yake unaanza kujifunza tangu wakati wa Patrice Lumumba na baadaye akaja kuondolewa na kina Mobutu Sese Seko. Ile nchi imekuwa inaendeshwa kama ni mwenye nguvu ndio anayeweza kutawala kwa sababu ni nchi kubwa lakini isiyokuwa na mifumo, tunaweza tukasema mifumo rasmi ya kiuongozi. Na wananchi wa kawaida kwa sababu ya kufukarishwa huwa wanapenda kushughulika na matatizo yao ya leo. Na ndio maana katika Afrika ni rahisi sana mtu afanye vitu vya ovyo kabisa, lakini mwezi mmoja kabla ya uchaguzi kwa mfano akigawa fedha au akifanya jambo lolote ambalo linaweza likavutia watu, wanaweza kumchagua tena. Kwa hiyo wananchi wa kawaida wanajisikiaje kwa sababu wenyewe kwanza wamenyimwa elimu ya uraia ambayo ingeweza kuwasaidia kutambua ni jinsi gani wao kama raia wanaweza kuiwajibisha serikali yao au kuamua hatima nchi zao, lakini kwa bahati mbaya hawana hiyo elimu ya uraia. Lakini la pili, kutokana na umaskini wanaokuwa nao, wanaona wanachukua muda mrefu sana kuleta mabadiliko ambayo yanaweza yakaleta tija kwenye jamii zao.
0: Harakati zote hizi kilewela zinatoa taswira gani kuhusiana na siasa ya dunia? Kwa sababu sio Afrika tu, hata maeneo mengine ya dunia tumewahi kuona marais wakiongeza miula yao madarakani, Urusi, China na kwingineko. Taswira ya siasa ya kimataifa kwako unaichukuliaje sasa?
5: Kwanza lazima tukubali tunapozungumzia mabadiliko ya katiba yanayofanana na Afrika, huwezi ukazitenga nchi zilizokuwa zinaongozwa ama bado zinaongozwa kikomunisti na kisoshalisti. Nchi ambazo zilikuwa zinaongozwa kufuata mifumo hizo, viongozi wana nguvu zaidi kuliko wananchi, na viongozi huwa wanafanya mabadiliko wanayotakao. Kwa mfano ukiangalia jinsi inavyoendeshwa Korea Kaskazini, huwezi ukauliza ni kwa nini katiba inaweza kubadilishwa wakati wote. Na Urusi hivyo hivyo, kwa sababu Urusi walitoka kwenye mfumo ambao wa kikomunisti ambao viongozi walikuwa na nguvu kubwa zaidi na hawakuwahi kubadilisha huo mfumo. Kilichobadilika labda ni majina, baadhi ya nchi kujitenga kutoka kwenye USSR, lakini ukichunguza bado mfumo ni ule ambao viongozi wanakuwa na sauti. Sasa mabadiliko hayo ya hizo nchi, kwa mfano hata China umeona wamefanya mabadiliko hayo ili kumpa rais wa sasa kuendelea na urais mpaka hapo itakapokuwa vinginevyo. Kwa maana nyingine ni kwamba tunaweza tukaona hizo taswira, fanano wake ni kwamba yale yanayotokea kwenye nchi zilizokuwa za kijamaa na kisocialisti ndio pia yanaweza katokea Afrika. Hatuwezi tukasema moja kwa moja kwamba kufuata mifumo ya kijamaa ni jambo baya na kisocialisti, lakini inawezekana madhara mojawapo ya kufuata mifumo hiyo ni pale wananchi kuamini kwamba mtu akishakuwa madarakani anakuwa na akili zote na uwezo wote.
0: Na ni mchambuzi huyu Allen Kilewela katika mazungumzo yetu ya gumzo asubuhi ya leo inayohitimisha kipindi cha Amka na BBC kilichohaririwa na Florian Kajage. Msimamizi ni Phyllis Motemi, mitamboni pale yupo Esther Luambano. Saa 12:30 jioni ni Dira ya Dunia Radio na saa 3 kamili usiku ni Dira ya Dunia TV. Mimi ni Nkia David Nkia, siku njema.

0: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
1: 88.9.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761 680, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
5: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yes Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
6: Pole mjuku wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
7: Mama, siwezi kumnyonyesha.
6: Kwa nini?
7: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
6: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
7: Dawa kivipi?
6: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
7: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
6: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
7: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
6: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
8: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
12: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at @mctinatana. Tina Tana Decorations.
1: Ni 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
1: Burudani.
5: Good morning.
1: Tuko, kaa, tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi.
6: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
7: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
8: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
6: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Mwaka huu lazima kila lilokwama lifanikiwe.
9: Pendi hata humlongera atikadea pendi hata atike atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
6: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
4: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
6: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
10: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
6: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
11: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
6: Weka mkono wako kifuani.
12: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
6: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegeme kwa maumbile yangu haya. Uka hapa nianze kufoka. Weye, wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
2: Serikali sikivyoitusikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndioishi Tanzania. Maskini kichakani.
3: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
4: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja. Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
5: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
6: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
7: Kama hizi sasa tunazungumzia, watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
8: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
9: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Ni nyambizi. Tulia.

0: Uzalendo.
1: Kuna namna lazima ujue uzalendo ni nini. Lakini vijana wa sasa hivi uzalendo hawaujui. Na hawafundishi uzalendo.
0: Kweli.
1: Na ndio maana siku moja kuna baadhi ya viongozi walikuwa wanazungumzia wakasema vijana wetu wanatakiwa wafunzwe namna ya kujua uzalendo kwa nchi yao. Na nyimbo kama hizi zilikuwa zinaimbwa sana, unajua, kuhamasisha shughuli fulani za kimaendeleo. Umeelewa? Na kama kuna wale ambao walipitia kilimo cha pamoja, yani kama asubuhi naamka mnaenda kwa mzee Orema kwa ajili tu ya jambo moja, kwa ajili ya kumsaidia kulima ama kuvuna, utakuwa unajua nyimbo kama za namna hii. Umeelewa?
0: Uzalendo. Uzalendo.
1: Unaposema uzalendo, tunamaanisha uzalendo. Tuchape kazi. Sawa? Tukukaribishe sana msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Karibu sana kwenye kijiji chetu. Sisi tuko pamoja na wewe, na sisi tunajua wewe ni mwanafamilia wetu, na hauwezi kutuacha wakati wowote, siku yoyote wala majira yoyote. Iwe ni mvua, iwe ni jua, wewe umebaki na sisi, na sisi tunakuambia karibu sana. Lakini uhali gani? Kwa sababu ni siku nyingine ya Juni 4, siku ya Alhamisi, ikiwa ni dakika 50 ambazo zimekwisha kuondoka tangu kutimu majira ya saa 12 kamili asubuhi. Na sisi tunakuambia tumejumuika na wewe mapema kabisa kwa ajili ya kulisongesha gurudumu hili kama timu Nyambizi, na tunasema tunaanza pamoja na tunamaliza pamoja kwa kumtanguliza Mungu.
0: Tanzania, nakupenda Tanzania, nakupenda. Uzalendo.
1: Uzalendo unaanza kupenda vitu vyako mwenyewe, alafu unakuja kupenda vya wenzio, alafu unakuja kupenda vya jamii nzima, alafu unakuja kupenda vya taifa.
0: Vya taifa.
1: Lakini sasa, wakati unavipenda zori, unahakikisha pia unaviwekea ulinzi. Umeelewa?
0: Sasa nikwambie msikilizaji, hawa wanaitwa ni kutoka Iringa. Yaani hawa walio imba wimbo ni kutoka Iringa. Wanaitwa ndugu zetu, wanaitwa Klabu ya Uzalendo ya Shule ya Sekondari Miomboni.
1: Klabu ya Uzalendo ya Shule ya Sekondari Miomboni.
0: Sawa?
1: Familia kabisa.
0: Familia kabisa. Wanaitwa Klabu ya Uzalendo kutoka pale Miomboni Sekondari. Wanaimba wimbo. Wimbo unaitwa Uzalendo. Sawa? Uzalendo. Jamani, tuwe wazalendo. Unataka tuongee mara ngapi? Tuwe wazalendo jamani.
1: Wanaujua? Vijana wanaujua uzalendo.
0: Wimbo unaitwa Uzalendo. Vijana wetu hao kutoka pale Miomboni Sekondari wameimba wimbo huu wa Uzalendo. Klabu ya Uzalendo kutoka pale Miomboni Sekondari wameimba wimbo wa Uzalendo. Wa Tanzania. Tuwe wazalendo.
1: Yani ni

0: nchi. Lazima tuwe wazalendo mda mwingine. Kabisa. Tuwe wazalendo kama JWTZ. Tuwe wazalendo kama JKT.
1: Sawa.
0: Utawajibike tu. Tuwajibike, tuchape kazi.
1: Mbona utaji vikosi vingine?
0: Vikosi vingine na venyewe vitapambana huko. Uzalendo. Asante sana pia shule ya sekondari Miomboni kwa wimbo mzuri sana ambao pia unahamasisha uzalendo, kuipenda nchi na mambo mengine mbalimbali ambayo pia tunapaswa kuyafanya. Si ndio bwana?
1: Sawa sawa. Lakini pia ni wakumbushe kwamba uzalendo ni hali ya mtu kuipenda, kuithamini na kujitoa kwa ajili ya nchi yake.
0: Acha bwana
1: kwa misingi kwa msingi wa kabila, utamaduni, siasa au historia. Umeelewa Kuna vitu vya msingi hapa ambavyo vinajumuisha huo uzalendo.
0: Ndio maana ya
1: ikiwemo ni hali ya mtu kuipenda, kuithamini, kujali kwa ajili ya nchi yake kwa msingi wa kabila, utamaduni, siasa au historia.
0: Ndio maana halisi
1: ya uzalendo.
0: Ndio maana ya uzalendo, si ndio bwana?
1: Kwa mujibu wa kamusi
0: lakini. Sawa. Msikilizaji, jina langu mimi ni Azori Orema. Niko na mimi ni first born. Niko na first lady wa kipindi hiki, Saum Said, mpaka 4 kamili asubuhi. Utaniwia radhi sauti yangu leo haijakaa sawa, lakini
1: tutakwenda hivyo hivyo.
0: Tutakwenda hivyo hivyo, kila kitu kiko sawa. Lakini wakati tunazungumza hayo, pia nikataka pia msikilizaji pamoja na wewe Saum, tushirikiane wote kwa pamoja. Watuambie Saum, kwenye maisha yako ni aina gani ya mwanaume ambaye hata ingekuwaje huwezi kuolewa naye? Yaani hata ingekuwaje, hata wakushikie nini ile wasani,
1: upanga siwezi kuolewa naye.
0: Olewa na huyu mwanaume, Saumu unasema kiukweli mimi huyu mwanaume siwezi kuolewa naye.
1: Shoga.
0: Mwanaume wa aina gani?
1: Shoga. Simple tu and clear.
2: Good boy.
0: Umeenda chapu.
1: Yaani mapema, hamna haja ya kufikiria. Huyu ameasi mambo yake.
0: Acha bwana.
1: Nafasi yake amekata.
0: Ukisikia tu kwamba ndugu yetu huyu kidogo
1: ame left group.
0: Ame left nini? Na mimi. Acha bwana.
1: Yaani shika upanga, chinja tena, usichinje kwa huku mbele, chinja kwa huku nyuma.
0: Mapema kabisa.
1: Kisogoni.
0: Unaachana naye?
1: Naachana naye.
0: Huwezi kuolewa naye huyo.
1: Hapana.
0: Amekukosa?
1: Kabisa. Nimepotea namba zangu na manyoya yanadondoka chini. Pa pa pa.
0: Kwa hiyo ukishasikia kwamba huyu ndugu yetu pia
1: ame left group. Kwa heri.
0: Watu waulize sikilizaji pia.
1: Kwenye line ya simu, hello.
0: Watu waulize wao.
3: Habari zetu studio.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Ningana dereva mkoa Alfan Katimbasa kwanza za Ilula.
1: Alfan, karibu sana. Sasa Alfan ni mwanaume.
0: Alfan, tuambie wewe ni mwanamke gani ambaye, yani ni tabia zipi ambazo huyo mwanamke hata akushikie panga unasema sioi?
3: Yaani mimi tatizo moja azuri. Mimi mwanamke anayependa sana pombe. Huyo hata waje wangamalize vitu wapende mioyo. Siwezi.
1: Asante sana.
0: Kama napenda pombe.
1: Alfa kasema
3: mwanamke anayependa pombe na ni tofauti.
0: Pombe kwako ni sumu.
1: Hai, kwenye line ya simu, hello.
0: Watu wako moto.
1: Kwenye line ya simu, hello.
3: Habari hapo studio.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Hii sauti ya Ado mtetezi wa nyonge, napiga simu nikiwa mafiti hapa.
1: Haya Ado, tuambie sifa yako moja tu ya mwanamke ambayo ukisikia hiyo hapana.
0: Moja tu, kwamba bwana nikiona mwanamke na sifa hii sina mpango wa kumuoa hata siku moja.
4: Wakuwe.
3: Ndugu yangu niwe muwazi, mimi mwanamke anayevuta bangi kiukweli na mimi vitu vingi.
1: Haya bangi. Asante. Kwenye line simu, hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Salama, tunaongea na Harmony George Mtenga kutoka Transformer TV.
1: Karibu sana. Wewe ni sifa gani?
0: Changamka kidogo bosi.
1: Tu.
0: Changamka kidogo bosi.
3: Bwana mimi tabia tu za kawaida. Sasa ukiona tabia mwindani mnapishana.
0: Tabia moja tumesema.
3: Kwa sababu mkaribiana kwenye malengo yenu.
0: Moja. Tunataka tabia moja. Elewa swali. Tabia moja tu ambayo kwako ni sumu.
3: Kwa ujumla mimi tabia tu ambayo tunapishana nayo tu ndani ya nyumba.
1: Haya, kwenye line ya simu, hello. Pole sana, unaweza kupiga tena.
0: Pole sana ndugu yangu ambaye umenipigia. Namba ya kutupigia ni 0735 01 8440.
1: Kwenye line ya simu, hello.
2: Halo.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
2: Habari za huko.
1: Salama kabisa, ni nani anazungumza kutokea wapi?
2: Unaongea na Elia Kabila, napiga simu kutoka Semtema hapa.
1: Karibu sana kutokea Semtema.
2: Hei bwana, katika mtu ambaye sitaki kumsikia mwanamke anayepaka bleach kichwani anayetumia pombe. Aisee, hao watu sitaki hata kuwasikia.
1: Asante sana, bleach kichwani.
0: Bleach kichwani na pombe.
2: Hizo vitu hapana kabisa.
0: Asante sana pia.
1: Kwenye line ya simu, hello.
0: Nataka nijue kitu.
1: Haya, pole sana 0735 01 844 kwenye line ya simu. Hello.
2: Tulia.
1: Sauti ya nani kutokea wapi? Tulia.
4: Alafu na nyuzi. Bwana, hii ni sauti ya mkuu wa mkoa ya TC, mwingine ni matokeo mwana kapande sana za ndege hapa.
1: Haya, matokeo na sababu moja tu ambayo inaweza kukusababisha wewe na wifi yetu kwa heri.
4: Ase, ni mwanamke muda wote, yani full time masaa 24 yuko klabuni.
1: Yuko klabuni.
4: Yani anikumbuka tu kitimpumu tu. Au wapana ite.
1: Ah, mkuu mkoa Yasi.
0: Ngoma kabisa.
4: Yani niko kwenye Yasi.
1: Ehe.
4: Nimepata boostisha. Au nivushe.
1: Ehe.
4: Alafu mwenzangu anaenda kwenye ugimbi. Ah, wewe. Achana naye.
1: Asante sana kwenye line ya simu. Hello.
5: Hello, habari za asubuhi hapo studio.
1: Salama kabisa, sauti ya nani kutokea wapi?
5: Sauti ya Evaristo Changamike kutoka kwa Kitwiru Iringa Manispaa.
1: Karibu sana kutokea maeneo ya Kitwiru Manispaa.
5: Asante sana, mwanamke mwenye tabia ya umalaya malaya, umalaya malaya.
6: Goodbye.
0: Goodbye.
1: Kwenye line simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
0: Lemon surprise.
1: Haya, pokea simu yetu kwenye line ya simu, hello.
5: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
5: Salama tu, huyu mwingine ni Zakaria Mwatawa akiwa ndani Kisoroka.
1: Karibu sana. Tabia gani moja tu ambayo kwa inakuwa goodbye?
5: Goodbye ni mwanamke anayekunywa bwana.
6: Goodbye.
1: Asante sana.
0: Kwani wanawake wanaokunywa wana shida gani?
1: Kwenye line ya simu, hello. Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
7: Salama, naongea na Adili Kaindi kutoka Ilula Mtua.
1: Karibu sana kutokea maeneo ya Ilula Mtua.
7: Ah, mimi mwanamke bwana anayefanya umbea kila muda huyo ame.
0: Kamdomo. Eh, yani kamdomo.
7: Kamdomo, kamdomo.
6: Goodbye.
1: Oi. Kwenye line ya simu, hello.
0: Jamani.
5: Hello.
1: Habari ya asubuhi, ni sauti ya nani kutokea wapi?
5: Unaangana majoni mtatu kutoka pande za Ilula Luazo hapa.
1: Karibu sana kutokea maeneo ya Ilula. Tabia gani moja goodbye?
5: Ah, na mimi kwa kweli mwanamke huwa anayepiga piga pombe kwa sababu mimi kwa kweli achana naye kabisa, piga chini.
1: Haya, asante sana. Pombe ni kama ameumbiwa mwanaume. Eh, kwa mwanamke wanaume wengi wanasema goodbye.
0: Simu ya mwisho.
1: Haya, kwenye line ya simu, hello.
8: Rose getu tumegodela kinganye biba bala Dodoma.
1: Chap kwa haraka, Rose, tabia gani kwa mwanaume ni goodbye?
0: Kwako wewe.
8: Yaani ile sana yenye matundu mengi unaisahau.
0: Nini ina matundu?
8: Ile sana ya kusogeza, sana kusogeza, yani wewe kimuitaji.
0: Spana malaya. yani mkibaba anayepanda wa kimama. Ah, kwako yani
8: matundu mengi.
9: Goodbye. Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
10: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
11: You are great, yes, you are holy one.
12: Ma, ma, ma,
11: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
12: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
13: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
12: Kinyanambo B,
13: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
12: Ulikuwa na tatizo?
13: Nilikuwa siendi period.
12: Ulikuwa uwezi kwenda period?
13: Ndio. Namshukuru Mungu. Wa Nabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
11: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

0: Tanzania na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli! Tuli hesabu moja. 1 2 3 Tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena. Miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni bad-

0: Center, Palace Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kiingilio kidogo kiasi cha shilingi 5,000 mlangoni, wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza, na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Kati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi

0: Habari za wakati huu?
1: Salama.
0: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
1: Nazungumza na Imani Jago kutoka Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga wameamlia leo?
1: Kinyana Mbobi.
0: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
1: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe niko nasikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
0: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
1: Asante sana.
0: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
1: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
0: Oh, ndio mara ya kwanza.
1: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
0: Hongera sana. Kwa hiyo ongekewa kwa kwako.
1: Asante sana.
0: Wape hai kinyana Mbobi bwana.
1: Salamu zimefika.
0: Shukrani.
2: Bwana, mambo ni yale yale, sawa? Na kama ambavyo tumezungumza hapa, umesikiliza mshindi wa Nuru Pesa ambaye siku ya jana alikuwa anacheza Nuru Pesa na mambo yakakaa vizuri, si ndio bwana?
3: Wanasema Nuru Pesa bado tunatoa pesa na pesa bado ipo kwa ajili yako. Tukiwa mwezi bado mbichi kabisa, tarehe ya 4. Lakini ndani ya wiki hii sisi tumeamua tunavyotaka sisi ndivyo ambavyo tunataka. Kwa sababu wanakwambia hii wiki ni wiki ya ushindi na kurudisha mtaji na tabasamu. Na tunakwambia unajua nini? Unajua nini?
2: Sijui. Sijui.
3: Sasa kuanzia leo. Siku ya jana yani.
2: Yani kuanzia jana.
3: Mpaka siku ya Jumamosi.
2: Ilikuwa tarehe 3 mwezi wa 6, si ndio?
3: Kuanzia siku ya Jumanne ya jana, siku ya Jumatano bwana. Unanisikiliza tu na.
2: Vyovyote vile, wewe endelea tu.
3: Mpaka siku ya Jumamosi. Kila kipindi kina washindi 20.
2: Sawa.
3: Yaani ukisikia tu kipindi kimeanza kinafunguliwa kina washindi 20. Na hao washindi sisi hatupo nao humu ndani. Ni wewe ambao unashiriki kucheza Nuru Pesa.
2: Sahi kabisa.
3: Sasa kama sehemu ya kurudisha matumaini kwa wale waliocheza Nuru Pesa na wakakosa, yani tunatoa breakfast, tunatoa lunch, tunatoa dinner mpaka supper. Ili mradi tu kila mtu apate cha kwake.
2: Sahi kabisa.
3: Na tukizungumza hivi nyambizi tunaanza na breakfast.
2: Kabisa.
3: Raha leo watakuja tena na lunch.
2: Breakfast the same applies.
3: Itakuwa saa 6.
2: Bado breakfast bwana.
3: Itakuwa bado breakfast. Lakini Champion Hours
2: lunch.
3: Kuna lunch. Lakini mpaka huku mitetemu kuna sapa. Niambia
2: sapa mambo ya dina nini?
3: Sasa wiki hii ukikosa basi utakuwa umeamua mwenyewe. Zaidi ya washindi 140 wanatoka kila siku. Sasa hebu fikiria mpaka wiki iishe utakuwa umekosa kweli? Haiwezekani. Jaribu leo bahati yako na usikae kinyonge. Pesa ipo, nambari ya kampuni mimi nikutajie ni 553111.
2: Na kumbukumbu
3: namba weka pale
2: 889. Sindio bwana?
3: Tunakwambia cheza leo na ushinde kushiriki kucheza Nuru Pesa. Ni kuanzia miaka 18 tunakuendelea. Lakini kubwa zaidi tumia vizuri mtandao wako wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Halotel, pamoja na mtandao wako wa Yas.
2: Tumekuuliza swali asubuhi mapema kabisa kwamba je, ni aina gani ya mwanamke ambaye wewe mwanaume ni mwanamke gani ambaye leo hii hata ingekuaje? Yaani piga huwa garagaza hata wakisema bwana tunaomba umuoe huyu mwanamke unasema siwezi. Unasema yani
3: hapana kutokana na tabia yake.
2: Unasema swela sijui. Lakini pia tukakuuliza wewe mwanamke ni mwanaume gani ambaye kwako wewe unasema yani huyu mkibaba akishakuwa hivi mimi siwezi kuolewa naye. Sasa tupo na ndugu yetu kabisa hapa ndani. Ndugu yetu. Habari ya asubuhi.
4: Salama kabisa.
2: Kwema
4: kabisa.
2: Na kwako?
4: Za kwangu salama na njema na shukuru kufika hapa.
2: Au sio?
4: Ndio.
2: Nafurahi sana pia kukukuta hapa na pengine kukutana kwa mara nyingine tena.
4: Ni kweli, ni kweli.
2: Na kwa faida ya msikilizaji sasa, mimi natamani kwa sababu nakufahamu vizuri sana ndugu yangu wewe. Lakini kwa faida

0: Msikilizaji ambaye anasikiliza pia, tunazungumza nani hapa ndugu yangu?
1: E bwana, hapa unazungumza na Path Road Changula.
2: E bwana wewe.
1: 99% napatikana Ilula Mtua.
0: Ilula Mtua. Vipi habari za Ilula Mtua kwanza?
1: Halo Ilula, njema kabisa.
0: Na tunyima nini pale Ilula Mtua?
1: Bwana pale kama kawaida, unajua machipsi, manyama nyama.
0: Hivi samshai kwenda?
2: Kwa nini unanitajia masonto juu asubuhi namna hii lakini?
0: Mimi mwenzio nimeshaenda Ilula kama mara mbili mara tatu hivi na nikakutana Path Road Changula. Hakika ndugu zetu hawa anavyosema hivyo vitu kwamba chipsi manyamanyama ni vitu ambavyo kiukweli na wana tabia moja mbaya sana. Wanamkomoa mtu.
1: Hapana, sio mbaya, nzuri sana. Ukisema mbaya maana yake unakupa haribu.
0: Haiwezekani mtu akupe nyama kama chipsi. Yaani nyama zinajaa sana kama chipsi, haiwezekani.
2: Ushawahi kutoka na mwanamke kwenda outing la bajioni?
0: Yeah.
2: Ushawahi kuona mwanamke anaagiza ugali?
0: Hapana.
2: Mnavotaja hivyo vitu mnaharibu kabisa uwepo ufahamu wangu.
0: Path Road Changula, nataka pia tuzungumze. Path Road Changula, kwa upande wako, ni aina gani ya mwanamke ambaye Path Road wewe leo hii ukigundua kwamba ana tabia hizi, unasema huyu mimi siwezi kumuoa kabisa? Au labda shemeji siupo?
1: Yup.
0: Sasa shemeji akiwa na tabia zipi unasema kiukweli akina Azori shemeji yenu nilimpenda sana lakini kwa hizi tabia sasa hivi naachana naye?
1: Sasa sisi kwa 99% ukishamwamini mtu unakuwa umemwamini. Maana yake unachukua maamuzi ya kufunga naye
0: ndoa. Ile ndoa ya Kikristo.
1: Na sisi ni ndoa moja tu ya Kikristo.
0: Na Mungu anachukia talaka.
1: Talaka inaweza kutolewa, maana nani huyu Mtume Paulo aliruhusu, lakini kwa jambo moja tu, kwa habari ya uzinzi
0: washerati.
2: Alikuwa anataka kutupeleka huko sababu ni uzinzi.
0: Kwa hiyo wana Path Road Changula, kitakachokufanya leo hii labda pishemeji mambo yatetereke endapo ikatokea hivyo.
1: Ikitokea hivyo hata saizi ya
0: inamwaga. Path Road amekwambia namwaga manyanya.
2: Mapema kabisa.
1: Ila mimi nafurahi sana kumkuta Saumu.
0: Okay, unafurahi sana kumkuta Saumu. Saumu, je, kutana na Path Road Changula? I say.
1: Na ni mara ya kwanza namuona hapa. Na umuonaga tu kwenye mtandao.
0: Mtandaoni.
1: Wakati akitangaza hapa nini?
0: Ndio tunakutana, tunapiga story na nini?
1: Ndio.
0: I say, vipi lakini habari za Ilula?
1: Ilula kwema kabisa.
0: Na shughuli kubwa za kimaendeleo ambazo pia sasa hivi mnashughulika nako, hasa za kilimo tuseme. Sasa hivi Ilula, kitu gani ambacho mnapambana nacho zaidi?
1: Sasa hivi watu tayari tumeshaanza kuingia bondeni kwa ajili ya kilimo cha nyanya.
0: Kilimo cha nyanya. Kuna mtu mmoja aliniambia sasa hivi kilimo cha nyanya inabidi uwe na mtaji mkubwa kidogo.
1: Ni kweli, sahihi.
0: Kwa nini?
1: Sababu mahitaji ya nyanya mpaka hii uje uchume unachukua gharama kubwa.
2: Okay.
1: Kwa maana ya maandalizi ya fimbo, madawa, mbolea. Ni vitu vingi. Unakuta mnakamba humo na nini, vitu vingi unatakiwa ujiandae kikamilifu ili kusudi unapolima usipate shida.
0: Okay. Path Road, ulilala mjini hapa au umetokea Ilula?
1: Nimetokea Ilula.
2: Tunasema ni mapenzi mazito. Na sisi huwa hatuzungumzii kama ni mapenzi mazito. Tunasema haya ni mahaba.
0: Ndindindi.
2: Ni mapendo.
1: Ni kweli kabisa. Ikiingia tu
2: goli. Good boy.
0: Tunaomba rudie tena hapo.
1: Ikiingia tu
2: goli.
0: Na mimi nataka jambo moja. Path Road ukiongea, Saumu ajibu.
1: Ndio.
0: Path Road ongea.
1: Ikiingia tu
2: goli.
1: Moja kwa moja. Kwa vijana wa kisasa wanasema ikiingia tu waya.
0: Waya. Sawa. Hao ni mix wanakuambia ikiingia tu goli. Lakini pia kumbuka kila inapofika wakati mwingine labda pengine Path Road Changula anapokuwa na mambo yake mjini hapa, lazima tupitie, lazima pia tuzungumze naye. Na nadhani plan zetu kidogo zilikuwa zime kutokana na mambo mengi yamekuwa mengi, lakini kuna jambo ambalo na Path Road tulipanga kulifanya saa 12 kabisa asubuhi, ila kwa sababu tunaingia kwenye magazeti. Unalipi la kuambia wasikilizaji wa 88.9, wasikilizaji wa Nuru FM Radio na wadau wengine? Leo hii pia tuna taarifa kutoka Ilula Madizini.
2: Tupo nayo hapa ndani.
0: Tuna taarifa leo kutoka Ilula Madizini. Narudia tena. Leo tuna taarifa kutoka Ilula Madizini. Kwa mara ya mwisho narudia tena. Leo tuna taarifa
2: kutoka Ilula Madizini.
0: Unaambia nini wadau wa Nuru FM Radio 88.9?
1: Bwana, kwa kweli mimi wadau nawapenda, radio naipenda. Napenda watangazaji wote walioko studio.
2: Okay. Okay.
1: Mimi ni mdau wa kusikiza radio. Hasa Nuru. Na hisi unafahamu vizuri.
0: Asante.
1: Bila ninapokuepo lazima niwe na radio.
2: Okay.
1: Hey, ni nisikize Nuru tu kwa sababu vipindi vyake ni vizuri.
0: Nuru Pesa unacheza?
1: Nacheza lakini sijabahatika.
0: Kweli?
1: Eh.
2: Cheza leo. Tuambie tucheza leo. Kuna cheza leo, 40.
0: Cheza leo Patrick Chengula.
1: Basi leo tutacheza.
0: Hivi Patrick Chengula wewe unaogopa nyoka?
1: Nyoka lazima uogope, ni mdudu hatari yule.
2: Mwanaume anaogopa nyoka?
1: Ah, mwanaume kwani unafikiri mwanaume aking'atwa hafi?
0: Kwa mnyama gani ama mdudu gani ambaye unamuogopa zaidi ukiacha nyoka?
1: Ah, mdudu ambaye namuogopa asilimia kubwa. Lakini nikiwa wapi? Nikiwa nyumbani au?
0: Ukiwa nyumbani, nyumbani kwako pale.
1: Alo mwanangu, usiombe ziingie siafu.
0: Siafu. Kwa pato nichengula siafu
1: usiku kwa sababu ni kelo na ni hatari kwa sababu na hulali.
0: Sasa mchungaji Magembe huyu hapa. Sikilize.
3: Waulize wote makabila ambayo mmoja ya sifa ni kuua simba yapo. Hata sisi zamani kule, Wanyantuzu wale kule, mwanaume aliye anayeogopa simba. Yaani hata kuoa hutaoa. Utamuoa mtoto wa nani? Mpuuzi. Alafu asiye na uwezo wa kumkamata ng'ombe kambako kwa mkono mmoja paka anashika adabu na mgeuza na lala chini. One hand. Hao ndio wanaume. Hata wengine kuku tu anakushangaisha. Uya jamani. Kuku. Hayo kuku tu ya jamani. Kuku wengine lijongo. Unaonaje ukiolewa na mwanaume mwoga? Anauma kamaleria kadogo. Nipia, nasikia kama vina nishitua kidogo. Hebu nileteni chai. Mchanga. Hebu wekeni na kauji kidogo. Yani ni kama mtu kichaa vile. Mara taja, mara busa. Yani hujafika analingine. Unaweza wewe kufa mzima. Hakuna jambo baya kama mwanaume mwoga. Wanaume acha woga, hata wa mambo ya kawaida tu. Acha woga, wengine waoga sana. Unaweza ukaona mwanamume, yani kuna wanaume nyoka anaingia ndani, mama anampiga nyoka, baba anakimbia. Hamjawahi kuona wanaume wa namna hiyo? Eti wapo hawapo? Wapo Tuwafanye nini? Wachapwe. Wajaze roho hata nyoka wa nyumbani. That's a problem. Ndio mfano halisi. Ni mfano wa Mkristo mwoga. Mwanaume mwoga anateseka.
0: Pato liwe sio mwoga.
1: Ah, nikiwa nyumbani sio mwoga.
0: Nyoka, nyoka ndo ameingia sasa pale nyumbani.
1: Sasa hivyo inategemea na
0: aina ya nyoka.
1: Sio aina ya nyoka. Unajua kila mtu ni jinsi alivyoumbwa.
2: Okay.
1: Mwingine ameumbwa kawa muoga hivyo hivyo. Mwingine kaumbwa kawa na ujasiri. Kwa hiyo mara nyingine hizo zinatokana na imani, imani ya mtu.
0: Kwa hiyo mwanaume kweli
1: mchungaji alivyosema hivyo naye ndivyo anavyoamini.
2: Okay.
0: Hata kuku. Kuku.
1: Ah, kweli kuna wengine ni kuku wa wachinji.
0: Kuku.
1: Ni kweli kuku mtu achinje kwa sababu gani? Kitu kimoja. Mwingine akishika kitu kinavyoanza kujitikisa, mwili unakimbia.
2: Okay.
0: Wewe kwa hiyo ina maana kuna wanaume ambao ukimwambia kamata kuku anasema
1: ni kweli.
2: Wanaume kabisa.
0: Akimwona kuku.
1: Sahihi kwa sababu gani? Hawezi kushika kuku yule akachinja. Na kingine kuna mwingine ana moyo wa huruma. Ulioko ndani yake ambao unamfanya asifanye nini?
2: Ashindwe kumchinja.
1: Ndio maana.
0: Bwana sawa, dakika ni 20 tangu saa 1 kamili asubuhi ya leo, na pengine nikupe nafasi ya kutoa wito hapo mwishoni kabla hatujaendelea na kupekuzi wa taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo. Una lipi la kumwambia mdau wa 88.9 Nuru FM Radio?
1: Acheze Nuru Pesa. Mdau acheze Nuru Pesa, asikilize Nuru. Nuru ni redio nzuri sana.
0: Da! Bwana Pato Chengula anatupa nguvu sana. Pato Chengula, nakushukuru sana Pato Chengula.
1: Asante sana.
0: Tukutakie kila laheri. Pasi na shaka najua utakuwa unaendelea na shughuli za hapa mjini, lakini pia baadaye utaondoka kuelekea Ilula pia. Kwa hiyo najua tutawasiliana kwa sababu uko mjini. Tutawasiliana, mambo ni mengi sana hapa mjini, lazima tuyafanye mengi hapa mjini.
1: Haina shaka. Nashukuru kumfahamu
0: Saumu Bint. Said, msikilizaji, dakika chache zijazo tarajia kwa ajili ya upekuzi wa taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo.
4: Ni 88.9.
5: 88.9.
4: Nuru FM.
5: Nuru FM.
4: Nuru FM.
5: Nuru FM.
4: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
6: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
7: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo. Buruda.

0: Dakika ni 22 tangu saa 1 kamili asubuhi. Asante kwa kuchagua 88.9. Ya sasa kama kuna mwanaume ambaye akiingia tu nyoka au akamate kuku. Hivi kuna wanaume ambao wanaogopa kuku jamani. Kuku, yani kuku tu.
1: Wakati
0: yani,
1: unasema kuku.
0: Moja, mtumishi wa Mungu anasema yani kuku tu. Kuku, sikia waza. Yani kuku.
2: Ana wengine kuku tu, anakushangaisha. Mwia jamani, kuku. Halo, kuku tu. Kuku, wengine ni vijongo.
1: Wengine ni vijongo.
3: My lord.
1: Sawa. Sasa, wakati unasema hivyo Zori, kuku anatembea eh?
0: Sawa.
1: Ana vikucha.
0: Sawa.
1: Si ndio?
0: Eh.
1: Ana mdomo vile umechongoka.
0: Sawa.
1: Anaweza akakudonoa.
0: Mm.
1: Lakini mafua.
0: Ah, ile sema ya mafua kama hivi kuna mwanaume unakuta ameugua mareli ya kidogo tu. Mwanaume ameugua mareli ya kidogo tutasikia. Ah! Magembe we. Anyway, sisi para tukukua magazeti.
4: Hapa Nuru FM.
1: Sawa, wacha.
4: Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
5: Habari kuu kwenye magazeti.
1: Tufanye namna hii kwenye magazeti asubuhi ya leo ikiwa ni tarehe 4 Juni 2026 ikiwa ni siku ya Alhamis, dakika ni 24. Naanza na gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, likiwa limesheheni taarifa kemkem, lakini habari kuu kupitia gazeti la Majira ni pamoja na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ziara yangu Urusi ina umuhimu mkubwa.
0: Huyo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anasema kwamba ziara yake Urusi ina umuhimu mkubwa.
1: Taarifa ndogo inasema ni kwa Watanzania. Mara ya mwisho ziara kama hiyo ilifanywa na Nyerere mwaka 1969.
0: Sahi kabisa.
1: Afanya mazungumzo na Rais Putin Ikulu pale. Taarifa hii inaandikwa katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Lakini gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, likiwa limetaradad na taarifa hiyo, linasema ukurasa mpya.
0: Ukurasa mpya. Mpya.
1: Putin asifu ushirikiano na Tanzania, ataja maeneo yenye fursa. Biashara juu asilimia 25 mwaka mmoja. Samia aeleza vipaumbele. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini taarifa hii pia imeendelea kujitokeza kupitia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi hii. Na taarifa hii imeandikwa kupitia gazeti hili, Rais Dr. Samia ainadi dira 2050 kwa Putin. Rais Dr. Samia ainadi dira 2050 kwa Putin. Taarifa ndogo inasema Rais Samia Suluhu Hassan akizungumza na rais wa shirikisho la Urusi Vladimir Putin katika ikulu ya Kremlin jijini Moscow siku ya jana, wanaonekana kwa uzuri katika habari picture. Lakini taarifa hii pia imeendelea kujitokeza katika gazeti jingine, nalo ni gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo likiandika Tanzania Russia kimkakati zaidi.
0: Tanzania Russia kimkakati zaidi.
1: Wacha ni tamatishe na gazeti la Wamachinga ambalo pia limeandika taarifa hii kwa uzuri kabisa, na limeandika Rais Samia Putin matumaini. Rais Samia Putin matumaini. Taarifa ndogo inasema wakubaliana kuimarisha ushirikiano katika nishati, wagusia umuhimu wa kupanua vyanzo vya uhakika vitakavyosaidia ukuaji wa viwanda na maendeleo ya uchumi, pia kuangazia fursa za teknolojia na siasa za nishati, ziara ya kihistoria Urusi kuimarisha diplomasia. Ziara ya serikali ya Rais Dr. Samia nchini Urusi inafanyika katika kipindi cha zaidi ya nusu karne tangu ziara ya kwanza ya aina hiyo kufanywa na baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 1969. Menelewa taarifa hii ndio inatamatisha miongoni mwa magazeti ambayo yameandika habari hii kwa ukubwa zaidi asubuhi ya leo.
0: Msikilizaji, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan yuko kule nchini Urusi. Si ndio bwana?
1: Sahihi.
0: Na yuko nchini Urusi kwa sababu ameenda pale ziara ya siku tatu.
1: Sahihi.
0: Na ziara yake itaisha kesho. Imeanza jana, leo, kesho mwisho. Na atakapokuwa amemaliza ziara yake leo pia atarejea nchini Tanzania kwa ajili ya kuendelea na mambo mengine. Sasa kuna mambo mengi ambayo wameyazungumza ama kuna mambo mengi ambayo kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anapaswa kuyazungumza na rais huyu wa Urusi Vladimir Putin. Na nikukumbushe kwamba ziara hii kwa upande wa Tanzania pamoja na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ambaye pia yuko pale Urusi, nchini Urusi, mpaka kesho atafanya mazungumzo rasmi na rais wa nchi hiyo, ambapo umeshuhudia akizungumza mazungumzo hayo rasmi. Lakini pia moja kati ya vitu ambavyo ni vya msingi zaidi, baada ya hapo sasa ataenda kushiriki katika jukwaa la kimataifa la uchumi la St. Petersburg,
1: sawa.
0: Ambako pia baada ya kushiriki mazungumzo ataenda kwenye jukwaa hilo la kiuchumi. Sasa hii ziara ya Samia, kama ambavyo gazeti limesema, ni ziara ya Samia ya kwanza tangu
1: kupita kwa nusu karne.
0: Yani marais ambao wameenda pale Urusi
1: kwa kwanza kabisa
0: alikuwa ni
1: hayati
0: baba wa taifa
1: Julius Kambarage Nyerere.
0: Ilikuwa mwaka gani?
1: 1969.
0: Huyo ndo wa kwanza kwenda
1: kabisa.
0: Rais wa pili kwenda Urusi ni Dr. Samia Suluhu
1: Hassan.
0: Sasa na Samia Suluhu Hassan, hii ni ziara yake ya kwanza tangu yalipotokea machafuko ya Oktoba 29.
1: Ndio mara ya kwanza anafanya
0: kutoka ziara nje.
1: Sawa, si ndio mara ya kwanza anatoka nje ya nchi.
0: Yani ndo anatoka nje ya nchi baada ya Oktoba
1: 29. Lakini sasa, hapo matumaini makubwa kupitia ziara hii ambayo yameainishwa Lakini tupate nafasi pia ya kumsikiliza rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia amezungumza siku ya jana akiwa pale katika ikulu Moscow.
0: Lakini mambo ambayo sana sana amempeleka pale, yako mambo kama matatu hivi Saumu. Jambo la kwanza ni biashara,
1: sawa.
0: Uwekezaji,
1: sawa.
0: Elimu, sayansi, teknolojia, nishati, madini.
1: Rudia tena, tuanze ku count. Biashara, elimu.
0: Sasa kwa mujibu wa taarifa, sikiliza, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Ikulu Dar es Salaam, ile taarifa ya kurugenzi ya Ikulu Dar es Salaam inasema kwamba hivi ziara hii inalenga kuimarisha ushirikiano wa Tanzania
1: sawa
0: na Urusi katika sekta zifuatazo. Na hizi sekta ni za kimkakati. Sekta ya kwanza ni biashara, uwekezaji,
1: sawa.
0: Elimu, sayansi,
1: sawa.
0: Teknolojia, nishati, madini,
1: sawa.
0: Kilimo,
1: nane.
0: Na miundombinu,
1: tisa.
0: Kwa mujibu wa Ikulu wanasema kwamba hii ziara
1: ni ya kimkakati
0: ambayo
1: lakini inalenga katika maeneo haya ambayo yametajwa.
0: Sasa Dr. Samia Suluhu Hassan yeye anazungumzia umuhimu wa ziara hii nchini Urusi.
3: Thank you very much, Your Excellency President Vladimir Putin. At the outset, I have to have the honor and privilege to extend my sincere appreciation for me being invited in this beautiful country, and also extend our appreciation that we have been graciously received, and we have been enjoying all the hospitalities which were awarded to myself and my delegation. But second, as you said it right, my visit is a very special historic significance, has a very special significance to me personally and to the country. It has been more than a century since the last state visit to Russia, and that was in 1969 by Mwalimu Nyerere, our founding father of the nation. So to me it's a very very historic trip coming to Russia to discuss some issues of our bilateral cooperation, but also sustainable development for our people. So on behalf of myself and the people of the United Republic of Tanzania, I express our sincere appreciation for this invitation.
0: Huyo ni Dr. Samia Suluhu Hassan.
1: Haya,
0: kazi kwako. First lady, kazi kwako.
1: Sasa ikiwa Kirusi.
0: Amesema nini mama? Haka ongea kihehe hapa. Kasema nini?
1: Haya, amezungumzwa siku ya jana ya Juni 3, 2026. Na wakati anazungumza, walikuwa wanazungumza na rais wa Urusi Vladimir Putin, yaliyofanyika Ikulu ya Kremlin mjini Moscow.
0: Sahi kabisa.
1: Kile ambacho kimezungumzwa kihehe hapa anasema tunatambua na kuthamini mchango mkubwa wa Russia katika harakati za ukombozi wa Afrika. Aidha, ushirikiano kati ya nchi zetu umechangia maendeleo kati ya maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Haya ni maneno ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nikimalizia anasema Tanzania inaendelea kuthamini mchango wa Urusi katika kuunga mkono harakati za ukombozi wa bara la Afrika pamoja na ushirikiano wake katika sekta mbalimbali za maendeleo tangu miaka ya nyuma.
0: Sasa Putin naye alipata nafasi ya kuzungumza.
1: Amezungumza.
6: Уважаемый господа президент,
7: Madam President, dear friends.
6: Очень рад видеть вас в России.
7: We are truly glad to see you in Russia.
6: It's good. Yeah, отлично.
7: Great.
6: Мы очень рады видеть вас в России.
7: We are glad to welcome you to Russia this year. We're going to celebrate 65 years of diplomatic relations.
6: И приятно.
7: It is very pleasant that after your inauguration, you decided to go to Russia, being as the first country where you have organized your state visit. This is a very good signal that throughout all these years, throughout these years when you were a minister, and then as vice president, you always paid attention to developing relations with our country. They always developed very intensively. Last year, what's the growth of the trade turnover?
0: Unajua mara ya mwisho babangu aliniambia nipeleke Urusi nikagoma. Light kama ningekuwa nimeenda Urusi.
1: Sasa hizi ingekuwa ni rahisi sana.
0: Kile ambacho Putin amezungumza. Lakini sasa hivi teknolojia imekuwa kubwa sana.
1: Mtu anaweza kazungumza mambo mazuri ambayo ameyazungumza Putin hapa anasema biashara kati ya nchi zetu imeongezeka kwa 25% katika mwaka 2025. Hii inaonyesha uwezo mkubwa uliopo wa kukuza zaidi mahusiano ya kiuchumi na kufungua fursa mpya za biashara na uwekezaji. Amesema uhusiano wa Tanzania na Russia umeendelea kuimarika katika sekta mbalimbali zikiwamo biashara, uwekezaji, elimu, nishati na maendeleo ya teknolojia, huku akibainisha kuwa ushirikiano huo umejengwa katika misingi ya urafiki wa muda mrefu kati ya mataifa hayo mawili. Hapo nilikuwa nasikia tu wazuri sana na kwani wazuri ulikuwa hujasikia vizuri? Mimi nilitega masikio ili niwe najua anachokizungumza.
0: Unajua unavyoongea kama unanena kwa lugha. Msikilizaji, hicho ndicho ambacho amezungumza amezungumza pia rais wa Urusi Vladimir Putin, kile ambacho amezungumza. Lakini pengine maswali
1: mimi nilikuwa natoa yale maneno nilikuwa nazungumza ukasema na nena kwa lugha. Nilikuwa namshukuru rais wa Urusi kwa
0: mshukuru tena.
1: Na otro que me dijo que no tengo compañía.
8: Yo ya no tengo con nini. Hii ni maajabu.
0: Ngoja kwanza. Unajua nikwambie msikilizaji kwamba tumesema kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akishatoka kwenye mazungumzo na rais wa Urusi anaenda kwenye jukwaa ambalo pia ni St. Petersburg International Economy Forum ambako pia huko wataenda pale. Lengo kubwa la kwenda pale ni kwa ajili ya kujenga na kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi pamoja na biashara pamoja na uwekezaji kati ya Urusi na nchi ambazo zinaibukia kiuchumi na mataifa mengine duniani. Kwa utakumbuka kwamba Tanzania ni developing country, sio developed, developing country, nchi ambayo inaendelea.
1: Umeona?
0: Kwa hiyo kuna mtu mmoja anasema je, hata Kikwete hakwenda Urusi? Hakwenda kwa sababu huyu ni rais wa pili kwenda Urusi. Lakini pia mkutano huu pia utafanyika kila unafanyika kila mwaka, ni jukwaa ambalo limewekwa kimkakati ambalo pia linawakutanisha viongozi wa serikali lakini linawakutanisha wawekezaji, wafanyabiashara ili wajadili mazingira ya uwekezaji na kusaini mikataba mikubwa ya kibiashara. Sasa
1: sawa.
0: Kuna jambo moja ambalo watu wengi wanahoji kwamba bwana inakuaje kwa sababu uhusiano wa Tanzania pamoja na Urusi umekuwa ni mzuri kwa muda mrefu. Kwa sababu miongoni mwa biashara kubwa ambazo kutoka Urusi zinazouzwa Tanzania ni pamoja na vitu vifuatavyo. Jambo la kwanza, ulinzi, vifaa vya ulinzi na usalama.
1: Turudie tena.
0: Vitu ambavyo Urusi wanatuuzia sisi tunavyonufaika navyo. Jambo la kwanza, vifaa vya ulinzi na usalama. Moja. Jambo la pili, ngano. Nini?
9: Ngano. Nishukuru na mimi kirusi. Itabidi baada ya kumaliza nirudie tena kushukuru.
0: Kwa sababu hii ngano pia hata Ukraine pia wanauza ngano. Lakini pia jambo la tatu, mbolea.
9: Ah. Eh. Ndio maana kuna mbolea ukiangalia hivi unakuta kuna maneno. Ah, sawa.
0: Lakini pia ukiangalia mahusiano yetu na Urusi ni kwamba jijini Dar es Salaam pale mwaka 2016 kulikuwa kuna jukwaa la Urusi na Afrika mwaka 2016. Waliweka pale jukwaa la uchumi na mwenyeji wa kongamano la uchumi ilikuwa limewekwa pale Dar es Salaam. Kwa hiyo ni ushirikiano uliopo. Lakini vile vile mwezi Oktoba mwaka 2019 kama nakumbuka Saumu pamoja na Julai 2023 kuna ujumbe ulitumwa wa Tanzania ukiongozwa na waziri mkuu wa zamani wakati huo ni Kassim Majaliwa. Alishiriki katika mkutano wa kwanza na wa pili wa wakuu wa nchi za Afrika na Urusi na majukwaa kiuchumi pamoja na kibinadamu
9: 19 mpaka 23.
0: Sasa kuna jambo moja ambalo watu wengi wanaliangazia sana, wanasema
9: jambo gani hilo?
0: Hilo jambo wanaloliangazia wanasema unakumbuka vita ya Ukraine ambayo imeanza mwaka 2022?
9: Sawa sawa.
0: Ni miaka 4 tangu Urusi ingie kwenye vita dhidi ya Ukraine.
9: Sawa sawa.
0: Miaka mingapi?
9: Miaka 4.
0: Pamoja na kuingia kwenye hiyo vita, vile vita vimeathiri sana Urusi. Na vimeathiri pia mahusiano ya Urusi pamoja na nchi za Magharibi. Umeona?
9: Sawa sawa.
0: Baada ya kuathiri jambo hilo, Urusi ikapata pigo kubwa kwa sababu ikawa imekosa washirika wa kibiashara hasa katika mataifa mengine. Sanjali na hivyo ikawekewa vikwazo ambavyo pia vikwazo hivi vilikuwa vinalenga kudhoofisha uchumi wake na uwezo wake wa kugharamia vita.
9: Vita, okay.
0: Muona bwana,
9: Ndio maana tunasema vita sio vizuri.
0: Lakini wakati huo sasa utakumbuka mzee Vladimir Putin ni moja kati ya viongozi ambao kupitia sekta ya nishati pamoja na mambo mengine Marekani na nchi za Ulaya wamekuwa wakiweka vikwazo, mashinikizo juu ya uuzaji wa mafuta na gesi asilia ya Urusi katika soko la kimataifa. Na utakumbuka kwa sasa Urusi inategemea sana soko la Asia na Afrika pekee.
9: Katika
0: kule si vikwazo vimekuwa vingi.
9: Sawa.
0: Watu wakawa nasema wengine, "Eh bwana, unajua Putin ni mwanaume katika wanaume. Huyo mwanaume.
9: Tena mbabe, nitashukuru baadaye."
0: Lakini vile vile mwishoni kabisa sasa tunajiuliza. Swala kujiuliza hapa ni kwamba hivi Tanzania inanufaika nini na Urusi
9: katika hili?
0: Yani licha ya kwamba tumesema kuna uwekezaji, kuna nini,
9: kuna faida mbalimbali ambazo zitakwenda kupatikana. Lakini Tanzania inanufaika nini?
0: Sasa wataalamu wa mambo wanasema
9: ndio
0: baada ya uchaguzi wa Oktoba 29. Na tuhuma zile ambazo zimetolewa zile za vurugu zilizotokea Oktoba 29 pamoja na ukiukwaji wa haki za binadamu uliokuwa umetokea ni kwamba Tanzania imejikuta inakabiliwa na shinikizo ambalo pia linaongezeka kutoka kwa mataifa ya Magharibi. Kama mtakumbuka juzi bunge la Ulaya limekuwa likitoa matamko yake
9: mbalimbali.
0: Tumeshuhudia bunge la Senate nchini Marekani wameshaanza pale si mara visa zifanyaje, mambo mengi sana.
9: Na wako ambao tayari wameanza kuwekewa vikwazo.
0: Kwa hiyo umoja wa Ulaya pamoja na Marekani wamekuwa kitoa matamko, maazimio na hatua mbalimbali kwenye serikali ya Tanzania. Sasa kwa upande wake serikali ya Tanzania sasa yenyewe imeendelea kusisitiza umuhimu wa kuheshimiwa kwa uhuru wa taifa, kwamba hii ni taifa huru.
9: Inabidi tuheshimiwe
0: na kila kitu. Ni independent country, si ndio? Lakini sasa na kuomba kuto kuingiliwa katika mambo yake ya ndani, na wakaomba kwamba tunaomba sisi tuheshimiwe kwa mamlaka na taasisi zake. Hata hivyo, hiyo hali haikuzuia washirika wa Magharibi kuendelea kuzungumza ya kwao, unajua. Sasa wakati Marekani wao wanatoa mashinikizo, bunge la Ulaya linatoa mashinikizo kwa Urusi na nini? Ukija Tanzania na kwenye unakuta bunge la Ulaya linatoa mashinikizo. Marekani nayo inatoa
9: mashinikizo.
0: Wewe unamtafuta rafiki yako nani hapo?
9: Lazima umtafute.
0: Kama ndugu yangu.
9: Kwa picha kama hii unaanza kuangalia, yani wapi kuna upenyo wa mwanga unatokea. Kwa sababu kila kinachofanyika Azori nikwambie huwa kina sababu.
0: Sahi kabisa.
9: Na moja ya sababu hizo ndio maana wanasema binadamu amepewa akili na utashi katika kuangazia wapi anataka kwenda, nini ambacho anataka kukifanya. Kwa hiyo hiki ambacho kimefanyika tusubiri matokeo yake, lakini tumeshaona sehemu ya faida ambayo inakwenda kupatikana zaidi ya 25% ambayo imeanza kuonekana mapema kabisa.
0: Na jibu la moja kwa moja ni kwamba Tanzania kukutana na Urusi ni kutafuta fursa mpya ya kiuchumi na maendeleo.
9: Ukisema la kwanza
0: lakini jambo la pili ni kupanua wigo wa mahusiano ya kimataifa baina ya Tanzania na nini?
9: Na Urusi.
0: Na Urusi.
9: Ili... na kwa picha hii basi tutegemee mambo mengine makubwa zaidi kupitia mataifa mengine makubwa.
0: Kwa sababu Tanzania haifungamani na upande wote.
9: Ni sahihi, na ni nchi ambayo inajitegemea.
0: Hawezi kutegemea upande mmoja au utakutegemea Ulaya tu peke yake. Amna, lazima utangalia maeneo mengine. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kipo kwenye gazeti ama kwenye magazeti asubuhi ya leo. Hiyo ndio habari kuu kwenye magazeti asubuhi ya leo. Sasa sisi tutageuka hapa kwa ajili ya kuangazia taarifa zingine. Na nikukumbushe kwamba tupo na Mix, na Mix wanakuambia kila muamala ni bao la ushindi. Wewe mbona unakaa kama unanifelisha? Kila muamala ni
10: my lord.
9: Niseme kirusi.
0: Kila muamala
9: da kompyuta kitu ni tarse.

0: mjukuu wangu. Itapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
1: Mama, siwezi kumnyonyesha.
0: Kwa nini?
1: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
0: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao harishe. Maziwa yako ni dawa.
1: Dawa kivipi?
0: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
2: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
0: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
1: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
0: Haya, mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Endelea kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, si ndio bwana?
1: Sahihi kabisa. Na hatua ya kwanza ni menyu ya mtandao husika. Kama ni Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, lakini kwako mtumiaji wa mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Ukiwa unatumia mtandao wa Yas Tanzania, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, lakini kwako ambao unatumia mtandao wa Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Nenda katika hatua ya pili ambayo utaandika, utakwenda katika sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill na utachagua nambari hiyo. Hatua itakayofuata, weka kumbukumbu namba, weka nambari ya kampuni au nambari ya biashara, na utaweka pale 553111 kumbukumbu namba, weka 889, kiasi cha shilingi 1000 kitahusika, na baada ya hapo weka nambari ya siri na utathibitisha muamala wako uweze kuhama kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Hayo ndo maelekezo rahisi kwako wewe ambao unatumia mitandao hiyo minne na jinsi ambavyo unaweza ukashughulika kwa ajili ya kujishughulisha ili uweze kupata fedha majira ya 3:55.
2: Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
0: Naam.
1: Tuende tukaangazie taarifa nyingine ambazo zimeandikwa kwenye magazeti ya asubuhi ya leo. Na mkononi mwangu naanza na gazeti la Mwananchi likiwa limesheheni taarifa nyingine. Na taarifa kubwa ni pamoja na mnyukano bungeni.
0: Mnyukano
1: bungeni.
0: Bungeni.
1: Ukisikia neno mnyukano,
0: watu wamenyukana huko. Kwa nini watu wananyukana lakini?
1: Sasa taarifa ndogo inasema Simai aliamsha.
0: Nini?
1: Simai aliamsha.
0: Hamna dude.
1: Akidai kuna Yuda ndani ya serikali. Ado wakemea wabunge CCM kuharibu mijadala. Sumaye aonya bunge lisitumike kama chombo cha kuchafua, cha kuchafua na kisiasa.
0: Bwana.
1: Hapa pembeni kuna majibu ya CCM. Kauli ya Simaye. Nasema hivi kutoka kwa katibu idara ya itikadi na uenezi CCM Zanzibari, Hamis Mbete.
0: Anasemaje Hamis Mbete kutoka
1: Anasema
0: Zanzibari?
1: Anasema swala la kumuita ili kumhoji huyo Yuda aliyemtaja huenda baadaye likatoa au likaleta matokeo, lakini hali haijapangwa.
0: Halijapangwa.
1: Na jambo hili ni la kitaalamu, lazima lihusishe mawasiliano ya viongozi na washauriano na mashauriano kabla ya kulifanya. Natamani nirudie. Nasema swala la kumuita ili kujua huyo Yuda aliyetajwa huenda bado halijakaa, halijatokea, lakini halijapangwa pia. Nanielewa? Batatabu. Najua miwani kubwa ambayo naitumia.
0: Huyo ni katibu, ni katibu mwenezi.
1: Idara ya itikadi na uenezi ya CCM Zanzibar.
0: Huyo mwenezi bwana, huyo mwenezi. Kutoka Zanzibar.
1: Kutoka pale Zanzibar.
0: Anasema swala la kumuita bwana Simai na kumhoji kuhusu huyo Yuda ni nani linahitaji.
1: Alitaja huenda baadaye likatokea. Lakini halijapangwa
0: kufanya kumuita.
1: Halijapangwa bado.
0: Hajapanga.
1: Wanasema na jambo hilo ni la mashauriano kabla ya kulifanya.
0: Sawa. Taarifa nyingine.
1: Kuja kwanza, usikimbie.
0: Sinukuu hizo sana.
1: Anaonekana Simai Mohamed Saidi hapa.
0: Aliyesema kuna Yuda,
1: leo nambatiza, na nukuu kile ambacho amekizungumza.
0: Jana alizungumza.
1: Leo nambatiza mmoja aliyoko ndani ya serikali ni Yuda. Kosa la mama ni wapi? Kwa sababu ya kumuamini mtu kumbe ni Yuda.
0: Kwani huyu Yuda wewe unamjua? Malizia maneno. Ndio umemaliza hivi.
1: Ni kauli iliyozua mjadala mkali bungeni. Hoja ya uaminifu ndani ya serikali yaibuliwa, wabunge watofautiana kuhusiana na mwelekeo wa mjadala. Lakini hapa pembeni kuna kauli na nukuu ya Frederick Sumaye,
0: waziri mkuu mstaafu.
1: Anasema kanuni zinakataza kutoa tuhuma ambazo hakuna uhakika nazo.
0: Acha bwana.
1: Kuna uhakika nazo. Kanuni zinakataza kutoa tuhuma ambazo kuna uhakika nazo.
0: Kuna uhakika nazo.
1: Ataka ushahidi utolewe kwa tuhuma nzito kama hizo. Aonya bunge lisigeuzwe uwanja wa kuchafuliana kisiasa. Asisitiza heshima kwa kanuni za mhimili wa bunge.
3: Bwana.
1: Pembeni hapa yuko Ado Shaib.
3: Ado Shaib kutoka ACT Wazalendo.
1: Na nukuu alichokizungumza.
3: Anasemaje? Anasema hebu mtaje tena jina lake.
1: Ado Shaib.
3: Nimependa ulipomtaja.
1: Na nukuu alichokizungumza anasema kuna ladha katika siasa. Lakini tukiitikia tukitia chumvi sana. Na sasa ndio kwanza kuna kucha. Hakuna wizara tutajadili muhimu humu ndani. Yeye anasema tukitia chumvi sana hakuna wizara ambayo tutajadili humu ndani. Ataka mijadala irejee kwenye masuala ya maendeleo, aonye siasa za kusaka urais 2030 zisivuruge vikao, atilia shaka mabishano kuathiri shughuli za bunge. Hii ndio taarifa ambayo imeandikwa kwa ukubwa kupitia gazeti hili na ni katika ukurasa wa 4, lakini taarifa nyingine.
3: Ngoja, wewe Yuda unamjua? Huyo Yuda aliyotamka kwa yeye.
1: Mimi
3: namjua Iskarioti tu. Yule Myahudi wa karne ya kwanza
1: alikosema bwana. Yaani yule ndo ninamjua mimi.
3: Sasa nimekuwa
1: nikiishi naye sana.
3: Sasa nikwambie Watanzania baada ya usimai kusema kuna Yuda kwenye serikali hii, watu huyo Yuda hawamsemi. Ila wengi wanasema sisi Yuda tunampenda hivyo hivyo.
1: Na
3: watu sema bwana Yuda sisi tunampenda, tuko pamoja. Tuko pamoja na Yuda. Yuda ni nani?
1: Wamemjua.
3: Kuna baadhi ya makada wa Chama cha Mapinduzi
1: wameanza kuja na kauli zao wenyewe wakitafsiri maana halisi ya Yuda.
3: Wengine wanasema tunaomba huyo mbunge achukuliwe hatua. Kwa nini anazungumza hivyo? Wengine mpaka wametaja na majina kabisa. Kwa nini anamkosea heshima fulani?
1: Au wenyewe wanamjua?
3: Wao wanamjua. Na ukiingia kwenye comments za wabongo sasa, wabongo.
1: Tena ni makada wa Chama cha Mapinduzi ambao wamezungumza
3: Wabongo na wa Malawi. Wanasema kabisa ni Yuda tuko pamoja na wewe.
1: Lakini waliotoka kuzungumza kwa asilimia kubwa ni makada pia kutoka katika Chama cha Mapinduzi.
3: Na kama chama kitachelewa kutoa tamko juu ya hichi ambacho kinaendelea, kinarahisisha makada wengine wa vyama kwanza kutoka na kwanza kuzungumza. Sasa wanapokuwa wanatoka na wanazungumza, umma wa watu ama raia wengine wanaanza kuamini kwenye vile vinavyozungumzwa. Lakini chama ndio kinapaswa kutoa ufafanuzi sahihi linapotokea jambo lenye mkanganyiko kama hilo.
1: Ukurasa wa 3, taarifa ambayo imeandikwa ni pamoja na nyuma ya pazia kurejea kwa Umi. Sema odo wake.
3: Odo wake amerejea. Watu wanajiuliza maswali mengi. Hawa washauri hawa inakuaje? Lakini pia Mheshimiwa Rais ana nafasi ya kuteua watu wengi. Nafasi ni nyingi kweli za kuteua. Kuna mtu mmoja akasema hivi kweli, kwa mfano kama kuna waziri wa afya, alafu Mheshimiwa Rais akamteua mshauri wa afya, inaleta tafsiri gani?
1: kuna taasisi moja inateua hiyo. Yaani ukishaona tu kidogo ndani. Sasa taarifa ambayo imetamatisha ni hiyo hapo kupitia gazeti hili. Lakini wacha nilipitie gazeti la Mwananchi la Nipashe asubuhi ya leo. Taarifa kubwa ambayo imeandikwa hapa, Yuda serikalini. Nipashe inasema Yuda serikalini. Kauli tata ya mbunge CCM ya waibua Bagonza pamoja na Lema. Taarifa ndogo inasema yazua dhoruba kisiasa ikifichua hofu ya mbio za uraisi katika uchaguzi mkuu wa 2030. Amfananisha kiongozi wa serikali na Yuda na kuibua mjadala mkubwa nchini. Hapa chini kukiwa na nukuu kutoka kwake mbunge wa Tunguu Simai Mohamed Saidi anasema, lakini Yuda tumeanza kumuona anaibuka katika nyumba za ibada kutafuta huruma za wananchi na watu mbalimbali. Lakini nataka niseme waheshimiwa wabunge wenzangu na serikali mliokuepo humu ndani, tuamkeni. Bunge tu
3: anahamasisha wengine nao pia
1: waamke,
3: waliamshe dude
1: kabisa.
3: Bwana amkeni bwana, kuna Yuda huko kwenye hii serikali, yupo Yuda. Afu huyu Yuda amesema huyo Yuda kipindi cha Magufuli alipelekwa huko nje huko.
1: Ukurasa wa 5, ripoti maalum, stendi iliyotafuna mamilioni ya geuka kichaka cha miaka.
4: Ni maajabu.
3: Habari inasemaje?
1: Hii ni ripoti maalum.
3: Inasemaje?
1: Stendi iliyotafuna mamilioni ya geuka kichaka cha miaka.
3: Stendi iliyotafuna mamilioni sasa hivi imegeuka kwa kichaka cha nini?
1: Miaka, sio mwaka, miaka.
3: Hapo nasema goodbye.
1: Taarifa ambayo inatamatisha ni pamoja na aliyefungwa miaka 30 kumnajisi mtoto wa bosi aachiwa. Upo?
3: Haya mambo haya bwana. Unajua kuna sheria ya dhamana. hii sheria ya dhamana hii wanapaswa kuitazama kwa jicho la tatu, kwa sababu kuna makosa ambayo hayana dhamana, ikiwa ni pamoja na utakatishaji fedha, mambo ya hujumu uchumi na nini. Lakini mtu aliyebaka sio dhamana ipo. Sasa hapo kidogo watu nasema waangalie vizuri. Haya makosa ya jinai haya. Waangalie makosa mengine yasiyo na dhamana kabisa.
1: Mimi nimetamatisha kwa namna hiyo. Wacha tuenzetu katika habari za kimichezo asubuhi ya leo.
5: Ninafungwa kwa ligani hili. Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
6: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
3: Sawa.
1: Mwana Sports kata kiu ya michezo na burudani asubuhi ya leo likiwa limesheheni taarifa kemkem, na kubwa zaidi ni pamoja na Baka aachiwa wawili. Baka
3: aachiwa wawili.
1: Simba watakutana na Pamba Jiji Juni 14 saa 1 usiku pale KMC Complex, lakini zinaonekana sita za juu ikiongozwa na Yanga, lakini nafasi ya pili ikishikwa na Simba yenye pointi 58 kwa uzuri kabisa. Kirafiki leo ni Ufaransa wanakutana na Ivory Coast, itakuwa ni majira ya 4 na dakika 10 usiku. Lakini kubwa zaidi ni pamoja na Nabi awakingia kifua vigogo. Ni akina nani hao ambao wamekingiwa vifua? Kamata gazeti hili katika ukurasa wa pili. Lakini ligi kuu bara, Mashujaa wanakwenda kukutana na Young Africa, itakuwa ni Juni 13 pale Lake Tanganyika. Kiungo Serengeti anyatiwa na Maisel kivipi? Kamata gazeti hili katika ukurasa wa tatu. Lakini Ebola imefanyaje? Yaitibulia Taifa Stars.
3: Watu wanasema wale watoto wa Serengeti Boys wasiuzwe
7: kibendera
1: wafanyaje
3: kote,
1: wabaki
3: wasiende Simba wala Yanga.
1: Kwa nini
3: waende tu na nchi za huko wakacheze tu huko?
1: Nani kasema? Kitasa,
8: yeye tuko vizuri.
1: Habari ya asubuhi
8: bana. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, niko sawa.
1: Karibu, kunani ndani ya michezo leo?
8: Sawa, baada ya mapokezi jana vijana wale chini ya umri wa miaka 17 na kupongezwa na vitu kama hivyo, maisha yanaendelea.
1: Sawa.
8: Sasa hivi tuko tunageukia kutazama timu ya taifa Tanzania ambayo tukiwa hiyo na michezo kirafiki ambayo ipo kwenye kalenda shirikisho la soka duniani FIFA, na bahati mbaya au nzuri labda tuseme kwa wale ambao tumani ndiji soka bara irudi mapema, ni kwamba mechi mbili za kirafiki za timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, ambazo zilipangwa kufanyika Marrakech pale Morocco zimefutiliwa mbali, na uamuzi wa kufuta mechi hizi umetokana na mamlaka nchini Morocco kuzizuia, ikiwa ni tahadhari dhidi ya tishio la ugonjwa wa Ebola. Kwa hiyo Tanzania Taifa Stars, timu yetu, ilikuwa ikicheza mechi za kalenda ya shirikisho la soka duniani FIFA Juni 5 na Juni 9 mwaka huu dhidi ya Uganda na Rwanda. Kwa hiyo mechi hizo zimeahirishwa na mara moja timu taifa inarejea nyumbani. Kwa hiyo tunachofuata ni bodi ya ligi tu kuweza kuhakikisha kama michezo ya ligi kuu soka bara ile mitano kila timu inamalizika mapema kabisa. Lakini kwingineko, Azam imempatia mkataba mpya wa miaka mitano mkataba mpya hadi 2028 mwalimu mpya Sulai Benge, ambaye alihusishwa hivi karibuni kwamba ataondoka kwenye klabu hiyo. Kwa hiyo Azam mikadeni zani imeona project yake nzuri, imempatia mwalimu mkataba mpya hadi 2028. Aliitwa Azam msimu jana, lakini hadi sasa hivi imeonekana kwamba anafanya vizuri kwa klabu hiyo. Kwa hiyo amemwamini zaidi, amempa kandarasi mpya hadi 2028. Leo kuna mechi za kirafiki usiku za kimataifa, Sweden na Ugiriki saa 2, Hispania dhidi ya Iraq saa 4 usiku, lakini Ufaransa atafana dhidi ya Ivory Coast saa 4 dakika 10 usiku. Yote hizi ni maandalizi tu kuelekea fainali za kombe la dunia ambazo zitaanza tarehe 11 mwezi huu kule nchini Canada, Marekani pamoja na taifa la Mexico.
1: Sawa, cha asubuhi mimi nasubiria kwa hamu hapa
8: bana. Kuna mwaka Haruna Nionzi akiwa kipenzi kweli cha klabu ya Yanga aliondoka kwenye klabu hiyo kaenda kujiunga na klabu ya Simba. Mashabiki wa Yanga baadhi walichukia sana, wakachoma jezi yake, wakamuita Yuda. Halafu Chama pia hivi karibuni aliondoka klabu ya Simba, aliondoka klabu ya Simba akajiunga na Yanga, baadhi wa Simba walichukia sana. wakati wa majizi yake akamuita Yuda. Lakini nasikia pia chama cha manjano na kijani nao wana Yuda.
3: Sikilizaji, habari kwa ufupi inafuata hapa na Delfina Kutika. Mimi ni Azorio Rema, niko na Soundside mpaka 4 kamili asubuhi ya leo.
7: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
9: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
10: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
11: Waziri wa mifugo na uvuvi Balozi Bashiru Ali Kakulwa amesema nchi za Italia na Tanzania zinaendelea kuimarisha ushirikiano mzuri wa kidiplomasia, kiuchumi pamoja na teknolojia mbalimbali ambazo zimekuwa zikitumika katika taasisi tofauti na kuonesha tija. Dr. Bashiru amesema hayo wakati wa maadhimisho ya miaka 80 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, miaka 65 ya ushirikiano kati ya Italia na Tanzania, huku yakifanyika maonesho mbalimbali yakiwemo ya dhana za kilimo pamoja na maonesho ya utamaduni wa vyakula vya Italia.
12: Nchi ya Italia ilitambua uhuru wetu siku moja kabla ya kupata uhuru, tarehe 8 mwezi wa 12 mwaka 61, uhuru wa Tanganyika. Nchi ya Italia ilitambua uhuru wetu, na kuanzia hapo tumekuwa na ushirikiano mzuri sana wa diplomasia, ushirikiano mzuri sana katika masuala ya teknolojia na miundombinu, ushirikiano mzuri sana katika masuala ya kiuchumi. Na tunasimama tukiwa na msimamo wa pamoja kuhusu amani ya dunia, kuhusu umoja wa dunia, kuhusu utulivu wa dunia, lakini pia kuhusu ustawi wa watu wote duniani.
11: Mkuu wa wilaya ya Mufindi Mheshimiwa Dr. Linda Selekwa amekutana na kufanya kikao cha dharura na kamati ya afya ya msingi kinachojumuisha wajumbe kutoka taasisi mbalimbali za kidini, elimu, afya, maendeleo ya jamii, watendaji wa kata, wahudumu wa afya, waheshimiwa madiwani na madaktari wa wilaya, ikiwa lengo kutoa elimu kuhusu kujikinga na ugonjwa wa Ebola na kujizuia na dalili za ugonjwa huo. Akizungumza katika kikao hicho, Dr. Linda amesema wilaya hiyo imeanza kutoa elimu ya namna kujikinga na ugonjwa wa Ebola ili kuzuia dalili za ugonjwa huo, ikiwa ni pamoja na kutoa elimu kwa wananchi ili kujikinga na ugonjwa huo. Na katika habari za mataifa mbalimbali, Umoja wa Ulaya na Shirika la Afya Duniani WHO wameshirikiana katika kuunga mkono juhudi za kukabiliana na mlipuko wa Ebola unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC na Uganda. Ofisi ya WHO kanda ya Ulaya imetoa taarifa ikisema ushirikiano huo unalenga kusaidia mamlaka nchi hizo mbili kudhibiti maambukizi ya Ebola, kulinda usalama wa jamii, kuimarisha uwezo wa kikanda na kujitayarisha kukabiliana na janga hilo. Na hatimaye waziri wa ulinzi wa Bolivia amejiuzuru baada ya mwezi mzima wa maandamano ya umma dhidi ya serikali ambayo yamefunga barabara zote za mji mkubwa. Marcelo Salinas amekuwa waziri wa kwanza wa serikali ya Rais Rodrigo Paz kuondoka wakati huo serikali nzima ikikabiliwa na shinikizo la kujiuzuru. Kufikia hapo ndo mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza na potimu saa 6 mchana na saa 10 jioni.
13: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia.
14: Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
15: Tunajiamini, tumesimama,
14: hatuogopi.
15: Tunakuhabari.
16: 88.9

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku.

0: Yeah, nasemaje baba?
1: Sungura Pingui.
2: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111. Halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553.

0: 1111 na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
1: Pole mjuku wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
2: Mama, siwezi kumnyonyesha.
1: Kwa nini?
2: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
1: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao harishe. Maziwa yako ni dawa.
2: Dawa kivipi?
1: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
2: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
1: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
2: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
1: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
0: Hii ni 88.9.
6: 88.9.
0: Nuru FM.
6: Nuru FM.
0: Nuru FM.
6: Nuru FM.
0: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
7: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
8: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Burudani.
9: Good morning. Good morning.
0: Vituko.
6: Kaa
0: tulia,
6: washa,
0: sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
10: Serikali sikivyoitishiki sisi wanyonge, imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela uishi Tanzania, maskini kichakani.
11: Kwa maana hiyo, hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi, mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
12: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi, usikie sebuleni.
13: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
14: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
15: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
16: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
17: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: dead.
1: Dakika ni 21 tangu saa 2 kamili asubuhi. Wimbo wa Suku Sister unaitwa Roda. Umeimbwa na ndugu zetu hawa Suku Sister. Na ni wimbo ambao tumemuuliza ndugu yangu Pato Dichengula njoo kwanza. Tumemuuliza Pato Dichengula. Leo ni Alhamisi, si ndio? Na Alhamisi ni TBT, Throwback Thursday. Tukamuuliza bwana Pato Dichengula, wewe ni wimbo gani ambao unatamani sana kusikiliza? Akasema bwana mimi sana sana labda pengine bolingo hizi. Sukusi hizi. Sasa ndugu yetu inabidi tuambie kwa nini wimbo huu? Yaani kwanza kwa nini Pato Dichengula umeimba wimbo wa Suku Sister wa Roda?
2: Kwa nini umeimba wimbo huu? Kwanza Suku Sister ni kusanyiko wa wanamuziki. Wengi kidogo. Kama umefuatilia vizuri.
1: Sahi kabisa.
2: Wametajwa na majina yao. Kwa hiyo hawa Suku Sister waliunda grupu ambalo inaitwa Suku Sister. Lakini kila mwanamuziki alikuwa na bendi yake. Wakati huo. Na walipounda hii Suku Sister ilipiga muziki mizuri sana. Ukifuatilia albamu yao yote, hakuna muziki mbaya hata mmoja.
1: Kila moja ama kwenye listi ya nyimbo zao zote zilikuwa kali.
2: Zilikuwa kali, alafu hata kila mwanamuziki alikuwa na wimbo wake.
1: Acha bwana.
2: Kwa hiyo akatengeneza grupu akawa wanaimba kama kundi
1: moja. Sawa. Wakati wimbo unatoka, wewe ulikuwa wapi ndugu yangu Pato Dichengula?
2: Mimi nilikuwa kipindi hicho Dar es Salaam Manzese, enzi hizo inaitwa Msufini. Baadaye ikaja ikaitwa Darajani baada ya kujenga kono ile barabara, zile barabara mbili.
1: Okay.
2: Ilikuwepo barabara moja.
1: Manzese kabla haijaanza kuitwa Misufini, sio?
2: Kabla haijaitwa Darajani.
1: Kabla haijaitwa Darajani,
2: okay. Ilikuwa inaitwa Msufini. Na nilikuwa naishi mtaa mmoja wa Madizini.
1: Sasa unajua moja kati ya watu ambao kwa pale Ilula Mtua ni wakongwe wa muda mrefu ni pamoja na Pato Dichengula.
3: Watu wakongwe.
1: Wakongwe kwa upande wa Ilula Mtua pale. Ni pamoja na Pato Dichengula. Ilula Mtua pale Pato Dichengula umefika mwaka gani ba?
2: Kwanza kuishi au kufika tu kwa
1: kufika tu na kuanza kuishi. Yaani ulifika mwaka gani na kuanza kuishi sasa ukaanza kuishi mwaka gani?
2: Kwanza kuishi pale ni mwaka 2000 ni 96.
1: 96.
2: Ndio.
1: Ndio umeanza kuishi. Lakini kufika?
2: Kufika pale kwa mara ya kwanza ilikuwa mwaka 86.
1: Mwaka 86.
2: Ndio.
1: Mwaka 86 ndio umefika Ilula pale.
3: Unajua ukisikiliza baadhi ya vitu vya Path Road. Unagundua kwamba huyu ni mkongwe.
1: Mkongwe mkali wa hizi kazi.
3: Sahihi kabisa.
1: Kwa hiyo ndugu yangu matokeo kapande ukikutana na Pathrod mnaweza mkaongea lugha moja. Ndugu yangu Barisi Changamike kutoka pale Kitwiru pia ukikutana na Pathrod Chengula mnaweza mkaongea lugha moja kwa sababu ya ukongwe. Lakini sio hivyo tu peke yake. Pathrod bwana nimesema hivi kwa sababu nakumbuka siku mara ya mwisho nimeenda Ilula nimekutana naye akaniambia Azori unaiona hii Mtua? Hii Mtua unayoiona ina maduka yote haya. Mimi wakati nafika hakukua na duka hata moja.
3: Yaani yeye maduka yamemkuta.
1: Ile Ilula Mtua. Usi huyu hapa. Ni maduka mangapi ambapo wewe ulikuwa unafika pale Ilula Mtua uliyakuta?
2: Lilikuwepo duka moja la Mwarabu moja basi.
1: Duka hilo
2: moja
1: tu la Mwarabu.
2: Na wakati huo baa ilikuwepo moja tu.
3: Na huyo Mwarabu duka lake lipo mpaka leo?
2: Hapana.
3: Halipo.
1: Na hiyo ba?
2: Na hiyo ilisha toweka muda mrefu.
1: Kwa hiyo vyote vili?
3: Ogodo ba.
1: Sasa, yawezekana kuna mtu yuko Ilula pale anasema sisi Ilula hapa ndo wenyewe.
3: Wazawa, bon here.
1: Ilula tunaijua, sasa mwenzio.
3: Natakiwa useme sio bon here. Bon here. Yaani tumezaliwa
1: sasa,
3: hapa.
1: Kama huko Mtua hapo Ilula, unaona wewe kama yani ndo unaifahamu vizuri. Sasa Pato anakuambia yeye anafika Ilula Mtua, duka lilikuwa moja tu la huyo Mwarabu na baa ilikuwa moja. Lakini nenda Ilula Mtua sasa hivi, angalia kuna maduka mangapi, angalia kuna baa ngapi na mambo kama hayo. Asante sana pia Ramsey kutoka Mlandege, unasema kwamba ni kweli nchi yetu ni huru, lakini ni ngumu sana kushindana na wenye nguvu na ukashinda na nchi nyingi za Ulaya zimeweka nguvu kwenye mambo ya uchumi nchini, na mambo yatakuwa magumu sana ikiwa vikwazo kutoka Ulaya vitaendelea dhidi ya nchi yetu, na nchi zote za Ulaya na Asia hulenga zaidi maslahi yao zaidi kuliko yetu. Lakini kwa nchi yetu kuna mambo ya kujifunza kama taifa na viongozi kwa ujumla. Asante sana pia Ramsey kutoka Mlandege. Nawapenda sana, anaitwa Lazaro Lusaulu kutoka Pawaga. Lakini huyu hapa anasema ongea na Mshua. Tuko pamoja sana mpaka saa 4 kamili asubuhi. Asante pia dereva mstarabu kutoka Mgama Sekondari. Lakini anasema kwamba inasikitisha sana watoto wetu unapofikiria mtoto yuko shuleni anaendelea na masomo kumbe ameuawa, inauma sana. Hebu viongozi wa mashule yote, hebu kueni makini jamani. Mimi Cloud Mwitula kutoka Don Bosco. Of course hatujazungumzia story sisi asubuhi,
3: ni story ambayo na walifanya kiyoyote
1: siku ya jana na si wenyewe tulitaka tuigusie, lakini si mbaya, panapo majaliwa ndio tukaigusia pia.
3: Sahihi.
1: Anasema hivi Captain Ney, siwezi kumuona mwanamke ambaye anapenda kupiga
2: nani
3: kupiga nini sema vizuri.
1: Sasa hivi mwanamke ambaye anapenda kupita njia tofauti, yani mwanamke ambaye baada ya kupita lami anapenda kupita njia zinitope.
2: Hapo tufafanulie vizuri zinitope.
3: Umeelewa nini unataka kusikia?
1: Captain Ney anasema mwanamke ambaye hawezi kumwoa ni mwanamke ambaye badala ya kupita lami yeye anataka kupita njia yenye matope.
3: Na tope ni tope tu, haijalishi ni tope la aina gani.
2: Analongo.
0: Hii ni maajabu.
1: Unamwambia mama tupite lami, yeye anakuambia mimi napenda matope.
3: Hivi kumbe wanawake wanapenda
1: Wapo,
3: wanapenda wenyewe.
1: Sasa ndo
3: Captain Ney ameona.
1: Captain Ney kasema siwezi kumwoa mwanamke ambaye anapenda kupita njia yenye vumbi na matope mengi.
3: Si ndio maana anasema hivi kwamba kumbe Captain Ney anawajua wapo.
1: Captain Ney.
3: Mimi ndijua ni wanaume ndio wanapenda kupita huko.
1: Bwana Nuru Pesa ipo na inatoa pesa.
3: Sahihi kabisa.
1: Hakikisha unacheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Namna ya kucheza ni kupitia mitandao minne ya simu. Na tumesema kwamba wiki hii ni wiki ya kurudisha tabasamu pamoja na mitaji. Kila kipindi kinatoa washindi 20. Sisi tunatoa washindi wangapi? 20 asubuhi ya leo. Kila mmoja chukua shilingi 100,000 gawa kwa watu 20. Kila mmoja anapata pesa. Halafu leo hii nahisi kama na makasiriko. Ninaweza pia nikaamua kutoa wengine katika wale 20, nikaamua wengine kutoa saa 3 kamili. Au unasemaje?
3: Inawezekana. Sisi tunaamua tu wenyewe.
1: Niamue nisiamue.
3: Lakini pia tuombe radhi. Tumesema history imefanyika jana kwenye kiyoyozi. Haijafanyika.
1: Haijafanyika kumbe?
3: Tutaifanya
1: kama,
3: sisi.
1: Kama haijafanyika history pia tutaifanya.
3: Sawa.
1: Lakini wakati tunazungumza hapo pia tulikuwa tumekujuza kwamba tutakuwa pale Ilula Madizini.
3: Leo siku ya Alhamisi.
1: Ilula Madizini. Hii story ya mtoto ambaye ameuawa kule Mafinga. Itakapofika saa 3 kamili tutaigusia story kwa mapana na marefu, si ndio? Tutaigusia hii story. Licha kwamba sasa tukujuze kuhusiana na kila ambacho kinaendelea, nikwambie kwamba tupo na Azam TV. Azam TV wanakuambia cha juu zaidi bwana, watu wamependa sana cha juu zaidi.
3: Na tutakufahamisha kama hauna kingamuzi cha Azam TV nini ambacho unatakiwa kukifanya. Lakini Yas Tanzania pia wanaendelea kutushika mkono sawa sawa Azam TV wanasema tumewasikia, ofa ya cha juu zaidi inaendelea. Na kwenye Azam 2 vipo vyuma viwili vya moto kabisa. Upande wa tamthilia kuna Aser pamoja na My Destiny, simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi. Na nikwambie kwamba siri nzito za kifamilia na heka heka zisizoisha. Burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali, tamthilia Kabambe pamoja na shindano kubwa la Bongo Star Search linaendelea kuwapa burudani ya kiwango cha juu watazamaji. Na ukifika kwenye Azam Sport, hapo ndipo balaa lenyewe. Tunakwambia lipia kifurushi cha kodi leo. Na tukupandishe cha juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja. Wahi sasa ulipie 1028 upate kifurushi cha juu zaidi. Na kama huna kisimbuzi, hakikisha unakipata mapema, usipitwe na burudani hizi. Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi.
1: Sawa, sisi tunaelekea sebleni, sio?
3: Sawa.
4: Mazungumzo yanaweza fanyika popote pale. Mazungumzo ya falaga hufanyika chumbani. Mazungumzo ya mapishi jikoni, Mama fulani na mama fulani tumeisha wazoea hapa mtaani. Ukiona tu wamekutana kibalazani pale, tayari mazungumzo yao ni kuwasengenya wenzao. Ewe msikilizaji, kwa heshima zote na taadhima, tena wala usivue viatu, karibu sebuleni kwetu usikilize mazungumzo yenye mantiki pamoja na habari zitakazo kuvutia. Sebuleni kwetu.
3: Sebule yetu imepambwa kutokea wapi?
1: Ilula Madizini.
3: Sebule yetu imepambwa kutoka Ilula Madizini, ambapo kuna jambo kutokea maeneo ya Ilula.
1: Wananchi wa Ilula Madizini saumu wana mambo mengi sana ambayo walikuwa na ama kuna mambo mengi sana ambayo wanalalamika kwenye uongozi na serikali yao.
3: Ni yapi ambayo wanalalamikia wananchi wa Ilula Madizini?
1: Wananchi wa Ilula Madizini, jambo la kwanza wanasema kwamba pale Ilula Madizini bwana kuna mnara huko pale.
3: Ni mnara wa nini?
1: Wa simu.
3: Sawa.
1: Mtandao fulani wa simu.
3: Sawa.
1: Mista usema watausema wao.
3: Sawa. Hamna shida.
1: Huo mtandao wa simu uko kwenye hicho
3: huo mnara.
1: Upo kwenye huo mtaa ama kitongoji hicho cha Ilula Madizini. Na huo mnara huo wanalipa wanawalipa wananchi wa eneo lile.
3: Wamiliki wa mnara ndo wanawalipa wananchi wa eneo hilo.
1: Wanakilipa hicho kijiji.
3: Sawa. Tuendelee sasa.
1: Lakini ule mnara bwana inavyoonekana, mara ya kwanza kati wanaingia mkataba wa kwanza mwaka 2013. Walisaini kwamba ule mnara, huo mtandao utakuwa unakilipa kile kijiji milioni 4,200,000.
3: Kwa muda gani haya malipo? Kwa mwaka.
1: Kila mwaka milioni 4,200,000. Kila mwaka milioni 4,200,000. Kwa muda wa miaka mitano, yani mitano. Kwa hiyo 2013 mpaka 2018. Miaka mitano ya kwanza. 2018 mpaka 2023.
3: Yes.
1: Miaka mitano ya pili. 2023 mpaka 2028, maana bado hatujafika. Inakuwa mitano mingine. Na watakuwa na update kila siku. Yaani maana yake jinsi ambavyo wanasaini makubaliano, kwa mfano kila mwaka wanavyokuwa wanasaini, kiwango kinakuwa kinaongezeka. Si walitoka milioni 4,200,000 mpaka milioni 4,800,000.
3: Awamu ya kwanza hii. Au ndo tumegotea mpaka hivi sasa?
1: Mpaka hivi sasa.
3: Tuko kwenye milioni 4,800,000.
1: Sasa wakati wa mkutano uliofanyika tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu, mwenyekiti wa serikali ya mtaa ama kitongoji wa sasa aliitisha kikao kile cha mkutano leo mapato na matumizi kama kawaida. Tunajua serikali za mitaa kila baada ya miezi mitatu anatakiwa kuitisha mikutano kwa ajili ya kusoma mapato na matumizi.
3: Sawa.
1: Wananchi wanasema walipokuwa kwenye mkutano wakaambiwa kwamba mara ya kwanza tulisaini miaka mitano, lakini sasa hivi mkataba huu ni miaka 20.
3: Miaka 20 ndio wanalipa. Au miaka 20 tutakwenda mpaka miaka 20.
1: Tutakwenda mpaka miaka 20.
3: Lakini huo ni mkataba mpya au tunaanzia pale tulipoanzia?
1: Mkataba mpya uliosainiwa tayari, kwa sababu mkataba mpya bado kusainiwa, maana huo kama ni mkataba mpya umesainiwa mwaka 2023.
3: Sawa. Sumenele. Mwaka wa 10. Kwa sababu awamu ya kwanza ilikuwa mpaka na 18.
1: Kwa hiyo wana kijiji cha Madizini wana miaka 10. Sasa hivi ni kama 10 na, kwa sababu kutoka 2020 kama 13 hivi. Sasa hivi 2026 ni kama miaka 13 tangu walipokuwa wamesaini mkataba. Sasa wanasema juzi wanaambiwa mkataba uliosainiwa unasema kwamba umesainiwa kwa miaka 20. Wananchi wakawa kwa miaka 20 hivi, na wakaambiwa kwamba fedha itakayokuwa inaingia ni milioni 4,300,000.
3: Tena sio milioni 4,800,000. Kwa nini?
1: Wananchi wanasema tunaambiwa hii fedha ya juu nyingine ni makato.
3: Makato ya kitu gani?
1: Mimi na wewe hatujui.
3: Na ni maswali ambayo kila mmoja anatamani kujua.
1: Na wakaambiwa kwamba hivi watakuwa nenda hivyo hivyo, na kila mwaka watakuwa nenda wanalipo kidogo kidogo hivyo hivyo kwa muda wa miaka 20. Wananchi bwana wakasema sasa inakuwaje? Kuna baadhi ya wananchi ambao walienda kwenye ofisi ya mwenyekiti wa kijiji na kitongoji kuhoji, na wakapewa mkataba wakasoma wakaona kama kuna vitu viko sawa. Lakini mimi ni sio muongeaji sana. Wananchi wenyewe wa Ilula Madizini
3: hawa hapa.
1: Hawa hapa.
5: 21 mwezi wa 5 2026 tulikuwa na mkutano wetu wa kawaida wa mapato na matumizi. Sasa tulipofika kwenye yatoka nayo, tulikuwa tuna swala letu linalohusiana na mnara. Mnara ambao tulianza mkataba wake kulipwa milioni 4,200,000. Baada ya miaka 5 tulikwenda kurenew mkataba huo na kuingia kuanza kulipwa milioni 4,800,000. Bahati mbaya sana mwenyekiti wetu aliyokuwepo kipindi hicho 2022 alifariki. Baada ya kufariki mwenyekiti wetu, hatukuweza tena kurenew mkataba huo mpaka tulipokuja kwenye mkutano wetu wa kawaida tena 2025, kwa maana kwamba tuliagiza waende kurenew. Majibu tuliyopata tarehe 21 tulipata majibu kuwa mnara ule kwa mara ya mwisho tulirenew 2023. Tulirenew 2023 kutoka milioni 4,800,000 tumeambiwa tumerenew tunapata milioni 4,300,000, na mkataba huo ni wa miaka 2020. Hapo tukashituka wananchi kwamba kulikoni, nani alienda kurenew mkataba huo, kwa sababu hatujawahi kuagiza mkataba huo tuende tukarenew. Baada ya hapo mtendaji aliingia ndani kwenda kuchukua mkataba. Mkataba ule aliuleta akasema, nyinyi mlituma watu ambao hawana elimu, kwa sababu baada kuwa mkataba huu umekuja umeandikwa Kiingereza, walisaini kitu wasiokijua. Tukasema hapana, sawa, tuendelee na mengine, hilo limeshapita. Nikaomba mimi mkataba. Baada kuomba mkataba, niliangalia nikakuta signature zinaonesha ni wale wale walioenda kurenew mkataba wa 2013. Mimi nikahoji, mkataba huu mbona inaonekana ni copy? Mwenyekiti, nikakuta ana utetezi ambao ni unaweza kuwa unawakandamiza wananchi wa Madizini. Tukasema basi sisi tuchukue hatua nyingine. Hadi ninavyokuja kwenye vyombo vya habari ni kwamba sisi mkataba wetu mpaka sasa tunalipwa milioni 4,800,000, lakini tunaambiwa imekuja milioni 4,300,000, sababu wanasema tumeingia mkataba mwingine wa 2023 wenye miaka 2020. Ndio mazungumzo yangu mwisho hapo.
6: Wananchi ama kijiji kiwa kinaitishwa, mnazungumza, mnakubaliana ndipo wanaenda, ama huwa wao wenyewe wanaamua?
5: Hapana. Utaratibu wetu sisi ni kwamba mnakaa kwenye mkutano wenu wa kawaida wa hadhara, mnapanga mipango kwa pamoja kwamba tunatakiwa tukifanye moja mbili, ndipo watu wanainuka. Na watu walioinuka kwenda kwenye mkataba huo wapo ni Nicolaus Shija ambaye kwa sasa yuko Shinyanga, na Loida Kilangi, yeye akiwa hapa alikuwa kama mtendaji wetu, japo alitoka masomoni, tukaja tukamuomba aende katusaidie, lakini wote hao wanaonyesha kwamba wao eti hawakwenda shule. Ndio
6: sawa. Na kwa hiyo kinachoendelea mpaka sasa hivi ni kwamba kuna mkataba huo ambao unaonekana ni miaka 20, alafu mtakuwa mnalipwa leo 4,300,000,
5: alafu wanasema umeandikwa mtakuwa mnapata pasenti kidogo kidogo kwa kila mwezi, kitu ambacho sisi tulikipinga kwa sababu hatujawahi kupata maamuzi ya namna hiyo. Ndio maana
6: na yeye mwenyekiti sasa mkimuuliza anasemaje?
5: Mwenyekiti tulimuuliza, kwani wewe mwaka jana, kwa sababu ni kipindi chake hiki ni ameingia 2014. Tunamwambia mwaka wako wa kwanza ni 2025. Je, mwaka jana ulipata shilingi ngapi? Akasema mimi mwaka jana sikuziona kabisa. Lakini mwaka jana hiyo hiyo tulikuta kwenye mkutano wetu inakuja kusomwa, tunaambiwa milioni 2 na pointi hela ya mnara. Tulihoji, kwa nini milioni 2 milioni 2 na point? Akajibu kwamba hii fedha, mtendaji huyo anasema hii fedha baada ya kutumika iliyopo ni milioni 2,800,000 mbele ya mtendaji wa kata.
6: Anasema iliyotumika,
5: anasema imetumika, iliyobaki milioni 2,800,000 na point, japo sisi hatujawahi kupanga matumizi.
6: Na kuna utaratibu gani ambao huu unaweka kwenye mapato na matumizi ya hiyo fedha ambayo inaingizwa na huo mtandao ambao umeingia mkataba?
5: Pesa ikishaingia tunaletewa taarifa kwenye mkutano wetu wa kawaida mapato na matumizi. Baada ya hapo, kama kuna kazi za kufanya, tunaamua kwa pamoja, tunaipangia kazi ikafanye kazi lengwa. Ndio
6: kuna kipindi ambacho kwa muda mrefu mapato na matumizi ya kusoma kuhusiana fedha hiyo, na ghafla mkapata taarifa nyingine,
5: kwa sababu mikutano yetu sisi mara nyingi huwa inapitiliza. Kwa mfano mkutano ambao ulikuwa unafanyika tarehe 21 mwezi wa 5 huu mkutano ulikuwa ni wa vipindi viwili, ni 2025 mwezi wa 10, 11 na 12, wa kwanza, wa pili na wa tatu. Kwa hiyo kwa sababu ni miezi yetu sisi, mara nyingi mikutano yetu ni hivyo hivyo, huwa inapungua mpaka miaka mpaka vipindi vitatu wanalimbikiza. Kwa hiyo ndio maana mambo yanakuwa yanajilimbikiza, tunakuta tusifahamu ni wapi tuanzie.
6: Sawa, ni hatua gani ambayo mlichukua baada tu ya kuona kuna changamoto kama hiyo kwenye ofisi ya serikali ya mtaa?
5: Baada kuona changamoto hii kweli, walifunga mkutano. Mimi asubuhi na mapema siku ya Jumanne tarehe 22 niliondoka kwenda ofisini kutaka kukaa pamoja na ofisi, viongozi wa ofisi, tuweze kujadiliana juu ya huu mkataba. Ulikoni mkataba mkataba umekuwa wa aina hiyo. Nilifika pale 2:30. Nilikaa pale mpaka 3:30. Hakutokea mwenyekiti. Nilituma message kwake kwamba naomba mtendaji atuandalie mkataba wa mnara huu pamoja na ili tuweze kukutana pamoja tuweze kuangalia mkataba huo. Bahati mbaya sana mwenyekiti kwa kweli alikuwa ameenda msibani na mimi nilikuwa naelekea msibani, alinipigia simu. Baada ya kunipigia simu akaniambia, bwana nimeona message yako, nimemfuadia nani mtendaji. Baada kukata mazungumzo naona message ile tena yeye mwenyekiti amefaidi kwangu. Nikamwambia hii message naona umekosea, umefaidi kwangu. Akasema hapana, hiyo nimefanya makusudi kwa sababu ujue nimeanza kuifanyia kazi. Baada kuzungumza hivyo tulikaa Ijumaa hiyo, Jumamosi, Jumatatu nilimuona. Nikasema vipi? Ameshaandaa? Akasema hajaandaa. Alikupigia simu? Akasema hajanipigia simu. Tukaendelea kukaa mpaka leo. Japo baada ya siku mbili tena juzi aliondoka kwenda Dodoma kwa ajili ya kumaliza msiba wa mdogo wake. Sisi kawaida yetu tunahitaji mkataba wetu ule wa miaka 5-5 na kama ilivyo kawaida tulitoka 1,400,000 tukaingia 1,400,800, tunategemea kutoka hapo tena kwenda kwenye zaidi ya hapo.
1: Umeona hiyo sasa?
3: Kuna mkanganyiko wa taarifa hapa.
1: Moja, taarifa ipi ambayo unaona kuna mkanganyiko?
3: 2014 mwenyekiti alikuwa ni mpya.
1: Yes.
3: Kiongozi alikuwa ni mpya. Anasema hiyo fedha hajawahi kuziona kabisa, alivyoulizwa kwamba hizo fedha.
1: Hapo unazungumzia 2024.
3: Ehe, hajawahi kuziona.
1: 2024 si kuna uchaguzi wa serikali za mitaa ulifanyika 2024 mwezi ile ya mwishoni. Kwa hiyo mwenyekiti ambaye yuko sasa ni yule aliyeingia 2024. Manake tangu akiwa madarakani sasa hivi ni kama hata mwaka hajamaliza nadhani.
3: Sahihi. Yeye anasema hizo fedha hajawahi kuziona kajiengua. Waliokuwepo sasa.
1: Sio hajamaliza mwaka bwana.
3: Amemaliza
1: bwana. Tangu 2024.
3: Lakini ndo hajawahi kuziona hizo fedha. Lakini kwenye hizo fedha ziko fedha ambazo zimeingizwa tu kwenye matumizi. Alafu ikabakia 2,000,000 hivi. Zilienda wapi? Zilifanyia nini? Hakuna majibu.
1: Anasema kwamba walipohoji kwamba hizi, kwa sababu iko hivi, mkataba ulisainiwa mwaka 2013.
3: Sawa sawa.
1: Walikuwa wanalipa 4,200,000. Ulipofika mwaka 2018
3: ikaongezwa
1: 2,000,000, ikawa ni 4,800,000.
3: Sawa sawa.
1: Sawa sawa. Kuanzia mwaka 2018 mpaka mwaka 2023, hapa ndo kipengele kilipoanzia.
3: Miaka mitano ya baadaye.
1: Ambapo fedha zilizopatikana ndo hizi wanasema shingapi? 2,200,000.
3: Zingine zimeenda wapi?
1: Zingine zimeenda wapi?
3: Zimeingizwa kwenye matumizi.
1: Wanasema zimeingizwa kwenye matumizi. Matumizi gani? Mbona hakuna kikao ambacho kimeitishwa? Maana sisi tumekaa muda mrefu hatuna mwenyekiti. Mwenyekiti alifariki dunia. Sasa inakuaje? Walikaa muda mrefu. Sasa anasema kwamba mtendaji alisema kwamba hizi fedha 2,200,000 zimetumika. Zimetumikaje?
3: Maelezo hakuna, ilionyooka.
1: Yes. Hilo ni jambo la kwanza. Alafu jambo la pili pia wananchi hawa wanasema kwamba sasa mwaka huu
3: kuna malipo kidogo kidogo.
1: Mwaka huu wanasema mwaka huu sasa walipoitisha kikao ndio wakawa wanapata hizi taarifa, wanaambiwa hizi taarifa. Jamani, kwa yule mkataba wetu wa kuanzia 2018 mpaka 2010 mpaka 2023 hapa kutokana na changamoto ambazo zilikuwepo na nini na nini, kiasi ambacho kilipatikana ni hiki. Ambacho kipo ni 2,200,000. Ndipo walipoanza kuhoji. Hawakuishia hapa. Wananchi hao pia bado wanaendelea kuzungumza. Msikilizaji, nataka usikize kwa umakini sana
3: kutoka, kwa sababu ni issue ya fedha.
1: Ni issue ya fedha. Na wananchi kwenye mambo ya pesa.
7: Changamoto kubwa ya madizini ni habari ya mnara. Viongozi wanatuvugavuga sana kuhusu habari ya mnara. Mnara wetu tunapewa hela, tulikuwa tunapewa hela kutoka miaka ya nyuma walipokwenda tulipoanza kuifuatilia kwamba mnara wetu tunahangaika mapato ya kijiji chetu cha Madizini tunakihangaikia. Tukasema tuna mapato ambayo yanaweza yakatupatia yako katika kijiji chetu. Tukapata mnara, milango na vinginevyo vinavyotuzunguka. Tukaanza na mkubwa na mnara. Kuna watu tuliwatuma Dar es Salaam. Kuna wanandugu wakasema kabisa sisi tuna wanandugu wako huko Tigo. Tukawatuma wakafuatilia. Wakaenda wakatengeneza na mikataba hiyo. Ikarudi, mambo yakawa safi. Kwa kweli tusimseme sana vibaya ndugu yetu marehemu mwenyekiti aliyokwenda. Alijitahidi sana. Alikuwa kila hela ikitoka unakuta anatuambia bwana hela hii imetoka, ilikuja habari fulani ya habari ya tofali, kwa hiyo wananchi amweze kutoa, tutafiatulia tofali hii, tunaendelea kusonga mbele. Lakini kwa sasa mtendaji mwenyekiti wa wanatuchanganya. Wanatuchanganya sana. Yani kwa kweli wananchi wa Madizini hilo tunalia, tunalia, tunaumia. Tunasema hivi, wajitahidi watubadilishie mnara wetu, watu yani mkataba mnara wetu waturudishie ule ule ili tu kama kulinew, tukalinew upya sisi tuutengeneze urudi kwenye miaka mitano mitano na hela iongezeke, sio tena ile milioni 4 na laki 3 nao isema saa hizi hii kwamba imekuja laki milioni 300, yani imepungua tena kutoka milioni 800. Ipungue ishuke kwenye milioni 4 na laki 3. Hapo hapana kwa kweli. Tunakataa kabisa wananchi, tunasema hatutaki. Hey.
6: Changamoto kubwa iko sehemu gani hapo asilimia kubwa?
7: Changamoto kubwa hiyo nadhani iko kwa viongozi. Hmm. Viongozi, hasa viongozi, kwa sababu inaonyesha kuna mtu anajinufaisha na hii fedha. Eh, kuna unufaika na hii fedha kwa sababu wasingekuwa wanakazania hivi kwamba imetoka milioni 4 na laki 3. Wakati tulikuwa tunapewa milioni 4 na laki 5, milioni 4 na laki 8, sasa hivi ijepungue milioni 4 na laki 3. Hey.
6: Na utaratibu wa kuwapata wale uko na saini ulikuwa mliupataje?
7: Ule tulipokaa kwenye mkutano, kuna mama mmoja alijitolea, akasema mimi mwenzenu nina shemeji yangu yupo kwenye mitambo hiyo hiyo anashughulikia huko. Kwa hiyo jamani tukinani 1 2 3 hapa tunajikusanya tutakwenda kule atatusaidia. Hmm. Na ni kweli tulisaidiwa na tukasaidiwa tukasaidika kweli na tulikwenda walikwenda mpaka kule. Na swala likakaa vizuri mpaka tukapata hiyo. Mnara wetu kwa nalipo mara kwanza walikuwa wanapewa milioni 800 laki ngapi. Lakini utoka kwenye 800 mpaka kwenye milioni 4 na laki 2 ikafika hela. Ikaja milioni 4 na laki 8. Sasa hivi imeanza kushuka tena chini. Maajabu ya dunia.
6: Kwa viongozi sasa wao majibu ambayo wanatoa ni yapi, ama na wenyewe majibu hayaeleweki pia?
7: Wanasema tutafuatilia. Sasa tutafuatilia hiyo. Unaweza kukuta sasa ni miaka mitatu minne mbele. Eh, hey.
6: Mdau wa kwanza anasema kwamba walio saini mwaka 2013 ndio wanaonekana kwamba wamesaini mkataba huu wa 2023. Hili limekaje? Na mara ya kwanza ilikuwa wanaotakiwa kusaini wale wale kwenye eneo husika, ama ni wale wale ambao walikuwa ni watia saini mara ya kwanza?
7: Huu mkataba kwa mara ya kwanza walio saini, kama alivyosema mtangulizi wangu bwana Cosmas Shilia na wengineo, huyu Roida Kirangi akiwa kama huyu alikuwa ni kama ni mtendaji, lakini alikuja field
6: kwa, alikuja kwa ajili ya mazoezi.
7: Sasa hawa watu nadhani ilikuwa kama warudie wale wale. Wale wale, lakini huyu bwana mmoja akiwa ameondoka, ina maana tungeteua mtu mwingine.
6: Kwa maana hiyo sasa ilibidi mwenyekiti aitishe kikao kwa wananchi, aseme bwana huyu ameondoka na huyu tumteue nani akasaini mkataba.
7: Ndio maana yake.
6: Alafu nyinyi ndio mchague nani asaini mkataba na mseme kabisa mnataka mkataba muda gani.
7: Kwenye mkutano wa hadhara.
6: Kwa hiyo jambo ambalo mnalalamika ni kwamba hakuna ushirikishwaji katika kuendeleza baadhi ya mambo katika eneo lenu.
7: Kuna ujanja ujanja mwingi.
1: Sasa ukisikiliza hapa utagundua kwamba mkataba ule ambao sasa hivi unaonekana umesainiwa mwaka 2023. Wananchi wanasema kwamba walio saini ni wale wale walio saini mwaka 2013.
3: Kasoro mtu mmoja ambaye alikuja kama mtendaji. Ambaye alikuja fili.
1: Wote, yani mkataba hata huu umesainiwa na wale wale. Yani Roida Kilangi ambaye alikuwa ni mtendaji, ambaye alienda pale kwenye mazoezi ya kwa vitendo, alikuwa ameenda field kipindi hicho, alisaini pamoja na huyu Cosmos Shija ambaye sasa hivi yuko Shinyanga, hayuko tena Ilula Madizini pale. Ambaye pia inaonekana mkataba huu wa mwaka 2023 wamesaini. Lakini hawa watu hawapo Ilula Madizini. Kumbuka mkataba huu umesainiwa mwaka 2013
3: kwa mara ya kwanza,
1: ukaja ukasainiwa mwaka 2018, ukaja ukasainiwa mwaka 2023 na utasainiwa tena mwaka 2028. Kwa maana kwenye kuupdate, kabla mwenyekiti wa serikali ya mtaa ambaye anaongoza sasa hivi kuingia madarakani, ule mkataba amekuta tayari umeshasainiwa mwaka 2023. Maana hata yeye amekuta mezani tayari umeshasaini. Na aliyekuwa anasimamia nyuma alikuwa ni mwenyekiti ambaye amefariki dunia, na walikaa muda mrefu bila kuwa na mwenyekiti. Kwa kukosekana kwa mwenyekiti hapa,
3: mambo yamekuwa ni mengi katikati.
1: Wananchi wakakosa taarifa. Sasa mtendaji alikuwa na shughuli gani? Kwa sababu mtendaji ni mtu anayesimamia shughuli za serikali kwenye mtaa. Kama kuna jambo lijakasa, kwa sababu wale wajumbe waliopo, mwenyekiti huwa anakuwa na wajumbe wake. Wale wajumbe anaweza kateuliwa mmoja kati ya wale wajumbe kuwa kaimu mwenyekiti kwa kipindi fulani mnapomtafuta mwenyekiti mwingine.
3: Je, nani ambaye alikuwa amekaimishwa nafasi hiyo?
1: Sasa wananchi hawa wanaendelea kuzungumza, na huyu wa mwisho pia yeye anazungumzia changamoto zingine ambazo wana Madizini wanazilalamikia.
8: Asante sana na kushukuru sana. Nianze tu kwamba viongozi wanaotusikia kuanzia ngazi ya wilaya na mkoa, changamoto za Madizini ni nyingi. Tuna changamoto moja hapo kwenye mlima wetu hapo. Mlima wetu hapo wa Madizini sasa hivi tumebahatika kupata shule, lakini pia hata hii minara inayoongelewa iko hapo hapo ambayo inatupa mapato na matumizi. Nije moja kwa moja kwenye hii changamoto changamoto ya eneo letu la Harizi, mlima wa Madizini, una changamoto zifuatazo. Awali kabisa kuna watu ambao wanavamia ule mlima. Baada ya kufanya uvamizi wa mlimani pale, mwenyekiti alitisha mkutano, kwa kweli watu waliitika, wakaja kusikiliza vizuri, na bahati nzuri halikuwepo mpaka bwana afisa Harizi wa wilaya wa Kilolo. Afisa Harizi wa wilaya Kilolo alifafanua vizuri kabisa na akatoa katazo la watu wasijihusishe wala kujenga kwenye hilo eneo, na alitoa elimu nzuri kabisa. Lakini cha kushangaza mpaka sasa hivi mwenyekiti wetu alioko madarakani ana kuna watu wanastopishwa, kuna watu wanagawiwa maeneo. Kwenye mikutano tukioji tunapigwa chenga hizo hizo ambazo zimetufikisha hapa leo kuja kulalamika. Viongozi wa juu wazisikie zaidi na tujue changamoto inatokea wapi. Kuna wananchi mpaka leo wanagugumia, wanazori. Kuna maeneo wamenyang'anywa kwenye mlima, lakini baadhi ya watu wanapewa. Wakati huo kuna katazo ambalo afisa Harizi alishalitoa. Sasa tunashindwa kuelewa kwamba afisa Harizi katika upimaji ambao ulipimwa, pia ulipimwa kijanja, kuna ujanja mwingi. Kuna watu walivamia, tukizungumzia kwenye mkutano, majibu ya mwenyekiti na mtendaji tutafuatilia. Lakini kuna eneo lilihitajika lipimwe. Haja apime bwana Swila. Bwana Swila alipokuja, mwenyekiti akuita watu husika ambao wa mara ya kwanza ambao walipitia hilo eneo na wananchi husika, hakuwaita kuwashirikisha ili waonyeshe mipaka ile ya eneo lasi. Matokeo yake mwenyekiti alienda yeye na bwana Swila, lile eneo lingine ambalo linahitajika lipimwe la shule mpaka leo halijapimwa. Tukiita waje wapime, kuna ujanja tu mwingi na yenyewe unaendelea kutumika. Sasa tunashindwa, tunapata sitofahamu ni shida ni nini, na migogoro hii sisi wananchi tunahitaji ishe, hatuhitaji iendelee kwa sababu imekuwa endelevu. Hilo eneo la shule tunamshukuru mheshimiwa mbunge aliyepo sasa hivi. Kwa kweli katupa tafu kubwa sana mpaka tulipofikia, ametupa msaada na bado anaendelea kujitoa. Lakini kuna vitu ambavyo vinavunja moyo wananchi. Kuna kamati ya ujenzi. Kamati ya ujenzi baada ya kumaliza majengo ya shule na mheshimiwa mbunge akaja kuzindua, kuna vitu ambavyo wananchi toka awali tulikuwa tunavitendea kazi. Hiyo kamati ikaandika barua kujiuzuru. Lakini kwenye mkutano wa tarehe 21 kamati ile ikutokea watukabidhi vifaa vyetu. Kuna vitendea kazi, kuna majembe tulishanunua ambayo ni ya kitongoji, ni mali ya kijiji. Kuna sururu, kuna mitalimbo, kuna mbao ambazo kuna spedi, kuna mbao pia zilizotumika kwa bimu. Kwa hiyo kamati nzima hata kwenye mkutano hakuonekana hata mwanakamati mmoja kuja kutoa taarifa yake ya ujenzi kwamba mimi mpaka hapa ninaishia hapa na ninakabidhi hivi vitu mbele yenu wananchi kwenye mkutano mkuu na pia najiuzuru. Hawakufanya hivyo, na hata mwenyekiti hakushughulikia jambo lolote mpaka leo. Kwa hiyo tumeona ni vema tuje kwenye vyombo vya habari na viongozi wanaotusikia angalau tuweze kupata msaada zaidi.
6: Kuna hatua yote ambayo nini kama wananchi mlichukua baada ya kuona kuna sintofahamu hizo kutoka kwa mwenyekiti wenu?
8: Wananchi tulichukua hatua ambayo alitoka kuelezea mwenzangu, tulijaribu kuwatafuta ili twende ofisini tuonane nao kabla tujachukua hatua kuja kwenye vyombo vya habari, lakini hawakutoa ushirikiano, na mpaka tunavyoongea katikati hapa hawajatoa ushirikiano kwamba njooni eni tujadili kwamba tunaendaje. Lakini baadhi ya wananchi pia wapo, wengine hawakuweza kufika hapa, wapo ambao watatoa ushirikiano kwako kwa kupigiwa simu. Wako tayari kutoa ushirikiano.
6: Sawa. Vipi kuhusiana na diwani ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata katika eneo lenu? Yeye amekuwa ni msaada kwenu ama bado pia na yeye amekuwa yuko mbali kidogo?
8: Diwani wetu Ana Msola, nimpe pongezi sana. Na pili nimpe pole, katikati hapa ya tarehe 29 kuna mambo yalitokea ajabu. Nimpe pole, ni kwa kweli mimi nampa kipaumbele sana. Mambo mengi ametupambania sana. Kuna upotevu wa fedha, kuna vitu vingi ambazo anasimama imara sana. Nimpongeze sana diwani. Mama Ana Msola, nakupa bigi hapo kwa kweli. Anatupambania sana. Lakini vile vile kuna hii lishe na mtoto. Kuna tasafu pia. Hii tasafu, soko la tasafu kiujumla, kuna fedha ambayo huwa tunaripwa kwa mwaka shilingi 300,000. Lakini ile 300,000 pia imekuwa haisomwi kwenye mapato na matumizi, ni mpaka sisi wananchi tuoji. Tukioji ndio mwenyekiti anakuwa kama anashtuka na mtendaji, tulisahau. Lakini tulishazimia kwenye mikutano yetu mikuu kwamba fedha inayotoka tasafu ikiingia mkononi ndio itakuja watapewa mkononi, lakini moja kwa moja ingie kwenye akaunti, kwa sababu tuna akaunti ya kitongoji, haiingizwi hiyo fedha kwenye akaunti. Na tuna milango yetu pale ambayo ni milango ya biashara iko kwenye eneo letu la kitongoji, pia ile fedha haiingii kwenye akaunti, wanapewa mkononi. Na tuna eneo lingine ambalo ni mpangaji, ni fundi seremala, pia ile fedha pia wamekuwa wakichukua muda mrefu zaidi ya mwaka mzima, hawaingizi na tusomewi taarifa zozote kwamba hii fedha iko kiasi gani. Kwa hiyo tumekuwa na changamoto nyingi. Hii ilisha lishe na mtoto kuhusu kumlipa huyu wa lishe na mtoto ni jambo la kushangaza sana. Haijawahi tokea kwenye kitongoji tukapitisha kwamba habari ya lishe na mtoto kuna mfanyakazi ambaye kitongoji kinamlipa. Lakini kwenye mkutano uliopita tarehe 21 ilikuja ni maajabu, tunasomewa kwamba kuna mtu tumempitisha na tumempa mkataba kijiji ambaye analipwa 1,060 kila baada ya miezi mitatu kwa ajili ya lishe na mtoto. Sasa wanajaribu kuingiza vitu ambavyo baada ya kuona tumewabana wameingiza vitu vingi kwenye mkutano wao ambavyo havipo. Inatushangaza sana wana madizeni.
9: Hii ni nyambizi. Nyambizi. Tulia.
1: Tulia. Tulia hivyo hivyo.
3: Sisi tupo na wewe tupo sebuleni Ilula Madizini, sehemu ambayo wananchi wanalalamikia kutokuelewa kwa baadhi ya mapato na matumizi, lakini pia mnara ulioko pale, mapato ambayo yanaingia. Kumekuwa na mabadiliko ya gharama, lakini pia kusaini kwa mkataba ambao unaonekana ambao hawapo ndio waliosaini mkataba huo.
1: Sasa mwenyekiti wa mtaa huu wa Ilula Madizini nilipata nafasi ya kuzungumza naye.
3: Yeye ana kipi cha kuzungumza?
1: Mwenyekiti alipata nafasi ya kuzungumza ya kwake juu ya hichi ambacho wananchi wanazungumza asubuhi ya leo. Na pengine utapata nafasi ya kusikiliza mwenyekiti atatolea ufafanuzi jambo hili kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu mwenyekiti kwanza wakati namtafuta alikuwa na msiba kidogo. Alikuwa anamaliza msiba pasi na shaka ni wa mdogo wake. Lakini vile vile akasema azori nikirejea Ilula pia nitaweza kutolea ufafanuzi jambo hili. Na bahati nzuri siku ya jana mwenyekiti alipata nafasi ya kutolea ufafanuzi akiwa na mtendaji wa eneo lile juu ya hichi ambacho wananchi wa Madizini wanazungumza. Lakini endelea kutumia mabati bomba Tanzania ambayo pia ni moja kati ya mabati bora kabisa, na tunakwambia kabisa kama umejenga nyumba ama kama unajenga nyumba, biashara au mradi wowote, chagua mabati bomba ambayo ni yana ubora wa hali ya juu sana kutoka mabati bomba Tanzania. Nikwambie kwamba mabati bomba Tanzania ni mabati ambayo yametengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium yanayosaidia kudumu kwa muda mrefu zaidi. Pia yanatumia teknolojia ya kisasa kwa maana ya double coating, lakini yanaongeza uimara kuyafanya yahimili hali mbalimbali za hewa. Nunua moja kwa moja kiwandani kutoka mabati bomba Tanzania, upate usafiri wa bure popote pale ulipo Tanzania, misumari ya bure kwa kila ununuzi, warranty ya miaka 10, lakini ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako. Usikubali gharama kubwa na zakati za mawinga wale. Nunua moja kwa moja kutoka kiwandani kwa bei nafuu na uhakika kwa ubora zaidi. Wapigie simu namba 0692165645, 0692165645, ama kwa WhatsApp namba 0718030169, 0718030169. Kwa hiyo hao ni mabati bomba Tanzania. Sasa umepata nafasi ya kusikiliza sauti za wananchi wa Madizini wakizungumza. Utaona hapo changamoto wanazungumzia mnara, mapato na matumizi,
3: ndio
1: mikutano kwamba haijaitishwa kwa muda mrefu, uvamizi wa mlima Madizini, pesa kutoka TASAF na mambo mengine. Sasa mwenyekiti kutoka pale Ilula Madizini
3: ana majibu ya haya.
1: Ana majibu ya haya. Utasikiliza pia majibu yake. Najua wewe msikilizaji ukisikiliza utapata majawabu sahihi juu ya hichi ambacho mwenyekiti amekizungumza.
10: Asante ndugu mtangazaji. Mimi naitwa Mwalimu Ernest Dominicus Mkamba, kwamba mnara uliopo hapa kwa mkataba wa kwanza uliwaingia mwaka 2013. Ukiongeza miaka 5 hapo maana yake ni 2018. Ukiongeza miaka 5 unapata 2023. Ndio mkataba ambao tunaendelea nao mpaka sasa hivi.
1: Na ukitoka mwaka 2023 maana yake mwisho wake inakuwa ni 2028.
10: Itakuwa kujumlisha 5 itakuwa 2028.
1: Kama mlikuwa mmeanza mwaka huo, mara ya kwanza mkataba ulikuwa unasemaje na sasa hivi mkataba unasema nini hasa kwenye swala la malipo kwa wananchi wa eneo hilo la Madizini?
10: Yaani mkataba wa kwa mara ya kwanza kabisa walikubaliana kwa shilingi milioni 4 na laki 2. Hiyo 2013. Ikaja 2018, 2018 ikaongezeka ikawa shilingi milioni 4 na nusu. Alafu 2023 ambayo tunayo mpaka sasa hivi milioni 4 na laki 8, lakini fedha ambayo kesi inaingia kwetu iliyoingia safari hii milioni 4,347,000. Hii inatokana na 10% wanayekata kwa ajili ya kodi na fidia. mm-hmm. mapato eh.
11: Na miaka mingine ya nyuma ambayo walikuwa mianza milioni 4,200,000, milioni 4,500,000 na milioni 4,800,000, makato yalikuwa aje? Yalikuwa hivyo hivyo ama makato awali hayakuwepo?
10: Makato yalikuwa hivyo hivyo. Ina maana kwamba sisi tunapotaja milioni 4,200,000 tunataja net inayoingia, lakini kunakuwa na makato.
1: Anasema kunakuwa na nini?
3: Na makato.
1: Maanake fedha ambayo iliingia.
3: Kwa hiyo ina maana kwenye milioni 4,800,000 makato ni 500,000.
1: Asilimia 10. Tutarejea hapa dakika chache zijazo msikilizaji. Ngoja tulipe bili kwanza. Utamsikiliza tena mwenyekiti vizuri kwa upya kabisa. Kwa hiyo ambaye unasikiliza 88.9.
12: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.
13: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: dunia na Hisense. Fanya miamala na Mixi Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
3: Wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
4: Mama, siwezi kumnyonyesha.
3: Kwa nini?
4: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya aharishe.
3: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
4: Dawa kivipi?
3: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
4: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
3: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
4: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
3: Haya, mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
6: Endelea kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, si ndio bwana?
9: Ndio.
6: Washindi ni 20 asubuhi ya leo, si ndio? Kila mmoja anaondoka na breakfast moja ya hatari asubuhi.

0: mazuri. Ingiza kiasi chako cha shilingi 1000, weka nambari ya siri, bonyeza moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka.
1: Sahihi kabisa. Kwa sababu kuna watu ambao walicheza na Nurupesa na wakashinda Nurupesa, na leo hii tunapozungumza tunazungumza mambo mengine, kwa sababu hata wewe vile vile hapo ulipo unaweza ukacheza na Nurupesa leo na ukashinda, kwa sababu huyu pia ni moja kati ya wale ambao pia walicheza na Nurupesa na wakashinda. Pamoja na kwamba alishinda, tukampigia simu na tukazungumza naye na akazungumza mambo mengi baada ya yeye kuweza kushinda Nurupesa.
2: Halo.
1: Jina langu mimi ni Azori Orema kutoka hapa Nuru FM Radio Nurupesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Esther George. Naongea na Esther Edwin Ngimba kutoka Mkimbizi.
1: Esther, hi.
2: Hi.
1: Mambo?
2: Poa.
1: Kuna jambo lolote ambalo umeliona kwenye simu yako Esther?
2: Ndio, nimeiona.
1: Hongera sana Esther kwa kuwa moja kati ya washindi waliojichukulia 10,000 asubuhi ya leo. Unaweza ukaimba ule wimbo wa Waraka wa Amani?
2: Waraka wa Amani. Ehe. Ulio wapata
1: Wayahudi washindwe kula na
2: washindwe
1: kula na kunywa
2: wakati ule. Asante sana, nashukuru. Yani nafuraha mpaka ni mwisho.
1: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
2: Ndio mara ya kwanza.
1: Umeanza vizuri mwezi wa sita. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa, na wengine wanasema labda tunawapanga watu? Sasa wewe ndio utupe ushahidi.
2: Yaani wacheze, wacheze, wacheze, make uni waraka wa amani.
1: Hapo Mkimbizi wanakujua sana kwa jina gani Esther?
2: Ndio hilo, Esther au Leila.
1: Ah, Esther au Leila.
2: Ndiyo.
1: Hongera sana, tukutakie kila la heri. Naendelea kucheza Nurupesa zaidi na zaidi ili uweze kushinda zaidi Esther.
2: Asante kwa kunipa mtaji, itaendelea kucheza Nurupesa. Waraka wa amani.
1: Ah, msalimie na nani basi?
2: Ndamsalimia.
1: Sasa nikwambie we ambaye unatusikiliza muda huu, itakapofika 3 dakika 50 tutatoa washindi wengine 20 asubuhi ya leo. Sasa tumia menu ifuatayo kama unatumia mtandao wa Vodacom. Bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Sawa? Nenda kwenye namba 4 pale pameandikwa lipa kwa M-Pesa. Utabonyeza namba 4 lipa kwa M-Pesa. Itakuja namba 4 nyingine, wanakuambia weka namba ya kampuni. Utabonyeza namba 4, watakwambia ingiza namba ya kampuni. Utajaza pale 553111. Watakwambia weka kumbukumbu namba. Utajaza pale 889. Baada ya hapo watakwambia weka kiasi, utaweka shilingi 1000 ya Kitanzania. Watakwambia ingiza namba yako ya siri, utaweka namba ya siri, utabonyeza moja, utathibitisha. Utakuwa umecheza na Nurupesa kupitia mtandao wa Vodacom. Kama unatumia mtandao wa Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Itakuja namba 4 unakwambia fanya malipo. Utaibonyeza ile namba 4 fanya malipo. Itakuja namba 3 unakwambia kuweka namba ya kampuni. Utaibonyeza ile namba 3. Itakuja unakwambia ingiza namba ya biashara. Watakaposema ingiza namba ya biashara, unajaza pale 553111. Kwenye kumbukumbu namba utajaza pale 889. Baada ya hapo wanakuambia weka kiasi, unaweka shilingi 1000. Baada ya hapo unathibitisha kwa kuandika namba yako ya siri. Utakuwa umecheza na Nurupesa kupitia mtandao wa Halotel. Lakini kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Itakuja namba 4 wanakuambia lipia bili. Utabonyeza ile namba 4 lipa bili. Itakuja namba 3 wanakuambia kuweka namba ya kampuni. Utabonyeza ile namba 3 watakwambia weka sahihi namba ya kampuni. Utajaza pale 553111. Yaani 553111. Kisha utaweka kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889. Unaweka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo unathibitisha, unakuwa umepata shilingi unapata ujumbe ambao unakuambia shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Mwisho kabisa kupitia mtandao wa Airtel, nyota 150 nyota 60 la Marel, chagua namba 5 pameandikwa fanya malipo. Baada ya hapo itakuja namba 4 kuweka namba ya kampuni. Baada ya hapo sasa utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Utaingiza kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889. Baada hapo unaweka kiasi shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada hapo unaweka shilingi 1000 malipo ya na unasubiri SMS ambayo imeandikwa shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Tulikuwa tunamsikiliza mwenyekiti wa Madizini.
0: Na tamani tuanze mwanzo kumsikiliza mwenyekiti alivyokuwa akianza kuelezea. Yes.
1: Akielezea kuhusiana na swala hili la mnara. Msikilize vizuri mwenyekiti jamani. Wananchi ama mwananchi wa Madizini, msikilize vizuri mwenyekiti katika maelezo yake. Na wewe msikilizaji pia unatusikiliza, msikilize vizuri mwenyekiti.
3: Asante ndugu mtangazaji. Mimi naitwa Mwalimu Ernest Dominicus Mkamba, kwamba mnara uliopo hapa mkataba wa kwanza uliwaingia mwaka 2013. Ukiongeza miaka 5 hapo maana yake ni 2018. Ukiongeza miaka 5 unapata 2023. Ndio mkataba ambao tunaendelea nao mpaka sasa hivi. Ndio.
1: Na ukitoka mwaka 2023 maana yake mwisho wake inakuwa ni 2028.
3: Itakuwa kujumlisha 5 itakuwa 2028.
1: Kama mlikuwa mmeanza mwaka huo, mara ya kwanza mkataba ulikuwa unasemaje na sasa hivi mkataba unasema nini?

0: hasa kwenye swala la malipo kwa wananchi wa eneo hilo la Madizini?
1: Yaani mkataba wa kwa mara ya kwanza kabisa walikubaliana kwa shilingi milioni 4 na laki na laki mbili. Hiyo 2013. Ikaja 2018, 2018 ikaongezeka ikawa shilingi milioni 4 na nusu. Alafu 2023 ambayo tunayo mpaka sasa hivi milioni 4 na laki 8, lakini fedha ambayo fresh inaingia kwetu iliyoingia safari hii milioni 4 laki 3 na 47,000. Hii inatokana na 10% wanayekata kwa ajili ya kodi na fee. Mapato
0: Na miaka mingine ya nyuma ambayo walikuwa wameanza milioni 4 laki 2, milioni 4 laki 5 na milioni 4 laki 8. Makato yalikuwaje? Yalikuwa hivyo hivyo ama makato awali hayakuwepo?
1: Makato yalikuwa hivyo hivyo. Ina maana kwamba sisi tunapotaja milioni 4 na laki 2 tunataja net inayoingia, lakini kunakuwa na makato ya mapato ya serikali.
0: Kwa hiyo ina maana hata miaka ya nyuma waliposema milioni 4 laki 2, maana haikuingia milioni 4 laki 2, iliingia pungufu.
1: Miaka ya nyuma kutoka 2013 walikuwa wakati mapato hayo walikuwa wakati wameanza kukata 2018 na 2023 mpaka leo.
0: Ndio wanakata hayo makato.
1: Ndio.
0: Katika eneo lako la utawala wananchi walipata nafasi ya kuambiwa kuhusiana nayo makato ama hawakuambiwa kabisa?
1: Yaani hawa kwenye wananchi kwa kawaida lolote linalotokea kwa ajili ya sheria za utawala bora huwezi kalifanya bila kuwashirikisha wananchi. Kwa siku hizi kila kitu kinachofanyika kitongojini lazima wananchi wakijue. Chochote kile kinachofanyika lazima ukikaa na wajumbe wako. Kwa mfano mimi hapa na wajumbe, kwa sababu na mitaa minne nakaa na wajumbe, alafu baadaye tunakaa na wananchi, na inawezekana tukawa tunakaa na wananchi kwenye mitaa huko huko. Wajumbe wanakusanya watu, nafika pale tunajadiliana, mambo yanaeleweka, wanaelewa. Kila chochote lazima wakielewe.
0: Kuna wananchi wote ambao hawakuelewa kuhusu swala la mkataba na wakakufuata ofisini kwa ajili ya kutaka ufafanuzi?
1: Kuna kikao tulichofanya kwa mara ya mwisho, tulipofanya kile kikao, kuna wananchi pia walikuja kutaka kuulizia mkataba. Kawaelekeza tu vizuri kwamba jamani, mkataba upo kama nilivyokuelekeza wewe, lakini sasa wao hawakuelewa vizuri kwamba kwa nini ile hela inakatwa. Wanafikiri kwamba tukisema milioni 4 laki 8 idropu hiyo hiyo kwenye akaunti, lakini inapokuja kutoka lazima inakatwa. Hilo ndio hawaelewi. Ukiwaelekeza hawaelewi vizuri.
0: Kwa hiyo kwa sasa hivi manake laki 5 nzima ni makato, inayoingia ni milioni 4 laki 3.
1: Wanakata 10%, yani unachukua hiyo milioni 4 na laki 8 ukizidisha mara 10 ugawe kwa 100, unakuta makato kama laki 4 na kitu unatoa, ndio unapata hiyo milioni 4 laki 3 na 47.
0: Vipi kuhusiana sasa na mkataba wenyewe? Mkataba unasema ni kila baada ya miaka 5 au mkataba unasema baada ya miaka 20 ndio mnatakiwa kurenew mkataba?
1: Yani hapo kwa bekaa hivi kwamba mkataba kwetu sisi kurenew kila mwaka, kurenew kila wakati ni kila baada ya miaka 5, lakini wao tutafanya nao biashara miaka 20 mpaka mwaka 2033 ndio tutaendelea kufanya nao mkataba, lakini kila inapofika miaka 5 kuna percent hiyo tunaongezwa.
0: Mlikubaliana kwamba kila inapofika miaka 5 kuna kiwango fulani kinaongezeka baada ya hiyo miaka 5?
1: Kinaongezeka na mkataba unaandikwa tena upya.
0: Okay,
1: na unasainiwa na watu wengine.
2: Umemsikiliza Busaumu?
3: Mwenyekiti, nimemsikiliza vizuri kabisa. Kwamba kulikuwa mwanzo wakati unaingizwa zile fedha zilikuwa hazina makato.
2: Walikuwa wakati kabisa.
3: Lakini kwa sasa hivi kuna makato.
2: Kuanzia mwaka 2018 waliposaini mkataba mwaka 2018 makato yakaanza.
3: Sawa.
2: Na 2023 makato yakaanza. Na fedha inayokatwa wanasema inakatwa 10%. Na hayo makato yanaenda kwenye serikali. Sasa kama yanaenda kwenye serikali, wananchi wanaambiwa, unajua unapaswa hiyo yanaenda kwenye serikali, mwananchi lazima umuelekeze. Siwezi unamwelekeza kwenye serikali kivipi? Si ndio? Ndicho ambacho walikuwa na hoji. Sasa hapa anajibia. Sasa tukiachana na hilo kwanza.
3: Wakati kabla hatujaenda huko pia Zori, tunatakiwa kujifunza kitu. Mwenyekiti hapa ameelezea kwamba kila kitu inabidi wananchi wajue. Je, wanajua? Waliambiwa?
2: Waliambiwa.
3: Hilo ni jambo jingine.
2: Je, wananchi wanaambiwa na je hichi ambacho wanazungumza? Sababu wananchi wanasema sisi tunaambia mkataba ni miaka 20, lakini mwenyekiti yeye anasema kwamba hivi mkataba wana renew kila baada ya miaka 5.
3: Sawa.
2: Kwa maana ya kwamba kama wamekubaliana mkataba labda pengine wa mwaka 2018 au 2023 ni kwamba fedha inayotakiwa kuingia ni milioni 4 na laki 8.
3: Sawa.
2: Makato na nini inaingia milioni 4 kama laki 3 hivi.
3: Sawa sawa.
2: Kwa mujibu wa hizi hesabu zake hizi. Manake kila mwaka pesa inakuwa inaingia hiyo, kila mwaka inaingia pesa hiyo laki milioni 4, laki ngapi milioni 4. Ikifika miaka 5 inaongezeka tena digit.
3: Lakini
2: na ndio maana ilianza milioni 4 laki 2. Sawa. Baada ya miaka mitano ikawa like milioni 4 laki 8.
3: Sawa.
2: Sasa kutoka 2018 mpaka 2023 iliongezeka kiasi gani?
3: Lakini wakati kwenye kuongezeka pia, mimi na wewe hatujui iliongezeka kiasi gani. Wakati inaongezeka pia wanaosaini mkataba wanatakiwa kuwa watu tofauti.
2: Ehe, je, watu wanaotakiwa kusaini inabidi wale ama kuna na waliokuepo kipindi hicho hawapo. Mwenyekiti aliyekuepo madarakani alifariki mwaka 2022. Mm-hmm. Kwa maana kuanzia 2022 mpaka 2024 ni miaka miwili kapita pale. Hawana mwenyekiti madizini. Mwenyekiti anaendelea kuzungumza juu ya swala hili la mkataba.
0: Kuanzia mwaka 2013 wakati mnaingia makubaliano sasa na mtandao huu, waliokuwa wametia saini ni watu gani? Ni hawa hawa ambao mpaka leo hii wamesaini ama mmebadilisha?
1: Mimi baada ya kufuatilia, kwa sababu kuna mkutano mmoja wajumbe walisema nifuatilie kufuatilia mkataba. Nilipofuatilia mkataba, wao walitaka nifuatilie mkataba wa 2018. Nilipofuatilia mkataba nikaukuta huu wa 2023 ambao ulisainiwa na aliyekuwa mtendaji wakati huo anaitwa Lloyd Akilangi, alafu na mwingine alikuwa anaitwa Nicholas Chija. Hao ndio waliosaini,
0: ambao sasa walisainiwa mkataba mwaka 2023.
1: Ndio.
0: Kwa mara nyingine, manake tunategemea kwamba itakapofika 2028 hawa hawato saini, hawa watatakiwa kusaini watu wengine.
1: Yaani kitu ambacho nilichokuwa nafuatilia hata mimi kwamba nielewe ule mkataba wa 2018 ulisainiwa na nani. Hicho ndio kitu ambacho nawaza kufuatilia kwamba ule mkataba wa 2018 ulisainiwa na watu gani. Je, watakuwa ni hawa? Alafu hata waliosaini mkataba huu wa sasa hawapo hapa kitongojini, walishaondoka. Kwa mfano huyo Lloyd Akilangi alikuwa mtendaji, afisa mtendaji wa kitongoji hiki, alishahama hapa. Alafu huyo Shija huyo alikuwa ni mwananchi tu hapa. Huyo Nicholas Shija alikuwa mwananchi hapa, lakini alishaondoka, hayupo hapa kitongojini.
0: Sasa turejee sasa kwenye upande wa wananchi. Kwa kiasi gani sasa wananchi wanashirikishwa, hasa fedha zinapokuwa zimeshaingizwa kwenye akaunti labda na kufanya matumizi? Ushirikishwaji upo kwa namna gani, mwenyekiti?
1: Fedha zikishaingia, sasa fedha ya mnara inaingia akaunti mbili. Kwanza inaingia kwenye akaunti ya halmashauri ya mamlaka ya mji mdogo, kisha ingia pale inatoka inapelekwa kwenye halmashauri, kwenye akaunti ya kata ya Ilula. Ikishafika hapo, sisi tunakaa sasa na wajumbe kwamba kuna jambo lipi muhimu ambalo tutakuwa tulifanye jana na fedha hii. Na kusema kweli, fedha ya mnara kwa eneo hili ndio fedha tunaye, ndio chanzo kikubwa tunachokitegemea na ndicho kinachotuletea maendeleo katika eneo letu hili la Madizini. Kwa hiyo tunakaa na wajumbe, tuchakaa na wajumbe kuona kwamba tunatakiwa tufanye nini. Basi tutakuja sasa kwenye mkutano wa hadhara, jamani, fedha ya mnara tunatakiwa tufanyie kitu moja mbili tatu. Sehemu kubwa toka mwaka huo ilipoanza, sehemu kubwa kulikuwa na walikuwa wameanzisha ujenzi wa shule ya msingi hapa Madizini. Kwa hiyo maana yake ni nini? Kwamba sehemu kubwa serikali huwa inataka uanze boma, alafu baadaye wao ndio wanakuja kumalizia kule juu. Kwa hiyo sehemu kubwa fedha ya mnara inatumika kwa ajili ya ujenzi wa hiyo shule, imetumika sehemu kubwa kwa ajili ya hiyo.
0: Okay.
1: Hata ya mwaka huu iliyotolewa hii nayo pia imetumika kwa ajili ya karabati vyoo vya walimu, kwa sababu shule tayari, bahati nzuri, kutokana tulivyoanza juhudi ya kufanya kazi mbalimbali za maendeleo, tumefikia hatua na kuwa na shule yetu na sisi hapa.
0: Sawa.
1: Kutoka tarehe 13 mwezi wa 3 wanafunzi wameanza kusoma pale wa darasa la kwanza na pili, ambao walikuwa kwenye shule kubwa ile ya Isoliwae.
0: Hayo yote ambayo unayazungumza, mwenyekiti, wananchi wameambiwa ama ndio yao wanayasikia sasa hivi?
1: Wananchi sio kwamba wanayajua, wananchi hayo yote wanayajua, sio kwamba tunafanya vitu ambavyo vinavijulikani. Sheria za utawala bora, ukifanya namna hiyo, bora utakuwa kama unawapeleka watu wasijue wanachofanya, wanakijua.
0: Na moja kati ya vitu ambavyo labda pengine vimezungumzwa kwa wao, walizungumzia swala la kwamba mikutano ya hadhara ambayo kila mwaka inafanyika baada ya miezi mitatu, wakalalamikia kwamba tangu mwaka jana hakukuwa na mkutano wowote, licha ya kwamba kiongozi aliyekuwepo alifariki dunia na ukao umeingia madarakani. Labda kilichopelekea mpaka kikao kikafanyika ama mkutano kufanyika tarehe 21 mwezi huu, wakati robo ya kwanza imepita, labda changamoto ilikuwa ni nini, mheshimiwa mwenyekiti?
1: Sasa ndugu mtangazaji, ni kwamba iko hivi. Mkutano sio kwamba kweli mkutano haifanyiki. Mkutano wa mara ya mwisho tumefanya tarehe 8 mwezi wa 12. Na kwa kawaida mikutano hiyo inatakiwa kufanyika kila baada ya miezi mitatu. Sasa kutokana na hali ya hewa ya mwaka huu, kama unafuatilia ndugu mtangazaji, kulikuwa na mvua nyingi sana. Kiasi kwamba maeneo ambayo ya kufanyia mkutano, moja ya sababu ilikuwa ni mvua, kutokana na wingi wa mvua tulishindwa kufanya kwa baada ya miezi hiyo mitatu, tukapitiliza kidogo. Maana yake kama kutoka tarehe 8 mwezi wa 12 ilikuwa tufanye mwezi wa 4. Sawa. Sasa kutokana na hali ile ambayo tuweza kufanya wakati huo na sisi kama dizili kwamba karibu kata ya Ilula yote tumefanya karibu muda mmoja. Ndio. Kwa hiyo sababu ya msingi kubwa iliyofanya tuchelewe namna hiyo ni mvua.
2: Kwa tafsiri hiyo ni kwamba mwenyekiti aliyekuwa madarakani alifariki mwaka 2022. Mkataba ukaja kusainiwa 2023. Akati mwenyekiti hayuko madarakani.
3: Hapa manake, katikati kuna mtu alikaimu nafasi.
2: Aliyesimamia kusaini mkataba huu alikuwa ni nani? Na mwenyekiti anasema mimi mwenyewe kiukweli sielewi yule aliyosaini mwaka 2018. Alipoenda kufuatilia makablasha ya mkataba, ameuona mkataba wa mwaka 2023 ambao ndio huu ambao na yeye sasa hivi anaufanyia kazi. Ambapo anasema waliosaini ni wale wale waliosaini mkataba mwanzoni kabisa.
3: Ambapo ilitakiwa wabadilike wasio wao wenyewe.
2: Na yeye mwenyekiti anajiuliza hawa waliosaini hawa ni akina nani mwaka 2018? Ila mwaka 2023 hawa wamesaini lakini hawa na wenyewe hawapo hapa. Ni nani aliyesimamia zoezi la usainiaji ama kusaini mkataba huu na pengine wananchi kuweza kuambiwa? Na mwenyekiti anasema sasa hivi mambo yako wazi. Kwa hiyo mimi mwenyewe napambana na wananchi walimtuma bwana hakikisha ukafanya hivyo. Sasa mwenyekiti anaendelea kwa tunamalizia hapa msikilizaji ili tuungane na jeshi la polisi. Sasa kuna mwananchi amezungumzia mlima Madizini.
3: Na changamoto yake.
2: Watu wanajenga, wanafanya nini? Sasa mbona mwenyekiti yuko kimya?
0: Tukirejea sasa kwenye upande wa mambo mengine. Sasa tukiachana hili swala la mkataba, moja kati ya malalamiko mengine ambayo wamezungumzia swala la mlima Madizini. Watu wanasema kwenye mlima Madizini mlikubaliana kwamba watu wasijenge wala watu wasivamie. Sasa wanahoji kwa nini watu wengine wameonekana wakijenga kwenye huo mlima Madizini ambao ni hifadhi.
1: Swala la mlima wa Madizini kujenga pale mimi toka nimetawala hakuna watu wanaojenga. Ila kuna baadhi ya watu mimi nimewatoa hawapo, walikuwa wanataka kuendelea kujenga nikawafukuza. Na hata ukifuatilia unaweza kukuta kuna wengine walishaanzisha kabisa kuchimba misingi pale, lakini toka niyo tulivyoanza kuendeleza ile shughuli pale niliwaambia waliondoka niliwatoa. Ndio.
0: Kwa hiyo mpaka sasa hivi mtu akija Madizini hawezi kukutana na changamoto ya watu kujenga kwenye mlima Madizini.
1: Kwenye mlima kule hawajengi watu, isipokuwa kuna baadhi ya watu kule juu kabisa niliwakuta mimi wanalima wengine walizi. Nikuta wanalima kule lakini ni miaka mingi sana wanaendelea kulima. Nilikwenda pale nikawauliza kwamba jamani, nyinyi mnaolima hapa mna kibali cha kulima huku juu mlima hivi? Wakasema hapana. Aliyekuwa mwenyekiti aliwahi kutuambia tuendelee kulima. Sawa, nikamwambia basi muda wote wale mimi hapo kuna watoa kwa sababu hamna kibali kinachowaruhusu kufanya shughuli za namna hii kwenye mlima. Kwa hiyo wale walioko kwenye mlima maana yake ni muda wote ule na watoa kule kwa sababu hawana kitu kinachowamilikisha waendelee kuwepo pale.
0: Sawa. Kwa hiyo kwa kumalizia tukubaliane kwamba mpaka sasa hivi mkataba uliopo ni kwamba ni kila baada ya miaka mitano ndo mnarenew kwa maana mkataba, na kila mnaporenew kuna percent itakuwa inaongezeka. Inabaki ile milioni 4,800,000 lakini itaongezeka. Kama percent itaongezeka labda pengine kutoka milioni 4,800,000 ikawa milioni 5, basi keshi mnaweza mkapata labda pengine milioni 4,400,000 au 500,000. Yani endapo itaongezeka kuanzia mwaka 2028 manake.
1: Yani nadhani mtu kwa nadhani unajua vizuri sana contract au mkataba huo unakuwaje. Mkataba ni sawa na mtu unapofanya mkataba wa kipindi fulani lakini mnakubaliana kwamba mkataba wangu tutaendelea mpaka muda fulani, lakini ikifika baada ya miaka kila baada ya miaka mitano huu mkataba tunaufuta, alafu tunajaza mkataba mwingine wa miaka mitano mingine kulingana na hali ya hewa au hali ya wakati uliopo. Huwezi kusema kwamba hata kama mtu umemwajiri mtu hata afanye kazi, wao wanategemea kwamba inapofika tarehe moja mwezi wa tano walao wanasikia jambo lolote linaongelewa na wakuu wa nchi kujua vipato vyao. Kwa hiyo hata mikataba ipo hivyo kwamba kwa mkataba huu ambao unaendelea huko hivi, lakini itakapofika hapo wakati huo Mungu akijalia maana yake tena kutakuwa na mabadiliko.
0: Kwa hiyo mpaka sasa hivi maana yake ni miaka mitano mitano, ambapo sasa hivi mmesha saini miaka 10 ndio mpo kwenye mwaka wa 15 sasa hivi, si ndio?
1: Ndio.
0: Yeah, okay, sawa. Na pengine kwa kuondoa hofu wananchi, uhakika wa kusomea mapato na matumizi upoje katika eneo lako?
1: Katika eneo langu uhakika wa kusomea mapato na matumizi huko kama ifuatavyo, kwamba naangalia fedha mlizozitumia kwa kipindi ambacho hicho cha miezi mitatu. Kwa miezi hiyo mitatu ndipo sasa mnaunganisha na salio lililobaki mnawasomea, kwa sababu mkutano wa mwisho lazima utaonyesha kwamba salio lililosomwa ni hili hapa. Inaonyesha kwamba kibaki kiasi fulani. Alafu na kwa kawaida sisi kwa swala la fedha kwenye mamlaka ya mji mdogo kuna utaratibu ambao kwamba fedha yote haitakiwi kukaa na mwenyekiti au mtendaji. Ikipatikana, hata kama imepatikana pengine watu wameuziana kitu, fedha hiyo inapelekwa kwenye akaunti ya mamlaka ya mji mdogo wa kata, inapelekwa kwenye akaunti ya kata. Haitakiwi kukaa na mtu yeyote hiyo fedha. Wanasema ukitumia kabla hujaingiza kwenye account maana yako umekula pesa mbichi. Na utaratibu uliopo. Kwa hiyo mapato na matumizi watu wanasomewa bila hata shida.
0: Sawa. Watarajie nini kwenye mikutano mbalimbali ya hadhara na pengine hivi karibuni labda pengine baada ya robo nyingine ya tatu watarajie kutakuwa na mkutano mwingine wa hadhara na pengine kuelimisha zaidi kuhusiana na hili.
1: Watarajie kwamba kwa sasa kwa sababu mkutano uliopita ule watarehe 21 tuliweka sheria ndogo ndogo. Maana kila mwaka lazima muweke sheria ndogo ndogo kwamba zinazomtaka mtu ajawajibike. Mtu asiyefika labda kwenye mkutano atafanywa fulani, sheria mkitapitisha atakwenda kupitisha mwanasheria, sasa mnaanza kuzitumia. Kwa maana hiyo watarajie kwamba mahudhurio ya watu kwenye mkutano yatakuwa

0: kwamba wameona mbali kuona kwamba lazima wajue mkataba umekaaje na lazima rasilimali zao zilizopo kwenye maeneo yao zinakwendaje. Lakini naomba serikali yao waiamini, haiwezi kufanya vitu vingine vya ajabu zaidi ya wanavyofikiria wao, kama wapo wenyewe wafikiria namna hiyo.
1: Sawa. Au ni huyo ni mwenyekiti wa Madizini pale, kitongoji cha Madizini, akitolea ufafanuzi juu ya taarifa hizo ambazo pia umezisikiliza asubuhi ya leo. Na nikukumbushe tu msikilizaji, una nafasi ya kushiriki nasi kupitia 0766744292. Na kitu pekee ambacho Saum umekiona hapa na umegundua, kuna vitu vichache, kuna taarifa fulani kidogo tu ambazo pia zimekuwa na mkanganyiko. Lakini kiuhalisia ni kwamba kuna mambo yafuatayo ambayo pia itakuwa ni vema zaidi endapo uongozi wa Madizini utaona inafaa zaidi
2: kufanyia kazi.
1: Kufanyia kazi. Unajua kuna vitu ambavyo pengine mtu amesikiliza sasa hivi na pengine akaona sasa inakuwaje sisi wana Madizini?
2: Mwana. Nini ambacho kinaendelea? Tufanye nini? Na hizi kero ambazo zimezungumzwa na wananchi au haya malalamiko, mwenyekiti anatakiwa kukaa chini na kuona namna ya kutatua.
1: Sasa unajua kinachotakiwa hapo ni nini? Nilichokiona mwenyekiti yeye pia amekuwa ni mtu ambaye anafuatilia swala hili.
2: Na ndio maana anasema mkataba wa 2023 ninao wa 18 nani alisaini?
1: Nani alisaini? Lakini vile vile kuna haja ya kuendelea kutoa elimu kwa wananchi wake, hasa kwenye upande wa ushirikishwaji. Kwa maana ya kwamba mwenyekiti, pamoja na kwamba kuna ile mikutano ya kila baada ya
2: robo
1: ile, anaweza mwenyekiti sasa hivi na mtendaji wakaitisha mkutano mwingine wa wananchi ili kuto kutengeneza taharuki ama kuweza kuwatolea ufafanuzi. Na wanapotolea ufafanuzi huo ni vizuri pia wakawa labda pengine na watu
2: wa reference wakaweka wazi,
1: hata mwanasheria akafafanua mkataba unasema nini, kiasi ambacho kinakatwa, hiyo 10% inakatwa, 10% inaelekea wapi, ili mwana, sio kila, unajua Saumu, hata mimi hapa Azuri kiniambia 10% inakatwa na serikali na kwa bado sijaelewa vizuri, yani mpaka unipe ufafanuzi mzuri. Kwa hiyo
2: lakini pia Azuri, katika swala la kukatwa hiyo 10% na serikali, kuna namna ya kuianisha hii mikataba miwili wa 2013 kama upo, wa 18 si ndio uonekane, lakini kuna mkataba mwingine wa 2023 ambapo hapa kuna makato. Wakaangalie, je, mkataba wa 2013 ulikuwa una makato au haukuwa na makato?
1: Na kama wa 2013 ulikuwa hauna makato, kwa nini wa 2018 uwe na makato?
2: Na kwa nini kule hawakukata?
1: Wa 2023 kwa nini uwe na makato? Kwamba hili kwa ni kama grace period labda pengine. Unajua mtu mwekezaji anapoenda sehemu kuwekeza mara nyingi sana na sasa je, lakini haya makato wanasema ni ya serikali.
2: Sasa mwekezaji hapa haihusiki Azuri.
1: Anasema kwamba hapa kwa maana ya mnara wa simu mmenifumbua jambo. Tunao mnara wa mtandao fulani unasambaza mawasiliano ya mtandao huo, upo eneo la kijiji chetu cha Kiponzelo, lakini hatujawahi kuelezwa mikataba yake na kipato chake. Namsifu sana huyo mwenyekiti wa Madizini Ilula kwa ufanuzi mzuri. Naitwa Adriano Mgongola kutoka Kiponzelo. Naitwa Merrick Simime, balozi wa CCM Tanzania nzima kutoka Kituna Mufindi. Mwenyekiti, wa maelezo yake mimi nimemuelewa kuwa katika mkataba wa miaka 20 wamegawana mkataba wa miaka 5-5, ila mimi mwenyekiti ni mshauri watu wa kusaini wawe watu wenye makazi ya kudumu. Pia hiyo hela inapitia kaunti nyingi mno. Mkataba unaokuja kusainiwa 2028 wanatakiwa kuwashauri hao wenye mnara kuwa pesa tunaomba muingize kwenye akaunti ya kijiji moja kwa moja. Lakini Dominic Mkimbo anasema kutoka Kitasengwa, hao viongozi wakamatwe haraka sana, sio mpaka aje waziri mkuu, kamata weka ndani iwe fundisho kwa wengine. Uongozi wa chini una shida kidogo wa hapo, tunaomba waziri mkuu aje Ilula kaka Azuri. Lakini sasa hivi hayo mambo Azuri, hata huku kwetu viongozi wa serikali za mitaa ni tatizo kidogo. Hivi hiyo migogoro ya Madizini, diwani yuko wapi? Ana msola? Ana kazi gani? Na wananchi hapa wamesifia kwamba anafanya kazi. Kuna mmoja kati ya wananchi amesema hivyo. Mtendaji kata yuko wapi? Naomba kama kuna uwezekano wa kutatuliwa, rais wa mkoa wa Iringa ama mkuu wa mkoa wa Iringa, namaanisha mheshimiwa Kheri James, aende pale Madizini aweze kutolea ufafanuzi kwa wananchi, kuondoa mizigo ambayo inaweza kubebeshwa. Anasema kwamba huo ni uchakachuaji hapo, wananchi wa Madizini wakazane. Lakini kwa nini changamoto ya mkataba huo haikuhusisha serikali ya ngazi za juu? Yeriko Mlewa kutoka pande za Makombe anasema hivyo. Ujumbe wa mwisho Varisu Changamika anasema hapo kuna propaganda kidogo za uongozi wa kijiji, hasa kwenye mapato na matumizi. Wanatakiwa wasomee wananchi kwa kile ambacho kimeelezwa asubuhi ya leo. Msikilizaji, hicho ndicho ambacho watu wengi wanasema kwamba kuna haja ya viongozi wa kitongoji pamoja na serikali ya mtaa wakutane na watu wa kata pamoja na viongozi wa ngazi za juu kwa kushirikiana na wanasheria na watu wengine, wakatoe elimu iliyokamilika kwa wakazi wa Ilula Madizini ili waweze kufahamu juu ya mkataba wa mnara wa mtandao huo wa simu ambao wao wameingia. Dakika chache zijazo tutakuwa na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi
2: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
3: Papa Mwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT Love of God Church lililopo Sentema chini ya mchungaji Nathan Mwakabana linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi, na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno, na siku ya Ijumaa kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Semtema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765086059. Karibu upokee uponyaji.
4: Endelea kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, kwa sababu bado dakika 15, robo saa nzima iko hapa tunapozungumza na Staff Sergeant Hassan, sindio? Kwa hiyo tunapozungumza na Staff Sergeant Hassan hapa, wewe endelea kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, kwa sababu washindi wanatoka hapa hapa ndani. Na nikwambie kabisa, hakikisha unafanya kadri unavyoweza, cheza kadri unavyoweza ili uwe kwenye mazingira mazuri.
5: Kwa ufupi sana nizungumze na wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel asubuhi ya leo. Na hatua ya kwanza, nenda kwenye menu ya Halo Pesa kwa kubonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, nenda kachague nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo. Hatua ya tatu, kaweke nambari ya kampuni, na kupitia mtandao wa Halotel watakwambia weka nambari ya biashara, weka pale 553111, halafu itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale tena 889, kiasi cha shilingi 1000 kitahusika. Halafu baada ya hapo weka nambari ya siri kuthibitisha huo muamala wako sasa kwamba ni wewe mwenyewe ndio unahusika, na moja itahakikisha kwamba muamala wako unahama kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba.
4: Bomba. Staff Sergeant Hassan, karibu sana.
6: Asante sana.
4: Habari ya studio? Salama kabisa. Habari ya siku nyingi pia?
6: Nzuri nzuri.
4: Habari ya kutoa elimu?
6: Tunashukuru.
4: Habari ya utahini wa madereva? Najua unatingwa sana.
6: Yeah.
4: Kuhakikisha kwamba raia wa Iringa wanakuwa madereva bora kabisa.
6: Na Iringa inaendelea kuwa salama.
4: Nashukuru sana pia. Karibu sana. Leo tunaangazia swala la ukaguzi wa magari ya kubebea wanafunzi.
6: Yeah,
4: almaarufu kama school bus.
5: Na huko ndo penyewe.
4: Huko ndo kwenyewe.
5: Huko ndio penyewe.
4: Akisema tu hivi ananikumbusha tukio la Lux Vincent, tunakumbuka Arusha.
5: Kabisa, ambalo liliumiza watu wengi zaidi.
4: Sana. Lakini pia karibu sana, utuambie utaratibu umekaje.
6: Aha, ukaguzi huu kwanza ni takwa la kisheria. Na ni ukaguzi ambao huo unafanyika mara mbili kwa mwaka, kwa maana ya kipindi cha shule zinapofungwa likizo kubwa ya mwezi wa sita.
4: Kama hivi sasa hivi, kesho
6: sasa hivi
4: kesho shule zinafunga,
6: shule zinafungwa. Lakini pia likizo ya mwezi Disemba. Na lengo la kufanya kipindi hiki ni kwamba kusiwe na visingizio kwamba mmekagua sasa magari, mmesema ubovu, itakuwaje kubeba wanafunzi na nini. Ndio maana tunafanya maarufu hususan kabisa katika kipindi hiki, ili yale yatakayopatikana mapungufu yake yarekebishwe kabla shule hazijafunguliwa. Ndio lengo kuu la ukaguzi huu. Na taratibu ni kwamba huwa tunatoa taarifa. Taarifa kwa wenye shule ambazo zinamiliki vyombo vile vya kubeba wanafunzi. Taarifa hizi tunawapa kwa barua officially za kutoka ofisini, lakini pia kupitia taarifa za vyombo vya habari kama hivi tayari wanakuwa aware kwamba kuna jambo fulani linakuja linafanyika. Na utaratibu wenyewe wa ukaguzi, baada ya taarifa zile tunawaambia kwamba wanaleta vile vyombo kwenye karakana yetu kuu pale Field Force. Wanapofika pale na vyombo vyao, tunakagua mifumo yote ya gari.
5: Okay.
6: Kuhitaja tu kwa haraka haraka labda hapa, mifumo ambayo tunakagua, tunakagua bodywork. Bodywork inamaanisha kwamba unatizama siti ziko vipi, jezi na mikanda, vio viko vipi, vimepasuka au vipi, floor ya gari iko vipi, roof yake iko vipi, milango imefunga, ina gari ina side mirror, na dereva anakuwa comfortable kwenye gari lake. Lakini pia tunakagua mfumo wa usukani. Mfumo huu ni miongoni mwa vyanzo vya ajali, kwa maana ya kwamba kama kuna kitu kimepungua au kimechakaa, lazima kirekebishwe ili kuepusha swala la ajali. Lakini pia tunakagua mfumo wa tunaita transmission system. Huu ni mfumo wa usafirishaji wa mwendo, kwa maana ya gearbox. Gear zinaingia sawa sawa, hakuna ugumu kwenye kuengage gear. Lakini pia tunakagua mfumo wa engine. Engine iko sawa sawa, inatoa nguvu inayohitajika, hakuna leakage labda ya oil. Lakini pia tunakagua mfumo wa umeme, taa zinawaka vizuri, honi inafanya kazi. Tunakagua brake system, kwa maana ya brake zake gari ziko sawa. Na mwisho tunamalizia kwenye magurudumu, kwa maana ya matairi nayo yako sawa, hajafikia muda labda wa kuexpire na vitu kama hivyo. Yanayotokana sasa na ukaguzi ule, tunawapa taarifa wale wamiliki kwamba gari lako lina kasoro 1, 2, 3. Unapewa muda wa wiki moja, wiki mbili, karekebishe kasoro hii. Baada ya tukio lile, kuna kitu kinaitwa re-inspection, kwa maana ya ukaguzi wa mara ya pili. Ameshatengeneza gari lake, tunakuja kuhakiki, je, kweli ametengeneza kile tulichokiona? Je, zile brake tulizosema, brake pads zake zimeisha, ameziweka nyingine? Sasa hivi liko sawa. Alafu hapo sasa ndio tunatoa ithibati kwamba gari hii sasa itakuwa salama kubeba wanafunzi, kwa hiyo itaweza kutumika. Lakini wapo baadhi ya wamiliki huwa wanakuwa wakaidi, unamwambia karekebishe hichi, haendi kurekebisha. Kwa hiyo mwisho wa siku tutakapofanya ile re-inspection, kwa maana ukaguzi wa mara ya pili, kama hakurekebisha, tunachukua hatua ya juu sasa zaidi. Tunangua namba ya zile gari, ya lile gari au zile yale magari, alafu tunamshurutisha sasa kwamba gari hii haitakuwa barabarani mpaka pale ambapo utakuwa umerekebisha kasoro hizi ambazo tulikwambia urekebishe lakini haukurekebisha.
4: Okay.
5: Wazuri, hao ni wamiliki wa mabasi ya shule, yani yale magari ya njano. Na kwa sababu tunaelekea shule zinafungwa, majukumu gani ambayo wanatakiwa kuyafanya katika usafiri zao? Lakini hapa tumesikiliza tu utangulizi, na wanaambiwa ukikaidi watajua watafanya nini. Na hiki ni kipindi cha nusu ya mwaka, ndio wanafunzi wanaenda likizo. Kwa hiyo mmiliki wa shule ana nafasi ya kufanya hivyo kutokana na maagizo.
4: Sahi kabisa.
5: Na sheria inamtaka afanye hivyo.
4: Afanye hivyo. Yawezekana pia kuna dereva unatusikiliza muda huu, ama pengine wewe ni miliki wa shule unatusikiliza muda huu, ukaguzi huu ambao amehitaji hapa. Na mara nyingi sana ukaguzi huu, kuna gharama zozote ambazo mtu anazitoa kwenye ukaguzi huu?
6: Ukaguzi huu ni bure kabisa. Bure kabisa. Wananchi tu wenyewe wale wamiliki wanakuwa kwa hiari yao wanaleta vile vyombo, tunavikagua, na pia huwa tunachukua hatua kwa vile vyombo ambavyo havikufika. Kwa maana ya kwamba tunaamini sasa chombo hichi inawezekana kikufika kwa sababu kina mapungufu, ndio maana hakukileta. Kwa hiyo tunawaambia hivi vyombo visiingie barabarani mpaka tutakapokuwa tumejiridhisha kweli vimekaguliwa.
4: Tunatambuaje kwamba hichi kimekaguliwa na hiki hakijakaguliwa?
6: Tuna orodha ya magari yote yanayobeba wanafunzi kwenye shule zote za zinazotumia magari yale ya kubeba wanafunzi.
5: Okay.
6: Kwa tunapofanya ule ukaguzi tunakuwa tunatiki kwamba gari hii tayari imekuja, hii haijaja, haijafika. Kwa mwisho wa siku sasa tuna deal na zile ambazo.
4: Kwa maana hiyo, Staff Sergeant Hassan, ni kwamba ninyi mna listi ya magari yanayobeba wanafunzi yote, listi yao pia mko nayo ambayo yamesajiliwa kabisa.
6: Yes.
4: Na ikatokea umekutana na gari ambalo linabeba wanafunzi na halijasajiliwa kwa ajili ya kubeba wanafunzi, na kwaje?
6: ile sasa ndio maana tuna pointi za askari mbalimbali pale kule barabarani. Wale huo wanazikamata zile gari bubu zile ambazo hazijakuwa zimesajiliwa kwa swala lile. Zinapokamatwa, of course wanakuwa na kisingizio kwamba labda tuna wanafunzi kwa wakati huu. Kwa hiyo tu achieni kwanza tupeleke wanafunzi. Kuna vitu vinafanyika pale, either leseni ya dereva itazuiwa, atapeleka kweli wanafunzi kwa sababu tusiwasababishie wale wanafunzi kukosa masomo kwa sababu ya uzembe wa dereva au wamiliki. Kwa hiyo wanapokuwa wameshapeleka wanafunzi, wanaleta sasa magari yao kituoni. Pale sasa tunashirikiana na mamlaka husika, kwa mfano LATRA, kwamba chombo hichi hakijasajiliwa kwa ajili ya kubeba wanafunzi lakini kikamata. Kwa hiyo kuna adhabu huwa zinatolewa.
5: Okay, Staff Sergeant ameelezea hapa ukaguzi wa magurudumu, mikanda, lakini flow ya gari. Kuna magari ambayo ni ya kubebea wanafunzi yana vioo vya tinted zile. Hili nalo limekaaje?
6: Yale ni makosa. Na katika ukaguzi tunapokagua hilo pia huwa tunaliangalia. Tukikuta magari ya namna hiyo, maana yake ni kwamba tunawaambia kwamba hizi tinted zikatolewe, halafu utaleta tena gari ikaguliwe. Hapo sasa ndio tutatoa kibali gari ile iendelee na shughuli ya kubeba wanafunzi.
5: Okay.
4: Ni vitu gani vingine ambavyo vitakiwa kuwepo kwenye gari ya kubebea wanafunzi?
6: Kwenye gari ya kubebea wanafunzi, vitu vingine ambavyo havitakiwi kuwepo ni miziki ile ya sauti na nini ya kwa nisema, unajua wanafunzi ni watulivu. Kwa maana ya kwamba wanajiandaa sasa wao fresh kuingia kwenye masomo au pengine ametoka kwenye masomo. Kwa hiyo zile vurugu zile nyingine ambazo zinafanyika kwenye gari nyingine za abiria kwa wanafunzi
5: hazitakiwi kuwepo. Okay. Azuri, tujikumbushe pia kwenye gari za kubebea wanafunzi pia zipo ambazo zinabeba wanafunzi watoto wadogo kabisa. Mmeweka utaratibu gani wa kuzingatia labda kuna kuwa na vile viti kwa ajili ya watoto kwa sababu ya changamoto yoyote ambayo inaweza ikajitokeza? Maana tunashuhudia kuna wazazi ambao wanapeleka watoto wa miaka miwili, mwaka mmoja na nusu, miaka mitatu, ni mwanafunzi ambaye hawezi kujiweka sawa katika siti.
4: Au unakuta wamejazwa kwenye magari hayo. Kwa kiasi gani mnalisimamia hili, Staff Sergeant?
6: Hili tunalisimamia kwa maana kwamba tunapofanya huu ukaguzi, wanakuwepo wamiliki, wanakuwepo wahudumu wale wa wanafunzi,
4: wanafunzi
6: wa patron na matron. Pia kuna elimu pale huwa inatolewa ya kuhusiana na unyanyasaji wa watoto na jinsi gani ya kuwahendo wale watoto. Tuna dawati letu la jinsia pale, tunakuwa na mtaalamu naye anatoa hizo elimu. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo wanaelezwa na kugusiwa ni pamoja na hilo kwamba watoto wasibanane kiasi kwamba wakaweza labda kukosa hewa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo elimu ile inapotolewa sasa, baadaye wakati wa wanabeba sasa, wanaoperate na hilo zoezi la kubeba wanafunzi, zile pointi zetu mbalimbali za barabarani zinahakikisha yale ambayo tuliyatoa kwenye elimu je, yanafanywa kazi, kwa maana ya kwamba kweli wanafunzi hawarundikani kwenye gari, hawabanani, hawakujazwa labda, lakini umegusia pale kwenye mikanda kwenye gari zile za kubeba watoto wadogo wa miaka miwili mingapi. Zipo gari ambazo special za kwa ajili ya kubeba wale watoto.
5: Okay.
6: Na uzuri wenye shule wanajitambua, akiona kwamba shule yake na watoto ambao wa umri ule, basi kuna gari maalum zile tu watu, na zenyewe zipo zinakuwa na visiti vidogo vidogo na vimikanda vyake vya ajili ya wale watoto.
4: Sawa, endelea kucheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, kwa sababu washindi wanatoka hapa hapa dakika 55 itakapokuwa imefika. Mimi nitabonyeza kitufe hapa kwa ajili ya kutangaza washindi 20 ambao wamejishindia na Rupesa asubuhi ya leo. Tupo na Staff Sergeant Hassan ambaye pia ni mtahini wa madereva na pia yuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha anatoa elimu. Na leo hii tunaangazia suala la ukaguzi wa magari ya kubebea wanafunzi kwa maana ya school bus. Lakini nikwambie, endelea kuzingatia mtandao wa viwango nchini Tanzania, na huso mtandao mwingine ni mtandao wa Yas. Nikwambie kabisa tupo kidigitali zaidi, na tunakwambia kabisa wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu ndio msemo maana halisi ya mtandao wa viwango Tanzania kwa maana ya Yas, ambao umesukwa kwa muda mrefu kukidhi mahitaji ya kidigitali kwa Watanzania. Sasa tuko tayari kukutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kwamba tumewekeza zaidi shilingi trilioni 1 ya kuboresha miundombinu yote ya mawasiliano. Mtandao wetu ni 4G na 5G, unapatikana kila kona nchini. Minara yetu ya mawasiliano zaidi ya 4800 ambayo ni minara 1000 zaidi ya mtandao wote nchini Tanzania. Lakini mtandao wetu pia una kasi ya ile ambayo Watanzania wanastahili, na kwa lengo la kukamilisha malengo, na uzuri wamethibitishwa na taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi kwa miaka mitatu mfululizo back to back. Lakini pia ubora wa mtandao wa Yas pia umethibitishwa na ripoti ya mamlaka husika. Unajiuliza tumefikaje hapa? Nikwambie iko hivi, ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu ambao yamefanywa kuboresha miundombinu ya mtandao kwa Tanzania ili wapate huduma bora na za kimataifa, yani huduma kwa viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujione utofauti na uzoee viwango uzoee viwango unavyostahili.
7: Hii ni 88.9.
8: 88.9.
7: Nuru FM.
8: Nuru FM.
7: Nuru FM.
8: Nuru FM.
7: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
9: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
10: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.
1: Tupo na Staff Sergeant Hassan ambaye pia ni mtahini wa madereva na tuko naye humu ndani. Tunazungumza kuhusiana na ukaguzi wa magari ya kubebea wanafunzi kwa maana ya school bus. Sasa hivi mnakagua tu magari ama na hata wanaoendesha magari nao wanakaguliwa Staff Sergeant?
2: Kiukweli katika zoezi hili huwa tunawatizama pia na wale madereva wanaoendesha haya magari ya kubeba wanafunzi.
3: Okay.
2: Je, wana sifa za kuendesha yale magari? Leseni zao ziko hai? Wamehakiki leseni zao? Wana vyeti ambavyo wamevipata kutoka vyuo husika kwa ajili ya shughuli ile ya kubeba abiria au kubeba hao wanafunzi na vitu kama hivyo? Na sambamba na hilo pia na wenyewe wanapewa elimu kwa maana ya kwamba dereva amchukulie vipi mwanafunzi. Inawezekana kuna mwanafunzi anataka kushuka, dereva kaondoa gari kwa ghafla, pengine akasababisha madhara kwa yule mtoto, au mtoto hajapanda vizuri, dereva akataka kuondoa gari, lakini anapoendesha pia asifunge breki za ghafla, watoto wanaweza kujigonga na vitu kama hivyo, ili watoto wale waendelee kuwa salama na wale wahudumu halikadhalika pia wawe salama kwenye chombo.
3: Staff Sergeant, unawazungumzia vipi wale wamiliki wa shule wenye magari ambayo yamechoka zaidi? Yani kuna gari ya shule ukikutana nayo unajiuliza watoto watafika salama kweli?
1: Dereva anaongea wewe, lakini mmiliki anamwambia peleka chombo.
3: Peleka chombo. Unataka unataka mshahara utaki. Unazungumza vipi na wale wamiliki wa shule ambao wana vyombo vya aina hii?
2: Wale kwanza katika zoezi hili kinachofanyika ni kwamba yale ambayo magari tunayagundua yamechoka sana, huwa tunangua namba kabisa. Huyu kabla hata hajaenda kurekebisha tunangua namba. Tunamwambia ili kirudi ile gari liwe linafanana kidogo na mengine, lisiwe tofauti kama linavyoonekana hivi. Unaomba Mungu kwamba mtoto wangu kweli afitafika salama, Mungu ajalie aende arudi salama. Kwa kuliona tu ile gari lile. Lakini pia askari wale waliopo kwenye pointi mbalimbali barabarani wanapewa hayo majukumu. Kwa mnapoliona gari la wanafunzi hali yake hairidhishi, basi kamata, shauri dereva apeleke kama na wanafunzi, apeleke wanafunzi alafu gari liletwe kwa mkaguzi wa magari kwa ajili ya hatua zaidi.
3: Sawa, tunafahamu kwamba watoto ni tofauti na watu wazima. School buses zinatofautiana pia ukubwa na aina ya mabasi. Napendekeza lese kwa mabasi ambayo wanafunzi wanakaa at least wawe wangapi?
2: Zile city zilivyo, idadi ya city ndio inatakiwa iwe idadi ya wanafunzi.
3: Okay.
2: Kwa maana ya kwamba wanatakiwa na wenyewe wawe comfortable. Otherwise labda kama watoto ni wadogo sana na wamepanda kwenye gari za city zile za watu wazima, pale at least wanaweza kaongezeka labda mmoja. Lakini tunaangalia nafasi zaidi kwa wale wanafunzi wasiweze kuwa wamejibana.
3: Okay. Yeah. Sawa, tupo pia na Genesis Specialized Clinic ambao wanatushika mkono muda huu. Na kama ndio mara ya kwanza unasikia kuhusiana na Genesis Special Eye Clinic, ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, na tunatoa uchunguzi wa matibabu na ushauri wa kitaalamu kwa matatizo mbalimbali ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo letu ni kuhakikisha kila mteja anapata huduma bora, salama na ya kuaminika kwa wakati. Lakini huduma zetu ni pamoja na uchunguzi wa macho kwa kutumia vipimo vya kisasa kama vile pressure ya macho na visual field. Lakini matibabu ya matatizo mbalimbali ya macho yanatolewa na daktari bingwa wa macho. Upo pia ushauri kuhusu afya ya macho, uuzaji na utengenezaji wa miwani ya aina mbalimbali ikiwamo miwani ya kusomea, miwani ya kuona mbali, photochromatic glasses. Hizi zinapunguza mwanga wa jua, lakini kuna blue cut glasses ambazo hizi zinapunguza mwanga kutoka kwenye simu, kompyuta ama TV. Sunglasses hizi zinatumiwa sana na zinawafaa pia madereva. Lakini pia tunabadilisha lens za miwani za aina zote ikiwamo lens za kioo na plastic. Tunauza spray maalum kwa ajili ya kusafisha miwani, lakini pia tunazo dawa mbalimbali za macho. Na yawezekana wakati unanisikiliza sasa unatamani kufahamu ambapo tunapatikana. Tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, jengo la lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya hapa Iringa, na kwa mawasiliano zaidi tukupigie au tupigie tupigie sisi kupitia nambari ya 0611 958 807. Nambari ya kuwasiliana nasi moja kwa moja ni 0611 958 807. Karibu sana Genesis Specialized Clinic.
1: Sawa, Sergeant, kwa kumalizia, wito ambao unaotoa kwa ama rai ambao unaitoa kwa wakazi wa Iringa, wamiliki wa mabasi yanayobeba wanafunzi na watu wengine.
2: Rai ninayotoa ni kwamba usalama barabarani ni jukumu letu sote. Kwa hiyo mzazi, mwalimu, na wewe raia wa kawaida, wote tuna haja ya kusimamia hili jukumu la usalama barabarani. Pale unapoona kwamba kuna chombo kama hivyo kimebeba wanafunzi, hakiko sawa, kinaenda mwendo usioridhisha, toa taarifa kwetu na sisi tutalifanyia kazi. Iringa bila ajali inawezekana, kila mmoja atimize wajibu wake.
1: Shukrani sana na tukutakie kila laheri katika ufanyaji wako wa kazi.
2: Asante sana.
1: Sawa, sababu mimi sasa wakati namaliza kuzungumza na staff sergeant hapa nilikuwa nabonyeza pia washindi wa Neropesa.
3: Okay, ni wakati sahihi na ni muda maalum.
1: Sina muda wa kupoteza.
3: Upo chapu.
1: Niko chapu, yani mwendo wa kupigia tu simu. Mwendo wa kupigia tu simu hapa. Pokea simu yetu kama umepokea fedha ya breakfast ya asubuhi ya leo. Kama umecheza na Rupesa, tumesema tunatoa watu 20. Hapa tutapiga simu mpaka ndio hapo umefika. Pokea simu yetu. Tutapiga simu mpaka basi. Unacheza na Rupesa alafu unafika muda kutangaza washindi au upokee simu. Hii itakuwa hii ni maajabu.
4: Namba unayopiga haipo.
1: Naachana na hiyo, napiga simu nyingine. Wewe unasema hivi namba unaopiga haipokelewi, sio ifanye nini? Naachana nayo. Napiga nyingine. Namba zipo nyingi. Aha, zipo nyingi kweli. Acha nimepiga nyingine pia hii hapa na pia tuone kama nayo itaita. Ewa, tuzungumze naye pia. Ni moja kati ya wale waliopata supu moja ya hatari ya asubuhi ya leo ndani ya saa 3 jamani.
5: Wapokee.

0: jamani, hawa watu wana shida gani leo?
1: Una namba 20 lakini isikuumize.
0: Haya, dakika 59 jamani, wasitaki kunichanganya ndugu zangu hawa. Haya, huyo hapa. Kwanza kuandika namba hapo, unajua kipengele 07 ngapi ngapi, sijui ngapi ngapi. Kwenye line ya simu leo.
2: Hayo.
0: Unaongea na Azori Urema kutoka Nuru Pesa hapa. Naongea na nani?
2: Naongea na Neema kutoka Ifunda.
0: Neema kutoka Ifunda. Ifunda sehemu gani Neema?
2: Mibiki Mitali.
0: Kutoka Ifunda Mibiki Mitali Neema. Unaitwa Neema nani?
2: Neema Rashidi.
0: Unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo hilo la Neema.
0: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Nimecheza leo asubuhi mara mbili.
0: Umecheza leo asubuhi mara mbili?
2: Ndiyo.
0: Umeiona simu yako vizuri na kuna kameseji kameingia hapo?
2: Ndiyo, nimeona 4,500.
0: Hongera sana pia kwa kupata pesa asubuhi leo kupitia Nuru Pesa. Una lipi la kuambia wasikilizaji? Make mara ya kwanza tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, watu walikuwa hawaamini. Wewe una lipi la kuambia?
2: Naambia wacheze maana kweli natoa pesa.
0: Asante sana Neema kutoka Mibiki Mitali.
2: Ndiyo, asante pia na shukuru.
0: Wasalimie sana, tunajua kabisa Neema utakuwa balozi wa hapo Mibiki Mitali kuambia watu wengine kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa.
2: Asante, nitawasalimia.
0: Haya, asante sana Neema. Huyo ni Neema, sindio? Ambaye pia yeye kwa upande wake
1: anatokea ni Mibiki Mitali.
0: Yani miti mirefu.
1: Okay.
0: Mibiki Mitali ni miti mirefu. Mibiki ni miti.
1: Sawa.
0: Afu Mitali manake miti mirefu, yani Mibiki Mitali. Jamani, kama umecheza Nuru Pesa tunakupigia simu, pokea simu tuambie kama hela imeingia, kwa sababu watu 20 hapa wamepokea mtonyo.
1: Usiwagaribie sasa.
0: Ah, si okay, sawa, siwagaribie.

0: kuna nini?
1: Sisi umesema tunapiga mpaka mwisho.
0: Kuna nini?
1: Na muda umeshaisha.
0: Naona ndugu zangu hapa tayari wameshaanza. Okay, mimi na utamaduni wa kupiga simu baada ya kutoka hapa. Kwa hiyo wewe ambaye simu yako unaona kuna miss call hapo ya 441, usiku kapiga hapa, nitakutafuta kwa namba nyingine ambayo pia nitakuwa nayo. Jina langu ni Azori Orema. Nilikuwa na Som Said mpaka kesho Mwenyezi Mungu akitujalia, kuanzia saa 12:30 mpaka 4 kamili asubuhi.
2: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
2: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
3: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele, kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo, inakuja anajaribu kurudisha.

0: kweli story zote kali.
1: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafurahi maisha, utakapoishia huna kitu lazima akimbie.
0: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya Raha Leo. Raha Leo. Hii ni Raha Leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
2: Kipi tena?
3: Msumario.
2: Msumari una nini?
3: Unachoma
2: moyoni machoni.
3: Kote kote.
2: Back story.
0: Hii ni Raha Leo. Tiba ya maneno. Pwani. Minyosho na maneno kukukuntu.
3: Mpaka mapepe uyo.
0: Kanya Nuru FM.

0: kwanza umeniona nilipofanya?
1: Nimekuona.
0: Umeniona eh? Hautamani nirudie?
1: Shake shake shake shake.
0: Unajivunja tu.
1: Vunja vunja kama Michael Jackson. Nakuona mimi naendelea ku record. Fanya yako. Uje useme umetenguka mikono.
0: Maana ninapoishughulisha hiyo mikono, Mungu mwenyewe anajua. Ah, jamani. Shughulini.
1: Kwa kweli ya shughuli ni watu.
0: Watu wenyewe ndio wenyewe wakialikwa wanaalikika.
1: Wanaalikika.
0: Wako lele lele.
1: Wako live bila chenga.
0: Yeah, ndugu yangu vipi habari ya asubuhi?
1: Alhamdulillah, jazakallahu heri.
0: Jamani la fete.
1: Nimefanya nini?
0: Hapo nipige tu surprise.
1: Mambo kwa ushahidi.
0: Kwa hiyo mbona tusibebe begi? Tubebele umu. Kwa ulishona na mfuko. Ah, jamani.
1: Sio mimi wa Korea. Ndio mefanya mambo haya.
0: Wa Korea.
1: Hey, kipindicho tuko Korea kule ndio tulikuwa tunavaa hivi.
0: Ah, sema sio mbaya. Sio mbaya.
1: Uko poa?
0: Alhamdulillah rabbil alamin, niko salama salmini. Heri Mungu amenijalia uzima na afya.
1: Kwa kweli na mimi naona mzima wa afya. Jana ulikuwa unaumwa kwa ajili ya ule msiba. Kweli nimekubali.
0: Umeona eh?
1: Leo uko
0: nilifiwa.
1: Uko poa kabisa, ulifiwa.
0: Nilifiwa ndugu yangu. Leo niko vizuri.
1: Kabisa kabisa.
0: Nimeamka kwa ajili ya kazi.
1: Kwa kweli.
0: Kwa hiyo niko hapa kwa ajili ya kazi.
1: Siku ya 4 ya mwezi wa 6.
0: Ninakusalimia ndugu yangu mwana nyanda za juu kusini kupitia masafa ya 88.9.
1: Wow.
0: Habari ya asubuhi.
1: Ah, mimi najisemea kamwene.
0: Uonile.
1: Ah, mapembelo.
0: Vavene ndugu yangu wewe.
1: Yaani hatari.
0: Au kuna lingine?
1: Shikamo.
0: Marhaba.
1: Ba mpenzi shikamo.
0: Ba mpenzi bwana Yesu asifiwe.
1: Ila nuru mistake.
0: Ujamke asubuhi. Ba mpenzi tumsifie Yesu Kristo.
1: Tumsifie Yesu Kristo. Milele amina.
0: Milele amina mke wangu mzuri.
1: Msikilizaji, umemsalimia mke wako leo au mume wako?
0: Ndio umeamka.
1: Au umeshasahau?
0: Watakuwa shasahau.
1: Maana huwa anasema semeni tupone. Sasa hili je, wamelifanyia kazi?
0: Na walisema leo wanalifanyia kazi.
1: Je, umemsalimia mume wako?
0: Umemsalimia asubuhi.
1: Mama Mage umemsalimia, baba Mage?
0: Mariamu umemsalimia shemeji?
1: Musa wa babazi umemsalimia wife leo?
0: Au ndio umeamka tu ili mradi?
1: Yule wa mafinga yule nimemsahau jina, ndio namkumbukaga sana yule wa mafinga.
0: Nani ndugu yangu wa mafinga wengi?
1: Wamafinga wamevurugwa, wakiamua kucheza nuru pesa wananifurahisha hatari.
0: Hilo bado hatujalianzia ndugu yangu. Hilo bado hatujalianzia.
1: Lakini hii leo ni salamu tu Mariamu wasemtema. Sikuwa kumsalimia mumewe leo.
0: Au ndio na yeye anajua Mungu.
1: Akawiko sema sina, niko single.
0: Ah, utasikia anajua tu aliyeniumba.
1: Ah bwana, nilisahau.
0: Nilisahau.
1: Jamani. Mama Jei wa Lugalo, umemsalimia mumeo leo? Au ndo yale yale hajarudi?
0: Umeamka tu ili mradi.
1: Au hajarudi? Maana mechi suni zinaanza, wakikusema nilikuwa naangalia mpira.
0: Alisindikiza mwenge.
1: Mpaka leo? Kwa hiyo tuko Dodoma.
0: Tuko Dodoma.
1: Hatujarudi.
0: Tunasubiria mkoa wa jirani umalize. Alafu turudi.
1: Haina shida, sitakuwa huko Kongo Kongo, mpo hapo na Nuru FM yetu.
0: Hakuna shida.
1: Hatujarudi bado.
0: Bado.
1: Tuko sisi kwa masafa ya juu huko.
0: Hatuko mbali.
1: Kabisa. Vipindi tunafanya live huko huko.
0: Hivi ndugu yangu nimekusalimia eti?
1: Mie. Lini?
0: Sijakusalimia?
1: Leo hujanisalimia kiukweli.
0: Umeamkaje ndugu yangu?
1: Mimi sijambo.
0: Jambo.
1: Unaitwa nani kwa?
0: Naitwa Nuru Joni mie.
1: Nikajua Nurati.
0: Ah, Nuru.
1: Miji na Nurati alijanitoka kwa kweli.
0: Idi ishaisha ndugu yangu. Unanitakia nini wewe?
1: Fatma Aibu.
0: Nuru Joni binti Sek. Tuko hapa na wewe mpaka mishale 6 kamili za mchana ndugu yetu, tunakupenda mno mno mno.
1: Ndio kwanza tunaanza tunakwambia I love you.
0: Kuna ile I love you.
1: I love you. Kwa mungu ya slang.
0: I love you.
1: Hello.
0: Msikilizaji.
1: Tunakupenda msikilizaji yetu.
0: Bwana ile ofa bado inaendelea Nuru Pesa.
1: Yep.
0: Tulisema ngoma mpaka juma ngapi?
1: Mpaka Jumamosi.
0: Mpaka Jumamosi.
1: Yaani ushindo wewe.
0: Ushindo wewe ndugu yangu.
1: Hapa sisi ni burudani bandika bandua, ni pesa mwanzo mwisho.
0: Hakuna la kushindwa.
1: Watu 140 na wewe ukose?
0: Ndugu yangu unakuwa umemkia mguu gani? Nishasema ukitaka uendee mambo yako, mshuka na mguu wa kulia. Tutapiga kelele
1: kwa kitandani, ile umeshuka kitandani pop. unajeka mguu chini unaanza nisukio kushoto nianze na wakulia.
0: Wakulia.
1: Ili uwe mmoja kati ya watu ambao utapata hii pesa.
0: Ukiweka tu wakulia unaenda.
1: Alhamdulillah. Umeanza.
0: Bwana mitandao nayo kupa fedha mitandao minne.
1: Airtel.
0: Airtel, Vodacom, Halotel pamoja na mtandao wa Yas. Sasa unahitaji fedha.
1: Yeah.
0: Urudishiwe hela.
1: Eh.
0: Wewe ambaye ukwai kupata.
1: Ndiyo.
0: Basi nao ukapata.
1: Kila siku anapata wenzako.
0: Kila siku anapata wenzako. Afu wenzako wajanja.
1: Afu mwingine anacheza leo na anapata leo leo.
0: Eh, wenzako anatumia mitandao miwili.
1: Mwingine anatumia Vodacom, anatumia na
0: yes.
1: Airtel.
0: Ama Airtel.
1: Mwingine anatumia Yas, mwingine anatumia na Halotel.
0: Eh.
1: Anasema inapiga miguu yote, pasi zote tuone. Mtaniruka.
0: Ujanja kwenye utafutaji ndugu yangu.
1: Kwa kweli kwa mtaji wa shilingi 1000 tu pesa halali ya Kitanzania. Unaondoka na pesa siku ya leo kama kawaida saa 5:57. Tunapotoa pesa kwa watu 20. Ni mwendo wa 20-20.
0: Mkitu varagua sana tunatoa hata saa 4.
1: Yaani hapa sasa hivi tunapiga story kidogo. Tukusoma la ziada tunatoa hela. Kabla ya chuzi tunatoa hela. Baada ya chuzi tunatoa hela.
0: Sasa kwa yule ambaye anahitaji kucheza na EuroPesa.
1: Ndio.
0: Ukiambiwa weka namba ya kampuni basi wewe fanya kuweka pale
1: 553111.
0: Ukiambiwa nambari ya kumbukumbu fanya kuweka pale
1: 889.
0: Alafu ukiambiwa kiasi
1: ni shilingi 1000 pesa halali ya Kitanzania.
0: Ukiambiwa malipo ukiambiwa namba ya siri
1: unaweka namba unayojua wewe ni siri yako.
0: Alafu unabonyeza moja
1: unakuwa umethibitisha muamala wako. Tunakuwa tumeanza namna hiyo kwa shangwe na vigeregere.
0: Jamani salimieni watu, hela zinaisha.
1: Pesa uisha.
0: Pesa uisha.
1: Yaani wewe salimia, afu salamu ikuti mkosi. Ndio kwanza inakutakia heri, maana mtu anakunjua nafsi na wewe asubuhi asubuhi.
0: Na wala upigwi viboko ukisalimia salimia ovyo.
1: Ila nuru.
0: Mimi
1: leo nina kitu nimekwazika nacho katika pita pita zangu.
0: Niambie ndugu yangu.
1: Sijui niseme leo, sijui niseme jana.
0: Yaani uliopita pita nayo. Umekwazika nayo jana leo.
1: Hii mimi na mpaka saizi bado ninayo.
0: Niambie.
1: Kwa nini sisi wa tuseme sisi niseme wa Afrika ndio itamention vizuri au wa Tanzania?
0: Wewe weka vyovyote rangi nyeusi wa Tanzania.
1: Kwa nini hatuna fadhila?
0: Fadhili mfadhili mbuzi.
1: Binadamu atakuudhi. Mbuzi utakunywa mchuzi.
0: Haswa.
1: Unakuta mtu ametendewa wema. Katika kutendewa wema wake, hajukulipa wema aliotendewa. Analipa ubaya.
0: Kwa maana
1: mfano mimi umepita katika au niseme ndugu na mazingira magumu. Kuna mwingine hana pa kukaa. Ukasema karibu tukae wote. Bwana mimi hapa nyumba kubwa, chumba hicho hapo, wewe kaa ishi. Siku kijaliwa kupata riziki ya kupanga au kujenga kwako inshallah utaondoka. Lakini binadamu huyu ambaye unamstiri au unamhifadhi au unafanya hisani kwake, unaweza kukaa hata miaka mitatu miwili. Siku ya siku tu amechefukwa au amevurugwa. Unarudi nyumbani unakuta amekusafishia nyumba. Sio kafanya usafi. Amebeba anachoona kinamfaa.
0: Kaiba.
1: Kaiba.
0: Kwa lugha nyepesi.
1: Ndicho tunachomaanisha.
0: Ulikaribisha mwizi ndani.
1: Na hujajua umeishi naye miaka miwili, mwaka na nusu. Ukisema huyu sasa ni ndugu yangu. Kwa hata majirani wanavyoona anapakia vitu hawamshangai.
0: Sio wanajua yuko naye.
1: Wanajua huyu anakaa naye. Ameita kitoyo, kapakia godoro, kapakia sofa, kapakia TV, hadi maduvet. Hadi nguo anazona zinamfaa yeye za kwako anabeba.
0: Achana na nguo, sahani na vijiko.
1: Anabeba.
0: Kule anaenda kwanza,
1: anaenda kwanza maisha upya, sufuria anabeba. Alafu anachagua zile nonstick. Zile za majivu za masizi anakuachia.
0: Anakuachia.
1: Zile nzuri nzuri ndio anabeba.
0: Anabeba.
1: Hadi vyombo anachagua vizuri vizuri ya plastiki, anaacha. Kwa nini tumekuwa na hulka ya kutenda ubaya kwa wanaotutendea wema?
0: Unajua kwa nini imekuwa hivi sasa hivi watu hawataki kusaidiana?
1: Ndio.
0: Kwa sababu huruma huruma zinapelekea mabaya. Familia kugombana.
1: Sikizo
0: unajua hata ndugu wa tumbo moja hawasaidiani. Kama umefuatilia hilo feti.
1: Na mwingine anafanya jambo kwa siri anasema akijua ndugu yangu atanitendea ubaya.
0: Atanitendea ubaya.
1: Mwingine anakwambia anaogopa kutiwa zongo nitarogwa.
0: Mwingine anafanya jambo lake kimya kimya likikamilika ndo anasema.
1: Ndo anasema.
0: Kwa sababu gani? Kwa sababu ya maisha ambayo tunaishi sasa hivi. Ndio maana sasa hivi kuna msemo mmoja unaishi, huruma sio malezi.
1: Ina maana
0: muda mwingine mtu unataka kumsaidia feti,
1: ndiyo,
0: usimweke kwako. Mtafutie chumba, mpe godoro, mpe sufulia, mpe mwiko na vijiko na gesi mpatie. Mimi nakusaidia hapo.
1: Na ndio maana nimesema sio mtu baki, mwingine unakuta mtoto wa mama mdogo, mtoto wa mjomba, mtoto wa shangazi. Kwa hiyo unajua huyu ni familia. Na ukija kuangalia tena bado tunakaa labda nyumba ya familia. Kwa nini mwenzetu akateseke akae nyumba ya kupanga? Mm. Unasema karibu nyumbani. Kwa hiyo hata ukiondoka wewe Nuru naamini hauna ufungi nyumba yako.
0: Unajua ni mdogo wako.
1: Familia. Kwa nini nifunge mlango? Atajisikieje? Au atahitaji kitu labda kipo ndani kwangu? Ni changamoto. Kwa hiyo mmekaa mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, utakuwa na mashaka naye? Jibu ni hapana.
0: Hauwezi kuwa na mashaka naye, si ndugu yako.
1: Ndio maana nakwambia hata jirani akiona anachukua toyo na akiangalia nyumba ni kubwa anajua labda yeye kaamua kuhama.
0: Tamaa.
1: Kumbe anakuhamisha.
0: Muda mwingine feti ni tamaa.
1: Unarudi kutoka hivi kazini unakuta ndani kwa upe.
0: Tamaa zinatuponza. Mwingine anaona kama unafaidi vile na ile maisha yako. Mwingine kumbe una kanchi 43 shuka kwako kama sio 45.
1: Eh.
0: Ndio wako umejipapa tu wewe.
1: Umemeki mishahara miezi 6 mitano.
0: Eh. Umecheza michezo ama ndio mshahara huo umehangaika na kingamuzi cha Azam unajiangalizia mwenyewe kombe la dunia.
1: Anatungua.
0: Anatungua mpaka kingamuzi.
1: Mwingine dishi anaacha anabeba ile decoder.
0: Eh, decoder anabeba, dishi anasema mbele ya safari.
1: Nitanunua.
0: Nitanunua.
1: Namba simu haipatikani ukipiga.
0: Amebadilisha. Kashamvunja line.
1: Na hasa ndugu zetu wa kike wakishadanganyika tu waona kana yule. Kwa nini? Si uondoke. Mimi nitakuoa. Twende tukaanze maisha upya. Wanakusafisha.
0: Eh, tena sisi kudanganyika pepe. Simwelewi.
1: Mwingine umemtafutia kazi kabisa. Bwana nakutafutia kazi kwa Nuru. Nuru naheshimiana naye. Naomba usiniharibie, usinivunjie heshima yangu kwa Nuru. Unamsii vizuri wiki nzima. Jumatatu anakuja kuanza kazi. Na unafanya naye kazi au mdogo wake feti? Ah, huyu nina imani naye. Hufichi simu, hufichi pesa.
0: Eh, si unajua mdogo wake feti huyu.
1: Na anafanya kazi kwa weledi mpaka unampenda. Miezi sita unasema kweli feti uliniletea mtu. Siku ya siku mpe kisogo. Yaani unakuta ofisi yako ameihamisha ameenda kufungua ya kwake.
0: Eh, majirani.
1: Majirani.
0: Majirani.
1: Alafu ukipita kote ulikuwa unamtambulisha mdogo wangu.
0: Mdogo wangu.
1: Ndio maana nakwambia kwa nini tunatenda ubaya kwa watu wanaotutendea mema?
0: Na anayetendewa mema siku zote hajui wema.
1: Hajui kulipa fadhila.
0: Hajui, yani anayetendewa mema hajui wema hata siku moja. Yani unajua utamtendea mema kwa miaka mitatu. Siku hii moja.
1: Moja.
0: Anakuja kuchafulia miaka yote mitatu uliyomtendea mema.
1: Yani unajuta dunia unaiona chungu.
0: Ndio maana sasa hivi wanakuambia feti hata mtoto wa nduguyo ni mtoto wa nduguyo sio mtoto wako.
1: Ili nimeliamini.
0: Eh.
1: Mimi sijahadisiwa, mimi nazungumza kitu ambacho kimenifika hata mimi pia.
0: Eh, hey, mtoto wa nduguyo ni wa nduguyo sio wako wako. Zamani ndio ilikuwa mtoto mangu, wa mamangu mdogo, wa kwangu, mtoto wa dadangu. Ah, mwanangu huyu unaishi naye vizuri. Sasa hivi
1: wanatubadilisha.
0: Ah, ukimchukua unaishi naye kama mtoto wa nduguyo sio mwanao.
1: Sasa hivi tumekuwa tunaogopana jamani wenyewe kwa wenyewe. Unaweza shangaza, unajua zamani hata mtu kwa natafuta kazi amebeba shangazi kaja lake. Hodi, uende kwa mjumbe wala mwenyekiti. Wewe unaenda tu unatoa taarifa, nimemuokota yule nitakuwa nakaa naye nyumbani. Karibu, hawakuzuii.
0: Hakuna anayekuzuia.
1: Lakini leo hii mtu akisema hodi, maji ya kunywa unawasindika mlango na kumchotea maji, unamletea. Tunaogopa kumwambia mtu karibu kae sebleni.
0: Hapana, siku hizi mwingine anakuja anachora tu
1: ramani. Anachora ramani.
0: Ramani yake ikoje?
1: Usiku wamekurudia.
0: Anaangalia mlango unavofungwa.
1: Jamani tubadilike.
0: Na wewe mgeni akija unafunga na kufungua mlango. Kumbe mwanzako anasoma mazingira. Huyu mlango wake anafunga jana, anafunga hivi. Anafungua kumbe anafungua hivi. Okay. Kwa hiyo bado maisha sasa hivi kila mmoja anaishi na familia yake.
1: Ili akuibie vizuri, anakunywa maji glasi ya kwanza anakuambia haja nitosha niongeze mengine. Ukienda kumbe ndo ameangalia fungua fresh.
0: Fungua kumbe ndo hii.
1: Okay. Binadamu kazi. Fadhila?
0: Fadhili mbuzi.
1: Binadamu?
0: Ana maudhi.
1: Ila mbuzi kidogo utakunywa hata mchuzi.
0: Ah, mwenzangu, hata zile kwato unaweza kaziweka makumbusho.
1: Kiukweli tubadilike, wanaotutendea wema tuwalipe wema. Tusiwalipe ubaya.
0: Anasema na mwingine anaweza asikuibie.
1: Ehe.
0: Lakini akawa bado anakuchafua mitaani. Kwa majungu na fitna.
1: Ehe.
0: Kwa kinyumba gani? Kwa kipi haswa? Hawa nenepi feti vimwili kama benchi ya zahanati. Musa baba zitoka kile ilula nye kilomo.
1: Hawa nenepi kama benchi?
0: La zahanati.
1: Asante Musa wa babazi, nimeipata hii.
0: Tameji la zanati nakaliwa kila siku.
1: Litanenepa sangapi?
0: Linanenepa.
1: Kila siku linatitia.
0: Kila siku
1: linachaka. Haliondoki lakini linakonda.
0: Linabonyea.
1: Linapauka. Musa wa babazi.
0: Anasema jamani huyo alikuwa jambazi tu, naitwa Wile Kalinga toka Ilula Itunduma. Nda mwingine sio jambazi. Ni tabia, yani mwingine alitoka nyumbani ana tabia nzuri.
1: Alafu
0: alivyofika mazingira aliyokutana nayo, watu waliomzunguka ndio wanaanza kumchafulia. we unakaji hapo siku zote hizo, we unakaji hapo kama mtumwa, wakati ni ndugu yako, si dadako huyo, eh ni dadangu, kwa hiyo we unafanyaji hapo, ondoka. Mimi sana ondokaje? Beba vitu ondoka bwana. Siku hizi dunia kubwa hii. Utasikia siku hizi dunia kubwa hii.
1: Hapo kwenye kainchi 43 ulikaona nini?
0: Kainchi 43
1: ulikaona na nadhani.
0: Ndugu yangu naomba kwanza unipumzishe tu nywe maji ndugu yangu.
2: Ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy. Matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
3: You are great, yes you are. Holy one.
4: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
5: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
6: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
5: Kinyanambo B, ehe.
6: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
5: Ulikuwa na tatizo?
6: Nilikuwa siendi period.
5: Ulikuwa uwezi kwenda period?
6: Ndio.
5: Ehe.
6: Namshukuru Mungu.
5: Aha.
6: Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
4: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
3: Uh-huh.
1: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Tanzania! Mitaa ina vipaji, na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani: mchongo tumopeleka mikoa 6 tu, na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si una

0: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yaani wewe ukikaa safi na sisi. Yaani unaanza kesho ofisi ya Kinya. Na wewe unatufukana kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo. Vimbwanga.

0: mengi kwenye dunia yanatokea. Lakini mtu mwingine unakuwa hauna namna.
1: Twende kufanya inakuwa haina jeans.
0: Ndugu yangu tunapishana huyu. Sasa bwana, nambari ya kuweza kutuma ujumbe mfupi ni 0766744292. Nambari hiyo ujumbe mfupi maandishi kwa kila ambacho tunakizungumza huko ndani. Mimi pamoja na udugu wangu Fatma Ayubo.
1: Wow.
0: Lakini pia vile vile unayo fursa kuendelea kucheza na Ropesa. Ukiambiwa weka nambari ya kampuni basi unaweka pale 553111. Alafu ukiambiwa nambari ya kumbukumbu basi unacharaza tu pale 889. Alafu mara baada ya hapo ukiambiwa kiasi unaweka zako shilingi 1000. Alafu unaweka namba yako ya siri, unaruhusu muamala wako kutoka.
1: Yep.
0: Hapo unakuwa umecheza na Ropesa kwa mtandao wa Vodacom, Halotel, Airtel pamoja na mtandao wa Yas. Anasema nilikaa na ndugu yangu kama shangazi yangu.
1: Ndio.
0: Nikachafuliwa mtaani eti nimemgeuza kuwa houseboy Waida Kalinga kutoka Ilula Ilala. Kwa hiyo dada zangu, hao watu tuishi nao vipi? Tushauriane wote kwa pamoja ili tuende na tahadhari. Niite Moisa pande za Wihanzi. Sasa ni ndugu yako. Unadhani utakuwa unafunga mlango kila siku?
1: Huwezi.
0: Ndio hivyo tu, kuomba Mungu.
1: Kwa kweli ni kuomba Mungu.
0: Yaani ya
1: kama ajali kazini. Kwa natoka salama, sijui kama nitarudi salama.
0: Kwa kweli. Anasema mama B kutoka Kiesa, dede zangu sio ndugu tu, hata wapenzi hawaaminiki.
1: Kijijini
0: kwetu kuna mtu kamuamini mpenzi wake, kamweka dukani, dukani kwake, amebeba ila zote, maana zilikuwa zinahifadhiwa dukani, katoroka nazo.
1: Haya. Hapo mtu mnajua hesabu, labda tunafanya Jumapili, Jumatatu tunaingiza mzigo. Kwa hiyo na unamuamini. Tayari ni ndugu.
0: Mimi sio muongo, mpenzi siwezi kumuamini. Chini ya ile jua. Mpenzi.
1: Nuru mistake.
0: Mpenzi ni muamini?
1: Eh.
0: Amna. Mimi nitakaye muamini ni mume tu.
1: Sio mpenzi.
0: Mpenzi.
1: Ila unajua hata mume haaminiki pia.
0: Angalau kidogo.
1: Kuna wanaume wanakuwa wamekuja kwako wanajua Nuru. Nuru ana kagari. Nuru ana kiwanja.
0: Yule ni
1: Nuru ana kaofisi.
0: Feti, yule tayari tumeshasema ni mume.
1: Ukifirisika anakuacha. Ukikosa kazi wewe sio mkewe.
0: Sasa huyo sio mume. Huyo bado tunarudi pale pale kwa mpenzi. Ila mume feti. Mume unamwamini vizuri tu.
1: Unajua huyu akufa na kuzikana.
0: Huyu unajua huyu hapana, hawezi kuchomoka. Ila mpenzi ambaye anaongea tu na mamako kwenye simu ajaye kujulikana sana. We, unampatia mali zako?
1: Duka.
0: Duka.
1: Mpenzi wangu kaa dukani.
0: Mpenzi wangu kaa dukani, mimi naendelea na kukata mbao, sijui mishemishe za shambani.
1: Wa huko unatafuta, unavuna, unaleta. Unatafuta, unamletea.
0: Atahamisha duka lote.
1: Siku anakuambia anaenda kufanya saa shopping ya dukani. Na nguo zake anakuachia.
0: Anakuachia.
1: Unasubiri atarudi, atarudi, mbona nguo naziona?
0: Harudi.
1: Kumbe ile aliyobeba tano mpya.
0: Kabeba
1: ipo.
0: Ipo. Na vitu vingine kajumlisha kwa bei ndogo ndogo.
1: Ameuza ili mradi viishe
0: ile. Unakuta siku hiyo unapita unasema, I say jamaa hongera sana bwana. Nini? Umejipata. Yaani vitu unajumlisha kwa bei ndogo ndogo sana. Hivi wewe uogopi hasara?
1: Watu wanaanza kujiuliza maswali. Kumbe kauza duka.
0: Najumlisha kwa bei ndogo ndogo vipi? Unapata na mshangao. Bwana wewe aisee. Mshikaji wewe ndio umetushangaza bwana. Maisha yalivyokaza hivi sasa hivi.
1: Mbona vitu vimepanda bei?
0: Kitu cha 1015 unajumlisha kwa 10,000. Yaani 1015 wewe
1: unajua uelewi.
0: Uelewi. Aisee. Unataka kuhama nani mtaani? Ni mji unataka uhame.
1: Ogopa sana taarifa kuletewa.
0: Afu uelewi giza.
1: Taarifa kuletea.
0: Kumbe binti.
1: Si mchezo.
0: Binti tayari ashajumlisha vyote. Kaondoka na maokoto. Dukani ukienda shelf.
1: Unaanza kusema hivi ni huyu huyu ama?
0: Kabakiza need viloba vya unga vitatu.
1: Kajisemea mpenzi. Unaanza kusema sasa na shangazi yake simjui. Mama yake simjui. babake simjui nampateje.
0: Tumekutana tu mjini mjini tukaaminiana kaanza kuongea na mama yangu na mimi siku moja nimeongea na dadake.
1: Bwana beba begi lako njoo tukae yote.
0: Unamwamini mpenzi?
1: Ah wewe. Kama nimekuelewa.
0: Ah wewe unasema unamwamini? Amesema bora umwamini mme au mke sio mpenzi. Yeliko mlelo kutoka Makombe Makongoni. Yaani 100%
1: Kwa sababu mpenzi anaweza akapata mpenzi wake mwingine.
0: Eh pale pale anavyouza duka.
1: Akapata mpenzi. Ila dawa neno tena.
0: Akamshauri akasema mimi hapa nimekuja tu kibiashara lakini mimi nyumbani ni Moshi. Na yeye money of the dream wake ni wa kutoka Uchagani.
1: Uchagani.
0: Kashampata.
1: Anakwambia afu ndo nimekuja na ifu uso ndo naelekea huko nimefuata viazi.
0: Eh.
1: Anakwambia vinavyobaki tupakie huko mumu.
0: Huo umempeleka Dabaga. Akauza duka. Money of the dream anatoka Uchagani na ndio kaje.
1: Kaje
0: mimi nimekuja kwa ajili ya biashara parachichi naondoka.
1: Au nimekuja kubeba mabanzi sikio mbao. Wanasema na hivi hivyo baki hapa dukani tutandue. Wanashusha vyote, wanapakia, wanaenda kuanza maisha Moshi.
0: Hakuna mme wala mpenzi wala ndugu, wote vichwa kama papai. Na muamini Mungu na mtoto wangu. Akitoka navyo atarudi. Rehema kutoka Kitwiru.
1: Akitoka navyo atarudi navyo vipi sasa?
0: Ah mtoto wake. Atarudi kwa mama.
1: Na mtoto ndivyo ilivyo, huo ndio ukweli. Hata mtoto atende baya kwa mzazi, ataondoka amini nuru, ataenda kutafuta maisha ila damu nzito kuliko maji.
0: Na mtoto kwenye kimboga hichi kimboga cha leo moja kile pale ni cheki. Amchoma kisu mpenzi wake kisa kumpumulia usoni.
2: Vimbwanga.
1: Ngoja.
0: Nimetumia tafsida hapo.
1: Hapo saa kama umetumia tafsida.
0: Nimejitahidi. Maana unanijua mimi moja moja.
1: Au moja moja.
0: Eh leo nimejitahidi. Nimeweka 11.
1: Sasa soma mimi sije nitajitahidi.
0: Polisi nchini Marekani. Wamesema kuwa mwanamke mmoja wa Florida alimdunga kisu mpenzi wake mwishoni mwa wiki iliyopita baada ya kudai kuwa alimpumulia usoni.
1: Sawa.
0: Mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 37,
1: ndio
0: Deborah Burns. Alisema kuwa yeye akiangalia television nyumbani kwake wakati mpenzi wake Willie Batra mwenye umri wa miaka 53 alipita karibu yake na kuweza kumpumulia usoni. Kwa mujibu wa ripoti ya polisi, Burns alimkabili mpenzi wake kuhusu kitendo hicho, lakini mpenzi huyo alikasirika na kumwambia anyamaze. Baada ya mabishano hayo, mwanamke alichukua kisu jikoni na kukirusha kuelekea kwa mpenzi wake kikampiga tumboni. Sasa mwana mama huyo bwana aliweza kukamatwa na kushtakiwa kwa kumjeruhi mtu kwa kutumia silaha hatari na kwa sasa anashikiliwa gerezani kwa dhamana ya dola 1,050. Mpenzi wake huyo yuko hai.
1: Ndio.
0: Lakini bwana mama ndio hivyo anatumikia kifungo. Jamani hasira hasara.
1: Nuru, hilo tukio umelielewa.
0: Mimi nimelielewa.
1: Umekaa unakula popcorn unaangalia movie. Tukio hilo linapita mbele yako.
0: Sasa si masiala masiala wapenda nao.
1: Bora hapana bwana. Mama wewe masiala. Alafu mimi masiala hivyo siataki.
0: Mbona ya masiala ya kawaida kabisa? Kwa wale wapo in deep love. Masiara ya kawaida kabisa. Haya ni masiara ya kawaida. Ila sasa mwanamke alikuwa hayupo katika swala zima la masiara. Mbona cheka sana? Kuliko? Yani kipi kikuchekeshacho?
1: Ninawaza dada mpaka kanyanyua kisu.
0: Amenyanyua kisu akamrushia. Kumrushia kikaenda kikakita tumboni.
1: Alikwazika.
0: Alhamdulillah kijana yupo hai. Sio kijana tena, ba mpenzi, maana ana umri wa miaka 53. Sio kijana Yupo hai.
1: Huyo pia na umri umeenda basi kweli alimkwaza kwa sababu manukato yanakuwa tofauti tofauti.
0: Manukato tofauti kulingana na umri.
1: Kulingana na umri.
0: Ila mda tuachane na hasira mda mwingine. Ukiona una hasira, jaribu kujizuia.
1: Na sio muda wote wa masiara unajua. Kuna mwingine anakuwa hayuko sawa katika utani.
0: Hayuko on moody.
1: Yuko out of mood. Alafu ukamtania. Tukio linalofuata ndo kama hilo. Kisu kipo karibu kanyanyua.
0: Kanyanyua. Kakuweka nacho tu.
1: Unajua tu kuna kama vile siku nyingine unavyoona nuru unaamka nusu zipo nusu hazipo.
0: Siku
1: zifanani.
0: Kwa hiyo mimi naamkaga nusu zipo nusu hazipo.
1: Na unaanza shangaa mtu ameshinda vizuri siku nzima. Jioni tu ghafla. Kisukari kikampanda. Kwa hasira ni hasala.
0: Ndio maana huwa wanasema hivi.
1: Fikiria kabla ya kutenda.
0: Usifanye jambo ukiwa na hasira
1: na usitoe ahadi ukiwa na furaha.
0: Na furaha. Kwa hiyo kuna mda mwingine ukiona masiara mwenzako wapendi, sawa, tunasema hivi, kwa wapenda nao masiara anatakiwa yapo. Lakini sasa ukiona mwenzako sikio hataki masihara, basi usimforce. Haya, unaenda kumfanyia masiara kama hayo. Mwenzako kakaa anaangalia TV, wa umefanya maamuzi yako mwenyewe. Maamuzi hayo mwenzako amekasirika, hajapenda, anakusemesha na wewe unamjibia. Anakusemesha unamjibia.
1: Kwa nini mnapenda kujichukulia maamuzi yenu?
0: Mnajiamulia mambo.
1: Mnajiamulia mambo. Wakati mwenzio hataki kujiamulia jambo lake.
0: Hataki hayo mambo.
1: Wewe umemtania. Kazi tunayo.
0: Tuwe makini jamani.
1: Hasira ni hasara.
0: Huwezi kuamini kitakacho kukuta.
1: Na huyu mpenzi hajakubali.
0: Hajakubali.
1: Na wala hajaamini kilichomfika mwenzie. Kwa hivi kautaniaka tu. Ndio kanifanya hivi.
0: Kinakuwaje?
1: Jambo limefika mikononi mwa sheria, imekuwa tofauti.
0: Haya, anasema hivi, kabla sijaangalia ujumbe mfupi wa maandishi, ni kuambia Azam TV wanakuambia tumewasikia ofa cha juu zaidi inaendelea.
1: Ndio.
0: Kwenye Azam 2 vipo vyuma viwili vipya vya moto, upande wa tamthilia kuna Arsa pamoja na My Destiny.
1: Ndio.
0: Simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi.
1: Yep.
0: Siri nzito za familia na heka heka zisizoisha. Lakini burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali, tamthilia Kabambe pamoja na shindano kubwa la Bongo Star Search linaloendelea kuwapa burudani ya kiwango cha juu watazamaji.
1: Ndiyo.
0: Na ukifika Azam Sports, hapo ndio bara lenyewe, lipia kifurushi chako leo uweze kupandishwa juu zaidi ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja. Michuano mikubwa duniani tunayozungumzia hapa, ndugu yangu, ni kombe la dunia.
1: Kwa kweli ndio linaanza.
0: Kwa hiyo wahi sasa ulipia 2020 na 2028 upate kifurushi cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi hakikisha unakipata mapema usipitwe na burudani hizi. Azam TV kimewaka soko ni moko.
1: Wow.
0: Cha juu zaidi.
1: Bwana, tunakwambia ni wakati wako sasa kulipia ili upate ofa hiyo. Game likianza usende kuangalia ba.
0: Kwa majirani.
1: Kwa majirani. Watu wanataka kulala wanashindwa kukuambia ondoka. Jilipie kingamuzi chako mwenyewe wakati bado ofa iko nale nale.
0: Haya ndio hivyo ndugu yangu, tupo na wewe mpaka mishale ya 6 kamili za mchana ukiwa unaendelea kuitegea sikio 88.9. Basi na sisi tunakuambia endelea kucheza Nuru Pesa.
1: Wow.
0: Ili kusudi muda utakapofika wa fedha kuweza kutolewa.
1: Wow.
0: Basi na wewe unakuwa miongoni mwa wale ambao wanakwenda kuzipata fedha kutoka Nuru Pesa.
1: Yaani sisi tunakwambia mpaka Jumamosi watu 140 wewe utakuwa mmoja wa watu ambao watakuwa wamepata pesa. Kama vile jana watu walikuwa wanapigiwa simu hapa live
0: bila chinga.
1: Ni muda wako, unapata breakfast, unapata lunch hapa hapa, unapata dinner hapa hapa, ni wewe tu. Ni mwendo wa kujilimbwasa.
0: Haya.

0: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya

Papa Mwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT, Love of God Church, lililopo Sentema, chini ya mchungaji Nathan Mwakabana, linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano, kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno. Na siku ya Ijumaa kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765 08 6059. Karibu upokee uponyaji.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: Somo la ziada. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
1: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
2: Yani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.
3: Ndugu yangu kwema?
4: Namshukuru Mungu kwema kabisa.
3: Pande za wapi hizo unatokea?
4: Huko nakotoka mimi ni

0: mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini, tarafa ya Kalenga, kata ya Ulanda, kijiji Bagamoyo.
1: Ah, wewe yani umejieleza vizuri kama ule wimbo, jieleze, jieleze, safi sana. Bwana vipi, umecheza Nuru Pesa?
0: Ndiye nimecheza ndugu yangu.
1: Unawaambia nini watu ambao bado hawaamini ya kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
0: Mimi nasema hivi, waendelee kucheza hata kwa hela ya kukopa, wacheze Nuru Pesa inalipa, iko siku Mungu atawa jalia.
1: Amina. Imani kwanza.
0: Imani mbele.
1: Shukrani sana. Wape hai Ulanda.
0: Asante sana ndugu yangu. Manake nimefurahi kiasi kwamba angekuwa mama watoto yuko hapa ningemkamata kwanza nimbushe mara moja kwa furaha.
2: Watu wana nini leo?
1: Busu, busu hata baadaye. Mwambie ili busu nilikuwekea la akiba mama watoto.
0: Na mimi namwambia nitambushe tu kwa sababu sitamuonyesha kirudi.
1: Umetisha. Haba.
2: Asante.
3: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.

0: Haya, muda wa sumu sumuni huwapa, lakini anasema asilimia nyingi wanawake hawana huruma. Baadhi yao ndio maana mwanamke anaweza kukuambia mume wangu naomba nijenge nyumba, utakapokufa mimi nitaishi. Anaamini kuwa mwanaume anawahi kufa. Sasa mpenzi wako si kawaida kukupumulia jamani. Edo toka Nduli. Okay. Kwa hiyo kaunganisha matukio.
1: Eh.
0: Sisi tushajiwekea kwamba mwanaume ndio anawahi kufa. Sisi tunaishi.
1: Kwa sababu nitakuwa.
0: Umeiona una umepatia uzoefu hiyo
1: na ukija kuangalia. Naona asilimia kubwa mimi binafsi. Naona kama ni hivyo. Unajua unaweza kuanza mwanzo wa mtaa mpaka mwisho wa mtaa.
0: Yeah.
1: Unakuta nyumba saba zina wajane.
0: Eh, asilimia gani wagane ni wachache?
1: Wagane ni wachache.
0: Mm.
1: Na pia vile vile unajua wanaume sio sana wa kutoa vitu.
0: Mm.
1: Kususeme ulopofu. Niongee labda kwa kihihi. Unajua wanaume wengi sio walopofu.
0: Hawapendi kuongea sana. Eh,
1: unapoweka dukuduku moyoni ndio tunasema una kolomeo.
0: Yeah.
1: Kumbe unajinyonga tai shingoni.
0: Yeah, unakuwa
1: na pressure, unakuwa na vidonda vya tumbo,
0: unaungurikia
1: moyoni. Ndio maana utasikia tu hakuumwa, alianguka.
0: Alianguka tu maskini ya
1: mtu. Unaweka vitu rohoni vingi moyoni kiasi kwamba unalia peke yako ndani kwa ndani.
0: Wanaume semeni.
1: Wanaume, hebu fungukeni, mke wa kikuuzi, mchane mpe makavu. Ukitoka umesafisha nafsi. Wanawake ndio ile utasikia wewe yule, mdomo wake yule. Hauna break. Ukirudi baba nani analalamika, akienda jikoni mama anaongea, akirudi anaongea. Asebleni anaongea, dada korido kamaliza yeye. Dada anagubue, baba anaamua kuweka foni masikioni.
0: Haya, anasema Fide Fedha wa Kibebe bwawani, yani wapenzi hawaamini, kuna dada katapeli huku kwetu, kachukua 300,000. Amesema anaenda kuchukua samaki pawaga toka mwezi wa 4.
1: Mwezi ngapi?
0: Sita.
1: Labda samaki bado anavua.
0: Samaki bado. Maji yamejaa.
1: Hivi akijaa ndo samaki apatikane?
0: Hapati samaki.
1: Majikupo.
0: Majikupo. Mtoruasi.
1: Endelee kuvuta subra.
0: Subiri.
1: Subira
0: kuta hili. Haya jamani. 300,000 inamkimbiza jamani. Tutafute hilo.
1: Tutafute hilo
0: jamani. 300,000 inakukimbiza kwa mwenzio. Mwenzio tena ya 300,000 inakukimbiza.
1: Next time ya kikushinda utarudi kweli kwa bampenzi kumwambia aone samee. Unajua mtaji wangu ulikata sijui nini.
0: Anasema jamani, matukio mengine kwa kweli Mungu atusaidie tuwe na moyo wa kusameheana tu, maana kama vituko hivi hui. Anaitwa nani? Uniweke mambo sawa hapa, ujumbe wako. Anaitwa Jimson Dunda kutoka Kipaduka. Asilimia nyingi wanawake sawa. Ujumbe wako Edo kutoka Nduli umerudia mara nyingine. Eliabu Mtokoma kutoka Kinyanambo A anasema nawasikia kwa uzuri kabisa, hata nikiwa bondeni sisi tunasema shukrani sana.
1: Tunafurahi.
0: Nuru, mimi mke siji kumwamini hata siku moja.
1: Asante.
0: Wanapiga kinoma. Efrem Bungwa Mbutwa kutoka Mgama.
1: Huyo ashapigwa tukio huyo.
0: Labda muamini mkeo bwana Efrem.
1: Au naye alimwamini mpenzi.
0: Hivi mtu unafanya kazi kwa mtu miezi 11 hakulipi. Unadai mshahara wako, anakuambia na mambo mengi. Mwalimu kabisa, anamnyanyasa kijana wa watu. Imekaje hiyo? Shady B Gingilaji.
1: Yale.
0: Sasa hivi wengi wanaofanya kazi hawalipi.
1: Tuliongea jana. Anakwambia nimekutumia kwenu au nimekuwekea.
0: Makubaliana.
1: Wewe unanikea la miezi 11. Afu mtu mzima na akili zangu timamu.
0: Ndio unawekewa.
1: Unaanzaje sasa?
0: Unawekewa.
1: Unawekewaje? Unawekewa voucher hiyo.
0: Tafanyaje sasa?
1: Au kama mtu huna pesa kumlipa, unajua bora mtu umwambie ukweli afanye kazi kwa kujitolea.
0: Kuwa.
1: Kazi ya kujitolea. Wallahi nzuri.
0: Ajue tu kwamba najitolea.
1: Ajue mimi hapa ninajitolea fisabilahi, haina shida. Rehema na neema nitalipwa fadhili na Mwenyezi Mungu.
0: Hivyo.
1: Kuliko habari unamwambia ninakulipa au nitakulipa, nimekuwekea, nitakupa. Haipendezi. Mabosi wengi waache uswahili.
0: Haya sawa, somo la ziada leo Mwalimu Emilian anatukumbusha nini unatakiwa kijana uanze nacho kwenye maisha yako, hasa pale unapoanza kujitegemea. Mage vijana sasa hivi wanakimbilia kuoa kabla ya kutafuta hela.
2: Kwenye maisha yetu wa Afrika, wengi. Tunaanzaga kazi, nyumba, shamba. Narudia tena. Nyinyi wafanya kazi mnaonisikiliza. Mara nyingi, ukishafanya kazi, unachokifikiria cha pili ni nyumba. Nyumba manake mke, mke. Hakuna ubaya, lakini Biblia inatamani uwe kwanza na kitu kingine pembeni hivi, hii iwe na kusaidia. Huku una kazi, huku una kimradi chako, halafu kazi yako inakusaidia kwenye nyumba, mradi wako unakusaidia kwenye nyumba. Hauna kazi, shamba linakusaidia kwenye nyumba. Hauna shamba, kazi inakusaidia kwenye nyumba. Sisi wengi ukishaanza kazi unawaza kuanza gari zuri, mambo ya nyumba hayo. Unawaza redio, redio ile ukiwasha huku mpaka jirani anasikia ndi ndi. Mambo ya nyumba hayo. Priorities haziko vizuri. The order of priority haijakaa vizuri, ndio maana uchumi wetu unayumba. Umemaliza chuo, hujafanya kazi, unataka kuoa. Mke unamlishana nini? Watoto wamezaliwa, huna kazi, wanaishije? Unaweza ukasema tutaishi kwa imani, mchungaji ataniombea. Sawa, kijasho kitakutoka rafiki yangu. Maisha sio mepesi kiwango hiko. Ndio maana Biblia ikatuambia kabisa, mimi tajiri Suleiman, ninawashauri ukitaka kujenga uchumi mzuri, zingatia mambo matatu na uyafuate hivi hivi. Anza na kazi, halafu kwenye kazi tafuta mradi, tafuta kitega uchumi, tafuta biashara yako. Ukimaliza ama ukishajipanga kidogo, njoo huku. Kwa hiyo unakuwa na kazi inayokusaidia kwenye kimradi, na wakati huo huo una mke, wakati huo una mume, wakati huo una watoto, manake una organize mambo yako ya nyumba. Watoto wa kiume mnisikilize kwa makini, watoto wa kike fungeni masikio. Kule nyumbani kioa mkeo, kila siku asubuhi atakuwa anakudai la mboga. Haelewi wewe huna kazi. Yani hiyo equation haipo kwenye akili yake. Asubuhi kumekucha vitafunio. Mi bwana mwenzako sina kazi. Ndiyo tunataka vitafunio. Utafanya nini? Tunataka chai. Tunataka ubwabwa. Tunataka maharage. Tunataka kutibiwa. Mtoto anaumwa. Tamtibu na nini? Wewe ukasema namtibu kwa maombi tu, namtibu kwa maombi. Ana malaria huyu. Ukishamaliza kuomba nenda hospitalini akapigwe na nile squeeze kuko na chuma zamani chloroquine. Huko nyumbani mtoto kaugua, wewe huna kazi, huna shamba. Anaendaje hospitali? Utajikuta unanasa. Kwa hiyo haya mambo matatu nitayafafanua kwa ufasaha kwa msaada wa Mungu pole pole ili uyazingatie.
3: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Haya, umesikia Feti?
1: Nimesikia ndugu wangu.
0: Kijana sio unakimbilia kuoa
1: kabla hujajiandaa.
0: Kabla hujajiandaa.
1: Mimi napenda, kuna watu hapa hapa mkoa huu wa Iringa. Wako kijiji kimoja huko, sio ni kijiji ile, sio ni wilaya. Yaani wao kabla, yani ili wajue kweli mwanaume unastahili kuoa. Ili wajue kweli ni mwanamme. Yaani unakuta mwanaume wa miaka 18, 19, 20 tayari ameshanunua kiwanja, amejenga. Cha kwanza kabisa. Huko anapambana kulima. Yaani analima mwanzo mwisho. Wako Dabaga huko na nini kunaitwa boma la ng'ombe.
0: Okay.
1: Watu wa kule. Yaani yani kila kijana ana nyumba yake, kila kakijana, sio kijana, kakijana. Ukiambiwa huyu nyumba yake ni ile utakataa. Asubuhi wanaingia mishemishe. Wanachimba, wana nini, wanalima viazi sana na njegere.
0: Ndio.
1: Maana wao kwao inaonyesha mvua mwaka mzima. Yaani wanapumzika si mwezi mmoja, miezi miwili.
0: Huko mvua zinanyesha sana.
1: Mvua zinanyesha. Kwao wako mwanzo mwisho na kilimo. Kwa hiyo ukiambiwa huyu anaingiza fuso tatu shambani, nne ni kitu cha kawaida kwao. Basi ukishajenga, watu wa kule wanaamini wewe kweli unaweza kutunza mke
0: ukijenga.
1: Lakini sasa vijana wetu mjini, si umemsikia hapo mtaalamu amekwambia
0: ana chumba tu kimoja na choo ndani, anamleta mtoto wa watu,
1: ana sabufa kubwa,
0: sabufa kubwa, mziki anakera mpaka mtaa wa sita,
1: ana TV inchi 32 kosa
0: 32 kosa.
1: Yale na vile vidude vya manyoya vile.
0: Kishoke cheupe na vidude vile vya manyoya. Siku hizi wanaume wanasema wenyewe hataki rangi nyeupe. Anakuwa na ile ni nyeusi na ile
1: au brown au gold hivi. Au
0: brown anaweka zake na kinini cha manyoya kile.
1: Kina brown.
0: Hai jamani. Anaona yamekamilisha maisha, anamuita binti wa watu. Na binti akikuta chumba kipo hivyo, bed sofa tena 5 kwa 6. godoro nchi 12.
1: Ana viatu vile kama magongo, kapanga kama pia nani.
0: Ana magongo pia 6 hapo.
1: Dada akiambiwa lala hapa leo, kesho hataki kuondoka.
0: Hataki kuondoka. Amechanganyikiwa. Pazia katikati ina race.
1: Ya shilingi 8000.
0: Ya shilingi 8000. Akifungua pande huku na huku inabaki race katikati.
1: Wakati tayari anaweza kununua.
0: Kaikuta race kule. Ana kabati tena, kabati lenye shelf.
1: Wadogo zetu. Kesho anaamini hapa naoleo.
0: Eh, kesho anaamini anaoleo.
1: Nataka ndoa.
0: Eh, nataka ndoa.
1: King'anga atoki.
0: Tena sio nataka ndoa. Ndio washaanza kuitana mke na mume.
1: Mume wangu.
0: Eh, mume wangu.
1: Ameachiwa hela bodaboda 2000 hapa akirudi anamkuta hajaondoka.
0: Hajaondoka.
1: Ile 2000 ndio kafanya la chakula mchana.
0: Eh, mume wangu ni maana tu nipike kusudi ukirudi usipate shida kula.
1: Isani hawaje.
0: Ukiumwa tena panado hana.
1: Hana.
0: Panado ya shilingi 1000 hana.
1: Jioni mapema anawahi kwa bibi mkubwa, ngoja nikadundie kwa bibi mkubwa. Ni sema yao hiyo, nikadundie.
0: Nikadundie kwa bibi mkubwa. Sikilizia
1: nayo hapa.
0: Sikilizia nayo hapa, anaenda kudundia kwa bibi mkubwa 5000 anamletea. Wanaishi.
1: Mpaka akupe mama yako.
0: Eh, mpaka akupe mama yako.
1: Kutwa nzima ameshinda kijiweni anapiga soga.
0: Eh, mda mwingine anasema ngoja nimpigie bibi mkubwa nimwambie hapa nipe hata 10,000 tu.
1: Afu ana hata habari.
0: Afu unasema huyo ni mume, husband
1: material. Wakati kuna wengine wanapiga debe hapo stand wanaita abilia. Mpaka unaonea huruma.
0: Ah, anasema mimi
1: mume mwenzie.
0: Mimi hiyo kazi siwezi kufanya.
1: Anakwambia nakimbiza upepo.
0: Mabinti hao wapo. Binti anafika chumbani kwa kijana, anakuta kijana amejipanga vitu vile vitatu. Kasha changanyikio.
1: Sheafidhi, wape watu kazi ya kupiga debi hapo stendi.
0: Eh.
1: Wapakia tabiria tu.
0: Hataki.
1: Mabasi yako mengi sana yanayopitisha abiria hapo.
0: Hawezi kupiga debi.
1: Hivi unajua kama ile kazi ukichukua ukafanikisha abiria mmoja akafika ofisi ya basi, akakata tiketi ya kwenda mkoa anaoenda, anapata shilingi 5000. Unaelewa?
0: Ushauri wako wewe sasa.
1: Abiria mmoja huyo.
0: Ni ushauri wako wewe.
1: Unapeleka abiria 10.
0: Ushauri wako wewe feti. Ambaye unajua nini maana ya maisha.
1: Basi wacha kutusumbua.
0: Mwalimu Emilian amesema hapa mambo matatu ya msingi.
1: Eh.
0: Unayotakiwa kijana kuanza nayo kwenye maisha yako kuyazingatia.
1: Mm.
0: Anza na hela.
1: Tafuta pesa.
0: Tafuteni hela vijana wa kiume. Watu tunazungumza hapa mnaonaga kama tunaongea maneno makali. Ila hili halina kubembelezana.
1: Afu kitafuta pesa?
0: Eh.
1: Watoto wazuri wanakuja wenyewe.
0: Ah, wanakuja.
1: Wanafanya kuchagua.
0: Tutakuja. Hela unazo? Hata utuiti.
1: Wewe uone kila siku nani anavyosamewa na shangazi.
0: Eh. Kwa sababu gani si ana hela?
1: Si ana hela.
0: Eh.
1: Auntie Richa anazunguka lakini anajua pale pale ndio anaishafika.
0: Pana hela.
1: Anakwambia nilianza amemwambia paka nyimbo.
0: Eh.
1: Nilianza kumuona enzi ya TV.
0: Eh, mpaka sasa hizo
1: mpaka leo hii.
0: Eh.
1: Umri namba tu.
0: Yupo Chitoli.
1: Akiwa yeye yuko zake sitimbi.
0: Chitoli. Sasa ni nini hiyo kiboko yangu?
1: Kaja mjini kamkuta na bado ndo wife sasa hivi.
0: Wewe ndo kiboko yangu.
4: Salute. Yeah, the fire's in the building.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes, yeah.
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: You are great, yes you are holy one.
3: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
4: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
5: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
4: Kinyanambo B,
5: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
4: Ulikuwa na tatizo?
5: Nilikuwa siendi period.
4: Ulikuwa uwezi kwenda period?
5: Ndio. Namshukuru Mungu. Wa Nabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
3: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Hii shughuli shoga yangu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
1: Wao ikafika sasa tumjua kama hii mwanangu ambaye nisoko nikachukue mbonge nifanye nini? Nije kukana ndugu zao nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo kwanza leo mama Hasani asije sokoni kule. Yaani ndokesa kivuani.
2: Chuzi limemwagika.
3: Huyu dada anatembea na Masai, huyu dada anatembea na dereva ya taxi, huyu dada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
2: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote, ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
0: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mdugulu alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
2: Chuzi limemwagika.
5: Habari za wakati huu?
6: Salama.
5: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
6: Unazungumza na Imani yako kutoka Mafinga.
5: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga meamlia leo?
6: Kinyana Bobi.
5: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
6: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe niko nasikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea si na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
5: Hongera sana bwana, kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
6: Asante sana.
5: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
6: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
5: Oh, ndio mara ya kwanza.
6: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
5: Hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa kwako.
6: Asante sana. Nirudie.
5: Wape hai kinyana Bobi bwana.
6: Salamu zimefika.
5: Shukrani.
2: Chuzi limemwagika.

0: Kama bado hujacheza nuru pesa ndugu yangu,
1: ni wakati wako sasa.
0: Ni wakati wako
1: wa kucheza nuru pesa.
0: Ili uweze kupata ukoto.
1: Ndio tunaelekea mida sehemu ile ambapo tunaenda kutoa pesa.
0: Ndio mama.
1: Na chuzi ndio hili. Chuzi linamwagika.
0: Ndio.
1: Bakuli livunjiki. Kazi kwako wewe.
0: Kazi kwako mchezaji.
1: Utachagua kama chuzi upite upike roast sotojo ama shete ama mchuzi chururu.
0: Chururu mpaka kwa pani.
1: Ukitumbukiza tonge linakatikia umo. Umewahi kula mchuzi hivi?
0: Unaishia kufanya hivi tena na vidole.
1: Unatafuta tonge.
0: Ukitafuta na nini na baki kama keki hivi umeifinyanga.
1: Ila bora ule peke yako, sombe mkao mnakula watatu.
0: Ah jamani, mapishi haya. Haya, Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalumu hiki kinachotoa huduma za kibingwa za macho.
1: Ndio.
0: Na wanakuambia tunatoa uchunguzi, matibabu na ushauri wa kitaalamu kwa matatizo mbalimbali ya macho.
1: Ndio.
0: Kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu.
1: Wow.
0: Lengo letu ni kuhakikisha kila mteja anapata huduma bora, salama na ya kuaminika kwa wakati. Huduma zetu ni pamoja na uchunguzi wa macho kwa kutumia vipimo vya kisasa kama pressure ya macho na visual field day, matibabu ya matatizo mbalimbali ya macho yanayotolewa na daktari bingwa wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho, uuzaji na utengenezaji wa miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuona mbali, photogrammatic glasses zinazopunguza mwanga wa jua, blue cut glasses zinapunguza mwanga kutoka kwenye simu, kompyuta pamoja na TV, lakini pia sun glasses zinazofaa hasa kwa madereva. Pia wanabadilisha lensi za miwani aina zote ikiwemo lensi za kioo na plastic, wanauza spray maalum za kusafisha miwani na wanatoa dawa za macho za aina mbalimbali. Wanapatikana pale barabara ya Uhuru Miomboni, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel floor ya kwanza, wapo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Fanya kuwapigia simu kupitia 0611
1: ndio
0: 95
1: 88 ndio
0: 07.
1: Wow.
0: Genesis Specialized Eye Clinic. Hii inahusu sana wale wenye matatizo ya macho
1: kama mimi.
0: Wenye macho manne.
1: Kupata spray ya kusafishia lensi.
0: Spray ya kusafishia.
1: Kubadilisha fremu.
0: Lakini kuna mwingine macho yanamwasha kila siku.
1: Anakuwa juu shida nini, ifika pale uweze kujua nini changamoto zaidi.
0: Mwingine anaanza tu kusema kanunue miwani umepima.
1: Hawana gharama.
0: Galama ni ya kizalendo ya Mtanzania. Na sio galama bei.
1: Hawana bei.
0: Sasa bwana, hizi mambo za kumuamini sana mpenzi. Kuliko kumuamini mzazi wako. Kuna siku moja, hichi kisa cha leo kimenikumbusha siku moja hivi. Kuna mmoja aliyewahi kumuamini mpenzi wake kuliko mama yake mzazi.
1: Ndiyo.
0: Akamuandikisha mpaka nyumba yake.
1: Mpenzi yani.
0: Mpenzi.
1: Sio mke.
0: Si unajua hii mnakutana. Unajua tu ukikaa naye mtu miaka miwili mitatu tunajidanganya tu kisheria ni mke. Lakini kuna familia zingine huwa hawaelewi hizo mambo.
1: Kwanza hawataki kusikia. Anakuambia ukiwa haujakubalika kwao.
0: Anakuambia sisi huyu hatumjui.
1: Hatumtaki, hatumjui. Sio mkeo.
0: Mwanamke alimfukuza mwanaume ndani. Amesubiri nyumba imeisha.
1: Yaani mwanaume kajenga nyumba. Kaandika jina la mwanamke.
0: Ndio.
1: Kwa mapenzi tu.
0: Mapenzi wamenunua kiwanja, wamejenga. Mapenzi wako, yani wapo tu na mapenzi yao na mahaba yao.
1: Ndio.
0: Lakini mbele ya mbele siku ya siku binti kasubiri nyumba imeisha,
1: akamfukuza mwanaume.
0: Mimi sikujui.
1: Hamjui vipi sasa?
0: Hamjui.
1: Yaani unuru ngoja kwanza. Wamenua kiwanja wamejenga. Jina kaandikiwa wewe mwanamke.
0: Yaani jina ni Fatma Ayub Sosovelo.
1: Nyumba ilivyoisha mwanaume simjui.
0: Simkujui.
1: Kwa ile nyumba imejijenga yenyewe.
0: Kajenga yeye.
1: Ama kweli ukistaajabu ya Musa utaona afila.
0: Na hii ipo, kuna wengine sasa hivi tunavyozungumza feti. Ni wapenzi tu. Hawana kitu ambacho kinawaunganisha.
1: Hawana mtoto.
0: Hawana pete, nikimaanisha ndoa.
1: Hakuna anayejulikana pande hii. Ila familia zinajua bwana John anaishi na bwana Mary.
0: Na bibi.
1: Bwana Salum anaishi na bibi Fatma.
0: Wanajua tu na wanaongea naye tu kwenye simu.
1: Na ukipita njia unasalimia.
0: Unasalimia. Shikamoo mama, unajua tena sisi na vimagoti vya uongo na ukweli. Shikamoo mama, ukiwa unatafuta kitu, magoti tunayapiga.
1: Yale magoti ya juu kwa juu. Shao.
0: Unaelewa tu juu.
1: Yale ya shao.
0: Kaa panzi. Unapiga na magoti ya uongo na ukweli.
1: Kumbe mtu amekaa na target zake.
0: Mtu ana target zake. kesho mwisho wa siku. Kwa hiyo vijana na wenyewe na akili, yani tunavyozungumza binti awe na akili
1: na kijana awe na akili,
0: na kijana naye anatakiwa kuwa na akili kwa sababu
1: unajua ni uru kupenda ni upofu, ule msemo wako ule. Mpaka mtu anaona tumeshare hela tukanunua kiwanja. Tuna akipata 1,050 ile kimoja, mume wangu mpenzi wangu tufanye nini? Mume wangu tufanye nini? Mnanunua tofali. Mtu anaingia na moyo wa imani kweli. Anajua hapa nimepata. Nikimwacha huyu sipati mwingine habadani. Yaani upo kazini, mume wangu umekula. Kama tena fundi ujenzi dada anapika huko kiugali chake mbio mbio amekukimbizia.
0: Anakuletea.
1: Eh, huko hapa Nuru FM tena unashangaa boda boda iko nje. Unaambiwa hapo reception kuna mzigo wako. Ukienda unakuta cute poti dada.
0: Umeletea.
1: Mampenzi kaleta. Kweli utakosa kusema wewe ndio wakufa na kuzikana.
0: Kila kwenye haya maisha watu wapo kwenda kwa ajili ya tagi, wana target zao
1: fit. Nas.
0: Watu wana target zao. Mungu alivyoficha huu moyo. Ukawa na mambo yake ya ndani yasiyojulikana. Alijua watu wana tageti zao.
1: Mpaka yuarimba taarabu, tungejuana mioyoni tusingeomba na chungu.
0: Kwa kweli. Na hii ndio maana mtu unakuta anakaa na mtu miaka 8. Hakuna jambo lililotokea hata dogo.
1: Hawajai kukwaruzana.
0: Hawajai kuumizana. Hata kesi moja haijai kwenda hata kwa
1: mpaka watu wanaona wivu.
0: Mpaka watu wanasema yani mimi ningekuwa kama wale pale.
1: Yani ningepata mume kama yule.
0: Ila siku moja mafuriko yakija kutokea, yanasomba kila kitu.
1: Zoa zoa.
0: Na ndio hii kesho na kesho kutwa unaambiwa tu mimi sikujui.
1: Si bora sikujui. Yaani mpaka kiwanja cha kwako chenye kikujui.
0: Hakujui.
1: Umeandika jina cha fiti.
0: Huna mtoto naye. Sio mkeo. Ni mpenzi tu. Unasema unijui mimi, mbona mamangu mzazi unaongeaga naye?
1: Kwenye simu.
0: Mamako gani?
1: Wa wapi?
0: Wa wapi? Lini niliongea mimi na mamako? Una ushahidi?
1: Yaani.
0: Aya wewe siku zote zile call ulikuwa una record.
1: Hebu kwanza alivyomtimua kuwa sikujui. Ilikuwaje? Ndugu aliingilia kati?
0: Wanaingilia kati kama nani? Yani wanajua nini kinachoendelea?
1: Akija mtu anasema hati za nyumba hizi
0: hapa. Hati za nyumba ziko wapi hizi hapa? Jina nani? Fatma Ayub. Unaingilia nini? Yani unaenda kushtaki, unashtaki kama nani?
1: Ndio ile unavuka barabara unashangaa tu pepe.
0: Na ndio maana
1: vijana haipo.
0: Ndio maana wanaume wanakufa.
1: Yani ana
0: wanakufa mapema kwa sababu ya haya mambo. Hivi angalia. Kiwanja ununue tuseme 2.5 million. Ujenzi mpaka umeisha umetumia 30 million labda tuseme. Mmejibana wote labda kweli mko mnafanya kazi. Fatima anafanya kazi Nuru FM. Wewe bwana tena una biashara zako. Mmejichanga-changa, mmekuja mmejenga.
1: Mmedecorate ndani ya tai. Nyumba kama saluni.
0: Nyumba nakwambia imeongea kizungu mpaka imesema na kifaransa.
1: Yaani ndio maana nakwambia nyumba kama saluni.
0: Lakini kesho na kesho kutwa linalokuja kukukuta, hakuna mtu akwenda kumwambia unalalamika unasema mimi nyumba kiwanja nilipambana mimi nilitoa robo tatu ya fedha. Mwenzangu akatoa robo. Haya, ulitoa robo tatu ya fedha. Viambatanishi viko wapi?
1: Mna cheti cha ndoa hata kusema labda mtaenda mahakamani mgawane?
0: Mgawane.
1: Hapana.
0: Hapana, tuuze. Mgawane hapana.
1: Nyumba ya kwangu, jina langu ninauzaje?
0: Ndio hapo.
1: Kaka lazima astaki. Yaani huyo hatatamani moto atautamani, mapanga visu atatamani.
0: Hii ndio ile ambayo tumekuwa tunazungumza hapa. Kijana mnaanza kuishi mnaitana mume na mke, hakuna ambaye anajua. Mnaaminiana, mnapeana vitu ambavyo havitakiwi. Bado muamini mamako mzazi ama babako mzazi, kamuandikishe hichi kiwanja jina. Kama ni mamako anaitwa Salma, andika Salma Abdalla.
1: Kama ni baba yako, andika Abdalla Ramadhani.
0: Abdalla Ramadhani, andika baba yako mzazi.
1: Kesho kesho kutu unasema mbona sikiwanja sio changu cha babangu.
0: Andika jina lako, unaitwa Peter, andika Peter Musa, jina la kwako wewe. Kesho na kesho kutwa msije mkashare kwa wapenzi jamani.
1: Kajisemea simwamini mpenzi ngo. Amemkana hapo mpenzi.
0: Mnashare na kwa wapenzi. Kesho na kesho kutwa nyinyi mmeshare nini? Nyumba. Mwingine anafika mbali wanashare mpaka biashara.
1: Ipo.
0: Mwanaume anatoa 1,000,000, mwanamke anatoa 400,000.
1: Hapo kwenye biashara.
0: Halafu biashara inaenda. Kesho na kesho kutwa nusu kwa nusu.
1: Mimi na udugu wangu mmoja. Huyo udugu wangu unavunona mimi na yeye kwa hivi. Na udugu wangu hata saizi hii redio nasikiliza. Udugu ana heka heka lake hatari. Mume wa ndoa kabisa. Sio kusema tena bwana, hapana. Na wana watoto wawili. Mume kaota mapembe. Wamejenga mjengo wa maana. Wa maana. Picha ukutani dada ukiingia kama ndo umefunga ndoa jana. wana ofisi, wana duka kama la jumla hivi. Lakini uwezi amini. Hivi utaamini kama mke wa ndoa akitoka kienda dukani akimwambia mume naomba pesa kula, anamwambia sina hela mchezo.
0: Mwanamke akienda.
1: Mume ndio kashabadilika.
0: Akili.
1: Alianza arifu na mume. Alisema sitaki wanaume wenye pesa wananipa pressure.
0: Nataka wananipa tuanze.
1: Nataka nianze arifu kujiti mimi na Sheikh Ali. Na Sheikh Mohamed. Na Sheikh Abdul.
0: Ya kwanza arifu sijui na mtu.
1: Walai mimi ninakwambia. Nuru hiki ninachokwambia.
0: Sawa, yapo unadhani yapo tu kwa ndugu yako. Yapo kwa wengi, wengi wameanza na moja, lakini kesho na kesho kutwa mtu akipata ana utambawa.
1: Udugu wangu yule bwana alikuwa hana mia tupa tupa kupata kuna Mungu, akijikuna ukurutu unatoka kama unga.
0: Leo hii
1: bibi yule tena nyota yake inang'aa, mtoto shepu shepu afu mrefu kwanza. Mtoto mashallah. Kajaliwa. Basi tena akitembea ndo anamstiri bwana. Mume mwanamke anachema chapati, anachoma vitumbua, anachoma maandazi. Anacheza mchezo, anacheza upatu sijui. Akipata ile pesa, anaeka mezani. Tena anapata milioni mbili, milioni tatu. Anambia mume wangu tufanye nini? Anachukua laki na nusu, ananunua vyakula, anaeka ndani. Chenchi inobaki, mume wangu tufanye nini? Mpaka saizi wamefikia duka linamtaji kama milioni 15. Mume kaenda kutafuta dogo dogo.
0: Ukienda kuomba hela kula, sina hela ya kucheza.
1: Sina hela mchezo.
0: Jamani, sema unapenda hadi unaingia miguu yote ndani. Ha, utateseka sana. Utakuwa kuli wa mtu. Pita Mwisaka wa Kisinga. Na mambo yapo upofu pita. Tuko pamoja mpaka tamati. Sema da I say, yani hata mke wa ndoa siwezi muamini hivyo. Kuliko mama yangu mzazi. Mseven Salile Image Eliasa. Anasema hivi, huyo dada ana balaa pia. Jamani, baadhi ya wanaume tunapenda ovyo kabisa. Umeona hasara hiyo pita, sawa shukrani. Lakini huyu anasema hivi, kutokuwa na hela sio uvivu wa kutafuta, hapana. Fursa hazipatikani, huwezi tafuta hela kama huna hela. Kipiansi gulugulu. Haya sawa, jasema natokea wapi. Lakini huyu anasema hivi, jamani, naomba muongee na huyu dada yuko huku kwetu Ilula, anamwekea mke
1: mkwewe
0: mkwe wake
1: hata jana alituma huyo
0: makohozi kwenye chakula na mikojo, alafu anampa na wengine wenye tabia hiyo waache.
1: Anamwekea makohozi, ina maana huyo mkwe kipofu au anaumwa?
0: Jamani, wanawake tuna roho mbaya.
1: Ile mada jana chakula cha mikojo alituma SMS huyo, ila muda ulikuwa umeisha.
0: Wanawake tuna roho mbaya,
1: hatukusoma hiyo message. Leo ametuma, ina maana jambo liko serious.
0: Yani inafikaje mwanamke?
1: Au tuendeze tu Ilula size tukitoka.
0: Mwanamke inafikaje tabia licha kabla ya kwenda Ilula? Hem, kwanza tumwazie huyu mwanamke. Unafikaje tabia, kitendo cha kwanza kumwekea uchafu mkwe wako? Yani hata kama mtu baki, kwani uweke uchafu kwenye chakula?
1: Kama jirani anajua, ina maana mume hajui hiyo kaifa.
0: Jamani,
1: mpaka mwili unasisimka.
0: Si wanawake tuna roho ngumu muda mwingine. Ndio maana nasema mwanamke akiamua kufanya jambo, shetani anakaa pembeni.
1: Anakaa anakutizama. Mimi siwezi kukwambia. Shetani anakaa kwenye kona anasema huyu mja sio wangu. Huyu akatafuta aliyemfundisha. Shetani anakukataa.
0: Wanada hiyo tabia hii iache kwanza.
1: Dada, kabla hatujaja huko sisi. Maana sisi tutahamishia studio Ilula siku hiyo.
0: Iache hiyo tabia.
1: Tutakuja wazima wazima.
0: Kama mpende huyo mkwe wake,
1: amwambie au yeye aondoke arudi kwa kwani lazima kae na mkwewe? Ana umeenda kukaa ukweni, shida ni nini? Au mkwe kaja kwako, kwa nini umtendee maovu? Otherwise mkwe atakuwa na changamoto. Unaweza kuta labda ni mlemavu au haoni.
0: Hata kama mlemavu,
1: sasa majirani wamejua kweli Nuru mondani wanaoishi naye, ina maana hawayaoni hayo.
0: Kwa hiyo kama mlemavu ndio
1: labda hawezi kusema chochote, hawezi kufanya chochote. Au mgonjwa anamuuguza. Sasa kamchoka. Na mume yupo.
0: Si wanawake shikamo.
1: Haya maswali ninayomuuliza namuuliza huyu mtu ma SMS. Haya ni maswali. Mume yupo? Huyo mkwe ni ana changamoto gani?
0: Hata kama yupo, feti atakuwa anaangalia kila siku, kila wakati mke wake anapopika?
1: Nuru, kumwekea mikojo kweli?
0: Hata kama chakula yupo, atakuwa anaangalia. Kwamba mwanaume kila siku aingie jikoni anaangalia leo mke wangu anafanya nini nani jikoni?
1: Dada, una shida gani? Kama kweli umedhamiria, weka kula mwenyewe.
0: Haya, anasema usimwamini mpenzi mliokutana, meno 32 yamejaa kinywani, muamini mama mzazi aliyokuweka tumboni miezi 9, mama Carolina. Lakini mdu mpaka nimemwaga chakula ninachokula. Eti makozi wenzenu tunakula huku moze kiesa pole. Ndio dunia tuliyopo. Nani
1: moze?
0: Ndio dunia tuliyopo.
1: Moze pole.
0: Anasema Nuru, naona usimwamini mme wewe, mwamini mzazi. Mm, anasema mwamini mzazi na mwanao tu. Rehema toka Kitwiru. Rehema umemfanya nini
1: huyu? Rehema kuna jambo limemkuta.
0: Anasema sio kipofu. Anaona na ni mzee kabisa.
1: Jamani.
0: Tena ni mwanajeshi mstaafu.
1: Ya Rabbi.
0: Mume yupo, sio kipofu, anaona na ni mzee kabisa. Kwa hiyo mimi nasema hivi, hata kama mwanaume yupo, mume wake nikimaanisha, hawezi akawa anaingia kila siku jikoni kuangalia mke wake anachokiandaa. Sijui umeelewa? Hawezi. Ndio hiyo tabia tunaanza kusema mwanaume ana gubu, mwanaume ana nongo, anakuja hadi jikoni.
1: Huyu dada akija akipigwa anasema nimepigwa. Hey. Analalamika. Akiachika anasema mume amenionea kwa sababu yuko na mzazi wake, hanipendi mimi.
0: Hanipendi mimi.
1: Dada.
2: Unyunyu wa taa.
1: Roho mbaya ijengi.
2: Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu.

0: La uchungu halisauliki, Five Star Modern Taarab. Anasema sasa hivi wametuja, wamejiongeza wana ndugu yangu Boniface, ujumbe wako sijauelewa. Anasema du, huyo au hata watoto hana, mbona hana kama hana ubinadamu kabisa. Akumbuke kuwa huyo mama mkwe ni mtoto wa mwanamke kama yeye. Michael kutoka Isimani. Chuzi limemwagika. Jonathan Yazenais kutokea Iringa mjini. Mimi hata kama nampenda mkwe wangu, mke wangu awe mpenzi hata mchumba, labda niwekewe dawa, na hizo dawa ziwe dawa kweli, bila hivyo ataula mbuzi. Mama alonileta kwa dunia ndio Mungu wa pili. Limbukeni upofu wa mapenzi, ndio maana wanaandika majina kwenye hati za mali zao. Wani upuzi, wanaume tuache na huo upuzi mara moja. Anasema tuachane na huo upuzi
1: kwa kweli.
0: Mapenzi upofu wa Zenaisi.
1: Baba.
0: Na wapenda sana Feti na Nulu, mnatuelimisha sana mashoga zangu. Mwendele tu kuamini. Da, huyo dada atakuwa hata mchawi. Mariamu Mfaramagoa kutoka Semtema, tuko pamoja mpaka tamati. Sijaacha, sijawahi kuacha vipenzi vyangu. Tunakupenda mno Mariamu.
1: Tunakulavyo.
0: Mamu kutoka Semtema. Haa, hilo jambo linatisha sana, jiadhali, wapo siojulikana, naitwa Waida Kalinga Ilula. Mimi kwa sasa dada zangu hapo studio simuamini mtu yoyote. Najiamini tu mwenyewe, hivi unawezaje kumwekea binadamu wenzako uchafu na namna hiyo? Duu binadamu kazi kweli, Mungu tu atusaidie. Yusuf Kitime toka Ipogoro. Anaga na rumbaya mda mwingine. Ah! Wakututetea hayupo. Bwana, si hatuna la ziada eh?
1: Kwa kweli tunasema tunawapenda sana wasikilizaji wote. Tujimoyemoye kidogo na kanyimbo ketu. Huku wakaya attention kusikiliza taarifa ya habari.
0: La uchungu alisauliki.
1: Kwa kweli la uchungu alisauliki na leo tuna machungu kweli kweli.
0: Ndugu yangu, naomba tunguachie ligumu upate kulisikiliza.
1: La uchungu alisauliki.
0: Kwa yaliyo kukuta.
1: Asante.
0: Tunasema alhamdulillah.
1: Kwa kweli.
0: Langu jina naitwa Nuru Jioni mie.
1: Fatma Ayubu sasa vele.
0: Kesho nayo ni siku. Aha.
1: Tukutane. Kesho nayo ni siku lakini siku. Tukutane mimi Jumamosi.
0: Eti eh?
1: Wewe Jumatatu.
0: Jumamosi nipo ndani kama kawaida.
1: Tuko live kama kawaida. Tunawapenda, kwa hiyo muwe na sisi mwa mwi.
0: Haya bwana.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James ameupokea ujumbe wa wawekezaji kutoka kampuni 13 za nchini Finland waliowasili mkoani humo kwa lengo la kutembelea maeneo mbalimbali ya uwekezaji na kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi katika sekta ya misitu. Akizungumza katika kikao kifupi na wageni hao, Harry James amepongeza uhusiano wa muda mrefu uliopo kati ya Tanzania na Finland, hususan katika maendeleo ya sekta ya misitu ambayo imekuwa moja ya maeneo makuu ya ushirikiano kati ya mataifa hayo kwa zaidi ya nusu karne.
4: Representatives of the embassy of Finland led by the head of cooperation Madam Sanna-Lisa, it is my great honor to welcome you all to the office of the regional commissioner in Iringa, which is the head office of the government business. Your visit reflects the strong and growth of good relationship and partnership between our government of Tanzania and the government of Finland, particularly in advancing sustainable development in the forestry sector in our country. Our esteemed delegates from Finland, on behalf of the government and the people of Iringa, I sincerely thank the embassy of Finland for coordinating this important visit. Your mission to explore investment opportunities in the forestry sector is timely and aligned with our regional priorities on green growth, industrial development, and sustainable resource management.
3: Mamlaka udhibiti wa huduma ya nishati na maji EWURA imesema itaendelea kuwachukulia hatua za kisheria wamiliki wa vituo vya mafuta wote ambao wamekuwa na tabia kusitisha utoaji wa huduma hiyo kila mwezi kwa kigezo cha kusubiri bei mpya itangazwe. Akizungumza wakati wa semina na waandishi wa habari mkoani Njombe ambayo imefanyika ukumbi wa JD Hotel, meneja wa EWURA kanda ya Nyanda za Juu Kusini, Walter Christopher amesema hatua ambazo wamiliki wa vituo vya mafuta wanaweza kuchukuliwa ikiwa watabainika kusitisha utoaji wa huduma kwa kigezo cha kusubiri bei mpya itangazwe ni pamoja na kufungiwa kituo na kutozwa faini kiasi cha shilingi milioni 7. Na katika habari za mataifa mbalimbali, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Adhanom, ameonya kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haujadhibitiwa. Akizungumza baada ya kutembelea eneo lililoathiriwa mashariki mwa nchi hiyo, amesema ugonjwa huo ulianza kusambaa kwa muda kabla ya kugunduliwa katikati ya mwezi Mei. Na hatimaye watu wasiopungua 14 wameuawa wakiwemo watoto 6 katika uvamizi wa kuiba mifugo kaskazini mwa Sudani Kusini. Haya ni kwa mujibu wa waziri wa habari jimbo la Unity State Nyakenya, Johannes Ken, amesema uvamizi huo ulifanywa na vijana wahalifu waliokuwa na silaha kutoka eneo la Rueng na kuongeza kuwa idadi ya waliopoteza maisha inaweza kuongezeka. Na msikilizaji, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
5: Raha ya Radio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
6: Tunajiamini, tumesimama.
5: Hatuogopi.
6: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
5: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
0: Mwaka 2026, tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
7: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo.
0: Nane nane, nukta tisa.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani

0: 0787-888-887. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Tanzania! Na vipaji, na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumepeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani, na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni, kwa udhamini wa Smart Gin na Smart Vodka, na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
5: Nasemaje baba?
4: Sungura Pingui.
6: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
7: Pole mjukuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
8: Mama, siwezi kumnyonyesha.
7: Kwa nini?
8: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
7: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
8: Dawa kivipi?
7: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
8: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
7: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
8: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
7: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
9: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara, ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3, weka namba ya kampuni.

0: za namba ya kampuni 553111. Kisha kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Kisha chagua namba 5 fanya malipo. Ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni. Na kisha ingiza namba ya kampuni 553111. Na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Kisha chagua namba 4 fanya malipo. Halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111. Na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu. Kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe. Kutoka baraza kuu wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
1: Unanitabu namba leo?
2: Anakutabu.
3: Siri nyingine. Sijo. Baba namba usinitabu.
0: Bali wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi

0: yani upande ule vipi?
1: Hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba si, yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa daktari. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

0: Champion Hours.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
5: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa. Champion Hours.
6: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye anatutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya rafinta wapu. Kamuona leo
7: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
8: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
9: Safari nawakuta.
8: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolea na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
9: Lazima wakufuate.
8: Ndio maana yake.

0: Habari za wakati huu na karibu sana tuizungumza kimichezo yale ambayo tuko nayo siku ya leo, ikiwa ni siku nyingine nzuri kabisa. Karibu uweze kujumuika nasi hapa ndani na utasikia le mengi kweli kweli ambayo tuko nayo siku ya leo. Kama ilivyo kawaida, kila siku imekuwa nafasi nzuri zaidi ya kuweza kuyapokea kimichezo ambayo tuko nayo katika tathmini, taarifa, uchambuzi na kila kitu ambacho kinahusu masuala ya michezo. Basi unakisikia uzuri kabisa hapa ndani. Hii ni Nuru FM na tuko live 88.9. Karibu sana uweze kujiunga nasi siku ya leo. Ni mengi tuko nayo, ikiwa ni Alhamisi leo tarehe 4 ya mwezi Juni 2026. Tuko katika masaa mawili hapa mazuri hadi majira ya saa 8 kamili za mchana, dakika 120. Tathmini iko hapa, taarifa na uchambuzi utaweza kusikia uzuri kabisa, na utapata nafasi nzuri pia kuweza kushiriki nasi ukiandika ujumbe katika vyanzo vyetu vile mbalimbali vya mitandao ya kijamii, na ujumbe huu tunakuwa tunaupitia vizuri kabisa hapa ndani. Tutazungumza mengi, lakini miongoni mwa hayo ni kile ambacho klabu ya Azam wamekithibitisha juu ya kumuongeza mkataba kocha wa timu hiyo Frulai Benge, ambaye alikuwa anahusishwa kweli kweli kuondoka kunako klabu hiyo, lakini rasmi atasalia kunako klabu ya Azam hadi mwaka 2028. Na tutazungumza pia hapa, na taarifa zaidi ni kuhusu klabu ya Yanga ambayo imetajwa kuhusika na kumwania moja ya wachezaji muhimu kweli kweli kuna kikosi cha Al Hilal kule nchini Sudan. Taarifa hizo pia zikoje, tutazungumza vizuri kabisa. Lakini ligi kuu soka bara inarejea hivi karibuni baada pia michezo ile ya kirafiki ya timu ya taifa kuahirishwa kule nchini Morocco. Taarifa hii pia ikoje, tutaangazia pia ratiba michezo ijayo ligi kuu soka Tanzania bara. Tutakuwa na mgeni studio ambaye ni mwenyekiti wa chama cha waamuzi mkoa wa Iringa, ambaye tutazungumza naye wakati huu ukiwa kuna mashindano ya Umiseta, Umitashumita. Je, wao wanahakisha vipi pia wanavuna vipaji vya waamuzi katika maeneo hayo, lakini mipango mikakati pia ikoje kuzalisha waamuzi wabobevu kabisa wenye umri mdogo kutoka mkoani Iringa. Hilo tutamuuliza naye atalijibia kwa uzuri kabisa, ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa chama cha waamuzi nchini Tanzania. Tutakuwa na studio kuzungumza naye hayo vizuri kabisa, lakini mengine mengi yamejiri kimataifa. Tutafanya tathmini leo ya makundi mawili ya kombe la dunia kuelekea finali za dunia ambazo zinaanza tarehe 11 mwezi huu. Tutakuja kutathmini kundi baada ya kundi A na kundi B. Tutaangazia leo kundi C na kundi D, timu ambazo zipo katika makundi hayo, nafasi yao, pia wasifu wa makundi katika finali hizi, na mengine mengi. Tutaangazia pia michezo mbalimbali, michezo ya kombe la dunia michezo ya kirafiki kabla finali za kombe dunia imechezwa kwa timu mbalimbali, lakini pia michezo ambayo ipo kwenye kalenda shirikisho la soka duniani FIFA imechezwa katika baadhi ya maeneo. Hilo pia tutaliangazia vizuri kabisa. Uchaguzi wa rais klabu ya Real Madrid, vuguvugu limezidi kuwa kubwa kweli kweli baada ya kila mgombea kuweka sera zake za namna ambavyo akishinda atasajili baadhi ya wachezaji muhimu nguli kabisa duniani. Haaland atajwa kwenye klabu ya Real Madrid na moja ya wagombea kwenye uchaguzi huo, lakini Manchester City imekanusha na kutoa onyo kali kwa klabu ya Real Madrid baada ya kutumia picha na jina la mchezaji wao ambaye bado ana mkataba na klabu hiyo ya Manchester City. Kwa hiyo tutazungumza hayo vizuri, na michezo mingine mbalimbali, mchezo mpira kikapu kuelekea hii finali ya kule nchini Marekani ya NBA, na tutazungumza pia vizuri kuhusu hilo na mengine mengi pia ambayo tuko nayo leo. Lakini kumbuka, tangu siku ya jana tulikukumbusha pa vizuri kabisa kwamba hii ni wiki ya ushindi, ya kurudisha mtaji na tabasamu. Sasa kuanzia siku ya jana kila kipindi kitatoa washindi 20 hadi siku ya Jumamosi. Muendeleze kuanzia jana hadi siku ya Jumamosi, kila kipindi kitatoa washindi 20 kama sehemu ya kurudisha matumaini kwa wale waliocheza Nuru Pesa na wakakosa. Na hapa sasa nitolewa breakfast, nitolewa lunch na dinner mpaka siku hiyo ya siku ya Jumamosi, ili mradi kila mtu apate chake. Sasa wiki hii ukikosa, basi utakuwa umeamua mwenyewe tu, kwa sababu zaidi ya washindi 140 wanatoka kwa siku moja. Sasa hebu fikiria mpaka wiki ishe utakuwa umekosa kweli? Haiwezekani. Jaribu leo bahati yako, usikae kinyonge, pesa ipo. Namba ya kampuni ni 553111, kumbukumbu namba ni 889. Cheza leo na Nuropesa uweze kujisogeza karibu kabisa na fedha. Na nimekujuza kwamba kuanzia siku ya jana hadi siku ya Jumamosi washindi itabidi upatikane washindi zaidi ya 140 lazima patikane. Kwa hiyo wewe ambaye unacheza pia fahamu upo karibu kuweza kuingia katika draw na hatimaye baadaye kutangazwa kwa mshindi wa Nuru Pesa kwa maana kucheza na Vodacom, Yas, Airtel, Halotel. Ukicheza huko kote unaweza kuibuka na fedha ambazo zimekuwa zikitolewa na baadhi wametoa shuhuda zao za vile ambavyo walipigiwa simu, walicheza kwanza kwa shilingi 1000, baadaye akapigiwa simu na kukiri wao wenyewe wazi wazi jinsi ambavyo walicheza na kushinda fedha hizi ambazo tumekuwa tukizitoa.
1: Habari za wakati huu, jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Naongea na nani?
2: Unaongea na Abedi Dasa.
1: Abedi Dasa.
2: Ndiyo, ndiyo.
1: Abedi kutoka wapi boss?
2: Mafinga.
1: Mafinga sehemu gani?
2: Mafinga mtaa wa Mbagala.
1: Mafinga mtaa wa Mbagala. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Wewe
1: ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Mimi ni mchezaji wa Nuru Pesa.
1: Umeanza kucheza Nuru Pesa kuanzia lini?
2: Nianza tuseme ni mwezi huu kwa mwanzoni.
1: Ndio ulipoanza kucheza Nuru Pesa?
2: Nimecheza kama mara 4-5 hivi.
1: Haujawahi kushinda, si ndio?
2: Sijawahi kushinda bwana.
1: Haya, kwenye simu yako hapo umeangalia hapo kuna pesa kwa ajili ya nyama leo tumekutumia, umeiona?
2: Shilingi 8500.
1: Hongera sana kutoka Mafinga asubuhi ya leo. Pesa tulikuwa tunatoa ni 10,000 ni makato madogo sana ambayo umekatwa hapo. Unalipi la kuambia watu wengine ambao wanasikiliza 88.9 ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Yaani sasa hivi tulikuwa tunazungumza na jamaa zangu hapa. Nimewaonyesha kwamba bwana kumbe hii kitu ni kweli bwana.
1: Kuna jamaa zako mlikuwa mnajadili hapo, unasema kwamba kwamba ni kweli ama sio kweli. Kwa hiyo umeonyesha kwamba ni kweli Nuru Pesa tunatoa pesa, si ndio?
2: Nimeonyesha kama ni kweli watu wanne.
1: Wahamasishe nao pia waweze kucheza Nuru Pesa kupitia mitandao mbalimbali ambayo wanatumia kwa sababu maelekezo ni yale yale na namba ya kampuni.
2: Nimewaambia kabisa kwamba jamani, pigeni hii mchezo bomba, ni mzuri sana.
1: Okay, hongera sana.
2: 5-5-3-1-1-1 kwenda kwenye nani 889.
1: Unafahamika sana kwa jina gani hapo Mafinga Mbagala ndugu yangu?
2: Dr. Dasa.
1: Dr. Dasa.
2: Mimi dokta wa mifugo lakini umestaafu.
1: Ni dokta wa mifugo lakini umestaafu. Hongera sana pia. Kwa hiyo ina maana tumekupa tena kinua mgongo kingine.
2: Kama niona kuna kitu kinaandika CDK,
1: sindo elfu hiyo. Nikushukuru sana pia kutoka Mafinga Mbagala, nikutakia asubuhi njema.
2: Asante bwana, nashukuru sana.
1: Asante sana. Huyo ni Dr. Mstaff kutoka pale Mafinga Mbagala, amechukua pesa yake pia.
0: Watu naamka wanala maskini na mkao tajiri, lakini hii ni kwa sababu tunatoa fedha kupitia mchezo bomba kabisa Nuru Pesa. Kwa hiyo endelea kucheza kwa uzuri kuanzia jana hadi siku ya Jumamosi, washindi 140 watatoka, na kila siku kuna washindi ambao nitangazwa pia kwa meshinda. Kwa hiyo pia cheza mara kwa mara. Muda wewe ambao unanisikiliza kupitia Champion Hours hapa, una nafasi kubwa kuweza kucheza, na kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel, Halotel, nafasi ni yako sasa. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, chukua simu hapo ni kuelekeza jinsi ya kucheza uingie katika draw wakati huu, kama unavyosikia wengine wakishinda katika vipindi vitu vingine mbalimbali. Kama kuna simu yako karibu iandae ni kuelekeza jinsi ya kuweza kucheza kupitia mitandao yote hii, kwa maana Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Kama unatumia Vodacom, ingia katika menu muda huu katika simu yako, menu ya M-Pesa ile *150*00 ya maredi, alafu nenda tu ya pili pale, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, ingia tu ya 3, chagua 4 kuweka namba kampuni, alafu hatua 4 weka namba kampuni ambayo ni 55-31-11, alafu ingia tu ya 5, weka kumbukumbu namba hapo, utaweka 889 na utaingia hatua ya 6, utaweka kiasi shilingi 1000, na hatua ya 7 utaweka namba ya siri, utathibitisha malipo yale ya shilingi 1000, na hatua ya 8 bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia Yas muda huu pia ingia katika menu ya Mix by Yas pale, hatua ya kwanza bonyeza menu ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli, halafu tunde hatua ya pili pale, chagua namba 4 lipa bili, na ingia hatua ya 3, chagua 3 kuweka namba ya kampuni, kisha ingia hatua ya 4 weka namba kampuni yenyewe ambayo ni 55-31-11, kisha ingia hatua ya 5 weka kumbukumbu namba, utaweka 889, halafu hatua ya 6 weka kiasi ambacho ni shilingi 1000, na baada ya hapo unaweka namba kwa siri, unathibitisha malipo shilingi 1000. Ukiwa na Airtel Money pia katika simu yako, ingia katika menu ya Airtel Money *150*00 mareli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua 3 hii chagua hatua 3 chagua 4 kuweka namba kampuni, na hatua 4 weka namba kampuni yenyewe ambayo ni 55 31 11, na hatua ya 5 weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, kiasi weka buku tu shilingi 1000, alafu namba ya siri mwishoni pale thibitisha malipo shilingi 1000. Vile vile ukitumia hela pesa menyu yao ni *150*88, ingia fanya malipo pale, weka namba ya kampuni ambayo ni 5 weka namba kampuni ambayo tumekutajia hapo awali 55 31 11, ndio namba biashara hiyo kila mtandao 55 31 11. Halafu kumbukumbu namba ukiomba utakuweka 889, na kiasi utakuweka shilingi 1000, na namba ya siri utaweka kuthibitisha malipo shilingi 1000. Kwa hiyo mwishoni pale unabofya moja kuthibitisha muamala, hapo utakumemaliza. Kwa hiyo cheza na Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Usisite, washindi ni wengi wanatakiwa juma hili kuanzia jana hadi siku ya Jumamosi tutafunga ukurasa, lakini ukiingia hapa katikati katika 140 basi kila kipindi unakusanywa wale 20. Kwa hiyo kwa siku zote hizi hadi Jumamosi unakuwa shindi 140. Kwa hiyo wote hawa watapigwa simu na kuweza kutumiwa pia fedha zao ambazo wamekuwa kicheza na kushinda hapa katika mchezo bomba kabisa na Nuru Pesa. Karibu sana, mimi ni Frank Vegula, niko hapa tamsikia Graham Kalambo na Balama Junior katika tathmini uchambuzi wa lakini michezo ambayo tuko nayo siku ya leo. Na sisi tukirejea hapa tutaingia moja kwa moja viwanjani kuyazungumza kile michezo ambayo tuko nayo.
3: Kwa shule ya sekondari Tosamaganga, Laurent Manga anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosamaganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosamaganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosamaganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosamaganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B, ehe.
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
1: Mwezi wa 5.
2: Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo?
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period?
2: Ndio.
1: Ehe.
2: Namshukuru Mungu.
1: Ehe.
2: Wanabii Roja akanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa, matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
2: Safari nawakuta.
1: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
3: Lazima wakufuate.
1: Ndio maana yake.
4: Champion House.

0: Dakika 24 zimesalia. Ujumbe sita kwa naupitia vizuri kabisa hapa tukiingia viwanjani, na niko na wenzangu. Balama yuko hapa, Agrey Mwakalambo yuko vizuri pia hapa. Mimi ni Frank Vegula, karibu sana viwanjani. Leo tuanzie kuna klabu ya Azam. Jana imethibitisha rasmi kumuongeza mkataba mwalimu Frolai Benge, ambaye hivi karibuni alihusishwa sana na timu taifa ya Mali hadi kurasa mbali mbali baadhi za mitandao hata nje ya mipaka Tanzania. Ibenge alitajwa kama ni mwalimu ambaye anahitajika kweli kweli kunako timu taifa ya Mali, lakini dili hiyo ikotambaa baadaye. Azam wamethibitisha kumuongeza mkataba, atadumu hapo Azam hadi mwaka 2028. Juu ya awali mkataba wake ulikuwa mwisho msimu huu tu alikuwa anamaliza, kwa hiyo ameongezwa hadi 2028. Kwa hiyo ni miaka miwili zaidi plus na huu mmoja ambao tayari ameshahudumu msimu huu, manake ni misimu mitatu kama atamaliza hadi hiyo 2028 akiwa bado kwenye kikosi hicho. Kwa hiyo taarifa hii inawezekana ikawa nzuri kwa mashabiki wa Azam. Baadhi Balama walishaanza kuingia kitete hivi Azam kwamba itakuwaje project ambayo Ibenge imeanza nayo. Tuliona kuna mabadiliko baadhi ya kiufundi ambayo ni wazi kabisa imeonekana chini mwalimu Ibenge, na hata kwenda kwa mara ya kwanza hatua ya makundi ya mashindano ya shirikisho ilikuwa ni historia kwa klabu ya Azam. Lakini pia walipo sasa hivi sio baya sana katika ligi kuu, wapo wanashindana mechi zimebaki tano, lakini wako pia nusu finali.
1: Wako ndo fanacheza na Yanga tarehe 21
0: CRDB Federation Cup
1: kule Mwanza.
0: Yes, kwa Ibenge wakati aliofika hadi sasa msimu mmoja inakwenda kumalizika, na hii hatua ya kuongeza mkataba hadi 2028, nafikiri wamestahili kwa namna gani Azam kufanya maamuzi haya?
1: Kwanza ni pressure ambayo ilikuwepo. Alisaini mkataba wa mwaka mmoja, mkataba ambao ulitia shaka sana, ulikuwa na maswali ndani yake kwamba kwa daraja la kocha Ibenge umempata kutoka Al Hilal yenye msuli mkubwa wa kifedha, umemsogeza kwenye viwanja vya Chamanzi, manake inawezekana pia kumretain labda kuingia mkataba wa muda mrefu ilikuwa ni bora zaidi. Mwaka mmoja manake ni kama ulijiweka mtegoni mwenyewe. Azam alijiweka mtegoni, manake kitanza alichokuwa amejifunga cha mwaka mmoja kimeanza kuwahukuma vema sana.
0: Manake Ibenge kocha mkubwa yuko shida yote kwa sokoni. Kama umemaliza mkataba ujamuongeza timu rais kumchukua sehemu nyingine.
1: Kwa madaraja ya makocha Afrika wanaofanya vyema, waliofanya vyema pia kwenye madaraja ya ngazi ya sasa kwenye ngazi za vilabu, manake uwezi kumwacha Ibenge akiwa AS Vita, Al Hilal, Omdurman na amekuja
0: Bekane kiasi.
1: Bekane, yes of course, Bekane kule alikuwa mpaka bingwa. Maana yake unazungumza kama amekusogea kwenye klabu ya Azam. Kidaraja maana yake ni klabu ndogo sana. Ila maana yake inawezekana mahitaji na namna alivyokaa mezani makubaliano kimkataba vipengele vyote walivyoridhia pamoja, maana yake unazungumza inawezekana Azam alimuini Benga wakampata. Maana yake ulikuwa unatamatika mkataba wake na Mali hawana kocha mpaka sasa, Mali timu ya taifa. Na Mali maana yake unazungumza kwenye eneo la daraja na ubora, moja ya taifa kubwa sana kwenye soka la Afrika, timu ya taifa. Na kumfuata Ibenge maana yake kwenda rais zaidi yeye kushawishika mapema zaidi. So inawezekana wamerejea mezani tena ama kikuliniu contract kuingia tena kwenye vipengele vya mkataba, kuongeza mkataba. Wamemwini Ibenge kwamba kwenye ofa ambayo amemwekea Azam mezani, inawezekana pia Mali walikuwa chini. So na Mali maana yake wameona kabisa kwamba wamemkosa Ibenge. Maana yake ni moja ya kocha ambaye analijua soka vizuri sana la Afrika. Licha kwamba alikuwa ana switch kuingia kwenye international career, kwamba kwenye timu za taifa kutoka kwenye vilabu, ila kwa daraja lake tu analijua soka la Afrika, anawajua wachezaji wengi sana wa Afrika vizuri kwa coach. So kwa Azam wao cha kwanza wameangalia kwenye eneo la project. Mimi naamini kwenye eneo hili project yao ambayo alianza kuitengeneza msimu jana. Maana tunazungumza.
0: Mbona usianze upya sasa? Ibenge akiondoka na kaja mwalimu mwingine akawa.
1: Mnaanza from refresh, kwa sababu mnaanza upya kabisa chini kabisa. Kwa sababu kama mtatafuta ameondoka kina Yusuf Dabwa, kina Fell. Wakazungumza kama ameondoka hao makocha ambao nao walianza kutengeneza foundation yao, wakaondoka amekuja Ibenge. Ibenge alipoingia cha kwanza maana yake alichokuwa amefanya, alikuwa migawa Azam kwenye sehemu mbili. Cha kwanza maana yake aliweka kwenye eneo la kwanza, upande wa kwanza aliweka kwenye eneo la professional, kupata wachezaji ambao wanaweza akastahimili kwenye msimu mzima kucheza michezo mikubwa ya ushindani. Upande wa pili maana yake alikuwa kwenye eneo la recruitment, kuwapandisha, kuwapa nafasi vijana. Na eneo ile ambalo Azam kwa miaka mingi sana Azam analifanya ili kwamba kuwapa academy Azam na kupandisha vijana wengi. Yaani ukiangalia kina Pascal Msindo, kina Rusaji Mwekenda hawa ni misingi kutoka kwenye academy. Ameingia Ibenge licha kwamba alifanya recruitment akina Jafet Kitamba Labora, amewachukua kama ni experience player. Wake amewatoa Kongo, anawajua vizuri, amemuongeza Ngita wake kwenye eneo la ushambuliaji, ni kama wachezaji ambao anawajua kwenye eneo la falsafa na tamaduni zao za Kikongo. Ila kwa maana yake kwenye eneo la kuongeza wachezaji ambao ni vijana, amewapa nafasi wachezaji wengi. Kina Twalib Nuru
0: wapo. Timu hii msimu huu asemekwa amejenga yeye.
1: Amejenga yeye.
0: Kwa hata wachezaji wengine wa Tanzania, ukiacha wale ambao yeye amependekeza wasajili toka nje, kuna wale wengine pia ambao yeye kaja kuwakuta timu za vijana. Lakini amewadevelop na kuwa wachezaji
1: sifa ya kocha
0: muhimu
1: kwenye sifa ya kocha manake kuanzia kwenye viunga vya mazoezi na namna ile kutambua ni kocha bora, lazima uwe na uwezo wa kudevelop kiwango cha mchezaji, yani ukikuze kiwango cha mchezaji, kipaji cha mchezaji. Na kama unaweza kufanya hiki kitu, manake na Azam ukiangalia wachezaji wengi sana, manake walikuwa kwenye kiwango cha chini sana. Idi Nado alipomaliza msimu ulioisha hakuwa kwenye kiwango bora sana, ila baada ya kuingia Ibenge Furala amekuja kumuongezea ubora kwenye nafasi anayecheza mpaka sasa. Amefunga goli 8 kwenye ligi mpaka sasa, so michezo 25 kwenye raundi ya 25. Ukija kumwangalia Faisal Salum kwa daraja lake, unaweza kusema msimu jana naye hakuwa na kiwango kizuri, tofauti na msimu juzi ambaye alimaliza na goli 19 chini ya nyuma ya Aziziki ambaye alikuwa top scorer. Ila msimu huu mpaka sasa ana goli 14, assist 7. Maana yake ni kwenye eneo la ubora wa mchezaji amempa nafasi, amecheza kwenye eneo ambalo anajua kabisa kwamba yuko free. Na pia ukiangalia kwenye eneo la ulinzi, eneo la goalkeeping, Zuberi Foba ni kijana mdogo, ila angalia magolikipa waliomzunguka Zuberi Foba. Maana kuna Aishi Manura, very experienced player kwenye ligi yetu. Ukiangalia Fofana, ni wachezaji ni magolikipa ambao wanaweza kumchallenge kijana, ila yeye aliamini kuna quality Foba anayo, anaweza akapishana nao hao kwenye eneo la michezo. Ila kwa
0: inaonekana wazi kabisa.
1: Yeah, ila maana yake kama angeingia na mentality ya kusema kwamba wachezaji hao wakubwa, Aishi Manura na Fofana, wana experience kwenye michezo mikubwa na kwenye ligi niwape nafasi, Azuberi Foba singepata nafasi ya kucheza. Ila yeye akuangalia hicho kitu. So mimi naamini eneo la katikati ambalo akina Fontes wapo, ila eneo la ulinzi maana yake kuna Twalib Nuru ameingia, naye hana uzoefu huo mkubwa, ila nafasi aliyempa amecheza, ni moja ya beki bora sana na paka ameanza kuitwa timu ya taifa, kuwakilisha timu ya taifa ya Tanzania. Ila naamini kwa sababu kuna wachezaji wengi sana alianza kutengeneza project hii. Azam wameangalia kwenye eneo hili. Kama wangeingia gharama ya kutafuta kocha mwingine wakachana na Flora Ibeng, hata project yao ingeanza upya zaidi. Mimi naamini kwenye ile project yao ya mpaka 2028 mpaka 30 ambao wanatarajia kwamba lazima washinde ubingwa wa ligi kuu. Kama watakaa chini na Flora Ibeng miaka miwili, misimu miwili ni mingi sana. Kama watampa project hii aendelee kama anachokifanya, mimi naamini msimu huu ametengeneza kwanza daraja la kwanza, ameanza kutengeneza ramani sahihi ya Azam. Ameweka kwenye ramani kimataifa, tumeona amefika hatua ya makundi, kumaliza na alama 9 kwenye kundi ambalo kulikuwa kuna majandi kama Wydad Casablanca. Sio kwamba alikuwa amebahatisha, maana kwenye eneo la ubora alishaiweka timu kuipa nafasi historia kuingia kwa mara ya kwanza kwenye hatua ya makundi. Naamini kama msimu ujao utaona muendelezo,
0: anaweza
1: kupiga hatua zaidi. Tuna kikosi anachokitengeneza mpaka sasa.
0: Agree kwa Azam na Ibenge, binafsi yako kwa namna unavyoona, ni nani ambaye anafaidika na mwenzake zaidi? Azam. Kwa sababu ya title na ukubwa wa Ibenge. Kwa hiyo kumuongeza miaka hii mitatu, bali kama Ibenge ndiye anavuna kiasi kikubwa cha fedha zaidi kuliko walimu wengine wote hapa Afrika Mashariki, lakini kwa Azam pia naye anapata faida kubwa kwa maana
2: yani kitu ambacho Azam amekifanya na natamani waendelee kufanya.
0: Ndio.
2: Mpira unahitaji uwekezaji. Uwekezaji hauanzi tu kwa wachezaji, hapana. Uwekezaji unaanzia kwenye benchi la ufundi. Yaani maana yake uongozi wa Azam Football Club lazima uanze kutizama kwanza uongozi. Yaani ni watu gani ambao watawasimamia wachezaji wetu? Umeona? Ni watu gani watafanya scouting ya wachezaji ambao sisi tunawahitaji? Ibenge yupo kwenye soka la Afrika tangu 2010, 2011, 2012. Ana experience ya kutosha, zaidi ya miaka 15 anahudumu kwenye soka la Afrika. Kwenye professional level ameiongoza timu ya taifa, kaiongoza AS Vita Club, kaiongoza RS Berkane, Alilawi Omdurman. Vilabu vyote hivi vina profile kubwa kuliko Azam
0: kabisa.
2: Umeona?
0: Na hata katimu hili kulibechi la fundi la Jamhuri ya Kidemokrasia
2: ya Kongo, ya timu
0: taifa.
2: Kwa hiyo Azam kama wamekubali tunasema wamekubali kuoga, ndio hivyo. Sharti maji yavulie nguo, ndio hivyo. Mimi natamani kuona hiki unachokifanya kiende sambamba na uwekezaji kwenye transfer ya mwezi wa 6. Kumbakisha Ibenge ni maamuzi sahihi zaidi kwao, kwa sababu kumpata kocha mpya mwenye level ya Ibenge kwa signing fees za level ya makocha wa Ibenge ni gharama zaidi kuliko kuendelea kubaki na mtu ambaye mko naye. Kwa kumbakisha umesave cost. Lakini pia kama mwakani wanategemea kuwa ni timu yenye ushindani kuanzia kwenye michuano ya kimataifa mpaka michuano ya ndani ya ligi, wanatakiwa waendane na usajili ambao Ibenge atauhitaji. Yaani ili kuvunja huu mwiko wa ukali yako kwenye masuala ya competition, lazima Azamu ikubali kuvunja
3: mchezaji uendelee kwa
2: mkia. Yeah. Advantage ambayo Azamu anakutana nayo kwa na Ibenge. Kuna makocha, kuna wachezaji wengi tu Afrika hapa ndani Ibenge wanamfahamu. Kutoka ligi tofauti tofauti. Kwa wakipata call up ya Ibenge, bwana njoo Azamu.
3: Ni ngumu kukataa. Wachezaji wengine wakubwa ambao baadhi wana tofauti.
2: Yaani profile ya Ibenge Ibenge anawavutia hata baadhi ya wachezaji kuja kucheza hapa Tanzania. Umeona? Kwa hiyo ni advantage kwanza Azamu anayo. Mbili, Ibenge kuna experience na Champions League ya Afrika, CAF Confederation ya Afrika na mpira wa Afrika kiujumla, ana experience nao. Sijui unaona. Kwa ni vitu vile ambavyo Azamu anaenda kunufaika navyo moja kwa moja. Kitu ambacho uwezo ukipata kwa kocha ya yote Mteta. Kwa gharama wanayomlipa is okay. Na kama watahitaji kufanya vizuri zaidi, wakubali kupasuka hii sama. Mimi najua Ibenge ni mtu ambaye ana watu wengi ndani East Africa, hata nje East Africa, watu ambao wako naye yeye bega kwa bega kwenye transfer issues na kila kitu. Kwa tutegemee makubwa kutoka kwao kama watakuwa na serious na hii project. Wasiishie tu kumlipa Ibenge hela kubwa, hapana. Ila wainvest pia hela ya kutosha pale Ibenge atakapohitaji wachezaji. Mimi naamini Kongo ni moja ya sehemu ambayo ina wachezaji wengi wazuri wanacheza ndani ya Afrika. Na Ibenge ni Mkongo. Unajua moja ya faida ya kumtumia kocha wa taifa fulani kwenye timu yako, kwa mfano sasa hivi Ulaya kuna timu kama Arsenal. Leo mchezaji yote wa Spain akiitwa na Arteta, kusema hapana, anashindwa kwa sababu yule ni mtu wa nyumbani kwetu.
3: Yes.
2: Ananiita mimi kule, unaona? Kwa kuna faida kubwa hawa Azam watanufaika nayo kwenye transfer issues. Hasa mchezaji ambaye ana asili ya Kongo au ana ufahamiano mzuri na Ibenge.
3: Pindi ana uwezo mzuri.
2: Azam atakapokuwa anamhitaji. Kusema hapana wake itakuwa ngumu sana. Contract ya miaka miwili sio mbaya. Project ya mwaka huu kutoka alipoanza mpaka alipofikia
3: inalipa kiasi.
2: Inaonyesha matumaini mazuri. Kwa miaka miwili mbele washindwe wao. Miaka miwili mbele manake Ibenge kapewa mwaka mmoja. Umeona mwaka mmoja aliopewa Ibenge? Ni mwaka wa kuangalia mafanikio.
3: Huu alianza nao?
2: Huu atakao kuwa anaingia.
3: Wa pili manake.
2: Wa pili.
3: Sasa yule mwingine.
2: Alafu ile kule kuitafuta 28. Azam ameweka kama mtego, ndio maana ameongeza miaka miwili. Kalengo ni nini? Ikitokea ameharibu, tumeshuka chini ya matarajio. Kuvunja mkataba isiwe gharama kubwa zaidi. Zaidi. Ndio maana amepewa miaka miwili. Kwa Ibenge kama anahitaji kuendelea kula keki Azam, it means msimu unaoanza mwezi wa 8 mwaka huu au mwezi wa 9 inatakiwa afanye vizuri ili aendelee kunemeka. Akifeli hapa, it means Azam kuweka miaka miwili ni kujiwekea mazingira mazuri ya kuterminate contract endapo atafeli kufikia malengo. Kwa Azam ananufaika zaidi kuliko hata Ibenge.
3: Haya, na mzizi wa fitina na kizizi kizito ambacho bidi Ibenge anakabiliana nacho ni kuvunja utawala wa majani tu yule pale nyumbani Simba na Yanga.
1: Simba na Yanga
3: ndiye mwenye shauku kuzungumza. Uwepo Simba na Yanga na vitu vingi yue sana.
1: Hata msimu huu kwenye performance kama Ibenge alikuwa amejidhatiti vema. Maana yake yeye alikuwa na performance bora sana alipoanza msimu. Ila kusheki kwa Simba na Yanga msimu huu.
3: Ameshinda kutumia logi.
1: Ameshinda kutumia ile gap. Yaani
3: advantage
1: ambayo ingechukua Ibenge msimu huu kama
3: kusheki kwa juu pale.
1: Yeah. Yanga ameshadondosha alama 15. Msimu wake amesali michezo 6, amefungwa mchezo mmoja. Wake Simba amedondosha alama 17. Amesali michezo 7, amefungwa mmoja. Yeye manake kwenye eneo la alama hizo dondosha ni 23, sawa na alama hizo dondosha msimu jana, msimu mzima 23. Amesali michezo 10, amefungwa mchezo mmoja. Ila kama angechukua ile gap, manake kwa misimu ya karibuni akujao na anguko la alama nyingi kwenye vilabu hivi kubwa Simba na Yanga kama msimu huu. So manake Ibenge angekuwa amekaa vyema kwenye eneo la kuingia kwenye bila kuingia kwa majaribio msimu huu, angeingia kushindana. Mimi naamini aliingia kama kwenye majaribio, sababu alianza kusimama kwenye project, then akahitaji ile project yake, yani kama inaweza ikazaa matunda au inaweza ikafia. Yani alikuwa kwenye nusu nusu, hakuwa ile yenyewe furu akuingia miguu yote kwamba kwenda kushindana. So manake kama angeingia kwenye kushindana, mimi naamini msimu huu alikuwa na nafasi pia ya kuwa title contender mzuri sana kwenye msimu huu kwenye ligi. Ana uwezo wa kumfunga, amemfunga Simba, ameokota alama 4 dhidi ya Simba. Anakutana dhidi ya Yanga kwenye mchezo unaofuata. Na kama Yanga angekuwa kwenye nafasi mbovu zaidi afu mnakutana wenyewe, manake bado kuna nafasi hiyo ya kuendelea kufanya vyema zaidi. Mchezo wa kwanza dhidi ya Simba nakumbuka, Simba anapoteza, manake na mchezo wa pili Simba akiwa anatafuta alama yeye alimsimamisha. Manake imekuwa ni timu ngumu sana kwenye kufungika msimu huu. Ila kinachokuja kumwangusha Azam inaweza kusema ni tamaduni ambayo alishaitengeneza muda mrefu, ile factor fears ya ugenini. kwamba michezo mingi ya ugenini Azamu awe comfortable sana. Alipoteza mchezo dhidi ya TRA tuliona.
3: Sare nyingi pia kutoka ugenini.
1: Sare nyingi sana ni ugenini. Kama anaweza akangamua kitendawili ambacho kinamwadhibu Azamu kila msimu cha michezo ya ugenini kudondosha alama. Aibenge bado ni mtu mzuri sana. Moja ya kocha bora kwa ligi yetu ya Tanzania mpaka sasa. Mimi naamini kwa daraja, kwa ubora, kimbinu ni moja ya kocha ambaye anaamini sana kwenye falsafa zake. Yaani anaweza akasimama kwenye misingi yake bila kuingiliwa na mtu yote. Huyo ni Ibenge. Kwamba anaweza kaamua yeye kutumia rasilimali alizonazo. Hata kama nyinyi mnaamini kwamba kuna rasilimali bora ziko pembeni, ila anaweza kaenda na rasilimali ambazo anaziamini yeye. Ndio maana wengi wanamlaumu kwa nini umemleta Ngita, umemleta Kitambala, strikers ambao wanafanana kwenye eneo la uchezaji, kwenye eneo la viimo, style miliao ilivyo. Ila yeye anaamini kwamba kuna ubora ambao anahitaji kwa Kitambala bora, kuna ubora kwa anahitaji kwa Jini Ngita. Maana yake Jaku Ngita. Maana yake kama anaamini hivyo, hata Azam ameona kwamba yeye kwenye mahitaji ambayo atahitaji anaweza kumtemizia. Cha kwanza aliteni wachezaji waliopo. Wake wachezaji wengi wa Bongo bado hawana ile misi, yani hawajakomaa kwenye eneo la kiprofessional. Wachezaji wengi sana wa Bongo. Yani unaweza kusema utamhitaji Pascal Msindo msimu ujao, yeye akaingia Kariakoo, akaishia Kariakoo. Unaweza kumhitaji hapa Alusaje Mwaikenda msimu ujao kwenye project yako, msimu ujao unaanza upya, yeye kashaondoka. So manake kuna nafasi pia wachezaji wetu wa Bongo bado wana zile mentality asili ya kuamini kwamba mafanikio yao ni kufikia Simba na Yanga. Yaani bado kwenye vilabu hivi vyote bado wanaamini Azam ni eneo la kupita,
3: sio destination.
1: Yeah, wanaamini Azam ni eneo la kupita. Simba Yanga wao ndio eneo la mwisho kabisa. So unaweza kuona Aidi Nado ambao msimu huu amewaka kiasi hiki, akiye msimu ujao ukiwa na umhitaji kwenye kuendeleza project yako unamkosa, anaondoka. So maana yake kuna ushawishi pia ambao hata Simba na Yanga wanaotumia kwa wachezaji wengi sana wenye vilabu hivi ambao wana compete navyo kwenye ligi kuu. Either ni kuwaondoa wale bora walio kwenye vilabu vingine, sasa Azam na vilabu vingine, wao ndio watawala muda wote kama anafanya Bayern Munich kule Bundesliga Ujerumani. So maana yake mimi naamini kwa eneo ambalo wamefanyia Azam ni maamuzi sahihi 100%, zaidi ya 100% wameyafanya
3: kuelekea
1: msimu ujao ya kumwekeza Ibenge.
3: Kwa baadhi ya timu Grizzlies imefanikiwa kuvunja utawala baadhi ya miamba. Kule Saudi Mamelodi aliingia katikati ya Orlando Pirates na Kaizer Chiefs. Kule Misri Pyramids katikati pale ingeingia kwenye utawala wa Zamalek na Ahli kwa kumtoa mmoja na yeye kana nafasi ya pili mda mwingine na amekuwa akitia pressure pia hata katika ubingwa. Na kwetu huko hilo linaweza kutokea siku Azam chini Ibenge kaenda na hii project vizuri alafu wakatawala kiasi ligi hapo juu.
2: Kwa tukiangalia project ya Azam ambayo wameanza nayo msimu 2025 mpaka 2026, kama watakuwa serious na project yao, Simba na Yanga sio tough club kiasi hicho. Sababu kama Orlando ameweza kuchukua ubingwa mbele ya bingwa wa CAF Champions League Mamelodi Sundowns, na amechukua kombe la ligi la South Africa. Kwa Azam kama wataamua kuwa serious, always mimi wanasema kuna nyakati Azam hawi serious, anashinda kwa Yanga au ana draw kwa Simba, ana lose kwa Namungo, ana lose kwa Dodoma, ana lose kwa JKT. Yani kama ataamua kuwa serious, sometimes ni bora uende ka draw na Yanga.
3: Unahisi hawako serious?
2: Kuna userious wanakosa. Useriousness ni nini? Kuokota pointi tatu kwa watu wote ambao unaamini unawazidi ubora. Yaani kuna nyakati wewe usipambane kumfunga Simba na Yanga. Simba na Yanga wewe akikufunga wakitoanaiza sio changamoto. Hawa ambao unaamini wewe una ubora kuliko wao, unatakiwa kuhakikisha unashinda kila mchezo dhidi yao. Ukiangusha iwe nadra sana. Azam amedraw zaidi ya game 9 msimu. Amedraw game moja na Yanga ndio mkubwa alio draw naye. Walobaki hapa ni wadogo tu wengi. Kwa ile inapunguza seriousness ya kutaka kuwa bingwa. Kwa kama anataka kuwa bingwa kwa misimu ijayo, investment imeanza na kocha mzuri, wachezaji wazuri watakuja. Asikubali kuachia wachezaji kirahisi. Unajua wakati mwingine unapokuwa na timu bora unatakiwa uwalinde wachezaji wako bora ili project iwe endelevu. Umeona leo ana Faisal, ana wachezaji kama kina Edinado, kina Msindo. Kweli watu wakali ya kuwa wanaweza kagonga hodi. Kuna nyakati unaonyesha msuri wa kiuchumi,
3: bishana nao kabisa.
2: Yes, zuia mchezaji atoke ili project yako iwe endelevu.
3: Alafu ingia sokoni na wewe kapambanie wale ambao Simba na Yanga na
2: kama Azam atafanikiwa kulinda alichokuwa nacho na kuboresha baadhi ya maeneo na kusalia na kocha huyo aliyokuwa naye, Azam Football Club wanaweza mwakani wakaja kuchallenge ubingwa. Yaani sio kuwa mkimbianaje, ni mshindani kwenye ligi, hapana. Anakuja kuwa title contender. Ambaye Simba na Yanga wakifumba macho wanachukua ubingwa. Inawezekana kwa sababu sasa hivi Azam alipofikia ana umsuri wa kutosha wa kiuchumi. Kuna namna klabu yao imeanza kuwa competent hata kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo ni sehemu ambayo inavutia project kuwa endelevu. Mimi nategemea kuona hicho kitu mwakani. Yaani kwa msimu is over ila kwa msimu kesho ambao unaanza mwezi wa 9.
3: Wao washindani zaidi.
2: Wao washindani zaidi. Na hii inaweza kulink. Kwa sababu tumeshuhudia sasa hivi Alala anapelekwa shirikisho. Misri. Eh. Kwa hiyo akiwa serious mtu mmoja kati ya wale wawili wakaliakuwa anampisha za mvizuri tunawezekana. Ya ila ni kuamua tu yeye kwa serious. Hata Ulaya tumeshuhudia United Liverpool walikuwa ni dominant kwenye ligi yao.
3: Yes.
2: Siku zote. Lakini leo kiko wapi? Kwa inawezekana kwa Azam pia kama tu atakuwa na mpango madhubuti.
3: E bana, ujumbe utaupitia vizuri. Cheza na Nuru Pesa muda huu, na nimekujuza kwamba kuna ofa kabambe kuanzia jana hadi siku ya Jumamosi. Washinde 140 20 kwenye kila kipindi watatoka, lakini wewe pia una nafasi kuingia hata kwenye hiyo bahati kubwa ya kuingiza washindi wengi sana kwa mara moja kwa mkupuo kwa siku hizi hadi siku ya Jumamosi. Cheza na Nuru Pesa muda huu, sema una fedha tu lakini unamtaji shilingi 1000 katika simu yako, alafu unashindaje kujisogeza karibu na fedha nyingi ambazo zimekuwa zikitolewa wakati huko na Vodacom, huko na Yas, huko na Airtel au Halotel. Unaweza kucheza kupitia menu husika za hiyo mitandao ya kijamii, yaani mitandao hiyo ya simu, na ukapata nafasi kubwa kushinda fedha ambazo zipo nje. Kama unatumia Vodacom sasa hivi nitakuelekeza jinsi ya kucheza. Kama unatumia Yas nitakuelekeza jinsi ya kucheza. Kama unatumia Airtel nitakuelekeza vizuri jinsi ya kucheza. Vile vile kutumia Halotel pia nitakuelekeza vizuri namna nzuri ya kucheza. Usio na hofu, hii ni fursa nzuri ya kipekee ya wewe kuweza kucheza na kushinda fedha nyingi ambazo tumekuwa tukizitoa. Kama unatumia Vodacom muda huu, na ingia katika menu tu pale ya Vodacom, bonyeza *150 *00 ya mareli, nenda tu ya pili, chagua namba 4 pale lipa kwa M-Pesa, halafu hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, na hatua ya 4 weka namba ya kampuni yenyewe ambayo ni 55 31 11. Wakati tu ya 5 utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu watu wa 6 utaweka kiasi shilingi 1000, na watu wa 7 utaweka namba siri utathibitisha malipo ya shilingi 1000, na watu wa 8 utabonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kwa uzuri kweli kweli. Lakini kama unatumia Yas muda huu pia, nenda kwenye hatua ya kwanza, bonyeza *150 *01 la mareli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipa bili. Hatua ya tatu chagua 3 kuweka namba ya kampuni, alafu hatua ya 4 kuweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, na hatua ya 5 weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu hatua ya 6 weka kiasi shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri thibitisha malipo shilingi 1000. Na kama unatumia Airtel muda huu pia, ingia katika menu ya Airtel Money katika simu yako. Hatua ya kwanza kabisa bonyeza *150 *00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua 4 weka namba kampuni. Hatua ya 4 weka namba kampuni yenyewe ambayo ni 553111, na hatua ya 5 weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu weka kiasi la shilingi 1000 yako, alafu mwishoni weka namba ya siri thibitisha malipo ya shilingi 1000. Vile vile kutumia Lopesa, menu ni *150 *00 na mareli. Chagua namba 4 fanya malipo. Chagua 3 weka namba ya kampuni ambayo ni ile ile namba ya biashara 55 31 11, alafu kumbukumbu namba 889, kiasi shilingi 1000, namba ya siri utaweka na utathibitisha malipo ya shilingi 1000. Mwishoni kabisa kule bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kucheza mara kwa mara uweze kujisogeza karibu na fedha, lakini ingia katika draw ambayo inatoa fedha nyingi kule kule kwa baadhi ambao tayari umewasikia katika baadhi ya vipindi vya ushuhuda zao.
4: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo, na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako, na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
5: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri, ni baada ya

0: ya Nuru Pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe. Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes, yeah.
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa, upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki? Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tuna

0: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
1: Champion House.

Dakika ya 9 muda huu ujumbe utakuja kupitia vizuri kabisa. Hii ni Champion Hour za Nuru FM, kipindi bora kabisa cha michezo nyanda za juu kusini na kisikia hapa, na asante kwa yeye ambaye nimekuona anacheza Nuru Pesa. Endelea kufanya hivyo bila kusita, leo ingia katika draw na wewe miongoni mwa wale ambao washinde 140 na ambao wanatoka juma hili kuanza jana.

0: Salama, shikamoo.
1: Maraba, mambo vipi mambo?
0: Safi.
1: Wewe unaitwa nani kutoka wapi?
0: Naitwa Boaz, natokea Ilinda Kigonzile.
1: Kutoka Kigonzile. Moja kati ya watu muhimu sana wewe leo ni mshindi wa Nuru Pesa, sio?
0: Ndio, nimeiona hadi message zake.
1: Ongea ndugu yako.
0: Nimeamini Nuru Pesa goli ni wa kweli.
1: Umeamini eh?
0: Ndio, nimeamini.
1: Sasa kuna binti anaitwa Teddy, naye anaishi Kigonzile. Leo nitakukutanisha naye. Haya bwana, nikutakie mapumziko mema na usiache kucheza Nuru Pesa. Waambie wasikilizaji wengine kuhusu mchezo Nuru Pesa.
0: Naambia kwamba wasikilizaji wengine ambao hawajacheza Nuru Pesa wacheze, kwamba Nuru Pesa inatoa hela.
1: Kameseji kameingia, sio?
0: Ndio.
1: Eh bwana, kila la heri na nikutakie jioni njema ndugu yangu.
0: Asante sana.
2: Makofi.
3: Baadhi ya vipindi wakicheza na kushinda kama tumevuda kwa msa hivi, yes, Airtel na Hunt tulicheza mara kwa mara. Ukiingia katika menu ya mtandao husika, kama ni M-Pesa, kama ni Mix by Yas, Airtel Money au Alopesa, utabonyeza menu husika kwa maana ya huu mtandao, halafu utaingia kwenye lipa kwa M-Pesa kama ni Vodacom, lipa bili kwa kama ni Yas, halafu fanya malipo kama ni Airtel na fanya malipo pia kama ni Halotel. Katika menu zake pale utapokuomba tu namba kampuni, tuko naweka 55 31 11, halafu ukiwa naomba kumbukumbu namba ndio tukoleweka 889, kiasi tutoka shilingi 1000 tu, unamalizia namba zako za siri chini pale, halafu unathibitisha miamala hiyo, basi unakuwa umecheza. Unaweza kucheza mara nyingi zaidi, lakini unaweza kucheza mara moja tu kwa shilingi 1000, lakini ukicheza mara nyingi zaidi inakupatia nafasi ya kuweza kuingia kupata nafasi kubwa zaidi ya kuweza kushinda mara kwa mara. Pia jumbe ziko nyingi sana tuzipitia, na sasa nataka kujua tetesi za usajili wa timu ya Yanga zikoje, tutakwambia muda si mrefu. Pia nauliza kuhusu tetesi za Azam, ndio hiyo tumekwambia kuhusu Ibenge, balisho Masai kutoka Pawaga, huyu Shabani Mtachu kutoka Mbingama Pawaga, hivi Mzizi bado hajapona, na Job ndio wote hawa msimu utaisha, hawatakupo kiwanjani kabisa hadi msimu ujao. Ima kutoka Don Bosco, Morocco umevunja kambi Taifa Stars sababu Serengeti Boys ya kufunga adui yao. Senegal tuko pamoja mpaka tamati. Haya, asema mwongea sahihi kabisa, Azam anataka kuwapindua hawa Simba na Yanga, lazima awe serious na timu ambazo amewazidi. Asikamie kwa Yanga na Simba tu, hapo atabeba ubingwa, ila kama mwendo wake ule ule bingwa atausikia kwa jirani. Samuel Mgugusi kuogesa huyu. Kijana mtu livu mpenda amani, anaomba kuuliza tetesa usajili ligi kuu, tutakwambia kama zipo. Andusike vizuri kabisa muda huu, kaandika naitwa Festo Makasu kutoka Iringa Mtu Vila, na wapongeza Azam kwa kumbakisha kocha, naamini itawasaidia kweli kweli. Huyu anasema napata vyema hapo studio. Majuto Kadinde kutoka Changarawe, hongera Azam kumpa mkataba Ibenge. Tena naitwa Isaac Nguru tokia Isman Tafani pale, amesema ya mtege sikio na kitusikia vizuri kabisa wakati huu. Ima Van Dijk kutoka Uhambila anasema eti nomba niulize tetesi za kweli kuwa zizikia na rudi Yanga tena. Hizi zimesalia kuwa tetesi, si taarifa rasmi, na natajwa kuwa na furaha huko, lakini bado haijawa taarifa rasmi. Sawa, 889 takia kazi njema jingoni. Peter Mwisaka wa Kisinya, na tusikie vizuri kabisa, ni baadhi wale wengi ambao wametega sikio hapa na kutusikiliza ndani ya Champion Hours. Azam Chamalao by Klaus Kawokuoko wa Kiponzelo. Haya, eti kwa nini Azam wana timu ya wanawake? Juma hapo afanya namu kuwa timu ya wanawake kutokuwa nayo ni maamuzi yao wenye club, lakini Azam naona hii haikuwa kipaumbele chao. Jambo kuna muda aliwekeza kule Fontaine.
4: Yeah, kwenye ushiriki
3: kama timu kivuli ya mataifa ya
4: FAS. Okay, lazima una timu ya
3: Leseni, sitaka una timu na
4: wekeza kule ya Fontaine ile Princess.
3: Yes.
4: Kana tupo kama timu ya Azam.
3: Lakini sio pase ile.
4: Ah, sio pase.
3: Festo Makasi toka Iringa Mtu Vila, asante. Kambi ya Taifa Stars maki imevunjwa. Taifa Stars mechi zao kule Morocco ilikuwa cheza na Rwanda, pia na Uganda, zimeahirishwa zote.
4: Na Rwanda, ilikuwa ni FIFA season, international break. Okay, kalenda ya FIFA, Tanzania Taifa Stars wanatakiwa wacheze michezo miwili. Mchezo wa tarehe 5 kesho ilikuwa na mchezo wa tarehe 9 maki dhidi ya Uganda na Rwanda. Na kambi imevunjwa, sababu kubwa manake ni kuendelea Morocco amejipa kwenye eneo la tahadhari, manake mlipuko wa virusi vya Ebola manake ambavyo vinaendelea Kongo, na wameona kabisa hizi nchi za karibu na Kongo inawezekana, ili kujiweka salama manake
3: maambukizo
4: na maambukizi
3: tahadhari.
4: Manake michezo 6 imeahirishwa, Tanzania na Uganda

0: Burundi na Equatorial Guinea, Komoro na Rwanda, Uganda na Madagascar, Komoro na Equatorial Guinea, Rwanda na Tanzania. Michezo sita imeahirishwa, na michezo ambayo itachezwa Morocco ambayo haijaahirishwa ni miwili, Angola dhidi ya Mauritania na Mauritania dhidi ya Niger. Mm. Ni michezo miwili tu pekee imesalia. Na wako kwenye tahadhari pia. Mm. Wako kuendelea kujikinga, kujiweka salama na yes, maambukizo ya ugonjwa wa Ebola ambao unaendelea Kongo.
1: Kwa vilabu vya nyumbani hapa inawezekana kwa vile ambavyo viko na wachezaji timu taifa vikona uweni.
2: Yeah.
1: Kwa sababu wanapata na ipukana na shida yote.
3: Na hii naonaga ni kitu ambacho mashabiki pekee ndio wana complain inapotokea wachezaji wao hawajaitwa kwenye timu za taifa. Hmm. Ila wamiliki wa vilabu na viongozi wa vilabu
1: tena muda kama huo ni muhimu.
3: Ni muhimu kwa sababu kuna mtu leo anabeba anatoka na kwenye klabu ni mzima anaenda shion team just 2 games. Arudi na injury ambayo hawezi kumalizia mchezo. Hey.
1: Mm. Na msimu mbaki za mechi tano.
3: Eh, na mchezaji pia anakuwa anafatiki, anachoka.
1: Yes. Ligi inarudi tarehe 12.
0: Mm, ligi inatakiwa.
1: Kama kutakuwa kuna badiliko yote lakini ligi tarehe 12 inarudi mechi.
0: Kuahirishwa kwa kambi ya Taifa Stars na kwa namna ambavyo tuko nyuma ya ratiba. Maana CAF wao wanaamuru mpaka tarehe 30 Juni. Ligi zote ziwe zimetamatika Afrika.
1: Na tumesalia yetu 30 na malizika.
0: Tumesalia na michezo ya tarehe 30 itakiwa imetamatika. Tumechezea na michezo mitano, round 5. Kwa kila round 5 tarehe 12 kama itarejea ila kwa
1: tarehe mpaka mwisho ni game tarehe 12.
0: Tarehe 12 itarejea. Tarehe 12 itarejea wake baada ya mapumziko ya kuisha kalenda ya FIFA hii.
1: Na Azam tutakuwa narudi mechi
0: Azam tutakuwa Tanzania. Tarehe 12 Azam na Fountain.
1: Lakini Simba tarehe 14.
0: Simba tarehe 14. Simba yeye atakuwa anakaribisha Pamba huko. Yanga atasafiri kwenda Mashujaa Lake Tanganyika
1: Duma kule
0: dhidi ya Mashujaa.
1: Haya bana, wakati tukiacha hayo wakati huu kuna mmoja aliniuliza kuhusu tetesi za usajili Yanga na uhusisho na nani na vitu kama hivyo. Kumekuwa na taarifa kwamba Yanga na uhusisho na mchezaji Jean Cloud Girumugisha, tunamfahamu, ambaye anacheza klabu ya Al Hilal
0: Dumani,
1: yes, Sudani, yes. Huyu Mrundi,
0: Burundi,
1: huyu Jean Cloud Girumugisha ni Mrundi fundi sana. Yanga nitaja kama mfanya mazungumzo tayari na wakala wa mchezaji huyu kutaka kumsajili huyu mchezaji. Na taarifa hii tusikilize kutoka nchini Burundi, mwenzetu Bukulu Elias kutoka Burundi ana report taarifa hii ya Yanga kufanya mazungumzo na huyu kiungo, na taarifa inasemaje.
4: Nimewapokea kwa uzuri kabisa kutoka hapo nchini Tanzania, lakini kwa sasa nikiwa hapa jijini Bujumbura nchini Burundi, magharibi mwa Burundi, ambapo taarifa kwa sasa ambazo ziko zinazungumzwa ni kuhusiana na mchezaji wa timu ya taifa ya Intama Mrugamba Jean Claude Girumugisha ambaye anahusishwa na kujiunga na klabu ya Yanga ya nchini Tanzania. Lakini pia kwa upande wa wakala wa mchezaji huyo ambaye anakipiga katika timu ya Al Hilal ya nchini Sudani akisema kwamba mazungumzo yameshafanyika, lakini kwa upande wa klabu ya Yanga wakiwa hawajatoa ofa rasmi.
5: Ndugu mwandishi wa habari, asante. Ni kwamba nimefafanua, nimejaribu kueleza watu wengi kwamba Jean Claude Girumugisha ni mchezaji ambaye ni mkubwa, kwa hiyo klabu si kitu cha ajabu klabu kama Yanga, klabu kubwa, pia kumtafuta ama kutaka huduma yake ni kitu cha ni kitu cha kawaida na ni kitu ambacho ni kizuri, kinaonyesha kwamba Yanga inazidi kujiimarisha na kujijenga. Lakini kuhusiana na ulichoniuliza cha ofa, tuliwaeleza kwamba ofa yetu imesimamaji na tumeshaongea nao na wametuambia kwamba wataturudia viongozi wa Yanga, raisi kwamba ataturudia. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tulimueleza ofa yetu na hajarudi kwetu, lakini hakuna shaka kwamba Girumugisha anatakwa na Yanga, kwa sababu tunavyoona ama tunayaona yao yote yanayoandikwa kwenye magazeti na kwenye mitandao na mashabiki wa Yanga wao wakaongea. Tofauti na hilo ni kwamba klabu nyingi sasa hivi zinamtaka. Tumeona hata ofa ya Warabu, Faransa, tumeona ligi kuna timu ambayo imeshaonyesha kwamba tuko kwenye mazungumzo na klabu. Zipo klabu nyingi, sitaki kuongea mengi, lakini kwa kifupi tu ni kwamba miongoni mwa hizo klabu na Yanga imo. Na yeye ni mchezaji ambaye muda wa kupata mafanikio ya kipaji chake ndo huu. Kwa hiyo inshallah Mungu akipenda mtajua timu atakayochezea, lakini mkataba wake na timu yake bado upo, lakini hiyo haikatazwi kwamba anaweza kauzwa, kwa sababu mpira ni pesa. Ukileta ofa nzuri, klozi ile inanunuliwa, alafu mchezaji anaenda kutumikia timu nyingine. Asante sana. Mambo mengine mtazidi kuyafuatilia kwenye matokeo mtakayokuwa mnaona, lakini kwa kifupi mchezaji bado yupo Al Hilal, lakini kwa kifupi hakuna ofa ambayo sasa hivi tumeshakubali ama ambayo timu yote imeshaibuka naye.
4: Lakini kwa upande mwingine ni kwamba malengo ya mchezaji ni kwa ajili ya kukifika barani Ulaya. Labda kwa upande wa Jean-Claude Ngumgisha, zile ndoto za kuweza kutimkia barani Ulaya haziwezi zikafifia kutokana na kwamba hata umri pia utakuwa unakimbia kwa upande wake.
5: Uko sahihi. Wachezaji wote wana malengo ya kwenda kupiga ama kucheza soka la kulipwa yenye fedha nyingi. Manake Ulaya ndio ilikuwa inaongoza, sasa hivi amehamia Warabuni Asia kule Saudi Arabia. Lakini yote kwa yote, wapo pia wachezaji wanaocheza Afrika ambao wanalipwa hela nyingi kuzidi wachezaji wa Ulaya. Zipo klabu za Egypt, zipo klabu za Angola. Uliwahi kuona kipindi cha nyuma Rivaldo, mchezaji wa Brazil, aliwahi kuja kucheza ligi ya Angola. Klabu za West Africa ama Afrika Magharibi, klabu zinazotokea Algeria, Tunisia, Morocco, Egypt, pia South Africa, yapo ba klabu yanayolipa vizuri kuzidi klabu za Ulaya. Usione kila mchezaji anacheza Ulaya. Hilo naomba nifafanue, ukafikiri kwamba anapata hela nyingi kuzidi wachezaji wote wanaocheza kwenye bara la Afrika. Wapo wanaowazidi kwenye bara la Afrika, wanawazidi wanaocheza Ulaya. Sababu mchezaji anaweza kupata, kwa mfano mimi nimepeleka mchezaji Ubelgiji, nilikuta pesa wanayompa akitoa kodi, akitoa maisha ya gari anayoishi kule, unakuta amebaki na pesa kawaida tu kama wanaocheza kwenye hizi nchi za kwetu za Afrika. Lakini yote kwa yote tu, ile sifa kwamba amecheza Ulaya nayo ni CV nzuri kubwa ambayo inazidi kumnadi. Kwa hiyo hapo uko sahihi, mchezaji sisi tunaangalia ofa, lakini pia kucheza kwenye taifa ambalo lina mpira ama zile medani za kimataifa sana, nayo inakuwa ni soko la mchezaji kuzidi kumuuza. Yanga ikitoa pesa nzuri siwezi nikamwapa, lazima sisi bwana, mpira nimekuambia, mpira ni pesa. Sasa hivi mchezaji anacheza sana, anajituma sana, anapokuwa naye anapata mafao vizuri, kwa sababu anajua lazima nitumikie ninachokipata. Kwa ndo maana unaona timu zinazowekeza sana na ndo zinapata mafanikio sana.
4: Kutoka hapa mjini Bujumbura, magharibi mwa Burundi, mimi ni Bukuru Elias Danieli.
2: Ibana wasikie taarifa kutoka Burundi ambako ndiko maskani ya mchezaji
0: Ngumgisha
2: ya sababu mchezaji Al Hilal. Na wakala wake wamemsikia hapo kizungumza wazi kwamba mazungumzo ya awali na Yanga ameshafanya. Yanga walirudi wakasema
0: personal agreement pande zote mbili.
2: Yes, Yanga karudi wakasema tutarudia. Lakini ashapewa ofa yao wametumia ni hii hapa.
0: Ya, ni mchezaji mzuri. Yaani kwa kikosi cha Yanga, ujue falsafa ya Yanga toka zama za kinamlisho wa Faningasa, ni falsafa ya Yanga ilikuwa ni tamaduni yao tu kifalsafa kiuchezaji. Walikuwa wanatumia sana mawinga. Yaani ndio ilikuwa ni asili ya Yanga. Ila baada ya ujio wa kwanza new modern football hizi, ujio wa kina Miguel Angel Gamondi, hawa ndio wamekuja kubadilisha muundo mzima falsafa ya Yanga kiuchezaji. Sasa hizi unakuta Yanga hawatumii sana mawinga kwenye eneo la uchezaji wao, hasa wanapofanya mashambulizi. Ila wamejaribu kutafuta mawinga karibuni, akina Tuisila Kisinda walipita, akina Ikangalombo wamekuja wamejaribu kupita. Naweza kusema wamekosa typical winger ambaye ana usahihi wa matendo kupita pembeni. Wengi Yanga wanaotumia kwenye eneo mapana ya uwanja ni wachezaji ambao wanawa switch. Either ni kiungo mshambuliaji anatokea pembeni kama Pako Mezozwa. Walijaribu kumuondoa Mzize, maki kumtoa katikati anaweza katokea pembeni. Ndio mawinga ambao wanatumika size wide, ni wing wide, ni wide strikers wanatokea pembeni wanaingia ndani, inverted wings. Kwa maana yake kama atampata Ngumgisha, maana yake ni typical winger. Yaani ni winger asili ambaye anaweza kacheza pembeni kwenye usahihi na ubora wa matendo. Ile Yanga ambayo ilikutana na Al Hilal Omdurman msimu juzi, ambao simjana ambao wanafika robo finali Yanga, maana walishinda wakiwa ugenini kule Mauritania. Tulimuona ubora wake aliyokuwa nao kwenye eneo la uchezaji, maana alifanya kitu kizuri sana, na akiwa na Al Hilal Omdurman hata msimu huu pia wanaenda hatua ya makundi. Msimjana alikuwa hatua ya makundi, maana ubora uliotengenezwa chini ya kuanzia na Florai Benge, maana ndio alianza kuona vipaji hivi. Maana Florai Benge mwenyewe, maana ameondoka, amewaacha. Mimi naamini bado Al Hilal Omdurman hakuna utulivu Sudan. Bado ligi yao haijarejea, machafuko bado yanaendelea kule. Maana wao walikuwa wanacheza ligi ya Rwanda na wamekuwa wameongoza ligi ya Rwanda ila hawaja mabingwa. Maana walikaribishwa kucheza ligi ya Rwanda.
2: Yes.
0: Maana kukosa utulivu kwa wachezaji kwenye klabu ya Al Hilal Omdurman. Msuri wa kifedha wanao, wamejaribu ku retain wachezaji wengi bora sana kwenye kikosi chao.
2: Hata kipindi kile kwenye benki maana yake kulikuwa msuri sana.
0: Yeah, wanamsuri maana wao walichofanikiwa ni hicho kwamba ku retain wachezaji bora kwenye kikosi chao. Licha kuwa kwamba wachezi kwenye motherland kwamba ardhi yao ya nyumbani, ila kukaa kwa kambi kukaa kwenye ligi tofauti na ligi ya nyumbani, ila bado wachezaji wamekuwa kwenye kiwango kizuri sana. Hawachezi ligi ya nyumbani leo unaona anafika mpaka hatua ya makundi. So mimi naamini kabisa kukosa utulivu pia kwa ligi ya Sudani, kutokurejea kwa wakati, kukosa pia utulivu wa kambi ya Al Hilal kucheza kwenye ligi ambayo sio ambayo haikupi ushindani. Maana unacheza kwenye ligi ambayo utambuliki kuwa kama unabingwa, unaongoza ligi, unashinda. Maana kule kinachofanyika hapa hizi ni kuwapa fitness wachezaji kwamba wasikae bila kupata michezo ya ushindani. Ila maana kwa profile ya mchezaji ili endelee kukua, lazima ajenge daraja la kukua kwenye eneo la uchezaji wa kupata mafanikio. Maana aidha kubeba makombe, kupata medals kwenye ligi domestic leagues mbalimbali anazoshiriki. Mimi naamini ushawishi wa engineer Enz kwenye miaka ya karibuni, wachezaji wengi ambao walikuwa wategemewa kwamba watakuja Tanzania, engineer Enz amefanikisha. Tulimwona Aziz Ki moja ya deal ambayo ilikuja kushock, yani ilikuja kushtua sana ligi yetu ya Tanzania. Uwezo kaacha Aziz Ki alikuwa na daraja la kucheza Ulaya, alikuwa na uwezo wa kugombania na vilabu vingi sana vya Faransa au Belgiji, ila engineer kwa ushawishi wake alimleta Aziz Ki Tanzania, Pacome Zozo as the same. So mimi naamini kwa wawekezaji wanaofanya Yanga sasa kwenye eneo la kufanya recruitment ya wachezaji, kuna baadhi ya sajili ambazo wanazifanya ni bora na ambazo zinaweza kwenda kucheza Ulaya zinakuja Tanzania.
2: Kufaulu kufeli hapa jambo lingine.
0: Ya kufaulu ni kufeli jambo jingine, ila kupata sahihi ya Girimugisha kwenye kosta Yanga mpaka sasa wamekosa typical wingers. Ukimwangalia Max Zengeli upande anaocheza bado hajawa na usahihi wa matendo eneo lile, ameshaanza kuondoka kwenye ile quality ya kucheza pembeni. Pacome Zozo kucheza pembeni bado hajawa na quality kama mchezaji anakupa huduma kutokea kwenye eneo la mapana ya uwanja pembeni kama winga. So mimi naamini eneo hili la usajili kwenye ligi yetu ya Tanzania mpaka sasa, ukiondoa kina Libase Gay, akina Aniset Ura, akina Edi Nado, kama atakuja Girimugisha anaweza kaja kuwa ni moja ya winga ambaye atazungumzwa na kushika wachezaji wengi ambao wanaocheza pembeni ma uwanja. So mimi naamini ana ubora, ana uwezo wa kucheza kwenye maeneo hayo kwa wakati huu akiwa na klabu ya Yanga.
2: Sawa, pamoja na Tamate Dani Fidege toka dizini hasma engineer lete hicho chuma, mimi Nathan Kutemile wa Mtula. Haya, na tuandikia ujumbe vizuri. Farao Chengula kutoka ajasema yuko wapi huyu, na Mika Nguruguru kutoka Lula Mtua sema natakia yeri chemalaki la Simba katika mchezo uliosalia. Katika line tunaungana na moja ya viongozi wa chama cha soka wilaya Iringa ambaye tazungumza nasi kuhusu maandalizi kuelekea ligi wilaya Iringa ya koji. Alis Malikivia huyu mjumbe wa mkutano mkuu wa chama cha soka wilaya Iringa, tunazungumza naye wakati huu. Bila shaka Kivio, tusikie vizuri.
6: Nakusikia, habari za hapo studio?
2: Tuko vizuri, tukizungumza pia hapa kwamba tutajiunga nawe kuzungumze kuhusu maandalizi ya ligi ya wilaya ya Iringa ambayo sasa hivi tayari timu kadha zilikuwa zikiendelea kuchukua fomu na kurudisha fomu kwa ajili ya ushiriki wa ligi hiyo msimu mpya ambao unaanza hivi karibuni.
6: Ya, nadhani tupo kwenye msimu wa ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya, ambapo tulitangaza utaratibu wa kuchukua fomu na kurejesha, na timu ambazo zilikuwa zimechukua fomu zilikuwa ni takriban timu 30, na katika timu 30 ambazo zimerejesha mpaka siku ya leo, mwisho ilikuwa ni jana, ni timu 20, na sisi wastani tulikuwa tunataka timu 16 mpaka 20 kama msimu ambao ulioisha. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, mpaka jana tumeshakamilisha jumla ya timu 20 ambazo moja kwa moja zitaenda kushiriki katika ligi hii ya wilaya. Na timu hizo 20, kuna Botafogo, kuna TRH Hospital Waipamba, kuna NZFC, kuna City Center, kuna Street Passion, kuna Muwimbi FC, kuna Kidamali FC, Fist FC, Kigamboni FC, Ilandulole FC, European FC, Witch Rua FC, Kipigu FC, Isatalilo Youth, Rua Sports Academy, Lankosneri FC, Kimbizi FC, Kigamboni Academy, Young FC, pamoja na timu ya Atalanta.
2: Na kwa timu hizo zote ambazo zimechukua fomu zimetosha au bado mnapokea timu zingine zaidi, na lengo lenu timu ngapi zishiriki kwenye ligi hii daraja la 4 ngazi ya wilaya msimu huu?
6: Ni wastani timu tulishatangaza, na timu ambazo zilichukua fomu zilikuwa timu 30, Kwa katika timu 30, timu 20 ndo zimerejesha fomu, na sisi kwenye ngazi ya wilaya tulikuwa tunataka timu 16 mpaka 20. Kwa hiyo kama tungekosa sana ni 16, na kiwango cha juu ilikuwa ni timu 20, ili kwenye upangaji wa makundi kidogo iwe rahisi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ni timu 20 ambazo nimezitaja ndio moja kwa moja itaenda kushiriki ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya.
1: Sawa, na kwa zingine ambazo bado hazijajisajili zinataka pata nafasi hiyo kucheza, hizo inakuwaje?
6: Hizo nadhani mpaka msimu mwingine.
1: Mpaka msimu ujao, maana sasa hivi imefunga zoezi tayari.
6: Umeshafunga zoezi na wanafahamu, kwa sababu kulikuwa pia kuna vigezo ambao tulikuwa tunaviangalia. Kigezo cha kwanza, uwezo kucheza ligi daraja la 4 kama timu haijasajiliwa. Kwa hiyo katika zile timu 30 tulikuwa tunaangalia timu zile ambazo zimesajiliwa, lakini kuna zingine ziko kwenye process, sio zote zimesajiliwa, na zile ambazo ziko kwenye process pia tumezifikiria zinashiriki, sababu swala la usajili wa timu BMT sasa hivi ni kidigitali, unasajili tu kwenye simu yako. Lakini jambo la pili, tulikuwa tunaangalia ulipaji wa ada. Kwa hiyo katika timu hizo 30 zilizochukua fomu, hizi timu 20 zilizorejesha zimeshalipa ada, na zingine zipo kwenye utaratibu wa kuendelea kujisajili na nyingine tayari zimeshasajiliwa.
1: Sawa, tukushukuru kujiunga nasi wakati huu.
6: Karibu sana. Nadhani baada ya kukamilisha kurudisha fomu, tutataja makundi na mfumo wa ligi utakuwa katika mfumo wa makundi. Tutaweka makundi 4 ambayo yatakuwa na timu 5-5. Kwa hiyo nadhani baada ya leo itatoka taarifa nyingine mpya na ligi tutakaza inaanza siku gani.
1: Tukushukuru na kila la heri.
6: Asante sana.
7: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
8: Papa Mwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT Love of God Church lililopo Sentema chini ya mchungaji Nathan Mwakabana linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi, na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno, na siku ya Ijumaa kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Semtema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambali za simu 0765 08 6059. Karibu upokee uponyaji.
9: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Pole mjuku wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
2: Mama, siwezi kumnyonyesha.
1: Kwa nini?
2: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya aharishe.
1: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
2: Dawa kivipi?
1: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
2: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
1: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
2: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
1: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Champion Hearts. Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa, na sasa ni extra time.
7: Balotelli, Aguero. I swear you'll never see anything like this ever again.
8: Shane's gonna have a go. Deflection, 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that.
9: Time whistle is blown by Mike Dean to signal.
6: Karibu Extra Time.

0: Naomba kuniulize tetesi za Simba, mimi Jamali Kibiki kutoka Msuluti, hizo bado hazijazungumzwa. Marefa Tanzania nitakiwa wajifunze kwa wale wa nje waliokuja kuchezesha finali ya kombe la Muungano. Kaandika hapa ujumbe. Sawa, tapitie vizuri ujumbe wako. Nasema marefa wa Bongo inabidi wapate kujifunza kwa marefa kutoka nje. Sawa. Baadhi ya jumbe zile ambazo zinaandikwa hapa nitakuandika ujumbe na sina upitia vizuri. Cheza bado na Nuru Pesa. Vodacom kwa mtandao huu, Yas, Airtel au Halotel, namba kampuni ukiomba utakunaweka ile 55 31 11, na kumbukumbu namba ukiomba utakunaweka ile 889. Kiasi shilingi 1000 tu, cheza mara nyingi zaidi, jisogeze karibu na fedha lukuki ambazo tumekuwa sisi tukizitoa katika vipindi vyetu mbalimbali. Bana, kombe la dunia imesalia siku chache tu, bakia siku leo tarehe 4, bakia siku 7 tu. Michuano ya kombe la dunia inaanza kutuma vumbi juma lijalo kule Kanada, Marekani pamoja na Mexico katika mataifa matatu. Juzi tuligusia makundi mawili kwenye michuano ya kombe la dunia, kundi A na kundi B. Na leo tukasema tutagusia kundi C na kundi D. Mwendelezo ni makundi ya namna gani hayo?
1: Toleo la 23 kombe la dunia tangu kuanzishwa kwake mwaka 1930 kule Uruguay. Manake Marekani, Mexico na Canada itakuwa ni toleo la 23, makundi 12 baada ya ongezeko la mataifa mpaka 48 toka 32. Manake makundi 12, na kundi A na B tulishayatazama. Leo tuende kundi C na D. Kundi C linaundwa na Brazil, hawa Selcao, pia Morocco, the Atlas Lion hawa, kuna Scotland na kuna Haiti. Tukianza kwa mwenyewe ambaye ni bingwa muda wote Brazil, yeye mara ya kwanza kushiriki ni tangu linaanzishwa mwaka 1930, na ilikuwa ni kule Uruguay, na maki ni taifa pekee ambalo kwenye kila finali za kombe la dunia edition zote 23 wao wameshiriki, na maki toka mwaka 1930, na mara ya mwisho ilikuwa ni kule Qatar 2022, na nakumbuka robo finali dhidi ya Croatia waliondolewa Brazil, na mafanikio makubwa ni mabingwa muda wote wakibeba mara 5, 1958 mara yao ya kwanza, 1962, 1970, 1994, na mara ya mwisho kuwa mabingwa ni kule Korea na Japani 2002. Ndio mara yao ya mwisho kutawazwa kuwa mabingwa. Baada ya hapo maana yake ni finali takriban 5 hizi hawajafanikiwa kupata kombe lolote la kombe la dunia, ila ni mabingwa wa muda wote. Hao ni Brazil, na ndio taifa ambalo lenye mafanikio zaidi kwenye michuano hii. Yeah. Na pia kwenye kundi hili linaundwa na Morocco. The Atlas Lion hawa, simba wa milima ya Atlas hawa, na wanaenda kushiriki mara yao ni ya 7. Mara yao ya kwanza ilikuwa 1970, mashindano ambayo yalifanyika kule Mexico. Hii mara yao ya 7 wanaenda kushiriki, na hatua ya juu kabisa kwenye michuano hii au mafanikio yao makubwa kwenye mashindano ambayo wamewahi kufanikiwa ni kufika hatua ya nusu finali. Nakumbuka 2022 kule Qatar. Taifa moja pekee kutoka Afrika ambayo limefika finali, na finali alipoteza dhidi ya Croatia.
0: Nusu finali?
1: Alifika nusu finali. Mshindi wa tatu akapoteza dhidi ya Croatia, maana walimaliza nafasi ya 4 kwenye mashindano. Maana hawa ni Morocco, the Atlas Lions. Kwenye kundi hili pia kuna Scotland ambao wakiwa wanaenda kushiriki mara yao ya 9, mara yao ya kwanza kabisa kushiriki kwa 1954, na mafanikio makubwa kwenye mashindano. Hatua ya juu kabisa wao wamefika hatua ya makundi, hawajai kuvuka hatua ya makundi, wamaliza hatua ya makundi mara 8. Wake hatua zote mara 8 wameishia hatua ya makundi, na hii mara yao ya 9 wanaenda kushiriki, so wake hawajai kuvuka hatua hiyo. Na mara ya kwanza kushiriki ilikuwa ni 1954 kule, ilikuwa ni Uswisi, mashindano yalifanyika Uswisi, na mara yao ya mwisho kushiriki ni 1998. Nakumbuka mashindano yalifanyika pale Ufaransa, maana kuna tournament takriban 6, edition takriban 6 hawajashiriki toka 1998, na wanaenda kushiriki saizi kule Marekani. Na taifa la mwisho kwenye likundi ni Haiti. Hao Haiti wao wanaenda kushiriki, wao ni mara yao ya pili tangu kuanzishwa kwa taifa hili kwenye eneo la soka 1974, mashindano yalifanyika kule West Germany, Ujerumani Magharibi. Wao nilikuwa ni mara yao ya kwanza kushiriki, na mara yao ya pili ndio msimu huu, edition hii ya 23 pale Marekani, Mexico na Canada. Na takriban edition 12, yani matoleo 12 hawajai kushiriki, maana wanaenda kushiriki mwaka huu. Hii ni Haiti. Hilo ni kundi C, maana linaundwa na mataifa manne: Haiti, Scotland, Brazil na Morocco. Na itakuwa najumuisha mataifa manne. Na kundi jingine linalofuata ni kundi D. Na kundi D ambalo linaundwa na Uturuki au Turkey, Ya, kuna Australia.
0: Kabla kundi hilo tukomea kule, tuanze kule kundi hili kundi C.
1: Tulichambua kundi C.
0: Brazil, yes, Morocco, Haiti na Scotland. Drei kwenye kundi, mechi ya kwanza ni Juni 13 Brazil ataanza dhidi ya Morocco, bunge la game. Alafu siku hiyo pia Haiti ataanza dhidi ya Scotland. Kwenye kundi hili tunalionaje? Ni moja ya kundi penye kuvutia au halina balance?
2: Ukiliangalia kundi kitaalamu kabisa, ni kundi ambalo lina mvuto. Na mvuto wake unatoka wapi? Ni kwamba ukimtoa Brazil ambaye anaonekana kuwa giant kwenye grupu, kuna watu wawili ambao uwezo wao unashabihiana. Ubora uliokuwa na Scotland na Morocco hauna mpishano mkubwa.
0: Yes, ndio.
2: Yaani ubora wa kushabihiana, mtu pekee ambaye anaonekana kuwa
0: chini kidogo,
2: yuko chini kuliko wenzake ni Haiti.
0: Haiti. Labda wajina surprise.
2: Eh, lakini kabla tujaenda kwenye uchambuzi wa kundi, kuna story nzuri ilitokea previous week. Kuna mchezaji mmoja anaitwa Edson Eduardo. Amecheza Crystal Palace na sasa hivi ana hudumu Lens. Taifa la Haiti lilimuita nyumbani kuja kushiriki kwenye timu ya taifa kuelekea World Cup. Ni taifa la asili la mama yake. Yeah. Lakini baada ya kola hapo aligoma. Pengine ndo mchezaji wa kwanza kukataa. Au balama kuna mtu amekataa kuitwa kwenye kola hapo timu ya taifa.
1: Wengi wanalazimisha kurejea, labda nyinyi ndo mgombe.
2: Yeye aliitwa alikataa, lakini alitoa sababu kwamba amegoma kuungana na wenzake kwa sababu kwenye hatua za kufuzu kuelekea World Cup hakuwa sehemu
0: hakucheza
2: ya taifa, ya kitu ambacho kimwa disappoint sana watu. Unajua Haiti haina star players. Yaani mchezaji maarufu aliyokuwa nao ni Isidori wa Sunderland. Ndio mchezaji maarufu aliyokuwa naye kwenye timu yao. The rest ni wachezaji wa kawaida kawaida kawaida. Umeona? Kwa hiyo imekuwa ni big story kubwa, lakini majibu aliyotoa Eduardo Edson kidogo yamefanya watu wengine wawe cool kwamba pengine kweli hakuwepo kwenye qualification games.
0: Anaona kama anakukosea haki wengine.
2: Yeye amegoma. Lakini kuna watu wamesema pia amekimbia aibu, unajua zile. Unaweza ukaenda huko mkala 9, 10, 8.
0: Watu za awali.
2: Lakini
0: kucheza tu kwa dunia na
2: sio big case.
0: Anaandika rekodi kubwa.
2: Sijui yeye kwa nini amekata. Lakini yeye pia ana utaifa pacha. Maana yake baba ni Mfaransa. Na alienda kufuatwa kwa sababu ya ile, hata Enzo Krupp imemkuta hichi kitu, Junior Krupp. Yeye taifa lake la baba ni Ufaransa. Taifa la mama ni Reno. Ila yeye amekuwa kwenye maisha yake ya soka yote akiwa Ufaransa. Juzi kuelekea collab za World Cup, kocha wa timu ya taifa ya Ufaransa baada ya ku announce collab ya national team, yeye hakujumuishwa. Striker huyo Bournemouth. Timu ya taifa ya Ureno ikaenda kumapproach kabla haijafanya collab.
0: Yes,
2: kwamba bwana huko Ufaransa si hujaitwa?
0: Njoo twanga.
2: Njoo ucheze Ureno. Junior Krupp amegoma. Kwamba despite kwamba sijaitwa this time around Ufaransa,
0: kasubirie
2: mimi nitacheza next time
0: Ufaransa,
2: nitacheza Ufaransa. Sitocheza Ureno kwa sababu Ufaransa ndiko ambako mimi nimekuwa kimpira. Nimeishi maisha yangu yote. Yaani mchezaji ambaye Ufaransa ametemwa, Ureno walitamani wawe naye. Umeona?
0: Ndio.
2: That is football. Tukirejea kwenye kundi letu ambalo ni kundi namba C la Haiti, Brazil, Scotland pamoja na Morocco, ni kundi ambalo lina balance. Mnyonge ni mmoja tu. Ila hawa watatu walobaki wote wanaweza kuqualify. Isiweza kwenye nafasi ya the best loser, nafasi ya tatu mshindaji bora, nafasi ya pili na nafasi ya kwanza. Ubora wa Morocco tukiangalia tangu msimu wa World Cup iliyopita 2022 mpaka kufikia hii leo, ubora wao umekuwa ni outstanding. Yaani yoyote ambaye atakutana na Morocco lazima ajiandae. Haijalishi ni nani. Yoyote duniani lazima ajiandae. Ni timu ambayo imeonekana
0: ni Afrika lakini ina tabia za Kiulaya Ulaya.
2: Yani ni taifa la, ndio maana wanajitaga wazungu. Yani ni taifa ambalo liko Afrika, lakini kuanzia kwenye miundo mbinu, ubora wa timu yao, kila kitu.
1: Wanajiita wa Spain.
2: Wapo kizungu. Kwa taifa lolote duniani linapokwenda kukutana na Morocco lazima lijiandae. Ni klabu inatoka Afrika lakini kwenye ranking za FIFA ipo nafasi ya 11. Nafasi ya kuna moja kama sikosei. Kwa unaweza ukaona ni timu nzito kiasi gani. Mataifa kibao kutoka Ulaya hayatii mguu kwa Morocco. Kwa hiyo ni taifa tafu ambalo tunategemea likatoe ladha nzuri. The previous World Cup ilitoka nusu finali. Imetolewa na Ufaransa. Nusu finali ya. Ni competent team. Collab yao ya msimu huu na wachezaji ndio wamepungua, akina Roman Sasi na wengineo akina Zazuri hawajapia, lakini ni taifa ambalo limekuwa lina tendency ya kuendelea kuzalisha watu bora mwaka mpaka mwaka. Tukiangalia Scotland, wamekuwa sidhani kama wana rekodi nzuri na World Cup. Lakini kwenye michuano yao ya Euro mara kadhaa wamekuwa kishow up wakifanya vizuri. Lakini sasa hivi wamekuwa na wachezaji wengi kidogo ambao wanashiriki ligi kuu ya Uingereza. Kwa wanaenda kuonesha ushindani pia. Akina McTominay wameshine sana, akina McKean wapo kwenye ile timu sasa hivi. Unaweza kuona wachezaji wengine wingi kina Robertson captain wao, wana timu nzuri ambayo nayo kiushindani hauwezi kwenda kuibeza. The Giant wa Brazil ambayo watu wengi wanategemea makubwa kutoka kwake. Kwa ni kundi ambalo limebalance kwa sababu lina giant mmoja ambaye tunamuona anaweza kabitu timu zilizosalia, lakini kuna watu wawili ambao yoyote kati yao anaweza kapita.
0: Na uzuri kuna best loser.
2: Yes. Na hicho ni kitu kizuri zaidi kwenye kundi hili.
0: Sawa, ile ni kundi C na kundi D ni kundi la Marekani, Paraguay, Australia na Uturuki.
1: Uturuki taki ambao wamefanyiwa ile inaitwa escort kubwa sana kule kwa wakielekea Marekani. Wao kwa mara ya kwanza kwenye ushiriki wao maana kwa 1954 akimpaka msimu huu wa edition ya 23 wanaenda kushiriki mara yao ya tatu. Maana na best result kwao, matokeo mazuri kwenye mashindano ambayo mafanikio yao kuyapata ni kumaliza nafasi ya tatu 2002. Tunakumbuka yeye ndo alimfunga Korea mwenyeji 2002 taki. Na makemara ya mwisho kushiriki ilikuwa ni edition hiyo ya 2022 pale Korea na Japani, na walipomaliza nafasi ya tatu maana kuna edition 5, yani kuna matoleo matano hawajashiriki mpaka leo, wanaenda kushiriki pale Marekani. Makemara hao ni Taki kutoka ni Uturuki au kwa jina la Kiswahili unaweza kusema hivyo. Pia taifa jingine kwenye kundi D ni Australia. Australia nawajua watawala wa ukanda wa Asia kule. Australia wao kwenye ushiriki wa kombe la dunia, wao wanaenda kushiriki mara yao ya 7. 1974 mara yao ya kwanza mashindano yale ambayo yalifanyika pale Ujerumani Magharibi, ilikuwa ni mara yao ya kwanza kushiriki, na mara yao ya mwisho ni 2022 Katari ambao walimaliza nafasi ya walimaliza hatua ya 16 bora. Hiyo ilikuwa pale Katari. Na maana kwenye eneo la mafanikio kwenye mashindano best result kwao ni na 2000 kumaliza nafasi ya 16 bora. Maana kufika hatua ya 16 bora ilikuwa ni 2006 kule Ujerumani, nakumbuka finali zofanyika na 2022 pale Katari. Hii ndio mafanikio yao makubwa kwenye mashindano. Hawa ni Australia. Pia wengine kutoka kule Amerika Kusini, Paraguay ambao pia wako kwenye kundi D. Na Paraguay wanaenda kushiriki mara yao ya 9 ikiwa mara yao ya kwanza 1930 finali za kwanza kabisa katika kombe la dunia pale Uruguay, wao walikuwa wanashiriki kwa mara yao ya kwanza na walimaliza na mafanikio kwenye mashindano, maana yake wao wamefika hatua ya 16 robo finali, ni mafanikio yao makubwa kabisa kwenye mashindano. Paraguay 2010 pale kwa Madiba South Africa ilikuwa ni 2010 walimaliza walifika hatua ya robo finali, na kuna edition 3 ambazo hawajashiriki, nakumbuka ya kule Brazil, ya Russia na hii ya Katari wao hawajashiriki, wanaenda kushiriki Marekani, Mexico na Canada. Na taifa la mwisho kabisa kwenye kundi hili ni mwenyeji. Mwenyeji ni USA ambaye ni mmiliki wa mashindano, unaweza kusema hivyo. Marekani. Marekani wao wanaenda kushiriki mara ya 12. 1930 nao edition ya kwanza kabisa ya mashindano pale Uruguay walienda kushiriki, na mafanikio makubwa kwenye mashindano kumaliza nafasi ya 3 mwaka huo wa kwanza kabisa 1930 pale Uruguay, na mara ya mwisho kushiriki kule Katari 2022 wao walifika hatua ya 16 bora. Maana yani mashindano ambayo walimaliza nafasi hiyo kwenye mashindano walifika hatua ya 16 bora. Hawa ni Marekani wenyeji ambao wapo kwenye kundi D ambalo linajumuisha Australia, Paraguay na Uturuki. Hii ni kundi D bwana, limetamatika.
0: Yes, USA, Paraguay, Australia na Uturuki, kundi D hilo Grey kama alivyo litathmini hapo balama vizuri. Changanua mechi za kwanza Marekani dhidi ya Paraguay Juni 12, alafu Juni 13 Australia dhidi ya Uturuki, mechi za mwanzo.
2: Yaani ni kundi ambalo ukilitazama vizuri
0: kama ili ndio limebalance zaidi eh.
2: Yeyote anaenda.
0: Timu za level.
2: Yaani kidogo mimi mtu ambaye naona na ubora mkubwa kuliko wenzake, maybe USA na Taki. Hawa hii angalau. Ila Paraguay,
0: Uturuki na watu kabisa.
2: Yaani
0: daraja hilo linafanana nafikiri wote hapa.
2: Unajua ukiwatazama kwenye ile kundi, Paraguay imechiriki World Cup last time 2010, si ndio hivyo? Aitolewa robo finali na Spain. Spain ilikuwa champion that season. Marekani imeshiriki World Cup mara mwisho 2002. Kuna kipindi alikuwa na qualify.
0: Alirudi 2010.
2: 2022.
1: 22 Katari.
2: Alicheza Katari.
1: Alitoa 16 bora walishia.
2: Yeah, yani ni eneo ambalo yeye huwa na qualify, lakini ni kama taifa lao aliamini sana kwenye mpira wa miguu.
0: Ni football yes.
2: Yeah, so kuna mtu tu ana deny kwenda kujoin. Ukiangalia Uturuki the same. Yaani ni watu ambao wanakwenda kwenye hii michuano wakiwa wana furaha. Yaani kwamba we are doing something ambacho hatujakifanya kwa muda mrefu sana. Karibia kundi zima. Kwa ni kundi ambalo liko very open kwa mtu yote ambaye atakuwa na preparation nzuri. Lakini kwa advantage ya kwa nyumbani, USA inakuwa na advantage kubwa zaidi. Sasa hivi unajua mpira umekuwa sana kiasi kwamba hata Marekani wana wachezaji wao wengi tunacheza Europe kwenye ligi kubwa Ulaya, Ujerumani, Italy, Uingereza, wachezaji wengi sana wanashiriki huko. Lakini pia performance ya USA itself imekuwa bora sana siku za karibuni. Unajua mpira umekuwa mchezo pendwa dunia nzima sasa hivi. Kuna kipindi kulikuwa kuna denial ya baadhi ya watu Marekani kutokuupa support sana mpira wa miguu kwa sababu USA inaamini sana kwenye basket.
1: Sio tamaduni yao.
2: Sio tamaduni yao. Umeona?
1: Lakini football.
2: Yeah, American football. Lakini this time around mpira wa miguu huu umekuwa una nguvu sana. Unaona mpaka Lionel Messi anashiriki ligi ya kwao sasa hivi. Kwa kuna kitu kimeongezeka kikubwa sana kwa USA. Kwa motivation wanayo kubwa. Moja ni kwa nyumbani. Lakini mbili sio mara kwa mara wao wanapia kwenye hizi event. Kwa wanaamini maybe this time around tukiwa nyumbani ndio tukafanya kitu. Kwa wao mimi naona wakifika hata robo finali ni hatua kubwa. Yaani USA ikipambana kufika robo finali ni hatua kubwa, natakiwa wapongezwe kwa sababu uwekezaji wao kwenye mpira wa miguu kwa ngazi ya taifa sio mkubwa. Yeah, tukiangalia Waturuki wana wachezaji wengi wazuri. Uturuki imekuwa inapata wakati mgumu kwenye kuqualify kwenda World Cup ni kutokana na Ulaya ilivyokaa. Norway sio taifa baya sana, lakini jinsi Ulaya ilivyokaa mpaka mtu uchomoke uende World Cup unatakiwa uwe na extra effort. Tunamwona Italy hajaenda World Cup iliyopita na World Cup hii pia hajaenda World Cup.
0: Ndio.
2: Yeah, kwa Ulaya kumekuwa kugumu sana kuchomoka mtu kwenda kushiriki michuano ya World Cup.
0: Haya, kombe dunia hili linatakuwa live pia eneo mbalimbali. Sasa hivi una nafasi pia kulipia kisimbuzi chako la DSTV kule, na wakati DSTV nakwambia kata mti panda mtu kata burudani suisha baada ya bingwa ligi kukabidhiwa kombe. Sasa macho yote yanaelekezwa kwenye FIFA World Cup. Tunahesabu siku sana, dakika tu, ile hamu ya kusubiri tukio hili la kila baada ya miaka 4 imefika. Sasa ni wakati wa mataifa bora duniani kukutana, nyota wakubwa kung'ara, na historia mpya kuandikwa uwanjani. Hapa ndipo ndoto zinapotimia, vilio na vicheko vinapokutana, na dunia nzima kuunganishwa na mpira wa miguu. Kila mechi ni hadithi, kila dakika ni muhimu, na kila bao ni shangwe kwa mamilioni ya mashabiki kote duniani ndani ya DSTV pekee. Usikubali kukosa hata sekunde moja ya burudani hii ya kipekee ndani ya DSTV kwa shilingi 27,500 tu. Kwenye kifurushi cha bomba unapata tiketi ya kushuhudia mubashara kupitia SuperSport ndani ya DSTV mechi zote 104 za kombe la dunia bila longolongo. DSTV ndio chaguo la uhakika kuona mataifa yote 48 yakiwemo 10 kutoka Afrika bila kukosa hata dakika. Ni kama uko live Marekani, Canada au Mexico, na zaidi ya yote mechi zote zitakuwa kwa lugha ya Kiswahili kupitia chaneli maalum DSTV. Bila kupoa inakuletea ofa kubwa ya open time, yani lipia kifurushi chako upate cha juu zaidi. Lipia bomba ile upate shangwe, lipia shangwe family ile ili uweze kupewa compact plus, lakini pia utapata ile premium kinyumbani zaidi. DSTV imejibu burudani tamthilia kali ya single kiasi, simulize mapenzi, maisha na maamuzi magumu kupitia maisha meji kibongo, channel 106 Jumamosi hadi Jumapili saa 4 kamili usiku. DSTV hatujasahau watoto wakati huu wa likizo, watoto wanapata kujifunza kuburudika kupitia channel zao pendwa Disney Junior, Nicktoons, Moonbug, Mindset Disney Channel na Dreamworks. Unakosaje burudani zote hizi? Jiunge DSTV leo, dikoda shilingi 15,000 tu. Full dish plus dekoda shilingi 5,000 tu. Unapiga 0659070177 kujiunga, lipia kifurushi kupitia nyota 150 nyota 53 la Mareli. DSTV, kila kitu kitasubiri, vigezo masharti kuzingatiwa. Kwa hiyo nao tuko nao pia hapa, lakini nikukumbusha wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu ni msemo ndio maana alisema utambulisho wa mtandao wa YAS uliosukwa kwa muda mrefu wamewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yao. Mtandao wa YAS una 4G, 5G unapatikana kila kona nchini. Minara ya YAS ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote nchini. Mtandao una kasi ya Tanzania unaostahili kukamilisha malengo yao, na wamethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okra kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora mtandao huu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza imefikaje viwango hivi? Ni mimi kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji muda mrefu uliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao huu ili Tanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa ukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, unamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili. Pia tuko nao vizuri hapa. Tumalize eno zungumza pia katika usajili kule barani Ulaya. ziko tetesi kadhaa. Uchaguzi kwenye klabu ya Real Madrid imezidi kushika kasi.
1: Ah,
0: uchaguzi Juma ngapi?
1: Juni 7.
0: Tarehe 7 kesho kutwa tu hapo.
1: Pili hapo wanafanya.
0: Perez rais wa muda mrefu na
1: Riquelme
0: ambaye anagombea na nafasi ya urais.
1: Yeah, Riquelme wanafanyiwa interview mbalimbali pia kujinadi maki kwa kama wagombea. Na kinachotokea sasa hivi ni kwenye eneo la kutafuta ushawishi kwa wapiga kula, ujue unatakiwa uonyeshe ushawishi, na ushawishi unaotumika asilimia kubwa kwenye eneo la kuweka promise za kujenga Madrid mpya ambayo kwenye msimu miwili imepotea. Tayari tumeona Jose Mourinho ya jana, manake kupitia kurasa wake wake wa Florentino Perez, yeye ametangaza rasmi kwamba muda wote wake tayari ameshakubaliana na Jose Mourinho, na kama atachaguliwa manake atamtangaza rasmi, ila ameshaweka kwamba ni safari yake ya kuja Madrid imekamilika. Pia kwenye madili ambayo ameendea kukamilisha jana, pia beki wa Inter Milan wa kushoto Dense Dumfries yule amekamilisha pia dili lake, amefanyiwa tayari vipimo vya afya na akiwa na timu ya taifa ya Uholanzi ambao wanaelekea kombe la dunia. Pia amekamilisha Ibrahima Konate kutoka Liverpool, amekamilisha dili lake. Bado anaendea kunya pia kumtafuta sahihi ya Carafioli kutoka Arsenal, muitaliano huyu pia. Anataka mchezaji ambaye anaweza kacheza kama beki wa kati na beki wa pembeni kama fullback, ambaye pia anamwinda winda. So manake kwenye hizi promise ambazo ameanza kuzifanya na ameanza kutimiza agreement. Pia ameweka, anasema kwamba ile front three line, front three ya Madrid, kwamba Vinicius Jr, Jude Bellingham, akina Kylian Mbappe, hakuna superstar yoyote ambaye ataondoka Real Madrid. Kwa kuwa kuna tetesi za kuona Kylian Mbappe, wengi walikuwa wanapigiwa kula kwamba anaweza kaondoka Madrid.
0: Yeye
1: anasema kwamba atasalia. Ila na Janik Enrique Riquelme, yeye anasema kwamba kama atachaguliwa kuna ma superstar atawasogeza Madrid.
0: Mmoja wapo ni
1: Erling Haaland, pia na Rodri wa Manchester City. Na pia anasema kwamba yeye hata muhitaji Jose Mourinho kwenye timu ya Real Madrid. Anatafuta kocha ambaye ni superstar, yani kocha mkubwa wa dunia, yeye ndiye ataelekea pale. Na na Man City leo wakiwa wametoa statement yao, tamko kwamba wanaweza kachukua hatua dhidi ya shutuma ambazo ambazo wamezionyesha Enrique Riquelme kwamba kumhitaji Haaland. Wao wanaamini Man City kwamba Erling Haaland bado ni mchezaji wao, ana mkataba na Manchester City, so kutumiwa kwenye eneo la kwenye mambo ya uchaguzi ambao unaendelea kwa Madrid, maanake ni kama anatumia faida, yani Enrique anatumia faida kunufaika yeye kwa kupitia mchezaji wao, so anaweza kumfungulia mashtaka kwa mchezaji wao ambao bado na mkataba na Manchester City.
0: Haya, sasa ndio tumekimbia sana. Baadaye ibu saa 2 hadi tukamiliza usiku, pita kwa mengine ya kuzungumza katika michezo. Kwa leo tukomea hapa. Tushukuru pia wote ambao tusikiza kwa majira saa 6 mpaka muda huu tukitia nanga hapa. Asante pia msikia Gray Mwakalambo na Balama Junior. Mimi naitwa Frank Vegula, hapa ndipo majira pia kesho. Lakini baadaye kuna busati 2 hadi 3 kamili za usiku. Endelea kufuatilia vipindi vyote bora ndani ya 88.9 pa Nuru FM.

Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111. Halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: mfano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Papa Mwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT Love of God Church lililopo Sentema chini ya mchungaji Nathan Mwakabana linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi, na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno, na siku ya Ijumaa kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765 08 6059. Karibu upokee uponyaji.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Wetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Pole mjuku wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
2: Mama, siwezi kumnyonyesha.
1: Kwa nini?
2: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya aharishe.
1: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
2: Dawa kivipi?
1: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
2: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
1: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
2: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
1: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Sikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the
2: this
1: gentleman.
2: Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambao watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tunafanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Dania, dakika 120. Hapa, 88.9. Nuru FM. Karibu.

0: Jay Afande. Urama Professor Jay Afande unasikika mundani. Na oh, yeah. Tunaitwa mtazamo wa toko isikiliza hapa ikiwa dakika ya 25 usio bwana saa 8 na hii hapa ni Sayare Burudani unasikiliza live bila chenga kutokea Nyanda za Juu Kusini Iringa mjini au vipi bana.
1: Oh, yeah.
0: Kodi ni moja tu tunakwambia 88.9. Asante wewe ambao unatusikiliza muda huu hapa kutoka Iringa mjini, kutoka Morogoro, kutoka Mufindi, Mafinga pamoja na Ilula, mitaa Dodoma, Green City Mbeya, Njombe pamoja na Makambako. Najua time hapa tunasikilizana kwa uzuri. Oya mzee. Oya, no, inakuwaje bwana? Vitu kama viendi sawa hivi. Shida ni nini bwana? Hebu weka vitu vikae sawa.
2: Eh,
0: bwana, sema nake nini bwana?
1: Kanini ya.
0: Yaani vitu vina sound kama nini mzee? Sasa hii maana yake nini bwana?
1: Oh yeah, oh yeah.
0: Weka vitu vikae sawa bwana. Oi, leo tunausikiliza muziki wa zamani na tunupa heshima yake hapa ndani.
1: Yes,
0: sana burudani. Sio kama usikilize muda huu hapa kutokea Iringa Town au kutoka mitaa ya Mufindi pamoja na Ilula, kutoka Njombe na mitaa yote ya Green City Mbeya.
1: Yes, check sir, yes sir.
0: Kupitia 0766744292. 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida kabisa ambayo unaweza kuendelea kutucheki muda huu hapa. Karibu sana mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Mimi naitwa mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mga Shida au Baba Momo. Niko na MC Bizo.
1: Oh yeah.
0: And Miss Sharp hapa ndani pamoja na DJ Noah 255. Saba na hizi hujuma zimeanza mapema sana. Kwa mita 0766744292 unaweza kuendelea kutucheki muda huu hapa. Yeah, time hii hapa kupitia 0766744292. Saba, hebu jaribu kusikiliza unyama ambao umetuwekea fungi kwa wewe, yani ungeishi humo au inakuwaje? Yani wewe chill tu, yani vaa usikilize, yani wewe vaa tu baba au vipi? Afu uone kama ni wewe, yani na una, yani ungeishije kwa mfano? Hebu fanya namna bwana. Kilabu, asante tumekuona bwana. Leo ni tarehe 4 mwezi wa 6 2026.
1: Oh yeah.
0: Bado siku zinakimbia sana sana.
1: No, sasa support.
0: Yeah yeah, utaratibu ni ule ule. Lazima watu waondoke na mikwanja mida saa 9:55. Lazima watu waondoke na kibunda cha Nuru Pesa. Na time hapa kama unatusikiliza pia unaona nafasi kubwa sana kuendelea kucheza Nuru Pesa.
1: Oh yeah.
0: Ili uweze kuondoka na mkwanja ambao leo tutakuwa tunautoa hapa ndani. Saba, na kuna shilingi 100,000 imewekwa hapa. Na watu ni wengi pia ambao wataondoka na huu hapa mkwanja.
1: Yes sir.
0: Nuru Pesa, si ndio?
1: Yes sir.
0: Eh bana, sio na maelekezo inabidi afuatwe kama hivyo ambavyo sisi tunakufahamisha hapa ndani. Si ndio?
1: Yes sir. Mm. Bwana, wanasema hii ni wiki ya ushindi au kurudisha mtaji kwa wale wanaocheza Nuru Pesa na bila kushinda. Wiki hii tutaachia washindi 20 na washindi 140 kila kipindi. Yaani tutatoa breakfast, lunch mpaka dinner. Eh hadi sapa pia tutatoa. Mtu yani ucheze wiki hii usishinde kweli basi utakuwa unataka mwenyewe. Haiwezekani kwa kweli. Bahati yako pesa sio kinyonge. Cheza ushinde, bahati sio kinyonge. Namba ya kampuni ni 553111 na kumbukumbu namba ni 889. Pia tupo na Mwaliko Store. Mwaliko Store, hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, semo zisizovunjika, lunchbox portable, majiko ya umeme, water dispenser, vifaa vya massage, yani vya kuchaji, mixer, hii ni kwa ajili ya keki, vacuum cleaner, blender, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, majagi yasiyopooza, food hydrate. Sasa wanashusha mzigo mpya na kuendelea kukupa ofa. Ukinunua kutoka Mwaliko Store utapata na zawadi pia. Pia unaweza kulipa kidogo kidogo. Tunapatikana Wendini, karibuni na msikitini, yani msikiti wa Ijumaa. Piga nambari ya simu 0673341509 au 0714141222. Na ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store. Yes sir.
0: Hey, bwana. Hey, bwana mnyama mwana tu tunaondoka, yani fresh kabisa. Kupitia 0766744292 kwenye haya maelekezo ambayo tulikuwa tunakupa.
1: Yeah.
0: Sema sasa ifanye namna basi. Da, imekuwa uongo sana mzee wetu. Yani ifanye namna, rudi tena kaifanye namna tu mzee wangu. Yani imekuwa ni vitu kama no, vipi baba? Mbona kama hizi shughuli kama ndogo afu mazoezi yanaweza kuwa mengi mzee wangu. Yani vitu vinakuwa kama ni hapo hapo tu vinaenda.
1: Yani kama ni aje hivi.
0: Yani kama umetumwa hivi mzee wetu. Justin Chaula na baba jaji 47 na Sukunyumba. Bado tupo live kipande cha Iringa Ismani Gula. tunakupata vema sana. Hao ni wanangu ambao wameshajoin muda huu hapa
1: kwenye
0: account yangu ya TikTok, wanajua sisi vile ambavyo watu tunafanya. Yeah, andika Nas Wakunyumba, NASI Nas Wakunyumba, au DJ Nas Wakunyumba. Usi bwana, fanya kama yeye naenda hivi mzee wangu. Sasa hizi mambo hizi, ah bwana bwana. Ebale, kama unacheza na Rupesa muda huu hapa, hakikisha yes, unazingatia maelekezo haya hapa ambayo tunakupa muda huu hapa. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu ya M-Pesa pale, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zile utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 kudhibitisha ule muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas pia, yeah, hapo tuko sawa mzee wangu. Nenda kwenye menu ya Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya red, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi ni shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel pia, nenda kwenye menu ya Airtel Money pale, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi shilingi 1000, zero utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, alafu utachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, utaingiza namba 553111, zero utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha yale malipo ambayo tukomefanya. Kama unatumia mtandao wa Airtel pia, nenda kwenye menu ya Halo Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, usisahau kuweka namba ya siri kudhibitisha yale malipo ya shilingi 1000 ambayo unakuwa umeyafanya. Au vipi bana?
1: Yes sir.
0: Eh bana, sasa ili ushinde ni rahisi sana. Inawezekana una kiasi cha shilingi 1000, 2000, 3000. So unaweza ukacheza mara 2, mara 3, mara 4, mara 5. Na kwa sababu tumekwambia tunaondoka na washindi 20, so iwezekana ukakosekana kwenye hao washindi ambao watakuwa wanapatikana siku ya leo kama huyu hapa.
1: Kabisa, kabisa.
2: Hello. Habari?
3: Salama.
2: Unazungumza na Nuru Joni kutoka Nuru FM hapa. Nazungumza na nani? Unatokea wapi ndugu yangu?
3: Na unazungumza na Victoria Nongele kutoka Mafinga. Mafinga Mbagala.
2: Umecheza Nuru Pesa?
3: Ndio.
2: Umecheza saa ngapi na saa ngapi ndugu yangu?
3: Nimecheza kwenye kipindi cha raha leo.
2: Kwenye kipindi cha raha leo. Basi basi na wewe ni moja kati ya wale ambao wamezipata fedha ile list ya watu 20, na wewe ni moja wapo. Hongera ndugu yangu.
3: Asante, nashukuru, Mungu awabariki.
2: Umeona kwanza kwenye simu yako?
3: Nimeona imeingia shilingi 5000.
2: Hongera ndugu yangu, hiyo hapo bwana, ushapata mboga yako ya mchana, maisha murua kabisa.
3: Asante, Mungu awabariki, mwe na kazi njema na mchana mwema. Mungu awabariki sana.
2: Unaambia nini watu ambao bado hawajaamini kwamba Nuru Pesa fedha zipo na zinatolewa?
3: Waendelee kucheza, Mungu ni mwema, atawafanikisha tu.
2: Kama wewe hapo umecheza mara moja ndugu yangu na umepata bahati yako.
3: Asante, nashukuru.
0: Huyo alicheza mara moja tu na akafanikiwa kuondoka na mkwanja wa Nuru Pesa. So wewe inawezekana pia ikawa nafasi yako siku ya leo ukashinda na ukaondoka pia na kibunda au mkwanja kupitia mchongo wa Nuru Pesa siku ya leo.
4: Mimi Azori wa Nuru Pesa hapa. Unaitwa nani na unatokea wapi?
5: Mimi naitwa Dismas Flavius Nakunga. Natoka mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini, alafu ya Kalenga, kijiji cha Ulanda.
4: Bwana, hongera sana. Wewe ni mshindi wa Nuru Pesa kuia leo. Umeshinda mara mbili. Tuambie, ulifanya nini mpaka umefanikiwa kushinda mara mbili?
5: Kwa kweli, niwezi nikasema lolote zaidi ya kumwomba Mungu kwa sababu mimi ninapocheza bwili nikasema ngoja nicheze tu kwa sababu mimi ni mpenzi wa kucheza. Nacheza kwa jana, nilikuwa nimecheza mara nyingi, ninapokuwa na kasalio kadogo kwenye simu huwa nacheza. Nikasema ngoja ngoja nicheze kama kawaida yangu, nicheze tu, huwa sijali kukosa au kupata.
4: Kwa leo umecheza mara ngapi?
5: Leo nimecheza kwenye voda, nimecheza nafikiri mara mbili na kwenye tiko kama sikosei.
4: Na salio limeingia kote ama imekuaje?
5: limeingia kote kote, limeingia kwenye tiko, limeingia na kwenye voda limeingia.
4: Mara ya kwanza kati unasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?

0: siku Mungu anaweza kumpa kafanikiwa.
1: Hapo Ibangamoyo hapo Ulanda, unajulikana sana kwa jina gani?
0: Hapo Ibangamoyo hapo Ulanda najulikana kwa jina la Dismas Franci Nyakunga au kwa mzee Nyakunga. Na umri kidogo mkubwa mkubwa na miaka kama 73.
1: Asante, tunaomba uendelee kuwa balozi mzuri wa kuambia watu wengine NuruPesa tunatoa pesa.
0: Hakuna shaka nitashauri hata mke wangu nimemwambia.
1: Msalimie sana mama yetu pia.
0: Sasa.
1: Hey.
0: Kama nilivyo kwambia kwanza, nirudi sasa hivi. Sasa naomba nimbusu mbele yako, sijui busu yangu utalisikia.
1: Na kusikia wewe busu tu mimi nitasikia.
0: Mke wangu, nimbusu mama.
2: Haya bwana, raha ya kuondoka na mkwanja wa NuruPesa. Maindo
3: asipo wazee.
2: Na kwa sababu tumekwambia pia baadaye saa 9:55 washindi wengine watakuwa wanaondoka na huu mkwanja wa NuruPesa siku ya leo. Sasa leo kwa sababu tunasikiliza muziki wa zamani na tunadondosha mashavu kwa washikaji zetu ambao walifanya vizuri zamani na wamesababisha watu endelee kupiga mchele au mtonyo kwa sasa hivi.
3: Yes sir.
2: That's why kama leo ukipita kwenye mitandao ya kijamii umeona kuna clip ambayo Akon anaizungumzia kuhusiana na wasanii wengi sana wa sasa hivi wanafanya lakini mifukoni wako watu watee, yani hawana kitu.
3: Yeah.
2: Hawana mkwanja.
3: Yani wanakuwa maarufu tu. Wanakuwa maarufu tu ila mkwanja hawana.
2: Yaani sasa hivi watu wanakuwa maarufu ila mkwanja
4: changamoto.
2: Mkwanja ni changamoto. Akon ni kwa hapa tunamsikiliza kwenye SB.
5: Artist is the last to get paid. He's the brokest one out of everybody, but he's the most famous. So if you in it for the fame, you want to stay broke, be the artist. But the day you see all the other sectors in the business that allows you to make real money, like the producer, like the songwriter, like the manager, like the agent, like the attorney, there's so many areas in the entertainment field that you can really maximize it.
2: Unaungana na kauli ya Akon ambaye anasema wasanii wa sasa wengi ni maarufu lakini hawana mkwanja. Tucheke kupitia 0766744292, 0766744292 kama unaungana na kauli ambayo ameizungumzia Akon. Kama ni wengi hawana kitu ila majina yanauona kuepo nayo,
3: yes sir,
2: unaweza ukatoa mtazamo wako hapa. Naitwa Godi Mgude, pande za mafinga kinyo namba C, na wapata kwa uzuri mtazamo ya ngoma na ikubali kinoma. Sema ukipiga ngoma ya nguo ya kimya kimya Isaac Jordan Toxis Mamba Ngelango mali asili ndo na kujifichaga ina noma. Victor kutoka mafinga, naomba nipige ngoma ya kitach ya nini kitambaa cheupe itakuwa poa. Tukesimani Wanga tuko pamoja mpaka tamati. Ba Isa Biz saa oya muda wa kula madini mengi kutoka sayari ya burudani hadi kitenteni hivi. Aston Matanila nikiwa pande hizo mafinga Kikombo, namwambia Mofat Mtisi show ipo hewani. Oya Nuru FM, nimeona ujumbe nimejishindia Ngeta wa Mangeta Mufindi. Hongera bwana. Ndio taratibu wetu, si lazima tutoe mkwanja.
3: Yes sir. Kasa yes,
2: Samila tukia Dodoma pamoja mjengoni tumetune Nuru FM. Mambo vipi? Watu wangu wa nguvu mmetisha kama tsunami, mji umechafuka. Kimeumana hadi saa 10 wataki wastaki, habari ndio hiyo. Nisome kama Stewardi Kagine Kinyoz toka Tagamenda pale. Sisi sauti ya radio ipo juu. Napata vilivyo Salmini Mwitula Ipalamwa. Tuko pamoja hapo mjengoni. Bana sio wote. Lazima tu wasanii wengine tubaki mashabiki. Ni mzee wa Upala Filipo Mdua Itunundo PG Pawaga semana wasikilize kipande hii hapa. Ndugu yangu wasanii wa Iringa wa kipindi kile wakumbukwe sana, aina na mawaya gusa goma la Alikiba Cinderella. Doto Kisege kutoka stand ya boti Kiwele, bye bye. Tumekuona huyo alikuwa anasema ukipiga ngoma ya nani tena ya JMO na Albert Mangwea kimya kimya. Wasanii wa Iringa wa kipindi kile wakumbukwe sana na masungi yao. Bayalifu Msavange kutoka Isoka, asante Alifu Msavange kutoka Isoka. Anaitwa Oliver kama Oliver, Sophie kama Sophie, Abduli sawa. Umekina wewe mtazamo wako hapa Kiesa umesikika safi. Mbeya Boy Tony Newton God Bima, Shalo kama Shalo Chips Mafinga Town. Oya Sayari Bedudani mikaa poa. Oya ni aje DJ Nas, nawapata kwa hiyo wamekia Ice toka Mafifi kwa goma noma sana. Mshikaji wako wa karibu sana Mafifi kwa kina Happy. Gani sapi.
3: Mafifi ndani ndani.
2: Goma la Kamilo ni Professor J unavyo sign divo sivyo itabamba. It's me good love mgina pande za Wenda. Na wasikiliza hapa enda noma. Oya ni aje wa kunyumba pamoja mpaka kitenteni hivi. Anaitwa Nyangema kama Nyangema. Mpaka Kikumikumi Zawadi Mgala Mafinga kinya namba B. Eliabu Mtokoma wa Mafinga nipigie ngoma ya Samba Mapanga la Dunia Tunapita. Priska Magoya from Ilula Mtua tuko naye pamoja. Gusa Goma la Cinderella. Doto Kisege kutoka stand ya boti Kiwele anasema tuko pamoja. Sophie kama Sophie anasema haya bwana Sophie haina noma bwana. Anasema tuko naye pamoja muda hapa. Teme DJ Noah 245 hii hapa inafuata.
3: Yes sir.
2: Sitarudi kwa ajili ya kukamilisha na mastori mengi ambayo tuko nayo hapa ambayo inabidi uyasikilize. So get ready kwa ajili ya kuja kuyasikiliza. Bado niko na MC Bizo.
4: Oh yeah, oh yeah.
2: Mimi ni DJ Nas wa kunyumba mgashida aka Baba Momo. Tarudi hapa muda si mrefu.
6: Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo?
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period?
2: Ndio. Namshukuru Mungu.
1: Aha.
2: Nabii Roger kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa almashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa wa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Tanzania! Vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa

0: Pingui.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Ha. Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
3: Uh-huh.
1: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: 88.9. Oh yeah, we love music.
5: I can make a broke shit rich. It's my birthday. I must
4: nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo?
0: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri?

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe
2: kodi ya mtaa.

0: Voilà. Jess Choco. Et voilà, Money Fils, Money Simple, OB Obama. Wanasikika umundani ya usiba na joint inaitwa mita yangu. Producer Amber AB Records pale ni kwambako. Ilifanyika joint ya pewanetu Jesh la Wokovu. Wakona Money Simple, Money Fils, OB Obama. Afigoma linaitwa mita yangu. Cause mitando ambayo inatufanya sisi tunaendelea kushine, tunaendelea kuwaka kila kona kila pande kupitia kodi moja tu mjini ya 88.9.
1: Oh yeah. Sikuzia
0: Nuru FM Radio. So time hapa kama sauti zipo juu kipande hiyo hapo. Mashavu ya mengi sana kwa DJ Noah 255 kujile kwa kisha ngoma zimelia kali sana kipande hiyo hapa. Ametisha, ngoma za zamani nyingi sana hapa zimesikika.
1: Yes sir.
0: Tumezipa time of course kwa sababu baadaye tunaenda kugawa ule mkwanja Nuru Pesa. So hakikisha maelekezo ambayo unapewa muda huu hapa ndio ambao unayafuata. Lakini kwa sasa wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa. Na umsema ndo maana harisi ya utambulisho mpya mtandao wa YAS uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango kabisa Tanzania ambao ni mtandao wa YAS pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mitandao mingine yoyote Tanzania. Mtandao wetu pia una kasi kwa Watanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Bora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, yani matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS leo ujione utofauti na uzoe viwango vile ambavyo unavyostahili. Na ili kukupa maelekezo kama unatumia mtandao wa YAS, muda huu hapa iliweze kucheza na kushinda, kuondoka na mkwanja kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Maelekezo ni haya hapa ambayo tunakudondoshia muda huu hapa.
2: Yes, kwa hiyo ambao unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya leli, then chagua namba 4 kulipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, and then weka kiasi ambayo ni shilingi 1000 ya kwako hapo. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo 1000 yako, and then bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Kwa watumiaji wa mtandao wa YAS, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya leli, chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, then chagua weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Weka kiasi shilingi 1000, weka namba ya siri ili kuthibitisha malipo 1000 yako. Kwa watumiaji wa mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, then weka kiasi ambacho shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000. Kwa watumiaji wa mtandao wa Halotel, utabonyeza nyota 150 nyota 88 leli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, then weka kiasi ambacho shilingi 1000 tu ya kwako, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000 yako, then bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako wa shilingi 1000.
0: Sawa, so, washindi ni wengi ambao wanapatikana kupitia mchongo na Nuru Pesa, na tumekwambia kila kipindi ni pesa,
2: pesa
0: na Nuru Pesa. Sasa huyu hapa pia ni mwingine ambaye alishinda akaondoka na mkwanja wa Nuru Pesa. Hello.
3: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
3: Poa poa.
0: Uko fresh pande hizo?
3: Ah, nipo salama ise.
0: Mimi naitwa DJ Nas kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
3: Naitwa Emmanuel Munyiporo kutoka Mafinga.
0: Kutoka Mafinga. Umecheza Nuru Pesa siku ya leo?
3: Ya, nimecheza mara mbili.
0: Umecheza mara mbili?
3: Ndio.
0: Naomba nichukue nafasi hii kutangaza wewe ni mmoja wa washindi ambao wameingiziwa fedha zao kupitia Nuru Pesa.
3: Asante sana sheikh brother.
0: Unawaambia nini ambao hawachezi Nuru Pesa?
3: Ah, kwamba ni ya kweli na waendelee kucheza bwana, inatoa hela.
0: Au sio?
3: Yeah.
0: Haya bwana, tukushukuru sana.
3: Asante sana.
0: Washindi ni wengi ambao wanashinda mkwanja Nuru Pesa. Da, hapo studio metisha ni mawe juu ya mawe, inaitwa Kipiasi. Ngulugulu, Sebo, naimba, naomba ipigwe ngoma ya nilipe. Ipi sasa, ya bele 9, nilipe ni sepe au ipi. Zibilia sana msichoke kuzibamiza. Warije nasi paka mwisho show kali Zawadi Mgala mafinga kinyana mbabi. Kodi ni moja 88.9 2026 tunatoboa. Edari Fidege from Ilula Madizini. Jamani Dazlaba alienda wapi? Bado yupo kwenye mziki. Anaitwa Nathan Kitemile wa Mtula mji Kaselo Lami. Yupo Dazbaba. Yuko vizuri, yani yuko fresh. Mambo vipi mkopoa? Tunawasikiliza vizuri. Fanya kama unatupia ngoma mbele naye ni Masogange na Tawaida Kalinga kutoka Ilula Ilala. Anasema eko niko sawa. Wasanii wa zamani wanamkwanja tofauti na wa sasa. Kwanza walikuwa wachache wakipata show wanapiga mkwanja, maana Geoffrey Maenge kutoka Gingilani. Samahani nawasikiliza muda huu hapa. Yani anazungumzia ule mchongo ambao anazungumzia Econ.
1: Yes sir.
0: Eh, baada hapo studio umetisha mawe juu ya mawe, kipiasi ngulugulu. Tuko naye pamoja muda huu hapa. Huyu hapa mwingine anasema anaitwa na anasema asabu Bwana Yesu asifiwe. Eh, bwana amen.
1: Amena.
0: Eh, amina. Kia ispande za Kia 750 tuko naye pamoja. Mwingine anasema ngoma ya Mbosso Uzalima ni mimi Juma Kibiki kutoka Msaluti. Isikike ngoma yango ya Mikasa Sadiki mwenye kutoka Ilula Ilala. Gusa ngoma ya DJ Nas Jojina noma sana by Isa Bizi Kinyozi Ismani Luanga wa kunyumbae. Radio zipo juu sana sauti. Peter Musaka Kisinga wimbo Matonya Violet waburudike. Shauli Lufegila Musa Babas na Ali Kilave. Sioja Masengo kutoka Mwililwa. Atibu Maliga kutoka Kidamali. Oya misungani na Econ kwa kauli yake kama vipi ni gongengo maisho makini. Ngoma inaitwa Nagombania Ufalme itakuwa poa sana kwa kunyumba. Naomba ngoma yote 20% Onesimo Mgunda pande za Mikongwi. Na wapata vyema samba goma la samba mpanga la vunja mifupa kama meno bado ipo. Meme Chali Chogola aile noma na wapata vyema Mofa Timtis kutoka Kikombo Mafinga DJ Nas nipo nanyi mwanzo mwisho. Ujumbe naomba Baba Sheila. Eh, bwana mbona yuko kimya sana? Jamaa yupo sahihi. Wasanii wengi wa Sawa Bongo unakuta wanaishi maisha ya kuigiza, wengi ni maarufu ila hela hawana. Lebo zinawabeba. Isaac Jordan Ngelango. Sasa huu ni mtizamo wa kila mtu ambao yuko nao na anaudondosha hapa kupitia 0766744292. Tupitishe hapa kabla tujapita kwenye mastori mawili matatu hapa zetu tukamilishe na mchongo wa kodi ya mtaa siku ya leo.
1: Ya, ni miaka 8 ya Baba Manka. Tunasherehekea miaka 8 ya Baba Manka pale Savannah Lounge tarehe 28 June kwa kiingilio cha shilingi 2025 tu. Baada ya miaka 8 ya kazi kubwa katika tasnia ya utangazaji, sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kifamilia. Hii si sherehe tu, bali ni jukwaa la vipaji vya muziki. Kama una kipaji, basi hii ni nafasi ni yako. Wasanii chipkizi mtapata fursa ya kuonyesha vipaji vyenu mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Msanii atakayeibuka wa kwanza au mshindi wa tamasha hilo atapata chance ya kurekodi katika Apple Music Sound pamoja na kitita cha shilingi 500,000 taslim za Kitanzania, na mshindi wa pili atapata kitita taslim cha shilingi 200,000 za Kitanzania. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platforms, promotions za kazi za wasanii, yani hao wasanii chipkizi, interviews za platforms mbalimbali ili kuinua wasanii chipkizi kimuziki. Tiketi zinapatikana Nuru FM au piga namba 0719431733 kwa maelekezo zaidi. Pia tutakuwa na Rich Msafi na Lone Boy na wengine wengi. Yaani wadhamini wa tamasha ni Nuru FM, Alex Machine 3, wauzaji maarufu wa ngoza ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jack's Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juve Juice Point, Beatrice Collection, Switch Switch Your World, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, Smart TZ Furniture. Tumekuwa familia miaka 8, sasa ni wakati wa kula bata pamoja. Huyo Baba Manka isa. Jambo lake hilo bana.
0: Goma 20% mambaya majuto kadinde toka Changarawe, habari za hapo mjengoni. Goma mbele naye ni Sume Penzi Ramso wa Tangara. Tangarai kwa wapi jamani, na sisi tupite Tangara jamani, Ramso tupe kodi bwana.
2: Tangara.
0: Si watu wakaona enjoy wenyewe tu afisi atujui bwana. Mashuhuri wa Kisinga zimekolea sana DJ Nasi. Eh, hey, jamani, wimbo kidato kimoja Toto la Kinyia Zawadi Mgala Mafinga Kinyana Babi 1 na 2 kwenye studio haina noma sana. Moja kati ya vitu ambavyo inawezekana ulikuwa utegemea hata kuvisikia ni kuhusiana na kauli ambayo ameizungumza Shakira, kama anasema moja kati ya ndoto zake pia ni kufanya ngoma na
1: Barna Boy.
0: Sasa okay. Sasa ukiangalia yani Shakira na Barna Boy yani
2: kama vitu fulani hivi viwili tofauti.
0: Yani wapi na wapi yani, ila
1: yes sir. Yeye
0: anasema na ilikuwa ni kama ndoto yani pia kufanya.
1: Alitamani sana
0: isa. Yani alitamani. Shakira yuko hapa, acha tumsikilize muda huu.
4: The lyrics, the concept, And then obviously when I had Burna Boy recorded, that was like the cherry on top. Really, I always wanted to do something with Burna, and I think that his voice just takes it to another level. The song is much more than a world.
0: Daiba, still case. Walifanya ngome kwa ajili ya
1: World Cup.
0: Yeah. Na Burna Boy, lakini pia amesema ilikuwa ni ndoto yake pia kufanya na
1: Burna Boy.
0: Na Burna Boy. Sawa. Sasa jana kulikuwa kuna posti ambayo imepostiwa ambayo ilikuwa namhusu, alikuwa ameposti Alikiba, ni collab yake na Konde Boy Mjesh.
1: Yes sir.
0: Eh bwana linadondoka
1: ngoma ngoma
0: kesho. Ijumaa.
1: Nasi na mimi na Konde Boy.
0: Alafu na mimi mwenyewe pia nadondosha ngoma kesho.
2: Sasa tutacheki mtandangi utakavyokuwa.
0: Nasi anaachia ngoma mbili. Alafu mimi nadondosha mawe mawili mdogo wangu aliki. Yaani kukikucha vizuri, wakijichanganya na nzanao leo jioni. Ila sema tofauti. Mimi nafanya muziki wa hip hop, wao na bana pua.
1: Sema si one industry.
2: One industry.
1: Wale wanapua na Konde na Alikiba King.
0: Ni mziki wangu wa wanangu wa mtaani sasa, sio unajua tofauti wetu.
1: Wako nyumba.
0: Mimi ni mtu wa hip hop, mimi nazungumza na wanangu.
1: Yes sir.
0: Sasa wenyewe vita nyingi, vita ndefu sasa.
1: Yeah.
0: Hapa katikati baada ya kuonekana ligoma linadondoshwa kesho. Mjako amefunguka na sema bwana hapa subirie tuone masinema ya Mwambino wa Garamwita.
1: Diamond Platinum.
0: So
1: yes sir.
0: Sasa lote zilikatokea. Unaweza kukuta leo jioni au kesho kukuta Bwana Diamond Platinum akadondosha kitu. afu akadondosha jambo. Tumsikilize Jack Boy yuko hapa.
5: Kolabo hii ya Ijumaa ambapo Konde na Mfalme King Kiba wametangaza wanaachia gomarao hili. Tazameni chokochoko za Mwambino sasa. Tazameni chokochoko za Mwambino. Atataka kufanya chokochoko au chote upepo. I'm telling you. Kama sio yeye, atawatuma wachambuzi wake. Kama sio wachambuzi wake, atawatuma wanawake zake. Kama sio wanawake zake, atawatuma ndugu zake. Kama sio ndugu zake, atawatuma wapwa zake au watoto wake. Niwaambieni mpaka Ijumaa, kama hajafanya chokochoko yote, wallahi na pia nipige mawe mpaka nifa. Lakini la pili nikwambie, ujio wa jogoma hili la Konde pamoja na Mfalme King Kiba ndo tunakwenda kuzika ndoto za Mwambino kwenye muziki. Niwaambie, tunakwenda kuzika ndoto za Mwambino kwenye muziki. Sababu zangu mbili. Sababu ya kwanza, ameshamaliza collab, wasanii wengine wote wamegombana nao, haishi nao vizuri.
0: Dai bwana Loba. Jakubo huyu hapo umemsikiliza anasema
1: sio poa.
0: Eh, wanaenda kuzika mtikasi wa Diamond Platinum. Ngoja tusubiri ilo goma kesho tuone
2: itakuwaje.
1: Ila Mondi kama mkubwa unajua. Jack Boy anaongea hapa afu Mondi yupo zake ile totu anakula hela kiingilio 70 baba. Sio poa bwana.
0: Sawa, sio case. Tunaikamilisha na moja ya mwisho kwa sababu time pia imetutupa mkono na
1: yes,
0: DJ Noah aje akamilishe session ya mwisho hapa. Ngoma za leo zimenikumbusha mbali sana, hasa Juma Nature Stacky Dem. Muziki ni tiba kubwa ya stress. Mwambie DJ aendelee kugongesha mangoma, tuendelee kufurahi. Alex kutoka Mafinga, Luka Mdem kutoka Mafinga, Konde Boy kutoka Nduli, nipige nyimbo ya dan tena. Huyo anasema Rashidi kutoka Dodoma, oya ngoma Mario Lua, wimbo wa DJ Nasi na mshukuru Mungu siki hapo mjengoni. Angel Shukuru kutoka Lupombe la Senga, naitwa Brownie Msafiri Duma aka Rasi wa Mlolo, na kati ya mawelewele Mwangata Iringa Tanzania, na ngoma ya Professor J Machozi Jasho na Damu iwafikie wasikizaji wote, wakiongozwa na Taifa Nganyelika akiwa mtaa mawelewele Mwangata Iringa Tanzania. Haya bana, sawa. Asante wale wote ambao wanaendelea kutucheck kupitia 0766744292. Sawa, tupee bills and DJ Noah aje akamilishe session ya mwisho siku ya leo kwenye SB. Bado niko na Miss Happy MC Bizo.
1: Oh yeah.
0: Mimi naitwa DJ Nasi wa Kunyumba Mgaya Shida aka Baba Momo. Tunarudi hapa muda si mrefu na DJ Noah.
6: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
7: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa almashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665 04 17 87. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
8: You are great, yes you are, holy one.
9: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
10: Karibu. Wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
11: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambobii.
10: Kinyanambobii, ehe.
11: Nilikuja tarehe 25, nilikuwa na tatizo mwezi wa 5.
10: Mwezi wa 5.
11: Ndio.
10: Ulikuwa na tatizo?
11: Nilikuwa siendi period.
10: Ulikuwa uwezi kwenda period?
11: Ndio.
10: Ehe.
11: Namshukuru Mungu.
10: Aha.
11: Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
9: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

0: Na Nuru Pesa leo analiweka sawa zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha. Leo hii unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
0: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations. 88.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

ya YB tukwepo naye hapa kutokuja kuzungumza vitu vingi sana kuhusiana na movement ya rokati za muziki, lakini pia game kwa ujumla pia tutakuja tuizungumzie hii hapa. Uvipi bana? Sasa kwa sababu time imetupa mkono na kesho pia ni siku tabii tukutane hapa saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Shara kwa wote ambao tulikuwa nao kwa zaidi ya saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Au sio bana? Tulisema watu 20 kila siku wanaingiziwa mkwanja, and of course watu wamedondoshwa mikwanja yao. Kuna zile namba ambazo unaziona hapa chap chap kwa haraka ambazo watu wameingiziwa mkwanja wao. Huyu hapa anatumia namba 0762 805 096, amewekewa mkwanja wake. 0782 532 373, amewekewa mkwanja wake. 0780 542 282, pia amewekewa mkwanja wake. Kuna huyu hapa anatumia 0798 912 055, pia amewekewa mkwanja wake. 0625 472 204, pia naye amewekewa mkwanja. 0657 785 026, amewekewa mkwanja wake. 0657 785 026, amewekewa mkwanja wake pia. Sawa, sasa kwa wale ambao bado hujacheza, hakikisha unaendelea kucheza kila kipindi. Sisi tunahakikisha tunaweka mkwanja, tunaweka mtonyo. Na kwa sababu leo tulikuwa tunausikiliza muziki wa zamani, tunaupa heshima muziki wa zamani, kesho pia ni siku tutakutana hapa hapa saa 8 kamili za mchana. Anampa mashabu DJ Noah, anaitwa Aidan Fidege Formula Madizini pale ya kwake Mo Music. Simama iwe mahususi kwa jamaa zangu Aida Kalinga, Mama Mage, Sikilo, Jimson Dunda, oi vijanasi, maelekezo fuate balozi hapa wa sayari yenye burudani, Musa Baba Zifundi Kinyo Sekelula Nyakilomo ene noma mwanetu, mwanamziki Rachel imba mapenzi kizunguzungu alipotelea wapi atumsiki kwenye game, Alex kutoka Mafinga yupo, Rachel Nisobe Kabakulu Makinga kutokea pande za Iringa ina noma. DJ Noah ametukumbusha magoma ya kitambo sana, ametukumbusha mbali sana Eston Matanila ni kekombo. Inspector Aruni alipotelea wapi, bora kimya sana au aliaga mashindano? Kutoka Mafinga ina noma bwana Kija Masanja King Sukuma ni Kiakera Kagera, tuko pamoja ni tamati. Asante kutoka pande hizo hapo bwana. Sisi tuna sign out, taarifa habari inafuata hapa na somo iko hapa. Chao chao na siku njema. Nilikuwa na MC Bizzo, Miss Sapi, mimi ni DJ Nas. Chao chao.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Mkuu wa mkoa wa Iringa Khery James ameupokea ujumbe wa wawekezaji kutoka kampuni 13 za nchini Finland. Wazazi na walezi manispaa ya Iringa wametakiwa kujikita katika malezi ya watoto ili waweze kuwa na maadili mema katika jamii. Na katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom amewaonya kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haujadhibitiwa. Na miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia katika duru za kimichezo, pamoja na klabu ya Azam FC imetangaza kumsainisha kocha Florent Ibenge, nyongeza ya mkataba mpya utakaombakisha kocha huyo. Tarehe ni ya 4 ndani ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Saidi. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Pia unayo fursa ya kuandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayo isikia. Habari kamili. Mkuu wa mkoa wa Iringa Khery James ameupokea ujumbe wa wawekezaji kutoka kampuni 13 za nchini Finland uliowasili mkoani hapa kwa lengo la kutembelea maeneo mbalimbali ya uwekezaji na kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi katika sekta ya misitu. Akizungumza katika kikao kifupi na wageni hao, Khery James ameupongeza uhusiano wa muda mrefu uliopo kati ya Tanzania na Finland, hususan katika maendeleo ya sekta ya misitu ambayo imekuwa moja wapo ya maeneo makuu ya ushirikiano kati ya mataifa hayo kwa zaidi ya nusu karne.
2: Representatives of the embassy of Finland led by the head of cooperation Madam Sanna Lisa, it is my great honor to welcome you all to the office of the regional commissioner in Iringa, which is the head office of the government business. Your visit reflects the strong and growth of good relationship and partnership between our government of Tanzania and the government of Finland, particularly in advancing sustainable development in the forestry sector in our country. Our esteemed delegates from Finland, on behalf of the government and the people of Iringa, I sincerely thank the Embassy of Finland for coordinating this important visit. Your mission to explore investment opportunities in the forestry sector is timely and aligned with our regional priorities on green growth, industrial development and sustainable resource management.
1: Amesema mkoa wa Iringa una rasilimali kubwa za misitu ya asili na ya kupandwa pamoja na mazingira rafiki ya uwekezaji yanayowezesha ukuaji wa viwanda vya mazao ya misitu, uchakataji wa mbao, uzalishaji wa nishati mbadala na bidhaa nyingine zenye thamani ya kuongeza mapato na ajira.
2: We warmly welcome you to Iringa, a region known for its natural beauty, fertile highlands, and strong commitment to sustainable forestry and environmental conservation. Our distinguished guests and delegates from Finland. In addition to forestry, Iringa region is a major tourism destination in southern Tanzania, hosting attractions such as Ruaha National Park, Udzungwa Mountains National Park, Isimila Stone Age, and the Chifu Mkwawa Memorial Museum in Kalenga and the Old Boma of Iringa. These sites reflect both natural beauty and rich historical heritage, including the legacy of Chifu Mkwawa's resistance against the colonial rule. Although you have come to explore the investment opportunities, but still, when you get the time, these are the place to visit and refresh your mind while in Iringa. Once again, I warmly welcome you to Iringa region and sincerely wish you a fruitful and successful visit. You explore investment opportunities in the forestry sector. We look forward to further strengthening our partnership with the government of Finland for the benefit of our people and the future generation.
1: Finland imeendelea kuwa mshirika muhimu wa Tanzania katika maendeleo ya misitu kupitia programu mbalimbali za misitu endelevu na ukuaji wa minyororo ya thamani na uwekezaji wa biashara za misitu. Miradi ya pamoja ya kati ya nchi hizo imekuwa ikitekelezwa katika mkoa wa Iringa, Njombe, Ruvuma na Lindi kwa lengo la kuongeza tija, ajira na mapato katika sekta hiyo. Takwimu zinaonyesha kuwa mwaka 2025 serikali ya Finland kwa kushirikiana kushirikiana na UNDP ilisaini makubaliano ya euro milioni 2 zaidi ya shilingi bilioni 6 za kitanzania kwa ajili ya kuhamasisha ubunifu, uwekezaji wa kijani na maendeleo ya biashara ndogo na zakati katika sekta za misitu Tanzania. Kwa mujibu wa serikali ya Finland, ushirikiano wake na Tanzania umejikita katika kuimarisha maisha unayotegemea misitu, kukuza ustahimilivu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi na kuongeza fursa za ajira kupitia sekta ya misitu, huku Tanzania ikiwa ni moja ya washirika wake wa muda mrefu zaidi barani Afrika. Wazazi na walezi manispaa ya Iringa wametakiwa kujikita katika malezi ya watoto wao ili waweze kuwa na maadili mema katika jamii. Hayo yamezungumzwa na afisa maendeleo wa manispaa Esther Sanga wakati akizungumzia maandalizi ya maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika yatakayofanyika Juni 16, na kuongeza kuwa hatua hiyo itasaidia kujua changamoto za watoto wao na kuzitatua.
3: Kwa hiyo tunawasihi sana wazazi wawekeze malezi kwa watoto wao, na hasa kabisa tangia mimba inavotungwa kuanzia miaka 0 mpaka 8. Tunashauriwa kwamba katika kipindi hicho ndio msingi wa kumlea mtoto vizuri. Tukikosea hapo kwa kuzingatia yale mambo makuu matano: lishe bora, afya bora, malezi yenye mwitikio, ulinzi na usalama wa mtoto na ujifunzaji wa elimu ya awali. Kizingatia hayo, watoto wetu wataweza kukua katika maadili mazuri na watakuwa kiutimilifu katika kiakili, kimwili na kisaikolojia. Na washauri jamii kwamba wazingatie sana malezi bora kwa watoto, na wazazi wengi au walezi tumekuwa tukijisahau, tunakuwa tuko busy sana kutafuta fedha bila kuwa jirani na watoto wetu. Kwa hiyo tujitahidi tuwe jirani na watoto ili tuweze kujua changamoto wanazozipitia na kuwasaidia.
1: Akizungumza kuhusu siku ya mtoto wa Afrika, Bi Sanga amesema kuwa halmashauri itaadhimisha katika uwanja wa Mwembe Togwa, huku mgeni rasmi akitarajiwa kuwa mkuu wa wilaya ya Iringa.
3: Tunaelekea kwenye siku ya mtoto wa Afrika ambayo kimsingi huwa inafanyika kila ifikapo tarehe 16 mwezi wa 6, na sisi kama manispaa tumejipanga ipasavyo. Kwa sasa tuko kwenye maandalizi kwa ajili ya kuhakikisha siku hiyo inafanikiwa, lakini pia siku hiyo itakapofika tutakuwa na maandamano yatayoanzia ofisi ya mkurugenzi manispaa ya Iringa kuelekea viwanja vya Mwembe Togwa. Maandamano yataanza saa 2 asubuhi, lakini tutakuwa pamoja na watoto kutoka kwenye vituo, maafisa maendeleo, maafisa ustawi, maafisa dawati kutoka polisi, lakini pia na wanajamii kwa ujumla. Na ikifika saa 3 kamili itaanza maadhimisho na mgeni rasmi atakuwa mkuu wa wilaya. Kauli mbiu yetu ya siku ya mtoto wa Afrika inasema mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara. Kwa hiyo kauli mbiu hii inatukumbusha sisi kama wazazi, kama walezi, kwamba tuwekeze sana kwenye malezi ya watoto.
1: Naye afisa maendeleo kupitia dawati la msaada wa kisheria Joseph Kitasha amewasihi wazazi kuepuka kuadhibu watoto kupitiliza, kwani adhabu kali huwajaza watoto hofu na kuwazuia kutoa taarifa za vitendo vya ukatili pindi wanapokutana nazo.
3: Tunaelekea kwenye
4: leo hii, kuna wazazi tumesahau wajibu wetu kama wazazi, pamoja na walezi tumesahau kwamba tuna jukumu, na kwamba mtoto anapokuwa ameletwa duniani, mtoto hawe wa kwako, anakuwa mtoto wa jamii. Kwa hiyo tunasimamia misingi na taratibu za kisheria zote kuhakikisha kwamba hata kama ni mtoto wako huwezi kumwadhibu kupitiliza, lazima utasimamia misingi ya sheria. Kwa hiyo unapokuwa unafanya kosa, sisi tunadili na wewe kwamba lazima tukuelekeze na kuelimisha kabisa kwamba huyu mtoto anatakiwa kulelewa kwenye mazingira salama. Kwanza tumekuwa tukikumbana sana na matatizo ya kwamba wazazi wengi wanawazibu watoto kupitiliza. Mtoto kwa hiyo anakuwa na hofu, wakati mwingine hata mtoto kama alikuwa na uwezo wa jambo fulani, lakini kwa sababu wazazi wamejenga mazingira ya kumwazibu mtoto anakuwa na hawezi kujisimamia. Kwa hiyo tumekuwa tukijaribu kuwaelimisha wazazi, maana kama nilivyosema kwamba tumekuwa tukishirikiana na watu wa ustawi, ya kwamba tunapita pia na kutoa elimu. Hata pia sisi huwa tunashirikiana nao kwenda mashuleni kutoa elimu pamoja pia na haya kwenye hivi vikundi vya kijamii ambao wanadili sana na masuala ya kijamii, ya kwamba kuwapa wazazi elimu juu ya malezi kwa ujumla.
1: Siku ya mtoto wa Afrika huadhimishwa kila mwaka tarehe 16 Juni baada

0: wa macho. Akizungumza wakati akikabidhi fedha hizo, katibu wa mbunge wa jimbo la Makambako Imani Fute amesema licha ya changamoto za kiafya ambazo zinawakabili wananchi hao, bado wameendelea kujishughulisha na ujasiriamali ili kujiingizia kipato, huku akitaka wananchi wenye afya njema kuiga mfano huo badala ya kuendelea kulalamika kuwa maisha ni magumu.
1: Wako vijana huko wana akili timamu, wanaona, wanabaki kulalamikia ugumu wa maisha. Lakini tuna macho, tunaona, tuna akili timamu, tuna miguu, Mungu ametupa kila kiungo. Tuko timamu kabisa. Lakini kazi yetu ni kulalamikia viongozi. Mama huyu haoni. Lakini huyu anauza mkaa. Kwa mheshimiwa mbunge anawashika mkono hao wote watatu kwa mahitaji yao. Huyu mama anayeuza mkaa kaongeze gunia moja. Huyu baba naye akatafute kamtaja afanye. Huyu bwana akampe mama ambaye anatembeza matunda ili kumtunza yeye, anatembeza matunda ili kumtunza yeye. Akampe mama hii fedha na mwenyekiti usimamie. Nenda na huyu bwana akakabidhi kwa mama aongeze mtaji wake wa matunda. Mheshimiwa mbunge imemgusa hapo. Aongeze huo mtaji wa matunda, aendelee kutembeza matunda, aendelee kuilea familia. Mheshimiwa mbunge imempendeza kwamba afanye kitu hiki kushirikiana na ninyi. Kila mmoja kidogo kidogo. Mama nategemea sasa kwenye zile debe mbili za mkaa utaagiza roba mbili za mkaa. Mkatafute namna mtakayofanya kuhakikisha kwamba kila mmoja anaweka kashughuli ambako katakuwa kana muingizia kipato.
0: Mwenyekiti wa mtaa wa Kilimahewa Anton Ngolo na diwani wa kata ya Majengo Rosemary Luiva wamesema fedha hizo ambazo zimetolewa na wananchi kwa wananchi wake wenye changamoto ya kiafya na macho zitaendelea kuongeza kipato ambacho kitawasaidia kuhudumia familia zao.
2: Hali zao tunazifahamu. Mimi niombe tu kwa heshima kishia salamu za kumheshimiwa mbunge. Namshukuru mno mno. Hasa kwa gusa hawa ambao ni wahitaji. Mama yule haoni lakini ana uwezo kupambana japo kwa nguvu ni ndogo. Lakini tunajua kile ambacho amekitoa mheshimiwa mbunge kinaweza kuwa ni sehemu ya chachu kwenye maisha yanayoendelea. Vile vile kwa hawa wote mimi nadhani tupelekee shukrani zote sana kwa serikali na kwa mheshimiwa mbunge. Mungu ambariki sana.
3: Natoa wito kwa ndugu zangu ambao leo wamesaidika waone kwamba hii ni chachu ambayo mheshimiwa mbunge amewachachu. Kwa hiyo ninyi muendelee kufanya kazi kwa bidii, lakini muendelee kumwombea sana mheshimiwa mbunge. Na mheshimiwa mbunge atafanya ziara mwezi wa 7 au mwezi wa 8 atakuja hapa. Atakapokuja natamani tupate ushuhuda kwamba nilikuwa na 100,000 sasa hivi na 120,000. Nilikuwa na 100,000 sasa hivi na 100,500. Inawezekana kabisa na atafarijika sana. Unajuaje kama hata tekiwa kuongeze kingine. Lakini ni pale anapoona bidii kwamba umedhamiria kile kidogo kiweze kukuzalishia uweze kuhudumia hata familia yako.
0: Wananchi hao baada ya kukabidhiwa fedha hizo wamesema zitasaidia kukuza mtaji wa shughuli zao za ujasiriamali, huku wakimshukuru mbunge kwa kuwezesha kupata mtaji huo.
4: Changamoto yangu ni mtaji kama hivi, namshukuru Mungu mbunge amenipa hivi, najua maisha tayari amenivusha. Namshukuru sana, barikiwe. Kwa wale ambao wanaona yani wafanye kazi,
5: yani afya mwili unaniuma, yani kwamba changamoto ni mwili tu unaniuma, ina maana kwamba yani nguvu sina. Namshukuru Mungu ambariki, atatusaidia katika maisha.
6: Nasema tunashukuru kwa mbunge Chongolo kutoa msaada, tumesaidiwa, tutapambana kwa kila hali ili tujikwamue kimaisha.
0: Msikilizaji, bado unaendelea kuitegea sikio Nuru FM habari kupitia 88.9. Ninayekusomea jina langu ni Saum bin Saidi. Nikukumbushe tena kuendelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii, Instagram na tunapatikana kama Nuru FM Iringa, kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, huku YouTube na TikTok tukipatikana kama Nuru Digital TV.
7: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom ameonya kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haujadhibitiwa. Mwana habari wetu Telesia Chalamila na undani wa taarifa hiyo.
8: Akizungumza baada ya kutembelea eneo lililoathiriwa mashariki mwa nchi hiyo, Amesema ugonjwa huu ulianza kusambaa kwa muda kabla kugunduliwa katikati ya mwezi Mei. WHO imeripoti jumla wagonjwa 344 waliothibitishwa, wakiwemo 60 waliopoteza maisha, huku nchi jirani ya Uganda ikithibitisha visa 15. Hata hivyo, changamoto kubwa bado ipo katika kuwafuatilia watu waliogusana na waathirika, pamoja na kukosa imani miongoni mwa jamii, jambo linalochelewesha kudhibiti maambukizi. WHO imesema inaendelea kuongeza uwezo wa upimaji na kuharakisha

0: juhudi za kutafuta chanjo na tiba. Watu wasiopungua 14 wameuawa, wakiwemo watoto 6 katika uvamizi wa kuiba mifugo kaskazini mwa Sudan Kusini. Haya ni kwa mujibu wa waziri wa habari wa jimbo la Unity State, Nyakinya Johannes Ken. Amesema uvamizi huu ulifanywa na vijana wahalifu waliokuwa na silaha kutoka eneo la Ruing, na kuongeza kuwa idadi waliopoteza maisha inaweza kuongezeka. Pia amesema ng'ombe wapatao 200 wameuawa wakati wa shambulio hilo na kupelekwa Ruing. Eneo hilo ni miongoni mwa maeneo yenye vurugu nyingi zaidi katika nchi hiyo, ambayo imekuwa ikabili na ukosefu wa utulivu. Mwezi March, watu wasiopungua 169 waliuawa na kuzikwa katika kaburi la pamoja huko Ruing, katika kile kilichoonekana kuwa kitendo cha vurugu za kikabila. Biashara ya kidigitali katika Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC imepanda hadi dola bilioni 11, sawa sawa na shilingi trilioni 41.47, ikionyesha nafasi inayokuwa ya kanda hiyo katika uchumi wa kidigitali duniani. Katikati ya mabadiliko haya, Uganda imeibuka kama mdau muhimu, akirekodi thamani ya biashara ya kidigitali ya dola bilioni 1.34, sawa sawa na shilingi trilioni 5.251 mwaka 2024. Ripoti kutoka mradi wa ushirikiano wa kidigitali wa kanda ya Afrika Mashariki inaangazia maendeleo ya haraka ya Uganda katika biashara mtandaoni na huduma za kidigitali. Wakati nchi hiyo ikishika nafasi ya pili baada ya Kenya katika biashara ya kidigitali ya kikanda, matokeo hayo pia yanaonyesha utegemezi mkubwa wa huduma ya kidigitali za kuagiza kutoka nje, ukiwa ni ukumbusho wa kwamba uchumi wa kidigitali wa Uganda bado unaendeshwa zaidi na walaji kuliko unaoongozwa na wazalishaji. Ripoti ya mradi wa ushirikiano wa kidigitali wa kanda ya Afrika Mashariki inatoa picha ya kina ya jinsi Uganda na kanda nzima inavyojiweka katika uchumi wa kidigitali wa kimataifa unaokuwa kwa kasi. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa atahudhuria mkutano wa G7 utakaofanyika Ufaransa katikati ya mwezi Juni. Na Trump atasafiri kwenda Ufaransa mara baada ya tamasha la mapigano ya sanaa za kijeshi UFC litakalofanyika katika ikulu ya Marekani White House kuadhimisha siku yake ya kuzaliwa ya miaka 80 tarehe 14 Juni. Kundi la mataifa yenye nguvu kiuchumi linalojumuisha Marekani, Ujerumani, Ufaransa, Uingereza, Italia, Kanada na Japan pamoja na Umoja wa Ulaya. Kundi hilo litakutana kuanzia tarehe 15 hadi 17 Juni, ambapo Canada ndio ilikuwa mwenyeji wa mkutano wa G7 mwaka uliopita.
1: Habari za michezo.
2: Na tukigeukia katika duru za kimichezo, klabu ya Azam FC imetangaza kumsainisha kocha Florent Ibenge, nyongeza ya mkataba mpya utakaombakisha klabuni hapo. Raia huyo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mpaka mwaka 2028. Mwana michezo wetu Nuru John na undani wa taarifa hiyo.
3: Hatua ya Ibenge kusaini mkataba Azam FC inakuja siku chache baada ya kufikia makubaliano ya kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Mali, kabla ya kubadili uamuzi na kujiondoa kwenye nafasi hiyo kwa sababu alizodai ni za kifamilia. Hapo awali kocha huyo alisaini mkataba wa mwaka mmoja wenye kipengele cha kuongeza mwaka mwingine, lakini leo hii kupitia kurasa zao za mitandao ya kijamii imethibitisha kuwa kocha huyo bado yupo sana Chamanzi hadi 2028. Azam chini ya Ibenge imefanikiwa kufika hatua ya makundi kwenye mashindano ya kimataifa ya CAF Confederation, hatua ambayo Azam haijawahi kufika huko nyuma. Kwenye ligi kuu NBC, Azam ipo kwenye nafasi nzuri kwenye msimamo, ikiwa nafasi ya tatu na pointi 52, ikibakiza mechi tano huku ikiwa imetinga tu ya nusu finali ya kombe la shirikisho la CRDB. Na kuna kwa habari za michezo kimataifa, shirikisho la soka duniani FIFA limetangaza kupiga marufuku matumizi ya vuvuzela na filimbi ndani ya viwanja vyote vitakavyotumika katika kombe la dunia mwaka huu nchini Marekani, Canada na Mexico. Kwa mujibu wa kanuni mpya za viwanja, mashabiki watakaobainika na vifaa hivyo katika lango la kuingia watanyang'anywa na kuzuiwa kuingia uwanjani. Hatua hiyo inalenga kuboresha mazingira ya mechi kwa wachezaji, waamuzi, watazamaji na watangazaji. Uamuzi huo unatarajiwa kuzuia mjadala mkubwa hasa barani Afrika, ambapo vuvuzela ilijizolea umaarufu mkubwa wakati wa kombe la dunia la mwaka 2010 nchini Afrika Kusini. Kwa wengi, vuvuzela ni sehemu ya utamaduni wa soka la Afrika na uchangia hali ya shamra shamra viwanjani, huku wengine wakidai kelele zake huathiri mawasiliano ya wachezaji na ubora wa matangazo ya television.
1: Uchumi na biashara.
2: Na katika uchumi na biashara jioni hii ni pamoja na benki ya Stanbic Tanzania imepata ufadhili wa shilingi bilioni 70 utakaotumika kuongeza mikopo kwa biashara ndogo na zakati, hatua inayotarajiwa kuongeza upatikanaji wa mitaji kwa wafanyabiashara na kuchochea ukuaji endelevu wa uchumi. Na mwanahabari wetu ametuandalia taarifa hiyo.
4: Ufadhili huo umetolewa kwa awamu mbili ambapo bilioni 50 zipatikana kuanza kutumika kwa mwaka 2025 huku shilingi bilioni 20 zimepatikana kwa mwaka 2026. Fedha hizo zimepatikana kupitia ushirikiano kati ya Stanbic Bank Tanzania, Finance in Motion, Eco Business Fund, ukilenga kusaidia biashara zinazojihusisha na kilimo endelevu, minyororo ya thamani ya kilimo pamoja na sekta nyingine zinazochangia ukuaji wa uchumi na ajira. Akizungumza wakati wa hafla ya kutia saini makubaliano hayo iliyofanyika jijini Dar es Salaam, ofisa mkuu wa fedha wa Stanbic Bank Tanzania, Deliki Lugamala, amesema ufadhili huo unaonyesha dhamira ya benki ya kuwezesha biashara kwa mitaji inayochochea ukuaji wa kuimarisha uwajibikaji wa kifedha. Amesema ushirikiano kati ya Stanbic Finance in Motion na Eco Business Fund unatoa fursa ya kusaidia biashara zinazohitaji mtaji huku zikitekeleza mifumo endelevu ya uzalishaji na uendelezaji. Kwa mujibu wa Stanbic, fedha hizo zitatolewa kwa shilingi za Kitanzania, jambo litakalowasaidia wafanyabiashara kupunguza athari za mabadiliko ya viwango vya fedha za kigeni na kuwezesha kupanga kwa uhakika zaidi shughuli zao za muda mrefu. Ufadhili huo pia unaendana na mkakati wa Stanbic wa kusaidia maendeleo endelevu kwa kuchangia ukuaji wa uchumi, kuimarisha ujumuishaji wa kifedha, kusaidia miundombinu inayostahimili mabadiliko ya tabia nchi na kusimamia vihatarishi vya mazingira, jamii na utawala bora. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Eco Business Fund, Michael Evans, amesema taasisi hiyo inaendelea kuelekeza mitaji katika biashara zinazochangia maendeleo ya kiuchumi na uhifadhi wa mazingira.
2: Ni Adelfina Kutika ambaye ametuandalia habari hizo za biashara na uchumi.

Hadija kwake Waire akiwa ameshirikiana kwa vizuri kabisa na jua kali. Inanipa nafasi ya kupitia ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292. Kutokea maeneo ya Morogoro, asante sana Lumbage na Pewi Hela. Lakini Mr. Majabali Mkonda kutokea Mbagala, tunasema tunashukuru Nuru FM kwa taarifa mbalimbali na uchambuzi. Philbert Mgwabi au baba yake na Beyonce kutokea maeneo ya Ilula Stendi ya Mbuzi, nasema nawapongeza sana timu ya Azam kufahamu umuhimu wa kumbakisha Ibenge. Anasema ningeshangazwa sana kama wangeachana naye. Musa wa Babas fundi kinyozi tokea Ilula Nyakilomo, uamuzi wa FIFA juu ya mashabiki ni kukatili mihemko na furaha ya mashabiki, kwani inaleta hamasa ya kutazama mchezo. Anasema hongera sana kwa mbunge Chongolo kwa kujua shida za wananchi wako.

Anasema Mungu akupe miaka mingi. Naitwa Waida Kalinga kutoka Ilula Ilala. Lakini kimaonga ile anawashukuru sana Nuru FM kwa kutupa taarifa ya habari jioni ya leo. Anasema tuko pamoja. Taarifa ya habari jioni ya leo ni jumbe wa Abdu Mniagala kutoka maeneo ya Mafinga, Kenya na Bobi Burudani pale. Lakini ujumbe wa Aaron Veange, asante sana pia. Rose Beatus Migodela kutoka Igingilani B barabara ya Dodoma. Anasema Mungu tuepushe Tanzania na ugonjwa wa Ebola na nchi zilizopata. Mungu awezeshe waweze kupona mapema. Gasbi Mneki kutoka Mafinga Iringa. Anasema naomba pongeze, atoe pongezi kwa juhudi za watendaji wetu kwa kuona ipo haja ya kutambua thamani ya mchango wa watoto. Kwa kuona na kutambua thamani ya mchango wa mtoto wa Afrika hapa nchini. Tunashukuru sana, Afrika ni moja, ipo haja ya kuijenga wenyewe pasipo nguvu ya mataifa ya magharibi, kwani itatupoteza imani walionayo wao kwetu. Asante sana kwa kunitakia kazi njema, Mofat Mtisi. Jonas Luvena, Mr. Urembo Mkuu Sawala Mufindi njia panda ya Kitilu. Nasema asante sana dada yangu kwa kutuhabarisha kwa uzuri. Hakika mmebarikiwa vilivyo. Anatutakia jioni njema na wewe pia.

0: Basi tu shukrani zangu za dhati kwako wewe ambaye umeshiriki nasi kwa kuandika ujumbe wako mfupi na kutuma hapa studio kwa maoni yako kwa taarifa yoyote ile ambayo umeisikia jioni ya leo. Na kabla ya kutamatisha habari jioni ya leo, huu hapa tena ni muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Iringa Kheri James ameupokea ujumbe wa wawekezaji kutoka kampuni tofauti, kampuni 13 za nchini Finland. Wazazi na walezi manispaa ya Iringa wametakiwa kujikita katika malezi ya watoto wao ili waweze kuwa na maadili mema katika jamii. Na miongoni mwa yale ambayo tumekuhabarisha katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom ameonya kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haujadhibitiwa. Na katika duru za kimichezo, klabu ya Azam FC imetangaza kumsainisha kocha Florent Ibenge nyongeza ya mkataba mpya utakaombakisha kocha huyo. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidha Ali niliyekusomea jioni ya leo, jina langu ni Saum bin Saidi, ni kutakia wakati mwema. Endelea kutegea sikio habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni. Hadi wakati mwingine.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Themanini na nane nukta tisa Nuru.

tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

0: Papa Mwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT, Love of God Church, lililopo Sentema, chini ya mchungaji Nathan Mwakabana, linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano, kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno. Na siku ya Jumaa kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765 08 6059. Karibu upokee uponyaji.
1: Tangazo. Shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Pole mjukuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
2: Mama, siwezi kumnyonyesha.
1: Kwa nini?
2: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
1: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
2: Dawa kivipi?
1: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
2: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
1: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
2: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
1: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
7: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni, na hii ni hottest and latest show. Naam. Karibu.
8: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: Papa Mwene Iringa, Nguru Vitukulumba. Kanisa la EAGT, Love of God Church, lililopo Sentema, chini ya mchungaji Nathan Mwakabana, linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7:30 mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano, kuanzia saa 10:30 jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno. Na siku ya Jumaa kuanzia saa 10:30 jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765 08 60 59. Karibu upokee uponyaji.
1: Aisee, Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
5: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
4: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
6: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
7: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
8: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugitanda.
4: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
8: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
4: Lakini bado, tumesimama imara.
5: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
4: Si tunaipenda.
5: Hey.
4: Oh, tunajivunia pia.
5: Awe, he.
4: Tunaenda mbali zaidi.
5: Mbele kule.
4: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
5: Hey, ilambiruli.

0: michezo.
1: Hivi kujua wewe ndio ni kule vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu najue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
0: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
2: Mimi napiga kuru juani, sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
3: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na ubudu.
0: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: mchezo.
1: Nikikujua wewe ndio ni kule vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
0: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
2: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
3: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
0: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Habari za wakati huu na karibu sana. Leo siku nyingine nzuri kabisa, tarehe 4 ya mwezi Juni 2026, dakika 7 tangu kutimia majira ya saa 2 usiku wa hii leo, ikiwa ni nzuri kabisa ambalo unapata kuyasikia ya kimichezo ambayo yapo hapa katika tathmini, taarifa na uchambuzi wa yale ambayo tumejielewa kwa nao siku ya leo. Basi tukaribisha sana kwa moyo mkunjufu leo kwa siku ya Alhamis, karibu uweze kuyasikia yale ambayo tuko nayo leo kutoka maeneo mbalimbali, kutoka hapa nyumbani, pasi kusahau mengineyo ambayo yamechemoza katika medani za kimataifa. Unayo fursa nzuri kabisa kipekee kuweza kusikia yale ambayo tuko nayo siku ya leo. Miongoni mwa mengi ambayo utayasikia itakuwa ni pamoja na kile ambacho kinaendelea kuna klabu ya Azam mara baada ya kumuongeza mkataba mwalimu wa timu hiyo Florai Benge. Tutathmini hapa, je, hii ni hatua namna gani kwa klabu ya Azam, lakini pia maoni ya wana Azam yakoje baada ya kumpatia huo mkataba mwalimu Florai Benge. Kwa hilo tutalizungumza vizuri kabisa hapa ndani. Mengine tutagusia pia kile ambacho kipo zikiwa zimesalia siku chache ligi kurejea, ligi kuu soka bara, michezo kadha tarejea viwanjani, tulizungumza pia hilo. Wakati huu mechi za timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, zote zikiwa zimeahirishwa, tutaliangazia pia vizuri kabisa. Lakini taarifa kutoka kule nchini Burundi kuhusu mawindo ya klabu ya Yanga ambao wanamwania moja mchezaji muhimu kweli kweli wa timu ya taifa ya Burundi, tutazungumza hapa kuna kipi kinazungumzwa kuhusu hilo. Taarifa za mchezo mchezo wa riadha katika maandalizi ya UMISETA mkoa ni Iringa, taligusia hilo. Wakati klabu ya Real Madrid ipo katika mchakato wa kumpata rais, kampeni zinaendelea huku wanaogombea nafasi hizo wakijinasibu kufanya masuala mengi kweli kweli katika usajili dirisha kubwa ambalo litafuata hapa karibuni. Michezo mbalimbali, michezo ya kimataifa ya FIFA na wengine wakijiandaa kuelekea finali zile za kombe la dunia, hilo pia tutakuja kulizungumza vizuri. Karibu sana, mimi naitwa Frank Vegula, kimwenza watakuwa ni Giazi Mkata hapa kwa uzuri kabisa kwa wale ambayo tutakuwa nayo ya usiku wa leo. Kiandika ujumbe tutakuja kupitia pia kila ambacho unazungumza nasi katika eneo zima hilo, ujumbe mfupi maandishi. Karibu sana viwanjani, tuanze kuzungumza yale ambayo tuko nayo, na tuanze taarifa ambayo klabu ya Azam waliitoa na kuithibitisha kuhusu kumuongeza mkataba kocha timu hiyo Florai Benge, ambaye Ibenge hapo awali kunitajwa kama mwisho msimu huu anamaliza mkataba na ataondoka kunako klabu hiyo, huku taifa la Mali lilikuwa likimhusisha kwamba anakwenda kuwa mwalimu mkuu wa timu taifa ya Mali. Lakini taarifa hizo hatimaye zimeweza kupotelea mbali sasa rasmi baada ya Azam kutangaza rasmi kumuongeza Florai Benge mkataba hadi mwaka 2028. Benge ambaye alifika klabu ya Azam msimu ujana msimu ulioanza huu, alifika msimu huu mwanzoni kabisa wakati huo alitokea klabu ya Al Hilal kule nchini Sudan. Kwa hiyo yote haya kwa Azam inakuwa ni kuonesha dhahiri shahiri kwamba anamhitaji Benge ndani ya klabu hiyo. Gears, taarifa hii kuwa ni wazi kisubiriwa hasa na mashabiki wa Azam kwa hamu, kwa sababu taarifa nyingi ambazo zilikuwa zikienea awali ni kumhusu Benge kuondoka kwenye klabu hiyo, na taarifa za mali kule kumhitaji zilikuwepo. Na bahati mbaya tu ni kwamba Benge kupona na mkataba wa mwaka mmoja tu wa awali, lakini kumuongeza hadi mwaka 2028 ni ishara kama umeridhishwa na mwanzo wa Benge katika msimu wake wa kwanza tu. Japo ligi hazijamalizika, lakini alifikisha timu kwa mara ya kwanza kwenye makundi ya kombe la shirikisho.
1: Ukiangalia achievement za Azam FC kwa msimu wamezifikia kutokana na kile ambacho wao walikizungumza kama club kwa msimu uliopita, kwa sababu chachu kubwa ama hamu kubwa ya Azam FC ilikuwa ni kufika kwenye hatua ya makundi ya kombe la shirikisho, mahali ambapo niza nikasema wameteseka kwa miaka mingi kulikweli bila kupafikia, lakini chini ya Ibenge kwa msimu wameweza kuprogress na wameweza kufika kwenye eneo hilo. Lakini ukiangalia pia hata ligi kuu, Azam FC so far hayuko mbali sana na Simba na Yanga kwa ujumla, kwa sababu Azam ukiangalia distance yake kutoka kwa mtu ambaye anashika nafasi ya kwanza kwa maana Young Africans pamoja na Simba, na ukiangalia yalipo sio distance difference kubwa sana, kwa sababu Young Africans anaongoza akiwa na alama 60, then Azam FC yeye ana alama 57. Kwa hiyo ukiangalia utofauti ama distance hapo kutoka kwa mtu wa kwanza mpaka kwa yeye Azam FC mahali alipo ni alama 8, tofauti kabisa na msimu uliopita. Azam aliacho zaidi alama 15 na Young Africans mpaka msimu unaweza kumalizika. Na kitu kingine, kuna vingi sana ambavyo ameviongea Ibenge baada ya kuongezewa mkataba.
2: Dio.
1: Kuna kwanza amesifia fans ambao wamekuwa wakijitokeza uwanjani kwa ajili ya kuwashangilia Azam FC, na ndio kitu kikubwa ambacho kimekuwa kiwafanya wao wapate ushindi kwenye baadhi ya michezo ambayo wanaicheza. Lakini kitu kingine kikubwa ambacho amekizungumzia ni kwamba timu bado project yake ni kama hajaikamilisha ama hajaimaliza, kwa sababu malengo yake huenda ni makubwa zaidi ya kufanya vizuri zaidi ya hichi ambacho amekifanya kwa msimu, kwa maana ya kuchukua vikombe na vitu vingine. Na ukiangalia mwalimu Ibenge toka ingia Azam FC, kwangu mimi naweza nikasema kuna kitu ambacho kimeongezeka. Sasa ukiangalia Azam FC anavyokutana na timu kubwa hapa nchini Tanzania, especially Simba, lakini hata Young Africans pia, tumeona test ya Azam anavyokutana na hizi timu mbili kwa mshindani.

0: mkataba mpaka 2028 ni moja ya kitu kizuri, kwa sababu Ibenga na misimu miwili mbeleni ya kuhakikisha Azam FC, kitu ambacho kimekuwa kiwasumbua zaidi kwa maana ya kuchukua vikombe, lakini kuwa moja ya timu shindani kwa upande wa Tanzania, huenda Ibenga akifanya hicho, na kama atapewa nafasi kubwa zaidi ama ataendelea kuaminiwa zaidi na viongozi
1: bila kuingilia majukumu yake,
0: bila kuingilia majukumu yake kwa maana ya kupewa nafasi ya kusajili wachezaji, lakini hata kuwa juu naweza nikasema kwa wachezaji na instruct ama kufanya ama kuambia wachezaji wakifanye kile ambacho yeye anakihitaji, huenda tukashuhudia Azam FC wakautoa ukata ambao umekuwa ukiendelea, kwa sababu kitu ambacho huwa tunafahamu msimu unavyoanza tunakuwa tuna mambo mawili kichwani, kama sio bingwa atakuwa Young Africans,
1: Young,
0: basi bingwa atakuwa Simba Sports Club. Kwa Azam FC
1: wajaribu kufuta hiyo,
0: wajaribu kufuta imagine ambayo ipo kwa mashabiki wengi kwamba timu Tanzania ni mbili tu, ni Simba ama Yanga, tofauti kabisa na baadhi ya ligi za wenzetu. Kuna baadhi ya ligi inavyoanza tu huwezi elewa kwamba msimu huu bingwa atakuwa nani. Ukienda Uingereza huwezi elewa kwamba msimu huu bingwa atakuwa nani. Ukienda Ureno pale kwa kina Sporting Lisbon, Benfica, ni vigumu kutabiri ligi inavyoanza kwamba bingwa atakuwa fulani ama fulani, tofauti na hapa kwetu.
1: Na hata kule mataifa ambayo tayari timu unaweza kusema kwamba labda kwa sababu ya nguvu ya Simba na Yanga, fan base na vitu kama hivyo, historia, unaona kwa baadhi ya mataifa ambayo ni kweli tulizoea utawala kama Afrika Kusini wa Kaizer Chiefs pamoja na Orlando Pirates, ambao tukajua hakuna timu inaweza kuja kuvunja utawala huo. Timu hizo mbili zinabadilishana. Lakini aliingia Mamelodi, aliweka mzigo mkubwa wa fedha, hana mashabiki wengi kuzidi hizo timu, lakini akaweza kujipambanua na kuwa mtawala
0: katika mara 11 mfululizo.
1: Yes, nakumbuka pia kule nchini Misri Zamalek na Ahli ndio tawala wa ligi. Lakini mpaka karibuni Pyramids kidogo ameweza kuingia kwa challenge wawili. Ndio hicho ambacho waza mwana kikosa katika ligi yetu. Lini ataweza kufanya hivyo japo hapa karibuni ashakuwa kwenye nafasi ya pili, lakini kuna bado ile ushindani wa kusema ubingwa huo watu watatu. Maana yake kuna muda Azam mapema tunaachia ubingwa akiwaachia wawili. Na msimu huu ukijaribu kuangalia kwenye mwaka wa kwanza wa Ibenga kwenye msimu wake huu tayari amefika finali ya Mapinduzi, sio? Alicheza finali ya Mapinduzi.
0: Kafika mpaka finali ya Mapinduzi.
1: Alicheza nusu finali Muungano. Alafu ligi kwa sehemu nzuri, anapambana muda huu bado na mechi zimesalia tano. Yuko nusu finali ya shirikisho ya CRDB.
0: CRDB ambayo
1: alafu alifika makundi shirikisho Afrika.
0: Ni
1: mwanzo mzuri ulikuwa kwa Ibenga walao.
0: Ni mwanzo mzuri na uwezi beza mwanzo wake, na amefanya vitu vizuri kulikweli. Na moja ya kitu kingine kikubwa ambacho unaweza kumsifia ni kwamba hajafungwa na timu yoyote kubwa kwa maana ya hizi za Tanzania kwenye game za ligi za ndani. Amebakiza mchezo dhidi ya Young Africans pekee, kwa maana ya amesale na Simba game zote, amemfunga Simba mechi moja.
1: Mechi moja 2-0
0: na akaja akasale tena na Simba mechi moja. Lakini dhidi ya Young Africans round ya kwanza kabisa walisale, lakini mchezo wa pili bado hawajacheza, kwa maana Young Africans mchezo ambao atakuwa nyumbani baada ya ligi kurejea, watacheza kama Azam watacheza kama mechi mbili au then mechi ya tatu watakutana na Young Africans. Kwa ni mwanzo mzuri kwake, ukiangalia competition nyingi ambazo ameiongoza Azam FC kama mwalimu, huwezi beza kutokana na kile ambacho amekifanya. Unajua unavyopewa timu kwa mara ya kwanza alafu project bado haijawa ya muda mrefu, kwa sababu kitu ambacho mimi nafahamu, unaanza kumlaumu mwalimu baada ya kumpa timu kwa muda mrefu. Wenda ameifanya project kwa mwaka mzima alafu unaona hakuna kitu ambacho amekifanya ama hakuna mafanikio makubwa ambayo ameyafanya, hapo unaweza kumbeza mwalimu na msimu mwalimu kwamba ana changamoto hii na hii na hii na amekosea hapa na hapa na hapa. Lakini ukiangalia Ibenga kwenye msimu wake wa kwanza kabisa, wachezaji wengi ambao wapo Azam FC yeye kawakuta, ukiangalia signing ambazo amezifanya yeye akiwa kama kocha ni chache, tofauti na wachezaji ambao amewakuta. Na tukumbuke kwamba anavotoka Al Hilal na anavofika Azam ni timu mbili tofauti. Cha kwanza ukiangalia achievements zao, malengo yao, lakini hata aina ya wachezaji pia, mafanikio Al Hilal pamoja na Azam ni vitu viwili tofauti kabisa, hata tabia za wachezaji, hata uwezo pia ni vitu viwili tofauti kabisa, kwa sababu ukimwangalia Al Hilal ni timu ambayo ilikuwa imeshakaa na Ibenga kwa muda mrefu, project imeshakubali na wamekuwa wakifanya vizuri kwenye michuano ya CAF Champions League. Lakini ukija kwa Azam FC ndo kwanza anapofika na kukutana na baadhi ya wachezaji ama wachezaji ambao unaweza kusema maturity yao bado haijawa kubwa sana, tofauti na wachezaji wa Al Hilal kule ambako alikotoka. Kwao nasifia kile ambacho amekifanya na matumaini kama ataendelea kufanya hivyo ambavyo amefanya kwa msimu huu, huenda kuna possibility kubwa sana Azam FC wakaongeza challenge kwa msimu uliopita, na hii distance ya alama 8 ambazo zinaonekana kwa sasa, huenda tunapofika mwakani round ya 25 ya ligi kuu soka Tanzania bara, ukakuta Azam yuko nafasi ya kwanza ama ya pili, kama sio amegongana ama ametai alama na mtu ambaye yuko nafasi ya kwanza, ni kitu ambacho kitakuwa sio cha kushangaa tena, kwa sababu msimu huu unaweza kusema Ibenga ni kama anapewa nafasi ya kuisoma ligi ligi inaendaje, michezo inachezwaje, na kitu kikubwa ambacho kimemfelisha Azam asiwepo pale juu kwangu mimi naona ni aina

0: asali ambazo mikuwa kizipata
1: na asa viwanja vya ugenini
0: asa viwanja vya ugenini na hizi timu za madaraja
1: ugonjwa wake mkubwa za mniu kimbukulu hili wanaweza kwa challenge ya wa Simba na Yanga
0: na ndo ugonjwa wake mkubwa zaidi ambao karibia kila msimu ni kama unamtesa. Ukiangalia anavyokutana na Simba na Yanga, Azam kuna nyakati wana challenge nao vizuri kabisa na anapata alama. Mfano kama msimu ame challenge na Simba vizuri, ame challenge na Young Africans vizuri. Mm. Kama angekuwa anapata matokeo kwenye baadhi ya viwanja ambavyo unaona kabisa ni rahisi ama huwa wanapata matokeo Simba na Yanga,
1: inaweza kuwa juu yao. Maana wenda... msimu pia Simba na Yanga zimeshuka kidogo kwa kuangusha alama za kutosha, si ndio?
0: Ukiangalia msimu Simba na Yanga wameangusha alama kwa namna moja ama nyingine. Kwa Azam kama angeweza kupata matokeo kwenye viwanja vya ugenini, moja ya viwanja ambavyo vimekuwa vikimsumbua karibia kila msimu, wenda angekuwa juu kabisa pale. Kama sio juu ya Simba, basi ni juu ya Young Africans. Lakini tukumbuke pia Azam amepoteza mchezo mmoja pekee ligi kuu kwa msimu huu, na mchezo ambao walipoteza ulivisa dhidi ya TRA goli 4 kwa 1, kwa maanisha mpaka wanafika round kama sio 22 round 21 Azam walikuwa hajapoteza mchezo wote, walikuwa ni beaten na wamemaliza round ya kwanza kwa maana game 15 za kwanza wakiwa hajapoteza mchezo wote. Kwa ni mafanikio makubwa kwa Ibenge. Kitu ambacho inabidi akifanye kwa msimu ujao kwangu mimi ni kuangalia ni sehemu gani ambazo amekosea ama ni sehemu gani timu ina madhaifu, ni mahali gani ambapo timu imekuwa ipate matokeo, aweze kuongeza nguvu kwenye hilo eneo, kwa sababu kwenye swala la kujilinda so far Azam FC wako vizuri kwenye hilo eneo, wako beta sana kwenye hilo eneo, msimu ampata clean sheet nyingi kabisa. Lakini hata kwenye swala la kufunga pia wezi wa bedha, ukiangalia magoli yao ambao wameyafunga 38 na kuruhusu mabao 9 pekee, sio kitu kidogo kwa upande wao, ni performance nzuri.
1: Yes, unaiona changamoto hii, changamoto ipi kwa mwalimu Ibenge kwenye eneo la kiufundi ufundishaji, mbali ya kusifu kwamba ameboresha baadhi ya viwango, amewaamini vijana wadogo kwenye klabu ya Azam ongeza timu B na kuwapandisha, nafanya vizuri. Ipi changamoto ya kiufundi ambayo kwa Ibenge unaiona unasema kiasi hii inawezekana ndio kidogo inaweza kumchelewesha kuwafukuzia hawa wakubwa Simba na Yanga hata katika msimu inayokuja huko?
0: Nikiangalia mimi changamoto kubwa ya Ibenge lakini hata na Azam FC, kuna baadhi ya michezo ukiangalia approach ni kama wao inakuwa ya chini kidogo, hasa michezo ambayo Azam FC wanakuwa away. Azam wakiwa nyumbani ukiangalia the way ambavyo wanacheza ni tofauti kabisa na Azam wakiwa ugenini.
1: Au ndio kusubiri kubadilisha kikosi mara kwa mara. Maana watu wanambeza pia Ibenge kwamba amekuwa hana regular starter. Kikosi chake mara kwa mara kinabadilika.
0: Ukiangalia hata kikosi ambacho huwa anaanza nacho hana regular starter, kwamba leo namba 9 ataanza Kitambala.
1: Simba na Yanga unajua kuna fani lazima tawakuta tu. Mara nyingi anabadilisha goalkeeper na maeneo mengine hata ulinzi na mbele kule.
0: Tofauti na Young Africans pamoja na Simba. Kwa kitu kingine rotation kubwa ya kikosi huenda ikainachangia kwa namna moja ama nyingine kwenye approach ambazo anaingia nazo kwenye baadhi ya michezo, kwa sababu Azam nikiwaangalia wanapocheza nyumbani ni kama wanakuwa na high place, lakini hata wanakuwa na wigu wachezaji wa kuyatafuta matokeo muda wote, na ukiangalia the way ambavyo wanashambulia lakini hata kukaba pia ni timu ambayo unaona kabisa yes ikiwa nyumbani inahitaji matokeo kwa namna moja ama nyingine. Ukiangalia hata mchezo wa Pamba Jiji ni moja ya mchezo ambao Azam kuja kupata matokeo dakika za mwisho kabisa, dakika ya 91 na 94 kwa kabisa. Before hapo unaona kabisa walikuwa na nia ama wanahitaji kupata matokeo moja kwa moja ya ushindi. Sasa aina ya mchezo kama ule, kama Pamba Jiji angekuwa nyumbani, kwa kuna possibility kubwa sana ya Azam FC kumaliza na draw ya sare, tofauti na wakiwa nyumbani hapo chao inakuwa ni nzuri, wanapambana sana, wanautaka sana mchezo, lakini wanakuwa wanazihitaji sana alama tatu.
1: Sawa, hii ni taarifa tathmini pia Azam baada ya kumuongeza mkataba wa miaka mingine miwili. Fly Benge atadumu hapo Azam hadi mwaka 2028. Kwa hiyo taarifa iko hivyo kwa wale ambao walifikiri Benge anaweza kuondoka, la hasha, ataendelea kusalia ndani ya klabu ya Azam kama taarifa zinavyo sema. Na ni kujuza katika kuzungumza pia haya, wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu ni msemo ndio maana halisi ya utambulisho mpya mtandao wa YAS uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Tanzania. Sisi tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa YAS pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao huu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote nchini. Mtandao huu una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na wamethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora mtandao huu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tutafikaje viongo hivi? Ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda uwekezaji wa muda mrefu uliofanywa kuboresha miundombinu mtandao huu ili Tanzania pate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS leo ujione tofauti na uzoefu wa viwango ambao ambavyo unastahili. Tuko nao muda huu bana. Yanga hivi karibuni nao tunafahamu dirisha la usajili linakaribia, na Yanga alikuwa kihusishwa sana, kumbuka tangu msimu uliopita na hata msimu kabla hujamalizika amekuwa kihusishwa na winga na chachari kabisa wa klabu Al Hilal ya kule nchini Sudan, ambaye huyu ni raia wa Burundi. Watu wengi wanamfahamu, cheza kwenda upande pembeni kule, bora kabisa kwa klabu ya Al Hilal, hata kipindi kiwa chini ya mwalimu Florai Benge. Na Yanga amekuwa kihusishwa, na nitaja kwamba afanya mazungumzo, uongozi wa Yanga afanya mazungumzo na wakala wa mchezaji huyu kutoka klabu ya Al Hilal ya Sudan. Sasa tunajiunga na Bukuru Elias kutoka chini Burundi, anatusimulia ni nani huyo ambaye Yanga wanahusishwa naye, lakini wamezungumza pia Yanga na wakala wa mchezaji, wamefikia makubaliano ya awali, lakini bado ofa ile Yanga hawajailipia mchezaji Jean Claude Girumugisha ambaye amekuwa kihusishwa na klabu ya Yanga. Taarifa kutoka nchini Burundi zinaeleza kwamba Yanga wamefanya mazungumzo na wakala wa mchezaji huyo.
2: Namlimu wapokea kwa uzuri kabisa kutoka hapo nchini Tanzania, lakini kwa sasa nikiwapa jijini Bujumbura nchini Burundi, magharibi mwa Burundi, ambapo taarifa kwa sasa ambazo ziko zinazungumzwa ni kuhusiana na mchezaji wa timu ya taifa ya Intama Murugamba Jean-Claude Girumugisha, ambaye anahusishwa na kujiunga na klabu ya Yanga ya nchini Tanzania. Lakini pia kwa upande wa wakala wa mchezaji huyo ambaye anakipiga katika timu ya Al Hilal ya nchini Sudani, akisema kwamba mazungumzo yameshafanyika, lakini kwa upande wa klabu ya Yanga wakiwa hawajatoa ofa rasmi.
3: Ndugu mwandishi wa habari, asante. Ni kwamba nimefafanua, nimejaribu kueleza watu wengi kwamba Jean-Claude Girumugisha ni mchezaji ambaye ni mkubwa, kwa hiyo klabu si kitu cha ajabu, klabu kama Yanga, klabu kubwa, pia kumtafuta ama kutaka huduma yake ni kitu cha ni kitu cha kawaida, na ni kitu ambacho ni kizuri, kinaonyesha kwamba Yanga inazidi kujiimarisha na kujijenga. Lakini kuhusiana na ulichoniuliza cha ofa, tuliwaeleza kwamba ofa yetu imesimamaji, na tumeshaongea nao na wametuambia kwamba wataturudia viongozi wa Yanga, raisi kwamba ataturudia. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tulimweleza ofa yetu na hajarudi kwetu, lakini hakuna shaka kwamba Girumugisha anatakwa na Yanga, kwa sababu tunavyoona ama tunayaona yao yote yanayoandikwa kwenye magazeti na kwenye mitandao na mashabiki wa Yanga wao wakaongea. Tofauti na hilo ni kwamba klabu nyingi sasa hivi zinamtaka. Tumeona hata ofa ya Uarabu, Faransa, tumeona ligi, kuna timu ambayo imeshaonyesha kwamba tuko kwenye mazungumzo na klabu. Zipo klabu nyingi, sitaki kuongea mengi, lakini kwa kifupi tu ni kwamba miongoni mwa hizo klabu na Yanga imo, na yeye ni mchezaji ambaye muda wa kupata mafanikio ya kipaji chake ndo huu. Kwa hiyo inshallah, Mungu akipenda, mtajua timu atakayochezea, lakini mkataba wake na timu yake bado upo, lakini hiyo haikatazwi kwamba anaweza kauzwa, kwa sababu mpira ni pesa. Kileta ofa nzuri, klozi ile inanunuliwa, alafu mchezaji anaenda kutumikia timu nyingine. Asante sana. Mambo mengine mtazidi kuyafuatilia kwenye matokeo mtakayokuwa mnaona, lakini kwa kifupi mchezaji bado yupo Hilal, lakini kwa kifupi hakuna ofa ambayo sasa hivi tumeshakubali ama ambayo timu yote imeshaibuka naye.
2: Lakini kwa upande mwingine ni kwamba malengo ya mchezaji ni kwa ajili ya kukipiga barani Ulaya, labda kwa upande wa Jean-Claude Girumugisha, zile ndoto za kuweza kutimkia barani Ulaya haziwezi zikafifia kutokana na kwamba hata umri pia utakuwa unakimbia kwa upande wake.
3: Uko sahihi, wachezaji wote wana malengo ya kwenda kupiga ama kucheza soka la kulipwa lenye fedha nyingi, manake Ulaya ndio ilikuwa inaongoza. Sasa hivi amehamia Warabuni Asia kule Saudi Arabia, lakini yote kwa yote wapo pia wachezaji wanaocheza Afrika ambao wanalipwa hela nyingi kuzidi wachezaji wa Ulaya. Zipo klabu za Egypt, zipo klabu za Angola. Uliwahi kuona kipindi cha nyuma Rivaldo, mchezaji wa Brazil, aliwahi kuja kucheza ligi ya Angola. Klabu za West Africa ama Afrika Magharibi, klabu zinazotokea Algeria, Tunisia, Morocco, Egypt, pia South Africa, yapo maklabu yanayolipa vizuri kuzidi klabu za Ulaya. Usione kila mchezaji anacheza Ulaya, hilo naomba nifafanue, ukafikiri kwamba anapata hela nyingi kuzidi wachezaji wote wanaocheza kwenye bara la Afrika. Wapo wanaowazidi kwenye bara la Afrika, wanawazidi wanaocheza Ulaya. Abu, mchezaji anaweza kupata, kwa mfano mimi nimepeleka mchezaji Ubelgiji, nilikuta pesa wanayompa, akitoa kodi, akitoa maisha ya gari anayoishi kule, unakuta amebaki na pesa kawaida tu kama wanaocheza kwenye hizi nchi za kwetu za Afrika. Lakini yote kwa yote tu ile sifa kwamba amecheza Ulaya nayo ni CV nzuri. Kwa hiyo hapo uko sahihi, wachezaji tulisisi tunaangalia ofa, lakini pia kucheza kwenye taifa ambalo lina mpira ama kile medani za kimataifa sana, nayo inakuwa ni soko la mchezaji kuzidi kumuuza. Yanga jikitoa pesa nzuri siwezi nikamwapa, lazima sisi bwana mpira, nimekuambia mpira ni pesa. Sasa hivi mchezaji anacheza sana, anajituma sana, anapokuwa naye anapata mafao vizuri, kwa sababu anajua lazima nitumikie ninachokipata. Ndio maana unaona timu zinazowekeza sana.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo?
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period?
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

Mitaa na vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani. Mchongo tumepeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda

0: 25 zimesalia, ujumbe utakuja kupitia vizuri. Niko na mwenzangu Gears Mkata hapa, mimi naitwa Frank Vegula, lakini wakati huu tuangazie ligi kuu soka bara. Baada ya kusita taarifa hiyo ya kumhusu winga huyo Mrundi kuhusishwa na klabu ya Yanga, umesikia uzuri kabisa, lakini ligi kuu soka bara bana, mechi za timu ya taifa Tanzania najua ziliahirishwa. Taarifa ambayo tangu jana tulikuwa nayo ziliahirishwa sababu ya hofu ya ugonjwa wa Ebola. Kwa hiyo mamlaka za serikali kule Morocco zikafutilia mbali baadhi ya michezo. Moja hapo ni ule wa Tanzania kutocheza dhidi ya Rwanda na mchezo mwingine kwa dhidi ya Uganda. Kwa hiyo kempu ile Taifa Stars imevunjwa, wanarudi kwenye vilabu vyao, wanajiandaa na michezo ya ligi kuu soka bara ambayo ratiba inasema tarehe 12 mechi za ligi kuu soka bara zinarejea. Kama kawaida mbungi zinaendelea, tulimiss na mechi zimebakia 5 kwa kila timu hivi sasa
1: Bado raundi ya 26, raundi ya 27, raundi ya 28, raundi ya 29 na raundi ya 30.
0: Hatimaye bingwa patikane. Kama itakuwa kabla bingwa au siku ya mwisho?
1: Kama siku ya mwisho ama kabla, lakini kwa mwendo unavyoendelea huenda raundi ya 28, 29 ama 30
0: ikafika bila bingwa kupatikana bado.
1: Ikafika bila bingwa kupatikana. Na ligi kuu soka Tanzania bara inarejea na Juni tarehe 12, 2026, kwa maana ya mwaka huu. Fountain Gate atakuwa anamkaribisha Azam FC saa 10 jioni kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha, lakini mchezo mwingine utakuwa ni kati ya KMC dhidi ya TRA. Mchezo huu utachezwa majira ya saa 12:30 jioni uwanja wa KMC Complex pale nchini Dar es Salaam, jijini Dar es Salaam. Lakini mchezo mwingine utakuwa ni kati ya Coastal Union dhidi ya Namungo. Mchezo utachezwa saa 3 Mkwakwani pale Tanga. Lakini mchezo mwingine utakuwa ni kati ya Mashujaa dhidi ya Young Africans, utakuwa ni tarehe 13. Hiyo mchezo mitatu niliyohitaji itachezwa tarehe 12, lakini mchezo wa tarehe 13 utakuwa ni kati ya Mashujaa FC dhidi ya Young Africans saa 10:15 Lake Tanganyika pale Kigoma. Lakini mchezo mwingine utakuwa ni kati ya JKT Tanzania dhidi ya Singida Black Stars saa 12:30 Meja Jenerali Samuyo pale jijini Dar es Salaam. Lakini mchezo mwingine utakuwa ni kati ya Mbeya City dhidi ya Mtibwa Sugar saa 8:00 mchana Tanzanite Kwarara pale Manyara. Lakini mchezo mwingine tarehe 14 Juni ni kati ya Tanzania Prisons dhidi ya Dodoma Jiji. Mchezo utachezwa Airtel pale Singida kwenye uwanja wa Singida Black Stars. Lakini tarehe 14 hiyo hiyo pia Simba Sports Club atakuwa nyumbani akiwakaribisha Pamba Jiji pale Meja Jenerali Samuyo jijini Dar es Salaam, na mchezo huu utachezwa majira ya saa 10 ya saa 1 kamili jioni, kwa saa 1 kamili usiku. Kwa hiyo ndio ratiba ya baadhi ya michezo ya ligi
0: round
1: 26. Na hii ni round 26. Round 26.
0: Wakubwa Azam wanarudi na Fountain tarehe 12, sio?
1: Wakubwa ndio Azam wanarudi na Fountain
0: tarehe 12.
1: Atakuwa nyumbani. Kwa Fountain ndio atakuwa nyumbani, Azam atakuwa ugenini.
0: Arusha kule.
1: Sheikh Amri Abeid. Lakini mkubwa mwingine Young Africans atakuwa ugenini dhidi ya Mashujaa tarehe 13.
0: Kigoma kule.
1: Lake Tanganyika Kigoma, moja ya mchezo ambao una matumaini. Simba atakuwa anaangalia kwa namna moja ama nyingine kwenye swala kufidia gap. Lakini Simba pia atakuwa na kibarua kikubwa kulikweli dhidi ya Pamba Jiji. Na hii ni same pia ambayo Young Africans, tukumbuke hizi timu mbili zinakimbizana mpaka sasa.
0: Yeah,
1: na tofauti yao ni alama mbili pekee, moja na 60, moja na 58.
0: Sasa hivi Yanga atakayotangulia kucheza,
1: Yanga anatangulia kucheza.
0: Ile iliyopita Simba kutangulia na anaongoza ligi.
1: Simba alikuwa anatangulia na anaongoza ligi, then Young Africans anakuja anapata matokeo anarudi pale alipokuepo. Kwa hiyo Simba yeye pia atakuwa na kibarua Meja Jenerali Samuyo dhidi ya Pamba Jiji, na huu ni mchezo ambao Young Africans anauangalia kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo Simba anamwangalia Young Africans kwenye mchezo mgumu kabisa dhidi ya Mashujaa, na Young Africans pia anamwangalia Simba kwenye moja mchezo mgumu kabisa dhidi ya Pamba Jiji, mchezo ambao utakuwa na intensity kubwa.
0: Kwa hiyo Simba ndio kwa Dar es Salaam, afu Yanga ndio ana kibarua kigumu.
1: Yanga atakuwa ugenini, kibarua kigumu kabisa dhidi ya Mashujaa. Simba naye atakuwa na kibarua dhidi ya timu ambayo inatafuta zile nafasi za kwenda kuwakilisha Tanzania, kwa maana ya kumaliza nafasi ya 4, kwa sababu kuna vita kati ya Pamba Jiji, JKT dhidi ya TRA.
0: Sawa bana, mabati bomba Tanzania ubora wa kweli kutoka kiwandani. Sasa kama kufahamu hili nikwambie, je, unajenga nyumba, biashara au mradi wowote, chagua mabati yenye ubora wa hali ya juu kutoka mabati bomba Tanzania. Mabati haya yanatengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium, yanasaidia kudumu kwa muda mrefu zaidi. Pia yanatumia teknolojia ya kisasa ya double coating ambayo inaongeza uimara kuyafanya yahimili hali mbalimbali za hewa. Nunua moja kwa moja kiwandani upate usafiri wa bure popote ulipo Tanzania, misumari bure kwa kila ununuzi, warranty miaka 10, ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako. pia. Usikubali gharama kubwa za kati, nunua moja kwa moja kiwandani kwa bei nafuu na uhakika wa ubora. Piga simu 0652165645 au WhatsApp kule unaweza kuwapata 0718030169. Kwa hiyo nafasi nzuri hiyo ya kipekee, lakini ujumbe pia nitakupitia kwa yule ambaye anaandika vizuri ujumbe kwa yale ambayo tunayazungumza muda huu hapa kimichezo. Tutakuja kupitia kila ambacho pia unashiriki nasi hapa. Wakati ule kukumbusha kwamba kamati ya uchaguzi ya shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF imetoa orodha ya wale waliochukua na kurudisha fomu kuomba uongozi katika uchaguzi mkuu wa chama cha makocha wa mpira wa miguu Tanzania TAFCA kwa ajili ya usajili utakaofanyika tarehe 11 mwezi huu hadi mwezi huu Dar es Salaam. Uchaguzi utafanyika tarehe 11 mwezi huu Dar es Salaam pale. Kwa hiyo orodha ya wale waliochukua na kurudisha fomu kuomba uongozi katika uchaguzi mkuu wa chama cha makocha wa mpira wa miguu nchini ameomba nafasi Leonard Mukebes, kaomba nafasi ya mwenyekiti, wakati Saleh Alawi Abdalla akaomba nafasi pia mwenyekiti. Nafasi hizo mbili zinagombewa na watu wawili. Lakini pia nafasi ya mjumbe mkuu kaomba Juma Mgunda, lakini pia kaomba Monalisa Daniel kuomba ujumbe wa huu mkutano mkuu kwenye uchaguzi wa chama cha makocha wa mpira wa miguu nchini. Lakini pia Emmanuel Kazimoto kaomba ujumbe wa kamati utendaji, lakini pia kaomba mwingine ni Fadhili Famonga, mjumbe kamati utendaji. Kwa hiyo uchaguzi ni mwezi tarehe 11 ya mwezi huu, uchaguzi wa chama cha makocha nchini Tanzania. Kwa hiyo mchakato uko namna hiyo. Jumbe ziko nyingi, naona baadhi hapa kituandikia, naenda kufanya hivyo, andika ujumbe huo. Tutakuja kupitia kila ambacho unashiriki nasi. Na kama nilivyokujuza awali pale kwamba wako wengi tayari hapo, naona baadhi jumbe zao wakituandikia huko katika vyanzo vyetu mbalimbali, na wako wale pia mtembelea katika mitandao yetu ya kijamii kule Instagram NuroFM, kule NuroFM Iringa, kule Facebook pia. Una nafasi ya kutufollow kama bado, taarifa za mara kwa mara kila siku na kuwa unazipata pia huko. Kwa hiyo endelea pia kutuandikia ujumbe huo na sisi tutapitia vizuri kabisa hapa ndani. Iko taarifa kuelekea michuano ya UMISETA ambayo inafanyika pia mwezi huu ndani ya mkoa wa Iringa, hii ya shule za sekondari, lakini pia michezo ile ya UMISETA Shumita nayo inafanyika mwezi huu ndani ya mkoa wa Iringa. Mwaka jana ilifanyika mkoa ni Iringa, mwaka huu pia ni Iringa, na msimu ujao pia inafanyika mkoa ni Iringa.
1: Iringa saizi kila mkoa ikiingia tu inapiga
0: mara tatu, afitamia mkoa mwingine.
1: Baada ya kupitamia mkoa
0: mwingine. Yes, kwa Iringa ndio msimu wa pili na kambi zimeshaanza. Sasa UMISETA na UMISETA, nimezungumza na mwenyekiti wa chama cha riadha mkoa wa Iringa ambaye kasimulia pia kuhusu kambi ya UMISETA hasa katika mchezo wa riadha inakwenda vipi.
2: Kwa majina naitwa Yusufu Batweli Fute, mwenyekiti wa chama cha riadha mkoa wa Iringa. Wataanza wa primary kwa maana ya UMISETA wanaanza tarehe 6, wanakuepo kambi mpaka tarehe 16, lakini hao UMISETA wataanza tarehe 17 mpaka tarehe 30. Na viwanja vitakavyotumika hasa ni vya Kileru chuo kwa mchezo wa riadha. Japo mchezo mwingine watatumia Lugalo, Ingagelo na Kileru hapa. Japo kwa sasa nipo kama mratibu wa UMISETA ngazi ya mkoa. Tupo kambi hapa sekondari ya Kileru na jiandaa kwa ajili ya mashindano ya taifa. Kwa upande wa riadha kwa kweli tunashirikiana vizuri walimu wa kocha wa riadha wa za misingi kwa maana ya UMISETA na kocha wa riadha wa UMISETA, kwa sababu lengo ni kupata ubingwa tuweze kuchukua medali. Maandalizi yanaenda vizuri, walimu wapo vizuri, na sisi kama chama tunao sambamba kufuatilia kuona maandalizi ya boje na training zao kwenye session mbalimbali tunazohudhuria.
0: Sawa, na hivi karibuni kwenye hii michuano ya UMISETA, hata msimu uliopita Iringa ikufanya vizuri sana, na nyinyi ndio viongozi wakubwa, walimu pia waandamizi katika mchezo huu. Mchezo wa riadha ni mchezo ambao bila shaka kuna baadhi ya wachezaji wengi tu katika mikoa yetu hii nyanda za juu kusini, hasa mkoa wa Iringa. Nyinyi mnahakikisha vipi msimu huu kwamba medali zinabaki Iringa?
2: Ni sahihi, kwa Iringa kwa kweli riadha haikuwa kama mchezo ambao unapewa kipaumbele sana, lakini kwa miaka ya hivi karibuni kutokana na kushiriki kwenye mashindano mbalimbali tumeweza kuona changamoto ambazo tunazipitia, tumejifunza nini shida. Kwa hiyo kuna wenzetu ambao wanafanya vizuri kama Manyara wanafanyaje. Kwa hiyo kupitia hiyo sasa tumejipanga. Kwa hiyo tunaamini mwaka huu tutafanya vizuri, bila tuweze kufanya kama tulivyofanya miaka ya nyuma.
3: Sawa, na wachezaji wa riadha kwa asilimia kubwa Iringa mnatoa maeneo gani? Manake inatajwa vijijini huko kuna wachezaji wazuri kabisa wa riadha, lakini wengi wao wapewi nafasi zaidi ya wale ambao wanatolewa katika shule za mjini.
2: Ni sahihi. Kwa sasa hata ukiangalia timu ambayo ipo kwa level ya mkoa hapa, wengi wanatoka halmashauri ambazo ni za vijijini. Ukiangalia asilimia kubwa wanatoka Mufindi, Iringa DC na Kilolo. Kwa hiyo kwa manispaa hapa nafikiri vijana wameathiriwa sana na matumizi ya bodaboda na bajaji na nini. Kwa hiyo hawana muda mwingi wa kufanya mazoezi, ila hawa watoto wanaotoka vijijini kwa kweli wapo vizuri.
3: Na mategemeo yenu yakoje sasa katika mchezo huu kuhakikisha kwamba mbali na michezo mingine kama Iringa ifanye vizuri mnahakikisha mnajitambulisha kupitia mchezo huu wa riadha?
2: Asante, swali zuri. Ya, uzuri wa mchezo wa riadha huwa kuna rekodi. Kwa hiyo unakuta tunapofanya training unaangalia mkimbiaji wako ana miti vile viwango ambavyo vipo ya kitaifa. Kwa hiyo kwa mwaka huu naamini tutafanya vizuri kwa sababu nakuta wengi wamezidi vile viwango, wanavuka vile viwango vya kitaifa ya mbio zile ambazo wanashiriki. Kama ni mita 100 labda tatu akimbie sekunde 13 ule kufanya anaenda 12 na kidogo au 11. Kwa hiyo tunaamini mwaka huu tutafanya vizuri tofauti na miaka mingine. Mimi wito wangu watu wa Iringa wajitokeze kwa wingi, wafike waone, kwa sababu huu mchezo ni kama mchezo mpya kwa mkoa wetu wa Iringa. Wafike waone ili waweze kuona kwamba riadha ni sawa na mchezo mingine, ni mchezo mzuri una mvuto. Wafike, nawaalika sana wafike kwa wingi, wajitokeze waone mchezo ulivyo na mvuto, na waone vijana wao waweze kubaini kwamba kumbe Iringa tuna vipaji, tunaweza.
0: Haya ni taarifa kutoka Iringa hiyo, na ukisikia hapo vizuri kabisa ya mwenyekiti wa chama cha mchezo wa riadha kwa Iringa akizungumza vizuri kuhusu maandalizi, wameandaa vipi vijana wale umisita na umitashumita. Kubwa ni kuelekea michezo hii ambayo timu ya vumbi mkoa wa Iringa tulivyozungumza. Kwa hiyo bwana Fute amezungumza vizuri kabisa hapo namna ambavyo umejinasibu kumbe kuhakikisha kwamba riadha itafanya vizuri ndani ya mkoa wa Iringa katika michezo hii ya umisita pamoja na ile ya umitashumita. Kwa hiyo taarifa iko namna hiyo. Jumbe naziona ziko nyingi hapa, endelea kushiriki nasi tutapitia vizuri. Lakini kuna taarifa pia kutoka Pawaga ambayo hii tunazungumza na afisa habari wa tawi la Yanga Manispaa Iringa ambaye atatuambia kuhusu taarifa kutoka Pawaga lakini inayohusu klabu ya Yanga na issue ya matawi. Saidi Ngamilo, habari yako?
4: Salama, habari ya saizi?
0: Naam, tuko vizuri na tuko live.
4: Naam.
0: Yes, taarifa ikoje? Wakati huu ilikuwa ikitajwa kwamba umewakilisha Pawaga kuhakikisha kwamba wanapata cheti kile kwa ajili ya tawi lao kutambulika kitaifa, klabu ya Yanga.
4: Naam, baada ya kukamilisha usajili wa wanachama wa kutosha katika Pawaga Yanga Family kwa maana ya tawi, tumefanikiwa kupata cheti cha ithibati ambacho kina kwenda kudhibitisha uwepo wa tawi la Yanga katika mkoa wa Iringa linaloongezeka katika matawi yaliyopo. Kwa hiyo hivi sasa tunakwenda kufanya uchaguzi tarehe 6 wa viongozi ambao watakuwa ndio wawakilishi wa mkutano mkuu wa Yanga, hatimaye kutakuwa na kujumuika katika masuala mazima ya mustakabali wa klabu ya Yanga. Kama unavyojua, Yanga inaenda kwenye ukomo wa uongozi wa miaka 5 na hivyo hivyo tunakwenda kwenye uchaguzi mpya kwa ajili ya kuiongoza Yanga na timu yake kwa ujumla.
0: Na kipi kimefanikisha hilo nyinyi kupata hiyo cheti cha utambulisho kufahamika na rasmi kwa tawi linatambulika Pawaga?
4: Naam, kilichofanyika kwa kweli ni hamasa kubwa, kampeni kubwa ya wanachama, lakini wadau mbalimbali ambao waliweza kujitolea nafasi zao na muda kwa ajili ya kuwezesha kuyafikia maeneo yote ya kata zilizopo tarafa ya Pawaga na kata iliyopo tarafa ya Idodi ya Mloa, ambayo imefanikisha kupata wanachama wa takriban 120. Kwa hiyo hii ni moja ya chachu na ndio tawi litakalokuwa na hamasa katika kila kata kuhakikisha tunakuwa na wanachama wanaoweza kutosheleza mahitaji ya uwepo wa tawi kwa maana ya katiba.
0: Mapokeo yakoje kwa Pawaga kutambulika rasmi kuwa ni tawi rasmi la Yanga kitaifa?
4: Matokeo kwa kweli ni makubwa, na tunavyosema hivi kila upande unatamani kuhakikisha unaweka historia ya kuwa na tawi, sio wanachama au sio mashabiki tu lialia, bali kuwa na wanachama ambao hata wanaisupport timu yao, na hata inapoenda kwenye matokeo makubwa kwamba Yanga ni timu kubwa, Yanga ni timu kongwe, Yanga ni timu ambayo inakwenda kwenye maendeleo makubwa ya kujulikana Afrika lakini kimataifa pia, hiyo lote aliwezi kufanyika bila kuwa na wanachama sahihi ambao wanaisupport timu yao.
0: Sawa, kwa kumalizia, nini maoni yako sasa kwa wanaparaga na wale ambao ni wapi wanataka kujitambulisha kwenye tawi, mawasiliano yakoje na utaratibu ukoje kuelekea uchaguzi?
4: Ya, utaratibu uliopo kuelekea uchaguzi ni kwamba wale wanachama wote ambao wana kadi na ndio wamesajiliwa ndani ya tawi la Ipawaga Yanga Family kuhakikisha kwamba wanajiandaa, kwa sababu baada ya kufanya huo uchaguzi kinachofuata kuanzia tarehe 1 Julai ni ulipiaji wa kadi kuwa na tawi hai, lakini kuongeza wanachama kila kata, kila eneo, kila kijiji, kuhakikisha tunapata idadi kubwa ya wanachama ambao wanakwenda kuhakikishiwa kwamba wao sasa watatambulika kwa kila eneo wanapotokea, kwa sababu tawi hili ni la muungano. Kwa tunaenda kutengeneza matawi yale yatakayokuwa yamesimama kwenye maeneo yao. Kwa hiyo tutakuwa Idodi, tutakuwa Pawaga, tutakuwa Isimani vile vile kwa kampuni.
0: Sawa, kukumalizia mawasiliano yako kwa wale ambao watakufuatilieni kwenye shughuli hiyo.
4: Kwa wote ambao wanahitaji kufanya muunganiko na kujiunga kuwa wanachama wa Yanga kuanzia sasa, nambari ya simu ni 0622404562, 0622404562.
0: Tukushukuru
4: na kupata maelekezo zaidi.
0: Tukushukuru na kila laheri.
4: Asante sana,
0: kazi njema ibonika. Sawa, taarifa hiyo kutoka Pawaga kule akizungumza na si Saidi Nyamilo kwa uzuri kabisa wakati huu namna ambavyo umeratibu jambo hilo wakati sisi tukiondoka hapa nyumbani kuelekea kimataifa.
5: Baada ya pilikipilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.

0: Tunamalizia ngwetu ya mwisho kima taifa, eh? Rashid Soneka kutoka Dodoma, asema hali ya Clement Mzize. Mzize yuko, lakini atarudi mwisho, atarudi kiwanjani msimu ujao. Japo tayari afanya upasuaji, mazoezi mepesa kwa kifanya, lakini bado kurudi uwanjani hiyo ije kuwa rasmi. Nitoa maneno Chaula. Tusikie vizuri. Sasa mimi mke wangu alikuwa Yanga, lakini ameniambia nitaka kuja Yanga, nikamwambia karibu sana tu nitakupa zawadi, akaniambia asante. Haya, sema huyo mrugisha sasa hizi anachezea klabu gani? Mimi Jamar Kibiki kutoka Suluti, yuko kule kule Al Hilal. Pamba jiji kwa Simba, mjipange, kichapo kitawahusu. Baraka Ma, tunatamani kuwa kuwa timu Azam iwe timu yenye upinzani mkubwa kwenye ligi hivi sasa. Haya, naitwa Joakim Mlunyungu kutoka Mafinga na Mbii, tutakia ushindi Yanga Afrika kwa michezo iliyosalia. Simba wa Kazani anasema hivyo, Simba kaze hadi tuna la mwisho, washinde bibi hata kombe la ligi kuu. James Mkoko Boy Usetule. Naitwa Sebu Geoffrey toka, tuko pamoja studio, katika hivyo pia ujumbe wake miongoni mwa wale ambao tunasikiliza. Hakika Yanga injini Harris walipata mtu jamaa kika nyuma jambo, kushindwa ni asilimia chache kweli kweli. Limurugisha bei yake ni ghali sana, lakini jamaa wanamtaka hivyo hivyo. Simba ndio kwanza, hatutaki hata kuulizia bei yake. Pia tunaambiwa Libasi Gii anaondoka. Duh, nachoka mimi bai Ayubu Job kutoka Mafinga, naandika hivyo ujumbe wake huo. Haya, ni baadhi ambao wanataka jumbe zao hapa vizuri kabisa. Kati ya kimataifa bwana, Madrid kule kampeni za uchaguzi zinaendelea. Watakuwa uchaguzi mkuu wa rais hivi karibuni. Perez na Riquelme yule kijana wanapambana. Perez atakaendelea utawala wake miaka 20 huko. Lakini Riquelme ndo mchanga naye anataka nafasi kwa rais wa klabu ya Real Madrid. Na tayari ahadi nyingi kila mtu anazitoa kwenye kampeni.
1: Kila mtu anatoa ahadi zake kwenye kampeni, na ukimwangalia mzee Perez, moja ya naweza nikasema rais bora zaidi kwa kutokea kwenye klabu ya Real Madrid. Amefanya mengi sana toka ingie mwaka 2000, na anavyoingia kwenye uchaguzi ama anavyojiengage kwenye uchaguzi mwaka 2000, na kitu ambacho kikubwa alikiahidi kukifanya kama atachaguliwa kuwa rais wa Real Madrid kwa kipindi kile, ni kumsajili Luis Figo. Kwa kipindi kile tukumbuke Luis Figo ndo alikuwa kapteni wa Barcelona, na alikuwa ni mmoja wa wachezaji ambao wanategemewa zaidi na klabu ya FC Barcelona. Na mzee Perez alivyopewa nafasi kwa nyakati zile, aliweza kufanya hivyo kwa maana ya kumsajili Luis Figo na akamfanya kuwa mchezaji wa Real Madrid. Sasa ukiangalia yeye na falsafa zake za kwa maana ya msimu huu ama kwa awamu hii ya uchaguzi, ni kwamba kama atapewa nafasi moja kwa moja kwa rais wa Real Madrid, basi atafanikisha kumchukua mwalimu Jose Mourinho, yes, kutoka pale Benfica.
0: Ashafanya mazungumzo tayari.
1: Na ashafanya naye mazungumzo pia. Lakini kwa upande wa Likim, moja ya kitu kikubwa ambacho amewaahidi Real Madrid, kama atapewa nafasi ile ya kuwa rais, basi yeye atamchukua mwalimu Jurgen Klopp, mmoja wa walimu wa zamani wa klabu ya Liverpool na mchezaji kwa maana Erling Braut Haaland. Na kwa kinachoendelea kwa maana ya falsafa nyingine pia ambayo anaitumia bwana Perez, ni kwamba atamchukua Jose Mourinho lakini na baadhi ya wachezaji kama Konate
0: na anachozungumza naye kabisa
1: Dumfries pia, Dumfries wa Milan kutoka International Milan. Kwa bato lililopo kwa sasa kwenye swala la uchaguzi kwa Real Madrid ndio hilo. Mzee Perez bado anakihitaji kiti chake, lakini kuna damu changa pia ambayo inahitaji kukichukua kile kiti na kuja na falsafa mpya kabisa kwa upande wa Real Madrid.
0: Sawa, mechi zichezwa nyingi za kirafiki,
1: kuna mechi nyingi ambazo zimechezwa za kirafiki kwa ajili ya kujiandaa.
0: Wengine kwa dunia, wengine za kawaida tu za kirafiki.
1: Kuna wengine wanacheza mechi za kawaida, lakini kuna wengine wanacheza mechi za kujiandaa na mashindano kwa ajili ya kombe la dunia. Siku ya jana kuna baadhi ya michezo ambayo imechezwa. Haiti, moja ya timu ambayo itashiriki kombe la dunia msimu huu, jana wamfanikiwa kuwafunga New Zealand, moja ya timu pia ambayo itafanikiwa kushiriki, ambayo imefanikiwa pia kufuzu na itashiriki pia michuano ya World Cup kwa msimu huu. Haiti wameshinda goli 4-0, lakini Gilbert pamoja na British Virgin Islands, hawa wote washiriki World Cup, Gilbert ameshinda 4-0, lakini kuna mchezo mwingine kati ya Albania pamoja na Israel ameshinda goli 1-0. DRC Congo jana walikuwa na mchezo mgumu kabisa dhidi ya Denmark, wakatoshana nguvu ya sare ya goli 0-0. Tukumbuke DRC Congo atashiriki michuano ya World Cup,
0: lakini mingi kupita.
1: Luxembourg alikuwa anacheza na Italy, hizi timu zote hazishiriki World Cup, lakini siku ya jana pia timu mbili ambazo zinashiriki World Cup, Netherlands pamoja na Algeria walikuwa na mchezo, na timu ya taifa Algeria walifanikiwa kupata ushindi wa goli 1-0. Lakini mchezo mwingine ulikuwa ni kati ya Poland dhidi ya timu ya taifa ya Nigeria. Lakini siku ya leo kuna baadhi ya michezo ambayo imepigwa pia. Panama amemfunga Dominican Republic goli 4-2, lakini South
2: South Korea, timu ambayo itashiriki World Cup, impata ushindi dhidi ya El Salvador goli 1-0, lakini Cambodia wao wamewafunga Bhutan, lakini timu ya taifa ya Kenya wao wameenda sare ya goli 1-1 dhidi ya Lesotho. Lakini mchezo ambao inaendelea kwa sasa, Northern Ireland wanaongoza goli 1-0 dakika ya 90 dhidi ya Guinea, lakini dhidi ya Guinea. Lakini mchezo mwingine ni kati ya Slovakia ambao wapo dakika ya 90 kwa sasa 1-1 dhidi ya Cyprus, na mchezo mwingine ni kati ya Andorra dhidi ya Liechtenstein, na mchezo huu mpaka sasa ni half time goli 0-0. Lakini mchezo mwingine, timu ya taifa ya Sweden ambao watashiriki World Cup kwa msimu huu wako nyuma kwa tofauti ya bao 1-0 dhidi ya timu ya taifa ya Ugiriki. Na baadaye saa 4 kutoka kuna michezo miwili, timu ya taifa ya Spain dhidi ya timu ya taifa ya Iraq. Spain watakuwepo World Cup na Iraq pia watakuwepo World Cup wapo, lakini timu ya taifa ya Ufaransa dhidi ya timu ya taifa ya Ivory Coast, na hizi zote timu mbili kwa maana ya Ufaransa na Spain
0: wote wapo. Bonge mechi hiyo.
2: Moja ya mechi nzuri kabisa sana,
0: Ufaransa na Ivory Coast.
2: Na squad zishatoka kabisa.
0: Yes, mechi kali kabisa hiyo na matokeo tafiki kesho. Mechi hizi tutapata kesho kwenye Champion Hours saa 6 hadi saa 8 kamili za mchana. Geoffrey Spavage akiwa Kitelewas, tukushukuru sana. Anasema Yanga daima mbele nyuma mwiko. Philbert Mbuabi, Baba Beyonce iko Ilula stand ya Mbuzi, anapongeza timu ya Azam kufahamu muhimu wa kumbakisha Ibenge. Anasema Simba wakaze hadi tunela mwisho. Hawa ni baadhi wale ambao walishiriki nasi kuweza kutuandikia hapa jumbe zao. Ni wengi kweli kweli, lakini muda pia unakimbia. Baraka Mato, tamani timu ya Azam iwe timu yenye ushindani sana katika ligi. Baada ya kumongeza mkataba Ibenge, pia nikafurahishwa kweli kweli na jambo hilo, na yakatupenyezea hapa vizuri kabisa ujumbe wake. Na wengine wengi, Jamal Kibiki kutoka Msuluti, Rashidi Soneka, Tetesa Simba, naitwa Stefano Gideon Lame kutoka Iwando Mpwapwa Dodoma. Haya, hizo bado. Geoffrey Spavange pia asante, ujumbe uliandika hapa vizuri kabisa. Kati sisi tukiondoka hapa na mwenzangu Gears Mkata, mimi naitwa Frank Vegue, tushukuru wale wote ambao walikuwa nasi kuanzia tulivyoanza majira ya saa 2 na kila siku ni muda huo hadi muda huu saa 3 sisi hapa tukitia nanga. Kesho pia ni siku tukijaliwa. Asante na usiku mwema.
3: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah.
3: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
5: What shall we do?
6: Tingani.
0: Simulia.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Imekuwa ni siku nyingine tena, Mungu ameendelea kutupa kibali cha kwa wazima na kuendelea kuwa freshi katika afya na mambo mengine. Nikukaribisha sana msikilizaji unayesikiza radio kutoka maeneo mbalimbali, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa. Nikukaribisha katika kipindi cha Mitetema ya Kiafrika ambapo tunaanza saa 3 kamili tunamaliza saa 5 kamili usiku, ambapo ndani yake tunakuwa tuna vitu vingi kweli kweli. Tuna vipindi maalumu, upekee wa Afrika, tuna simulizi, tuna burudani na mambo mengine kadhaa. Leo ni tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka 2026, na kama ilivyo kawaida kila Alhamis tunakuwa naye humu ndani, si mwingine bali ni mtumishi wa Mungu Mchungaji Mwani, ambaye anakuja anazungumza na Watanzania kuhusiana na huduma ya neno la Mungu, lakini pia kutukumbusha baadhi ya vitu. Basi ni kukaribishe pia msikilizaji uweze kumsikiliza kwa makini kile ambacho amekuja nacho leo. Karibu sana mtumishi wa Mungu, nadhani Watanzania wako tayari kwa ajili ya kusikia mengi ambayo umekuja nayo leo. Karibu sana.
1: Amen. Asante sana. Nashukuru. Nianze kwa kujitambulisha, ninaitwa Mchungaji Geoffrey Mwani wa kanisa la Redeemed Gospel Church. Tunapatikana hapa Ilula. Ilula mtaa wa Masukanzi. Na kwa hapa Iringa mjini tunapatikana mahali panaitwa Kigamboni. Lakini pia tunapatikana Mafinga, tupo Kinyanambo. Kinyanambo C. Na Mungu akubariki sana kwa sababu umetuni kilicho chema. Mungu akukumbuke, na kwa neno hili ambalo unakwenda kulisikia usiku huu, nataka nikuhakishie kwamba hautabaki vile ulivyo. Kuna jambo jipya ambalo Mungu anakwenda kulitekeleza katika maisha yako. Na ninaamini ya kwamba moyo wako uko tayari kupokea kile ambacho Mungu amekusudia usiku huu uweze kukipokea. Nataka nikuombee kabla sijaendelea. Bwana Yesu, ninaomba mbariki msikilizaji huyu anayenisikiliza sasa hivi. Baraka zako zimfuate pale alipo. Haijalishi yupo katika mazingira gani. Popote pale alipo, naomba Mungu kapate kumbariki, sema na yeye. Kama alikuwa sehemu mbaya, Mungu naomba ukapate kumuondoa kwenye hiyo sehemu. Yuko mwingine ananisikiliza, amelazwa, yuko hospitalini. Baba, ninaomba use yule mgonjwa anayenisikiliza sasa hivi, apokee uponyaji. Lakini pia yuko mwingine gerezani. Baba, ninaomba pia hata yule aliyewekwa ndani, yamkini hata hajafanya kosa. Baba, ninaomba pia ukapate kumkumbuka na kumtetea uko gerezani, katika jina la Yesu ali hai. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mkoa wa Iringa, Njombe, Dodoma na mikoa mingine ambapo mawimbi ya radio hii Nur FM wanasikia. Nami najiweka mikononi mwako sasa kwa jina la Yesu. Amen. Kama ilivyo kawaida siku za Alhamisi kama leo, ninakuwa ninasema na wewe unayenisikiliza. Na ningekuomba kitu kimoja, usijenge mazoea. Kila siku Mungu ana jambo jipya kwa ajili yako. Mimi ni yule yule Mchungaji Geoffrey Mwani, lakini Mungu ana jambo la tofauti kabisa. Mungu anataka aone ukifanikiwa kiroho, lakini pia hata kimwili pia. Si tu ufanikiwe kiroho lakini kimwili usifanikiwe, hapana. Mungu anataka ufanikiwe sehemu zote mbili, kiroho ufanikiwe lakini pia na kimwili uweze kufanikiwa. Sasa kuna wakati mwingine unapoona maendeleo ya kiroho ama ya kimwili yanakwama, maana kuna sababu. Kuna vitu ambavyo vinakuwa vimesimamishwa mbele yako kukuzuia usiwe na hatua yoyote katika maisha yako. Sasa leo nataka nimzungumze Mungu ambaye anaweza kurejesha hatua zako ambazo zimeibwa, zimeharibiwa na ibilisi. Kuna wakati mwingine unataka kukuta kuna maeneo, mazingira fulani katika maisha yako yameharibiwa na ibilisi. Ninazo habari njema kwa ajili yako. Mungu wetu ni Mungu wa kurudisha, kurejesha kile ambacho kimeibwa. Soma kitabu cha Yohana sura ya 10 mstari wa 10, anasema mwivi haji ila aibe, achinje na kuharibu. B anasema mimi nilikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Haleluya. Kwa hiyo unaweza ukawa unaishi duniani lakini kuna vitu kwako vimeibwa. Mambo yamekuwa sivyo ndivyo. Kuna jambo leo nitalizungumza hapa la msingi sana. Hebu niongee kitabu cha Mwanzo, sura ya 13 ule mstari wa 14. Maandiko yanasema hivi. Bwana akamwambia Abraham alipokwisha kutengana na Rutu. Inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi. Maana nchi hii yote ulionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Mstari wa 16. Na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi, hata mtu asiweze kuhesabu mavumbi ya nchi. Uzao wako nao hautahesabika. 17. Ondoka ukatembee katika nchi hii, katika mapana yake na marefu yake, maana nitakupa wewe nchi hiyo. Mstari wa 18. Basi Abraham akajiongeza hema yake, akaja akakaa kwenye Miaron ya Mamre, nayo ni miti iliyoko Hebron, akamjengea Bwana madhabahu huko. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na niongeze mstari wa mwisho, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 46, anasema na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mmoja, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Haleluya. Mungu wetu ni Mungu wa kuongeza, ni Mungu wa kuzidisha. Mungu anaongeza. Katika maisha ya mwanadamu, mwanadamu anapozaliwa, punde tu unapozaliwa, mtu yeyote, haijalishi ni mtu wa aina gani, mtu anazaliwa na alama ya kutoa. Kila mtu anayezaliwa, unazaliwa na alama ya kutoa. Alama ya kutoa. Kutoa. Kuna vitu kwako vimetolewa. Kwa hiyo, huyu mtu sasa, anapozidi kuongezeka kukua, manake ana alama ya kutoa. Na kama una alama ya kutoa, maana yake kuna hali fulani katika maisha yako haitakuwa sawa, kwa sababu una alama ya kutoa. Hiyo alama naizungumza kwa jinsi ya rohoni. Una alama ya kutoa. Punde tu ulipozaliwa una alama katika maisha yako. Hiyo alama ni ya kutoa. Kwa kuna vitu kwako vinaondoka bila kujua. Mambo yako mengi yanakuwa hayaendi, yanaondoka kwa sababu una alama ya kutoa. Sasa Mungu alipoona, maandiko yanasema kamtuma mwanae wa pekee, yani Yesu Kristo. Yesu wakati anakuja akishuka kutoka juu kwa jinsi ya rohoni, manake alikatisha katikati ya ile alama ya kutoa. Ile alama ikawa sasa ni alama ya kujumlisha, msalaba wa Yesu. Kwa hiyo badala kutoa sasa pale kuna alama ya kujumlisha. Kwa hiyo mtu punde tu anapookoka, unapompa Yesu maisha yako, ile alama ya kutoa huwa inafutika, inawekwa alama ya kuongeza. Jina la Yesu libarikiwe. Vile tu unavyookoka, unavyomkubali Yesu aingie kwenye maisha yako, ile alama ya kutoa inafutika, inawekwa alama nyingine ya kuongeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunajua huyu shetani kazi yake ni kutoa, ni kuiba, anatoa. Kuna vitu ambavyo Mungu alikupa, kuna vitu Mungu alikupa zamani sana, kabla misingi. Soma ile kitabu cha Efeso, anasema aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni kabla ya misingi ya dunia kuwekwa. Mungu alishakubariki tayari. Lakini shetani sasa, yeye kazi yake ni kutoa. Anakuja kuondoa vitu ambavyo Mungu amekupa, anakuibia, ni mwivi. Sasa unafanyeje basi ili upate kuwa salama? lazima umkubali Bwana Yesu. Kuna mtu mwingine labda unatoka na swali kwamba mbona mimi sijaokoka lakini mbona nimefanikiwa kwa hali kama hii. Mimi nazungumzia mafanikio ambayo msingi wake ni Yesu mwenyewe.

amani na wanajisikia vizuri. Unajua kuna watu ambao ukiwaangalia unaona wamefanikiwa, unaona kama wana maendeleo, lakini kwa kweli unakuta huyu mtu hayuko vizuri, hana furaha, hana amani, hana uhakika, hajiamini. Inafika mahali anajaa hilizi mwili mzima, ndani kuna hilizi, amechimbia madawa kwenye nyumba. Lengo lako ni kujilinda. Nataka nikwambie, hata kama umechimbia madawa kwenye nyumba yako, umeleta mganga usiku akazindika nyumba yako, hilo zindiko halina uwezo kukusaidia, maana aliyetajwa kwenye zindiko hilo ni yule yule mwivi, ni yule yule anayeondoa baraka za wanadamu. Ibilisi ndio amehusika na mganga huyo ambaye ulimwita aje aizindike nyumba yako. Kinachotakiwa mpendwa unayenisikiliza, inatakiwa kumjua Yesu Kristo, yeye ambaye alikuja kuondoa alama ya kutoa. Alishuka kutoka juu akakatisha katikati ya alama ya kutoa. Ile alama ikageuka, badala ya kuwa alama kutoa ikawa ni alama ya kuongeza, ya kujumlisha, alama ya msalaba. Unajua msalaba ndio nguvu yetu, msalaba ndio ukombozi. Msalaba, Yesu aliubeba msalaba, akazikokota dhambi zote za dunia kuelekea pale Kalvari. Wakati Yesu amechukua msalaba wenye alama ya kujumlisha, alikuwa anapeleka anachukua dhambi ya ulimwengu kupitia msalaba. Akazikokota dhambi na kuzipeleka katika mlima ule wa Kalvari. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe sana. Wanadamu unanisikiliza muda huu, kinachotakiwa kwako ni kuchukua maamuzi yaliyo sahihi, ni kuchukua maamuzi ya kumkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hata kama una dini yako yenye jina kubwa, dini ambayo ina sifa ya kwamba ni dini ya zamani sana, uzamani wa dini yako hautakusaidia, jina kubwa la dini yako haitakusaidia, umaarufu wa dini yako haitakusaidia. Kitakacho kusaidia ni kumkubali Yesu aiondoe alama ya kutoa ulionayo. Unajua kuna watu wengi leo wanalia sana kwamba vitu vyao vinapotea bila sababu, kwa sababu ibilisi amekuja kuiba, amekuja kuondoa haki yako. Yuko Mungu ambaye anataka aingie katika maisha yako ili awe msaada katika maisha yako, ili akusaidie. Tunasoma katika kitabu cha Mwanzo, tumesoma hapo, tunamwona Ibrahimu wakati Mungu amemwambia atoke katikati ya jamii ya baba yake, alimwambia aende mahali asipopajua. Jambo ambalo Ibrahimu aliweza kulikosea, alimchukua na Lutu akaondoka naye. Wakati Ibrahimu akiwa na Lutu, Mungu alikuwa azungumza naye. Kwa hiyo Ibrahimu na Lutu ulianza ugomvi kati yake na kati ya Lutu, wafanyakazi wao wakaanza ugomvi. Siku moja Mungu akamwambia ajitenge na Lutu. Ajitenge na Lutu. Ibrahimu alitii sauti ya Bwana akajitenga na Lutu. Akamwita mjomba wake akamwambia, chagua. Ukienda mashariki mimi nitaenda magharibi. Ukienda magharibi mimi nitaenda mashariki. Ukienda kaskazini mimi nitaenda kusini. Kwa hiyo akamwambia Lutu achague. Lutu akachagua bonde lile la Sodoma na Gomora. Na maandiko yananiambia mara tu baada Ibrahimu kujitenga na Lutu, ndipo Mungu akaanza kuzungumza naye. Baada ya kujitenga na Lutu, Mungu akamwambia Ibrahimu, akamwambia, inchi hii unayoiona nitakupa wewe na uzao wako hata milele, na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi. Haya maneno Mungu alikuwa anaongea na Ibrahimu baada Ibrahimu kujitenga na Lutu. Lutu inaonekana alikuwa ni kizuizi cha Mungu kutokusema sana na Ibrahimu. Lakini mara tu Ibrahimu alipojitenga na Lutu, ndipo Mungu akaanza kumuelekeza. Ndipo Mungu akaanza kumpa ramani namna ya kubarikiwa. Unajua kuna wakati mwingine unaweza kawa una vitu ambavyo umejiambatanisha navyo vinakuzuia usisikie Mungu anakuambia nini. Kuna vitu ambavyo umeshikamana navyo vinasababisha ile alama ya kutoa endelee kufanya kazi katika maisha yako. Ibrahimu alipotii, alipokubali kutengana na Lutu, ingawaje Lutu alikuwa ni ndugu yake wa karibu, alikuwa ni mjomba wake, lakini Ibrahimu alimtii Mungu akatengana na Lutu. Maandiko yanasema baada ya Lutu kuondoka, baada ya Ibrahimu kujitenga na Lutu, ndipo Mungu akaanza kusema na Ibrahimu. Ndipo Mungu akaanza kumbariki Ibrahimu. Unajua hata leo kuna watu wengi wanaishi maisha, inawezekana umeokoka, lakini kuna vitu bado umeambatana navyo, kuna vitu bado hujaviacha, ingawaje unasema Bwana Yesu asifiwe. Hilo neno Bwana Yesu asifiwe haliwezi kukusaidia mpendwa.

0: kuna vitu ambavyo bado umeshikamana navyo, na ndio maana kwenye maisha yako una alama ya kutoa, kwa sababu kuna vitu umengangania, hujaviacha bado. Hivyo vitu unaviona kana kwamba vina msaada katika maisha yako, ingawaje unajiita umeokoka, lakini bado kuna vitu fulani umevishikilia kwenye maisha yako. Bado haujaweza kusamehe wanaokukosea, bado ni mtu wa hasira sana, bado ni mtu wa kwenda kutambika kisirisiri, bado ni mtu ambaye wakati mwingine hata umethubutu kwenda kwa waganga wa kienyeji kwenda kujiuliza, na bado hata una vimada wa pembeni. Ni mwanaume una mke, lakini bado una nyumba ndogo, unajiita umeokoka, ila kuna vitu bado hujaviachilia. Ibrahimu alipoambiwa ajitenge na Lutu, ndipo Mungu akaanza kuzungumza naye. Inawezekana hata wewe bado kuna Lutu unaye katika maisha yako, kuna vitu vya asili unavyo, kuna vitu vya zamani bado unavyo. Hivyo vitu vya zamani vitakufanya uonekane kama mpagani, na ndio maana hata ukitazamwa unaonekana huna tofauti na mpagani, huna tofauti na mtu ambaye bado hajapokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Bado kuna vitu umevishikilia, mpendwa. Bwana amenituma niseme na wewe usiku wa leo ya kwamba vitu ambavyo umevishikilia mpaka sasa vitakufanya usizione mbingu katika maisha yako, vitakufanya uendelee kuonekana kama mtu ambaye ni mpagani, ni mtu ambaye umekataliwa na Mungu, kwa sababu kuna vitu umeshikilia. Bwana anataka uachilie vitu ambavyo havimpendezi Mungu katika maisha yako. Unajua wewe binafsi, unajijua ni vitu gani umevishikilia, sababu dhamiri yako inajua ni vitu gani ambavyo umeshikilia na vitu hivyo havimpendezi Mungu bado. Ili Mungu aweze kusema na wewe, ili Mungu aweze kukupa ramani ya maisha yako iliyo njema ambayo Mungu alikuandalia tangia zamani, kabla ya misingi ya dunia kuwekwa. Hivyo vitu usipoviachilia, huwezi kusikia maelekezo ambayo Mungu atakupa, kwa sababu vile vitu umevishikilia ingawaje umeokoka vitakufanya usisikie sauti ya Bwana. Unajua hakuna kitu Mungu anachukia kama dhambi. Dhambi ndio chukizo kubwa kabisa mbele za Bwana. Kwa hiyo hayo mambo uliyoyashikilia mpaka sasa hivi yatakuchelewesha, mpendwa katika Bwana. Mungu anataka uachilie, Mungu anataka ujitenganishe na mabaya, Mungu anataka utoke katikati ya watu ambao si sahihi. Inawezekana una marafiki ambao si sawa, una marafiki ambao mara nyingi sana ushauri wao umekuwa ni mbaya katika maisha yako. Sasa cha kufanya, unatakiwa kujitenga, na unapojitenga haujitengi kwa nia mbaya, unajitenga kwa nia ya kumtaka Mungu na nguvu zake. Mungu haingii mahali palipo pachafu, Mungu ni mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ebu jitazame, ebu jichunguze, ebu jitathimini binafsi, jiangalie una vitu gani ambavyo bado hujaviachilia. Ukijitathimini vizuri, utagundua kuna vitu ambavyo bado unavyo katika maisha yako. Hata kama unakwenda kanisani, hata kama unatoa sadaka kwa wingi, sadaka yako itakusaidia endapo kuna vitu bado umeshikilia, endapo kuna baadhi ya mila bado umezishikilia. Hiyo itakufanya uzidi kuwa na maisha duni, itakufanya uzidi kuwa na maisha kama yale yale. Lazima ifike mahali uchukue maamuzi magumu, uachane na vitu ambavyo havimpendezi Mungu, uachane na tabia ambazo hazimpendezi Mungu. Inawezekana bado unaishi na mazindiko katika maisha yako, hayo mazindiko yatakupelekea muonekano wako uendelee kuonekana kama mchawi ingawaje unajiita umeokoka. Mungu anataka uache hayo mambo ambayo umeyashikilia, na kama ulikuwa bado haujaokoka, Mungu anataka umkimbilie yeye, uwe mwana wa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Haleluya, jina la Bwana Yesu libarikiwe. Unajua kuna wakati mwingine watu wanaonewa, wanaishi na alama ya kutoa. Kila ukipata pesa zinaondoka, zinatolewa, kwa sababu kwenye maisha yako kuna alama ya kutoa. Hiyo alama mwenye uwezo wa kuibadilisha iwe ni alama ya kujumulisha ni Yesu peke yake. Yesu wakati anashuka kutoka juu, akakatisha katikati ya alama ya kutoa. Kwa hiyo mtu unapompokea Yesu na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maisha yako yatabadilishwa. Maisha yako yatakuwa maisha ya kupoteza, yatakuwa ni maisha ya kukusanya, yatakuwa ni maisha ya kumiliki. Kuna watu wapo hapa duniani, yani hata simu tu ulionayo unajikuta uwezi kuimiliki simu. Unanunua simu na kana wiki mbili unaiuza, maana hauna uwezo wa kumiliki. Una alama ya kutoa. Unaona mtu amenunua simu leo, anakaa wiki mbili ameshaiuza tayari, hapendi kuiuza, lakini mazingira alionayo yanamfanya auze. Mtu nakuta amenunua kiwanja, anataka jenge nyumba. Kabla hujajenga nyumba linatokea tatizo, kile kiwanja umekiuza. Kwa nini umekiuza? Una alama ya kutoa kwenye maisha yako. Kwa hiyo mikono yako najikuta haina uwezo wa kumiliki vitu kwa sababu una alama ya kutoa. Unanunua kitu akikai unakiuza. Umenunua gari, umekana wiki mbili, hiyo gari umeshaiuza tayari. Kwa nini umeuza hiyo gari? Una alama ya kutoa. Yuko Mungu mbinguni peke yake, anataka kukusaidia leo. Muda huu unaposikia neno hili hapa, endelea kuyachunguza maisha yako. Endelea kujitathmini binafsi. Unaishi maisha aina gani? Una maagano gani ambayo bado yameshikilia maisha yako? Unatakiwa kujitoa kwa Bwana. Haleluya. Paulo aliwahi kuambia Warumi, kitabu cha Warumi sura ile ya 12 anasema, sura ya 12 mstari wa kwanza, anasema basi ndugu zangu wapendwa, ninawasihi katika jina la Yesu, itoweni miili yenu iwe dhabihu njema ya kumpendeza Mungu, na hii ndio ibada yenu yenye maana. Kuna kipindi fulani unaweza kuwa umeokoka, lakini bado mwili wako shetani angali anautumia, kwa sababu kwenye maisha yako kuna alama ya kutoa. Kwa hiyo mwili wako bado shetani anaumiliki. Paulo anawaambia wale watu wa Rumi kwamba itoeni miili yenu, kwa sababu roho zenu tayari mlishakumpa Yesu, umeshaokoka, lakini mwili wako bado shetani anautumia, kwa sababu kwenye maisha yako kuna alama ya kutoa. Unajua muda unapohubiri, nasikia moyoni mwangu nikwambie, kuna vitu vingi sana kwenye maisha yako Mungu anataka kukurejeshea. Anataka avirejeshe vitu ambavyo vimeibwa na shetani, vimetolewa, vimeondoka. Kila ukifanya mikakati ya maendeleo inakataa. Unajitahidi kwa kila namna, umejitahidi kujinyima, lakini bado vitu vinaondoka. Kuna alama ya kutoa kwenye maisha yako. Acha, mpe Mungu ruhusa akusaidie kurejesha vilivyoibwa, akusaidie kurejesha vilivyotolewa na mkono wa shetani. Mungu yuko pamoja na wewe, anasubiri uchukue maamuzi. Haleluya. Anangoja uchukue maamuzi. Mwenye kuchukua maamuzi ni wewe pekee, maana Mungu amekupa akili timamu. Kwa akili yako ulionayo, hebu chukua maamuzi. Kwa akili yako ulionayo, hebu jitathmini, jichunguze binafsi. Kama umeokoka, hebu jichunguze, kuna eneo gani hauko vizuri? Ni eneo lipi umepindisha maisha yako? Unajua kila mtu anatakiwa ajifanyie tathmini. Yesu mwenyewe alifanya tathmini siku moja kwenye kitabu cha Mathayo ile sura 16 kuanzia 15 mpaka 18. Pale Yesu alifanya tathmini, akawauliza wanafunzi wake, akawaambia watu huko duniani humnena mwana wa Adam kama nani? Alikuwa anajaribu kujichunguza, kufanya tathmini, lakini Yesu tathmini yake ilionekana kwamba ni njema. Ebu na wewe pia ifike mahali ujifanye tathmini, chunguza maisha yako. Ni wapi maisha yako yako vibaya? Na ndio sababu Mungu humsikii. Na ndio sababu hata kiroho haukui. Uko vile vile umedumaa, kwa sababu kuna baadhi ya mambo hujaacha bado. Unafanya dhambi ya siri, hata mchungaji wako hujamshirikisha. Kuna vitu vimekunyonya nguvu ya Mungu, haujaviacha mpaka sasa. Bwana anakuagiza leo, hayo mambo unayoyajua wewe mwenyewe ambayo umengangania kuyashikilia, yatakuchelewesha kumjua Mungu, yatakuchelewesha kuzifikia baraka za Mungu, yatakuchelewesha kufika mahali kwenye hatima yako. Unajua usipoachilia, usipoacha hivi vitu ambavyo umevishikilia, vitakupotezea muda hapa duniani, na inawezekana hata mbinguni usiingie. Inawezekana ni rafiki yako wa karibu sana, rafiki yako amekuwa ni mshauri mbaya, rafiki yako amekuwa ni wa matendo mabaya, imefika mahali na wewe pia umeambukizwa zile tabia ambazo anazo. Unatakiwa ujitathmini. Kama rafiki yako naona hakufai, ni heri ujitenganishe naye. Jina la Bwana libarikiwe. Mwandishi wa kitabu cha Mithali anasema, ile Mithali ya kwanza mstari wa 10 anasema, mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe kataa. Wakati mwingine si tu binadamu, hata vitu, hata hali fulani ya kiasili, kuna vitu umerithi kwenye ukoo wenu vinakushawishi uishi maisha ya aina fulani, vinakushawishi uishi maisha ambayo hayampendezi Mungu. Hivyo vitu unatakiwa uvishughulikie mapema, vinginevyo vitakufanya uwe butu, maisha yako yawe hafifu siku zote. Nafasi bado unayo mpendwa, nafasi ulionayo hebu itumie vizuri. Mungu anakupenda kuliko unavyojua wewe, na kwa kuwa Mungu anakupenda ndio sababu nasikia ujumbe kama huu. Kuna eneo nakosea, kuna eneo kuna shoti katika maisha yako. Kama hujaokoka unatakiwa kuokoka. Hii sio saa ya kuishi kwenye dini. Dini haijawahi kumsaidia mtu yeyote ile. Inawezekana umeokoka lakini shida mahali ulipokaa. Umekaa kwenye madhabahu ambayo ni hafifu. Si kila madhabahu ni njema katika maisha yako. Umekaa kwenye madhabahu, ni kweli unajiita umeokoka sawa, lakini madhabahu gani ambayo unaitegemea ikushikilie? Madhabahu gani ambayo umekaa kwayo? Nataka ujitathmini binafsi. Hebu jichunguze maisha yako. Uko wapi? Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu alimuuliza Adamu baada ya kufanya dhambi, akamuuliza Adamu, uko wapi? Inawezekana wewe na wewe hapo ulipo uko mahali ambapo si sahihi, kwa sababu maisha unayoishi si sawa. Kuna vitu ambavyo vimetoka kwenye maisha yako, vimeibwa. Una alama ya kutoa. Nataka nitangaze usiku wa leo, inawezekana hiyo alama ya kutoa ulikuwa hujawahi kuitambua. Kama Mungu wangu aishivyo, hebu akujulishe ni mahali gani ambapo kuna shoti ya kiroho katika maisha yako. Hiyo alama ambayo umewekewa, alama ya kutoa, hiyo alama Mungu akuonyeshe ili uishughulikie mapema. Hii ni saa ya Bwana, anataka utengeneze maisha yako. Anataka uangalie vema ni kitu gani, ni eneo gani limekaa hovyo katika maisha yako. Unajua Mungu anakupenda, Mungu anakuhitaji. Nataka Mungu usiku wa leo akusaidie namna ya kujitathmini, namna ya kujichunguza. Roho Mtakatifu tulie naye, anaweza kukusaidia kabisa kujichunguza. Na kama ulikuwa hujaokoka, Roho Mtakatifu yupo karibu na wewe. Roho Mtakatifu akupe neema ya kujitambua kwamba u mwenye dhambi, ingawaje unatoaga sadaka. Mungu akutambulishe kwamba hauko sawa, maisha yako yako vibaya. Mungu anakupenda kuliko unavyojua wewe. Mimi nimekuja hapa kama mjumbe wa Yesu Kristo, nimekuja nikuletee neno ambalo litakusaidia kuyabadilisha maisha yako. Hebu chunguza maisha yako yana shida wapi. Mungu akamwambia Ibrahimu ajitenganishe na Rutu. Rutu alikuwa sababu ya Mungu kutokusema na Ibrahimu, kwa sababu alikuwa na Rutu. Mungu hakumwita Rutu, alikuwa amemwita Ibrahimu. Lakini Ibrahimu anapoondoka, hakuondoka peke yake, akamchukua na Rutu. Sasa inawezekana na wewe ndivyo ulivyo. Kuna vitu umeingia navyo kwa Yesu, lakini Yesu hivyo vitu havitaki, inatakiwa uviachilie. Inawezekana umeingia kwa Yesu, upo kwenye mitala, unaishi na mke wa pili, unaishi na vimada. Mungu anasema na wewe leo, anataka uachilie huyo mke uliye naye. Inawezekana si ndiye, lazima ukubali kuingia gharama kuyatengeneza maisha yako. Kwa bahati mbaya nina muda mchache sana, natamani nikuachie namba yangu ya simu. Namba yangu ya simu utanipigia nitakapoondoka hapa, utapiga simu ama la sivyo andika message. Haleluya. Utaniandikia message. Inawezekana wakati ninahubiri hapa umejitathmini na umejigundua shida yako iko eneo gani. Kuna watu wana mambo fulani mabaya, na unajua kwamba jambo ni baya, lakini umeshindwa namna kuliacha. Yaani unatamani kujiondoa kwenye hali hiyo, lakini unajikuta umeshindwa kabisa. Unatamani uwe mnyoofu mbele za Bwana, lakini unashindwa, inashindikana. Hautaweza kwa nguvu zako mwenyewe. Lazima usaidike na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kama umejitathmini na umejitambua shida yako iko sehemu fulani, utanipigia simu na mimi nitakusaidia kwa maombi. Nataka nikuachilie namba yangu ya simu ya mkononi. Utaiandika simu hii, nikitoka hapa niandikie message, na mimi message yako nitaijibu, lakini pia nitapokea inapotanipigia simu. Namba yangu ni kama ifuatavyo: 0712 0612 06 06 24 23 23. Naomba nirudie tena 0712 0612 06 06 24 24 23 23. Kwa wewe ambaye uko Ilula, kesho Ijumaa tutakuwa pale Ilula kuanzia saa 9:30 mpaka saa 12:30, tutakuwa iko pale. Njoo na mtu mwenye shida, njoo na mgonjwa, tuko Masukanzi. Ukipita pale kwa traffic mbele kidogo, unaangalia mkono wa kulia, unaona kuna jengo liko pale, utaliona. Basi sisi tunapatikana hapo. Karibu sana kesho, na Mungu akubariki sana. Kwa hapa mjini Mungu tunapatikana tunapatikana Kigamboni. Tupo jirani sana na kanisa la Kigamboni la KKKT. Mungu na akubariki sana. Mwisho kabisa, endelea kujiuliza katika maisha yako, una kitu gani ambacho hukipendi lakini kimengangana na maisha yako? Andika message, impigie simu, nitakusaidia na Mungu atafanya kitu. Karibu mtangazaji wangu.
1: Msikilizaji, nina dhani umesikia mengi ambayo ameyazungumza mtumishi wa Mungu mchungaji Mwani. Cha msingi ni kuweza kumtafuta kwa bita nambari ambayo ameitoa, lakini pia ametoa ratiba ibada pale Lula, lakini pia na hapa Iringa mjini.
0: Yes.
1: Nambari yake ni 0712 24 6 24 6 24 6 24 23 24 6 24 6 24 23 23.
0: Andika message au piga simu. Umekwama wapi? Wapi umekwama mpaka Mungu anashindwa kusema na wewe? Ubarikiwe.
1: Nadhani umeweza kusikia mambo mengi ambayo amezungumza mtumishi wa Mungu. Basi mtafute kupitia nambari hiyo ili kuweza kuona namna gani unapata huduma ya kimaombezi, ushauri, lakini pia na vitu vingine. Naitwa mchungaji Mwani.
0: Yeah.
1: Kutoka kanisa la Redeemed Gospel Church. Mimi naenda break, nitarejea baada muda mfupi. Endelea kusikiza radio.
2: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
3: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
2: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
4: Manchester City is still alive here. Balotelli.
5: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
6: Sasa ndio tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
2: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
7: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
8: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo?
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period?
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Sasa

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: wanaitwa DDC Mlimani Park, moja kati ya bendi bora ambayo ilishafanya vyema sana miaka ya nyuma, na watu walielewa kweli kweli kile ambacho kilikuwa kinaimbwa humo ndani. Ngoma inaitwa Neema, imetuleta mpaka dakika ni ya 50, ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa 6 huu. Siku zinakimbia ndugu zangu, yani siku zinaenda kweli kweli, kwa tuzidi kumomba Mwenyezi Mungu azidi kutupa kibali cha kuendelea kwa hai, ila tuwe na afya bora kama ambavyo tulivyo sasa. Karibu sana, mimi naitwa God Love Michael, bado niko na wewe mpaka saa 5 kamili usiku. Kwa hiyo tunakuwa tuna vitu vingi ambavyo tunavifanya kwa pamoja. Kikubwa ni kuona namna gani kila kitu kinakaa kwenye mstari na kila kitu kinaenda poa. Uko kwenye jamii, kuna watu wana fikra potofu sana. Yani kuna watu wana dhana ambazo, yani na vitu ambavyo mimi sijawahi kufikiria na wala sijawahi kudhani. Wanaambiana mambo ambayo ukiangalia sio kweli. Wanaongea, wanaambiana vitu ambavyo wanapotosha jamii. Eti mimi nikuulize ndugu yangu unayesikiliza kutoka Mafinga, Makambako, Ilula, Rujewa, Mtera, Dodoma, Iringa mjini, popote pale ambapo unaisikiliza sauti hii ya God Love Michael. Mwanamke kulilia ndoa ni kosa? Yaani mwanamke kumsisitiza mwanaume, bwana naomba unioe, naomba unioe, ni tatizo, ni shida? Kwamba mwanaume ndo anapaswa kufo, yani kuomba ndoa? Jamaa anamwambia rafiki yake kwamba hapo amna mwanamke. Ukiona mwanamke anakulazimisha kuoa, huyo mwanamke huyo sio. Bro, nani amekwambia? Yani binti kumsisitiza mudi behewa kwamba naomba nioe ndugu yangu Ali, naomba unioe, ni shida? Kwamba mwanamke yule hajatulia? Kwani unajiona mwanamke anamfuata mwanaume na anamwambia nakupenda? Basi tokea hizo nyingi tu. Nani amekwambia? Yaani kuna watu wana, japokuwa sijui, inawezekana kuna baadhi ya mila ama kuna baadhi ya makabila ambayo ni vibaya mwanamke kuomba ndoa. Jamaa anamwambia rafiki yake, bro, mwanamke anakulazimisha umoe, hapo mwanamke amna hapo. Hapo mwanamke amna hapo. Hapo mwanamke hapo kisanga. Nani amekwambia? Nani amekwambia? Yaani nani amekueleza hivyo vitu? Yaani watu, ila inawezekana naongea labda kweli vibaya. Sijui. Hebu nipate ushauri kutoka kwenu ambao mnasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali. Ni vibaya mwanamke kuomba ndoa kwa mwanaume? Tuma message nisikie kile ambacho wewe unafikiria na unadhani. Tuma message kupitia nambari ya 0766 744292. Nipate maoni yenu ili nisikie. Wakati unaangaika na unasumbuka, nikukumbushe tu kwamba watu wameendelea kufry, watu wameendelea kula pesa, watu wameendelea kubadilisha maisha yao, mienendo yao kupitia Nuru Pesa. Sasa wakati una hisi kwamba ni kweli ama si kweli, watu wanapata fedha kila inapoitwa leo. Watu wanaondoka na mitonyo, watu wanaondoka na milungula, watu wanaendelea kufry. Ndio maana mara kadhaa ukiwasikia wanakueleza tu namna gani wamekuwa na furaha. Mfano, sikiliza huyu.
1: Mimi Azori wa Nuru Pesa hapa. Unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Mimi naitwa Dismas Flani Kinakunga. Natoka mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini, alafa ya Kalenga, kijiji cha Ulanda.
1: Bwana, hongera sana. Wewe ni mshindi wa Nuru Pesa hii ya leo. Umeshinda mara mbili. Tuambie, ulifanya nini mpaka umefanikiwa kushinda mara mbili?
2: Kwa kweli, iweli nikasema lolote ya kumwomba Mungu, kwa sababu mimi ninapocheza bwi nikasema ngoja nicheze tu, kwa sababu mimi ni mpenzi wa kucheza cheza. Hata jana nilikuwa nimecheza. Mara nyingi ninapokuwa na kasalio kadogo kwenye simu huwa nacheza. Nikasema ngoja nicheze kama kawaida yangu, nicheze tu, huwa sijali kukosa au kupata.
1: Kwa leo umecheza mara ngapi?
2: Leo nimecheza kwenye boda, nimecheza nafikiri mara mbili na kwenye tiko kama sikosei.
1: Na salio limeingia kote ama imekuaje?
2: limeingia kote, limeingia kwenye tiko, limeingia na kwenye boda limeingia.
1: Mara ya kwanza kati unasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Kusema ule kweli, kwa sababu mimi ni mpenzi wa kuchezacheza, wao wakuamini kama michezo hii ya kubahatisha huwa inatoa pesa. Kwa sababu nilikuwa nacheza tu, nilikotoka huko Dodoma huko, nilikuwa nacheza nafanikiwa labda shilingi 5,000, 10,000. Sasa hata hivyo nilipo kwa kuendelea, naendelea kwa siku zote nikapata kidogo.
1: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa boss?
2: Nawaambia kwamba wacheze hata kama hawana hela, kama wana rafiki yake wa jirani anaweza kumkopesha shilingi 3-4 tano anaingiza kwenye simu mtandao nao utaka kujelea katika mtandao iliyotangazwa. Siku Mungu anaweza kumpa kafanikiwa.
1: Hapo Ibangamoyo hapo Ulanda, unajulikana sana kwa jina gani?
2: Hapo Ibangamoyo hapo Ulanda najulikana kwa jina la Dismas Fulani Sinyakunga au kwa Mzonyakunga. Naomba nishinde kwa mkubwa na miaka kama 73.
1: Asante, tunaomba uendelee kuwa balozi mzuri wa kuambia watu wengine Nuru Pesa tunatoa pesa.
2: Ni hakuna shaka nitashauri hata mke wangu nimwambie.
1: Msalimie sana mama yetu pia.
2: Sasa.
1: Hey.
2: Kama nilivyokuambia kwanza, nirudi sasa hivi. Sasa naomba nimbusu mbele yako, sije busu yangu utasikia.
1: Na kusikia wewe busu tu mimi nitasikia.
2: Mke wangu, nimbusu mama.
0: Imekuwa bora na inaendelea kuwa safi na watu wanaendelea kupata pesa. Sasa ni kuelekeze kwa unayetumia mtandao wa Airtel. Unachotakiwa kufanya, unabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, unachagua namba 5 fanya malipo, then unachagua 4 kuweka namba ya kampuni. Baada ya hapo unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Cheza mara nyingi ili tuone namna gani unazidi kuwa bora. Kwa unaitumia Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, then unachagua 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ambayo ni 553111. Baada ya hapo unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza 1 kudhibitisha muamala. Kwa unayetumia Vodacom, ingia kwenye ile menyu ya M-Pesa, nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo chagua 4 kuweka namba ya kampuni, then unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Bonyeza 1 kudhibitisha muamala wako. Kwa unayetumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili. Baada ya hapo chagua 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba 889, weka kiasi 1000. Baada ya hapo unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Cheza mara nyingi tuone namna gani unazidi kuwa bora na unaondoka na fedha nyingi sana. Kuna mtu amesema, anaitwa Ngimba, amesema mimi sioni kosa mke kuomba ndoa. Anasema kaka sio kosa, nadhani labda ni mira. Anasema habari za hapo studio bro, huyo anayemshauri mwenzie ni mshamba, mwambie waindi mwanamke ndo anaenda kulipa mahali kwa mwanaume. Mrs. Tajiri Makofi toka Iwonde Kilolo anasema ni vibaya bwana, sio mwanamke anaanza kuomba ndoa, huyo aga uage makini kwa kuna vitu huwa anafanya hivyo, sijui tabia zake, maana anataka ufanye haraka. Adili Kaimbi kutoka eneo la Mtua, Adili wewe. Anasema kakagola la vua sio kosa, bali ni upendo, ila ni fikra potofu zilizopo katika vichwa na messages za miminika kwa kweli. Anasema nasikiza vizuri sana kaka, mwanamke kumwomba mwanaume amuoe sio dhambi, kwani upendo hauna mwanzilishi, yote anaweza kuanzisha kuonyesha hisia kwa mwenzie. Anasema hakuna dhambi mwanamke kuomba ndoa, maana kwa mtu anayempenda. Anaitwa Fadhili Chinuguru Dodoma, nasikiliza vyema, asante. Huyu amesema wengi hudhani hivyo, lakini mara nyingi upendo auchagui. Tunaendelea na simulizi pindi nitakaporejea, lakini kwa sasa tunaenda break. Nashukuru kwa wale ambao mnaendelea kutuma message kupitia nambari ya 0766744292. Kwa mfano ndugu yangu Steve kutoka Mafinga anasema mwanamke kuomba ndoa sio kosa, ni upendo tu. Peter Makole kutoka Msechi Dodoma, sio vibaya, ni fikra tu za watu. Kumwomba mpenzi wako kwa sio kosa, kwa ni nyakati za leo si zile za zamani. Amesema mwanamke kuomba ndoa ni swala la kawaida, God love. Kwa mfano mimi naweza nikakwambia God nakupenda, je, ni vibaya? Sio vibaya. Anaitwa Sira kutoka CDTI. Sira, sio vibaya bwana. Sio vibaya kabisa kuniambia. Bwana, nenda break, nikirejea hapa tunaendelea na simulizi. Usiondoke, kwa ni story kupatamu kulikweli na ito God Love.
3: Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ilambiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Bele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, lambilale.
0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761 680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: You are great, yes you are. Holy one.
2: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
3: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
4: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
3: Kinyanambo B, ehe.
4: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
3: Mwezi wa 5.
4: Ndio.
3: Ulikuwa na tatizo?
4: Nilikuwa siendi period.
3: Ulikuwa uwezi kwenda period?
4: Ndio.
3: Ehe.
4: Namshukuru Mungu.
3: Ehe.
4: Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
2: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
2: Bitetemu ya Kiafrika, twende sawa mpaka tano.

0: Anaitwa Christian Bella, ngoma inaenda kwa jina la Nashindwa, moja kati ya burudani bora ambao unaisikiliza. Karibu sana msikilizaji, na kwa wakati kama huu basi moja kwa moja tunaelekea katika simulizi. Karibu sana.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

ni wakati bora, wakati sahihi ambapo tunakutana na Watanzania wengi ambao tunajifunza mambo kupitia simulizi. Tunajua maisha yakoje, vitu vinahitaji nini na mambo ya hayahitaji nini. Erika ndio moja kati ya watu ambao hajastahili kupata kile alichokipata, lakini kuna namna ambapo anastahili kwa sababu amemjeruhi mtu. Na ndio maana hata jana nikamwambia kwamba kuna baadhi ya watu sio rahisi sana kuweza kusamehe. Yani kuna mtu ukimkosea yeye anaweza akakusamehe, lakini kuna watu wengine sio pesi sana wa kuvumilia maumivu. Yani wakati unaona muumiza mtu, kuna wengine hawakubali. Sasa mfano, Erika amemwacha Awadhi, japokuwa Awadhi kamsomesha, kamfungulia biashara, mambo mengi kayafanya, Awadhi hajakubali. Kaenda alikwenda, ndio madhara ambayo anayapata Erika, kwa sababu kipindi ambacho anasubiria ndoa anaenda anakatwa mguu. Wakati anauguza mguu, zinakuja dalili tena zingine za mguu wa pili. Sasa baada kwa ndugu yake ameenda pale mama yake na baadhi ya ndugu kuangalia ule mguu mwingine, wakaenda kwa madokta. Madokta nao wakashangaa kuona ule mguu naona dalili zile zile. Sasa kwa kipindi hiki ndoa imeahirishwa, kwamba jamani, yule bibi harusi ambaye ni Erika, hali yake ndio hii. Sasa wakati anauguza mguu wa kwanza, mguu wa pili nao ukaanza tu vipere, anajikuna, mara anajikuna, mara kidonda, kidonda kimeenda, akawaiwa kukatwa, akakatiwa kwenye ugoko mguu wa pili.

akaruhusiwa akarudi nyumbani. Kurudi nyumbani akawa ni mtu wa dawa za maumivu kila siku. Walijaribu walivyojaribu wao, lakini mambo yalikuwa magumu. Mchumba wake Gideon ilifika kipindi aka give up, kwa sababu ndani ya mwaka mzima mtu ni wa kumtibia. Ndugu wa mwanaume ambaye ndugu wa Gideon akamwambia, Gideon, vipi unavumilia? Gideon akaona, hasa mimi nitaishi hivi mpaka lini? Binti haishi kuteseka. Yule mshikaji ambaye ni Gideon baadaye akaanza kukata mguu taratibu, aendi kesho anaenda, wiki ya pili, wiki ya tatu. Ndugu zake wakaja kumfanyia mpango Gideon, wakaja kumtafutia kazi Mwanza ili mradi tu aondoke hapa, kwa sababu kuna baadhi ya watu, hata ndugu yangu Betty, leo uone mtoto wako wa kiume ni mtu wa kuwa na maumivu mbele. Yani unaweza ukamshauri kwamba bwana, sisi tunakuomba bwana, nenda. Wakamtafutia kazi sehemu nyingine, wakaamua kubagana na yule binti. Erika alitumia fedha akafunga duka, akauza gari, akauza baadhi ya vitu. Yani akapukuta vitu vyake karibia vyote, akabaki na msaada wa familia. Mamake alilia baadaye, nadhani ni kukosa kuvumilia. Alikuja akaja akafariki mama yake mzazi, na alifariki kwa ajili ya kumwangalia binti yake, kwa sababu kuna baadhi ya wazazi anapomwangalia mtoto wake anapoteseka ndio maumivu. Yaani wakati unamwangalia mwanao, wewe ndipo unavyojifunza jambo. Mama huyo alifariki dunia. Erika ndani ya miaka miwili aliumwa, akachoka, chaka vibaya. Walijiuliza mambo mengi, lakini baadhi ya watu walifuata familia kama, jamani, huyu binti anateseka sana, iko namna ya kuona namna gani mnafanya. Nisikilize vyema sana. Sasa wakati huyu binti anaendelea kuteseka, huyu jamaa ambaye ni awadhi alizipata taarifa kwamba yule binti ameteseka kwa mara nyingine, na yeye ndo alifanya mchezo. Sasa baada ya kuwa amezipata taarifa hizi, awadhi aliona, yani kuna baadhi ya watu walimfuata kama, bwana, unamkumbuka yule girlfriend wako, amekatwa miguu miwili, lakini pia amekuwa ni moja kati ya watu ambao wanaishi katika maisha ya mateso. Kuna kama nafsi ya huruma ilimwingia. Yeye mwenyewe ndio source. Siku moja akiwa mjini hapa, akaenda kwa kina Erika. Akafika pale akapiga hodi, wazazi wanamfahamu awali. Wanetu, karibu. Alipofika tu akauliza mama yupo, akamwambia hapana, mama alishafariki, baba ametoka. Niweza nikamwona Erika? Akamwambia ndio, Erika yuko chumbani pale. Wakati jamaa anaenda, wakamwambia ngoja kwanza. Wakaenda katika kile chumba, wakapiga kwanza spray, kwa sababu kile chumba kinatoa harufu sana. Hali ni mbaya kwa binti, hali ni mbaya kwa kweli. Ujamaa akaenda kwenda pale, akaingia ndani. Erika kumwona awadhi akaanza kulia. Awadhi akaenda akamfuata yule binti, akamwambia bana, vipi, pole na matatizo? Akamwambia ndo kama unavyoona. Awadhi kwa kumng'onga akamuuliza ulipatwa na nini? Akasema mimi sijui, ulianza mguu wa kushoto, baadaye ukaja mguu wa kulia, kakatwa, lakini bado mimi ni mtu wa maumivu. Kama unavyoniona nipo kitandani, sielewi nafanyaje. Kama unavyoona. Akamwambia mama alifariki? Akamwambia ndio, mama alifariki. Shida nini? Akasema nadhani ni pressure ambapo alikuwa akiniona. Gideon akamwambia, Gideon kwa sasa sielewi yuko wapi. Mwanaume wake ambaye alishamvisha hadi pete engagement kidoleni,

0: akamwambia mpaka sasa sielewi alipo. Akamwambia kwa hiyo unaishije? Akasema ndio kama unavyoniona baba ndio amekuwa ni moja kati ya watu ambao ni msaada kwangu. Awadhi akamwambia ni kitu kibaya mimi kukizungumza hapa, ila ni lazima nizungumze. Nini ambacho nilikikosea kwako? Awadhi anamuuliza ubinti kwamba kipindi nikiwa na mahusiano na wewe nilikukosea jambo gani mpaka ukaamua kuniadhibu ukanipeleka jela, nikakaa nikatoka ukujali, nimekusomesha, nimefungulia biashara, nimekutengenezea maisha, ukaja kunisemelea kwa mwanamke wangu akaniacha, na bado ukanikimbia ukataka kwenda kuolewa kwa mtu mwingine. Mimi kosa langu ni nini? Yaani kipi ambacho nilikukosea? Erika, nahitaji uniambie hapa. Najua una maumivu. Najua unateseka. Najua hauko vizuri, lakini ni lazima nijue. Nilikukosea nini? Kipi ambacho nilikifanya kwako? Nakuomba niambie. Kiniambia mimi nafsi yangu itarizika, na nadhani nitakaa kwa uhuru, nitakaa kwa amani, kwa sababu nitakuwa nimejua kitu kutoka kwako. Maisha na mambo mengi sana. Nashukuru sana Beti kutoka Kiodombi kule. Asante pia ndugu zangu Ji kutoka pale Tuvila. Wanangu Gwaki kutoka Ilala pale, nashukuru pia. Kwa hiyo ikawa ni ujamaa anauliza kwa sababu ya mwenye pia aliumia. Alichojibu Erika, akamwambia mimi nadhani ni neno langu ni moja tu, kwamba nimekukosea, naomba unisamee, naomba uniwe radhi, siwezi nikarudia tena, na sidhani kama naweza nikasema kwamba unaweza ukanisamee nikarudi tena kwenye maisha yako. Kwa hali ujamaa alichokifanya, akamwambia tu binti kwamba kwenye maisha usimuumize mtu, na nahitaji kukueleza kwamba mimi bado nakupenda sana. Yaani nakupenda na nahitaji uwe mwanamke wangu hata leo, kwa sababu ni moja kati ya watu ambao nadhani nakupenda sana. Erika akashtuka, kuna unanipenda mimi? Akasema ndio, mimi nakupenda na nimekufuata hapa baada ya kusikia kwamba unateseka sana, nahitaji uwe mwanamke wangu. Nahitaji uwe mwanamke wangu kwa sababu ni moja kati ya watu ambao nadhani nina hitaji kuishi nao, na nahitaji kuweza kufanya nao maisha. Basi ni wewe Erika. Erika kaona huyu jamaa vipi? Akamwambia wewe unahitaji kuishi na mimi? Akasema ndio, mimi Awadhi nahitaji kufanya maisha na wewe, hivyo hivyo ulivyo mimi nahitaji kufanya maisha na wewe. Akamwambia naomba niache kidogo, na baada ya muda fulani utanitafuta, niache siku mbili. Awadhi akamwaga pale, akamachaposho kama raki hivi, akamwachia shilingi 100,000. Ujamaa akaondoka zake. Kuondoka zake jioni, baba yake akarudi wa Erika. Erika akamwita baba, akamwambia baba, leo alikuja mtu fulani anaitwa Awadhi, nadhani unamkumbuka. Akasema oh yes, namkumbuka Awadhi. Akasema yule jamaa amekuja hapa, tumezungumza mambo naye mengi sana sana sana, lakini moja kikubwa ambacho alichozungumza ni kwamba anahitaji kuishi na mimi na yuko tayari kunioa. Babake akasema acha masiala wewe. Eh? Yaani wewe una yule jamaa anataka kuishi na wewe? Akasema ndio, ameniambia anahitaji kuishi na mimi. Akamwambia naomba mpigie simu ambie aje, anahitaji kuzungumza naye. Rika akampigia simu Awadhi, akamwambia Awadhi, baba anakuhitaji. Kesho yake jamaa akaenda pale, kwenda pale nyumbani akamkuta baba yake na Erika. babake akamuita ndani akamwambia bwana wewe mwanangu jana ameniambia jana ulikuja na akasema kuna jambo umezungumza wewe unahitaji kuishi na mwanangu akasema baba nilichozungumza ninamaanisha na nataka nikuambie kwamba mimi nahitaji kuishi na binti yako kwa sababu ni moja kati ya wanawake ambao mimi nawapenda ndio moja kati ya wanawake ambao nahisi kwamba mimi nitakuwa na amani na nitakuwa na furaha endapo nitaishi nao. Kwa kama utaniruhusu baba, mimi niweze kuishi na binti basi itakuwa poa. Babake akaona kwamba wewe vipi? Bora kama amechanganyikiwa. Wewe unaweza kaishi na mwanangu akasema baba. Mimi niko tayari kuishi na huyo mtoto. Endapo utaniruhusu mimi nitaruhusu kuishi na mtoto. Akambe basi ngoja. Huyo binti ana shangazi zake na ndugu zake. Na watu mbalimbali. Kwa hiyo ngoja nikawataarifu. Basi babake akatoka akaenda. Kumbuka kwamba aliyecheza mchezo huu ni huyu jamaa. Ndio aliyemwadhibu binti. Sasa sijajua anataka nini. Amerudi amesema anahitaji kuishi na huyu binti. Amesema anampenda, anataka kufanya naye maisha, anataka kuishi naye, anataka kae naye. Yaani ana vitu vingi ambavyo anavizungumza ambapo mimi mwenyewe sijui huyu jamaa amefuata nini. Huyu baba akatoka akaenda kwa shangazi zake na huyu binti. Kwenda kuambia budo nakimbia kweli kweli na bonge moja la story, lakini kwa sababu kesho pia tutakuwa na muda mrefu, kesho tabii tuichape chape kweli kweli mpaka kufika muda fulani hivi tuwe tumemaliza. Naona tayari ndugu zangu Vigo wameshafika hapa Kauthal, so sina namna, inabidi tu niwaruhusu naenda break. Nikirejea niko na Vigo, msiondoke.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
2: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao ili wawachague au waache. Wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2020

0: nikielewa, na kilio cha kilikuwa hivi: fungua mlango tuingie. Ni siku nyingine, msikilizaji, kama nilivyokueleza tayari hapa studio nimetembelewa na wataalamu ama madokta kutoka kliniki ya Ivigo. Niko na daktari bora kabisa hapa akiwa anaongozana mkurugenzi wa kliniki ya Ivigo, ambapo wana ofisi mikoa mbalimbali, Iringa pia, hapa maeneo ya Mshindo pale wana ofisi, lakini Njombe na mikoa mingi. Hivyo kwa sasa wamekuja hapa, wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza kile ambacho wamekuja nacho leo. Hivyo ni kusii ni kukaribisha sana msikilizaji, karibu uweze kusikia yale mengi ambayo wameyapanga kuzungumza nanyi leo. Karibu sana madokta, nadhani pia Watanzania wanatamani kusikia yale mazuri mliokuja nayo leo. Siondoke msikilizaji, baadaye pia watatoa nafasi ya wewe kuweza kuuliza swali kwa kutumia nambari ambayo utahitaji. Utatuma message na jibu lako utapewa hapa hapa. Karibu sana madokta.
1: Asante sana. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi nyingine tena, anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic, wajibu wetu ni kuihabarisha jamii juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Mimi naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic, Dr. Petro Omar Migoha. Kwa utupo kwa ajili ya kujuza juu ya masuala ya kiafya. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa matibabu. Tunapatikana hapa Iringa, kwa Iringa tunapatikana Mshindo, karibu na zile mashine za ukoboa mpunga hapa Mshindo, barabara ambayo inapandisha kanisa la Roma hapo. Ukishafika pale utaweza kufanywa uchunguzi wa afya ya mwili mzima, ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure. Tunazo huduma za matibabu ya magonjwa mbalimbali yanayoshambulia binadamu, lakini pia kwa wale watu ambao wameathirika na unywaji wa pombe kupita kiasi, dawa ya kuacha pombe inapatikana kwa shilingi 10,000. Una shida ya macho, mtoto wa jicho, ama una shida ya macho yanaona ukungu, miwasho kwenye macho, macho yanatoa machozi, basi unaweza kutufikia pale Ivigo Herbal Clinic, utaweza kupatiwa msaada. Lakini pia kwa changamoto ya vidonda vya tumbo, kwa wale ambao wanapitia changamoto ya vidonda vya tumbo, pia matibabu yanapatikana. Kwa wale ambao wanapitia changamoto ya afya ya uzazi, aidha pande zote mbili, kwa maana ya mwanamke na mwanaume, wameishi kwenye ndoa muda mrefu ama kwenye mahusiano hawajafanikiwa, tunawaomba na tunawashauri wafike wote, tuwafanyie vipimo, tuone ni nani mwenye shida kati ya wawili, alafu atatibiwa atakayebainika na shida. Lakini pia akina mama ambao wanapitia changamoto ya maambukizi kwenye via vya uzazi, wanapelekea kutoka na uchafu sehemu za siri, matibabu pia yanapatikana hapa Ivigo Herbal Clinic. Changamoto ya miguu kuwaka moto, kufa ganzi, kwa maana ya changamoto ya tambazi, matibabu yanapatikana. Kwenye shida ya spinal cord compression, kwa maana ya changamoto ya pingili za mgongo, ama una shida ya muscles contractions, pia matibabu yanapatikana, kwa maana ya misuli kuvutana ama mishipa ya mwili kuvutana. Kwa hiyo pia huduma zinapatikana. Una shida pia ya changamoto ya tezi dume, aidha pengine imevimba ama imepata vimelea vya saratani, tufikie pale Ivigo Herbal Clinic, utaweza kusaidiwa. Akina mama ambao wanapitia changamoto ya uvimbe kwenye kizazi, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic bila kufanywa upasuaji. Kwa hiyo niwaombe ndugu zetu ambao wanatusikiliza, basi kama una swali lolote, changamoto ya aina yoyote, tuma kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 05. Na maswali yote yaelekezwe huko. Lakini pia Ivigo Herbal Clinic tunapatikana Mbeya, tuko pale Mbeya jirani na Benki Kuu ya Tanzania, barabara inayopita Chuo Kikuu cha Mzumbe kuelekea Mahakama Kuu ya Kanda. Basi ukifika pale utapata pia huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Mkoa wa Ruvuma tunapatikana pale Mfalanyaki, nyuma ya shule ya Kismapai, kota namba 43, ndipo kituo cha Ivigo kinapatikana pale. Ukija upande wa Njombe ndipo makao makuu ya Ivigo Herbal Clinic, tunapatikana Mji Mwema kijiweni pale. Ukiwa pale pia utaona huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Mkoa wa Manyara pia tunapatikana halmashauri ya mji wa Babati, Babati pale mjini karibu na ukumbi wa River Nile, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili, kwa maana ya mkoa wa Mwanza tuna kituo pale stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi Nyegezi. Ukiwa pale utapata pia huduma zetu za matibabu. Mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale stendi ya CDT jilani na ule mnala wa simu. Basi ukiwa pale utapata pia huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic na uchunguzi wa afya mwili mzima, kama ambavyo nimetangulia kusema ni shilingi 10,000 tu, ambayo itakusaidia kujua mwenendo wa afya yako. Lakini pia ni waombe kwa wale ambao wanahitaji kupima sukari, pressure, ni vyema ukafika asubuhi kabla hujala chochote, ili itatusaidia kujua kiwango cha sukari kwenye damu, lakini pia itatusaidia kujua changamoto ya pressure yako. Lakini pia ni waombe sana wale ambao wanahitaji kwa ajili ya uchunguzi wa afya uzazi kwa upande wa wanaume, pengine anahitaji kujua kama mbegu zake zina sifa ya kutungisha mimba. Tunashauri ukae kuanzia siku 7 mpaka siku 10 bila kushiriki tendo la ndoa, alafu ufike tuone kiwango cha mbegu na kama zina ubora wa kuweza kutungisha mimba kwa mwanamke. Uchunguzi wote huo ni shilingi 10,000 tu. Vipimo vinaweza kutoa suluhisho kwa upande wako na kujua changamoto ulionayo. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi 1:00 mpaka 1:00 jioni. Tunapatikana Mshindo hapo kwenye hizo mashine za kukoboa mpunga, jengo la Visegule guest house, kwa pembeni pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku. Siku ya leo tutazungumzia changamoto ya bawasiri.
2: Ndio,
1: bawasiri ni changamoto ambayo imekuwa ikitesa watu wengi sana. Tunapozungumzia bawasiri, kwa kitaalamu tunasema ni hemorrhoids.
2: Ndio,
1: tunasema ni hemorrhoid. Hemorrhoids ni ugonjwa ambao unashambulia sehemu ya haja kubwa. Na ni ugonjwa ambao unaonekana kwa nyakati za sasa unasumbua watu wengi.
2: Ndio.
1: Na ugonjwa huo anaweza kupata aidha mwanaume au mwanamke. Na ugonjwa wa bawasiri unagawanyika kwenye aina mbili. Kuna ugonjwa wa bawasiri ambao tunasema ni internal hemorrhoids, kwa maana ni bawasiri ya ndani. Lakini pia kuna external hemorrhoid, kwa maana hii ni bawasiri ya nje.
2: Ndio.
1: Sasa tunapozungumzia bawasiri ya nje, ni wachache ambao wanapata hiyo changamoto ya bawasiri ya nje.
2: Ndio.
1: Ni bawasiri ambayo mara nyingi inatokea uvimbe ama inatokea kama upele sehemu ya pembezoni mwa haja kubwa, ama kinaota kitu kama kimkia sehemu ya pembe, sehemu ya nje ya haja kubwa. Hiyo tunasema ni bawasiri ya nje.
2: Niombe daktari hapo kabla hujamaliza huku naanza hili somo, tuwakumbushe kwanza wasikilizaji wetu kwamba
1: ndio,
2: ni vyema zaidi wawe makini sana kufuatilia swala tunapoleta somo hili la bawasiri, kwa sababu
1: ndio
2: bawasiri ziko za aina nyingi.
1: Ndio.
2: Na kama ni za aina nyingi, daktari, unapoanza kuchambua hapo kutofautisha, ni vyema wasikilizaji wetu wawe makini kufuatilia na kusikiliza.
1: Sawa.
2: Pia waweke simu zao jirani kwa ajili ya kuandaa message za kuuliza maswali.
1: Ndio.
2: Pale watakuwa wameelewa na wametambua kwamba hilo jambo linawagusa, basi ni vyema wakachukua hatua ya kuuliza swali. Akishapewa majibu, achukue hatua ya kuweza kututembelea ofisini. Sasa tunapoanza na hili somo, kila mmoja awe makini, hata awe ni mwanamke, awe ni kijana, awe ni mzee, bawasiri haichagui mtu yoyote.
1: Naam.
2: Yoyote anaweza kaipata. Sasa wawe makini kulifuatilia hilo. Asante.
1: Asante sana. Kama ambavyo tumekujuza kwamba hizi bawasiri zipo za aina mbili, kuna bawasiri ya nje na bawasiri ya ndani. Bawasiri ya nje ni ile ambayo inaotea pembezoni mwa eneo la haja kubwa, kinakuwa kama kijipu ama upele ama kitu kama kimeninginia kama kimkia. Hii mara nyingi tunasema ni bawasiri ya nje. Lakini kuna ile bawasiri ya ndani ambayo mara nyingi hushambulia kwenye njia ya haja kubwa, ambayo inaanzia kwenye rectum. Lectum ni ile njia yenyewe ambayo inaelekea kwenye utumbo. Kwa mara nyingi sasa hapa mhanga, kwa maana ya victim, ataanza kuona hali ya uvimbe sehemu ya haja kubwa, ambao kuzunguka ile eneo la haja kubwa ama vidonda. Na wakati wa kujisaidia anaweza kaona kama kuna kitu kinatoka kama kinyama ama kama kitufe. Hiyo tunasema ni internal hemorrhoids. Na hii mara nyingi inaweza kambatana na dalili zifuatazo. anapoenda kujisaidia anaweza kukutana na hiyo hali ya kwanza, kuhisi kitu kama kinatoka sehemu ya haja kubwa, na anaweza kukigundua wakati wa kujitawaza. Na baada ya kumaliza anakuta kitu hicho kinarudi kwa ndani. Dalili nyingine, haja yake huambatana na maumivu makubwa. Atapata maumivu makali sehemu ya haja kubwa. Na hali hiyo inaweza kuambatana na damu, kujisaidia damu ama kinyesi ambacho kimechanganyikana na damu. Hali kadhalika, ataanza kuhisi hali ya kuwa na unyevunyevu mara kwa mara sehemu yake ya haja kubwa na miwasho sehemu ya haja kubwa. Na anapotembea uhisi kama kuna kidonda ambacho kinapata maumivu sehemu ya haja kubwa. Hali hiyo inaweza kupelekea pia hata kukaa, akawa anashindwa kukaa vizuri. Hiyo inaashiria kwamba ana bawasiri ya ndani. Sasa mara nyingi hii bawasiri ya ndani huwa ina sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikapelekea mtu kupatwa na hiyo changamoto ya bawasiri ya ndani. Sababu ya kwanza ni udhaifu wa ile mishipa ya sehemu ya haja kubwa ambayo tunasema kitaalamu ni veins. Mishipa hii ya damu inakuwa dhaifu kwa maana kwamba tunasema ina hit, kwa maana inatanuka. Inapotanuka na inapata fractures, kwa maana inapata mpasuko, inachanika. Kwa hiyo inapopata mchanuko ina wakati wa kujisaidia inatuna kutoka kwa nje. Hali hiyo sasa inaweza kupelekea kidonda kujitengeneza sehemu ya haja kubwa. Udhaifu wa misuli hii unaweza kusababishwa na mtindo wa maisha na kupelekea kutuna sehemu ya haja kubwa. Lakini pia yapo magonjwa ya tumbo ambayo yanaweza kapelekea mtu akapatwa na hiyo bawasiri ya ndani. Hasa kwa mtu ambaye anapata shida ya vidonda vya tumbo. Tunatambua kwamba mara nyingi ukishakuwa na vidonda vya tumbo vinapelekea kuwa na tatizo la constipation. Ndiyo. Kwa maana ya ukavu wa choo. Kwa unakuta unapata kile choo ambacho kina mapingili mapingili kama mavi ya mbuzi. Kwa hiyo hali hiyo sasa wakati wa kujisaidia unatumia nguvu kubwa kusukuma. Hali hiyo inaweza kapeleka kama hii mishipa kwa maana ya veins ikawa ni dhaifu, maana yake inaanza kupata fractures, yani mpasuko. Kwa hiyo inapopasuka sasa ndio inakuja kujitengeneza hicho kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hiyo tayari bawasiri inakuwa imeanzia hapo. Lakini pia magonjwa ya tumbo kama ya kuhara, mfano mtu ambaye ana shida ya bakteria wa amoeba tumboni, huyu pia anajiweka kwenye hatari zaidi ya kupatwa na hiyo shida ya nini, ya bawasiri. Lakini vyakula pia, mtindo wa maisha pia unaweza ukawa chanzo cha mtu kupatwa na hiyo shida ya bawasiri. Mfano mtu ambaye anakula vyakula vyenye kiwango kikubwa cha mafuta na protini kwa wingi, hasa nyama. Utakuta mtu anakula nyama kwa wingi na anatumia vyakula vyenye mafuta kwa wingi. Hali hiyo huleta udhaifu wa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kupelekea ukavu ama udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa. Inaanza kupata ile fractures kwa maana ya mpasuko na kujitengeneza kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hali hiyo tayari utakuwa umeshapatwa na nini? Na shida ya bawasiri.
2: Na niongeze hapo dokta, unajua imefika wakati wanaume wengi ndio unakuta anatoa usaha njia yake ya haja kubwa. Na imefikia wakati wengi wanatibiwa inakuwa inasumbua sana mpaka nafikia stage anavaa pampers.
1: Ndio.
2: Sasa wengi wanakuwa wanashindwa kutambua kwamba kwa nini nakuwa natoa usaha njia ya haja
1: kubwa.
2: Wana wengi wanakimbia kusema labda ni magonjwa ya zinaa
1: au kutoa maji maji sehemu ya haja.
2: Ndio. Sasa kwa changamoto hizi kwa wanaume wengi ambao wanafikia sija kufika stage ya kuwa na kuvaa pampers, tuwashauri kwamba ni vyema wachukue maamuzi sahihi ambayo ni ya uhakika kuweza kuzingatia matibabu, kwa sababu ile mwisho wake asipoizingatia inakuja kuwa ni saratani.
1: Tutafute kwenye namba yetu ya simu, tuma swali lako, tuma ujumbe, muda sio mrefu tunaanza kujibu message ambazo zitakuwa zimeulizwa kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 10 0 5 0 7 0 0 7 0 0 5 0 5 0 5. Naam, uliza swali lolote, changamoto yoyote ambayo inakusibu kupitia hiyo namba. Sasa zipo madhara ama athari ambazo zitokanazo na ugonjwa wa bawasiri. Ugonjwa wa bawasiri ukisha kuwa nao, kwanza unakosa hisia ya tendo la ndoa. Lakini pia kwa mwanaume mwenye changamoto ya bawasiri hupelekea kushindwa kabisa kumudu tendo la ndoa, kwa maana kwamba anapata upungufu wa nguvu za kiume. Lakini pia changamoto ya bawasili isipotibiwa pia inapelekea ugumba ama utasa, kwa maana inaweza kupelekea pia ukashindwa kupata ujauzito. Kama ni kwa mwanaume, upelekea mbegu zinatoka zikiwa zimekufa, hali hiyo inaweza kupelekea kushindwa kutungisha mimba kwa mwanamke. Pia madhara mengine kama ambavyo amezungumza hapa mkurugenzi wa vituo vya Vigo Herbal Clinic Dr. Petro Malimigoha, hii bawasili ya ndani isipotibiwa, kwa sababu yenyewe inashambulia kufata utumbo, inaweza ikapelekea saratani ya utumbo, kwa maana ya kansa ya utumbo. Madhara mengine inaweza ikapelekea tatizo la anemia, upungukiwa damu. Kisha kuwa na changamoto ya bawasili inapelekea upungufu wa damu, uko ndefu ama mwili kuzofika. Lakini pia inaweza ikapelekea madhara ya kisaikolojia. Watu wengi ambao wanapitia changamoto ya bawasili hupata mfadhaiko, hupata msongo wa mawazo, kwa maana ya mfadhaiko, kwamba kwa sababu ni miongoni mwa magonjwa ya aibu, kwa hiyo ni ngumu kumweleza mtu kwamba anapitia changamoto hiyo. Kwa na mara nyingi watu wanakuja kusema akiwa katika hali ambayo ni stage mbaya, angua kwa ameshazidiwa. Lakini katika hatua ya kwanza huchukulia ni hali ya kawaida, kwa kadiri inavyozidi kukua humpelekea msongo wa mawazo, kwa maana ya depression ama sonona. Kwa hiyo usikubali kuishi na hiyo changamoto. Ni changamoto ambayo inatibika kama magonjwa mengine, na sisi kama Ivigo Herbal Clinic tunazo huduma za matibabu ya magonjwa kama hayo ya bawasili. Muhimu tunachokifanya Ivigo Herbal Clinic, kabla ya kukupa dawa ya bawasili, huwa lazima tujifunze kujua kwamba chanzo chake ni nini kwa upande wako wewe. Bawasili hii imesababishwa na nini? Aidha madonda ya tumbo, changamoto zingine za magonjwa ya moeba tumboni ama minyo, ama uneno uliopitiliza, ama ni bawasili ya kurithi, ama ni udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa. Na baada ya hapo sasa ndipo matibabu hufuata kwa kudhibiti chanzo pamoja na tiba ya tatizo lenyewe. Hebu tufike pale Vigo Herbal Clinic, tunapatikana Mshindo hapa, karibu kabisa na hizi mashine za kukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale jengo la Vesegule pale loji, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Naam.
0: Msikilizaji, sasa tunaanza kusoma message. Tuma kupitia nambari 0752 15 10 05 0752 15 10 02. Tunaanza kuzisoma message sasa. Kama huyu anasema ugonjwa wa kuhara muda mrefu, natoa msaada pia.
1: Matibabu yanapatikana, ni lazima tupime. Mara nyingi changamoto ya kuhara inaweza kusababishwa na changamoto ya maambukizi au ma infection kwenye tumbo. Inawezekana ikawa vidonda vya tumbo, inawezekana ikawa ni bakteria wa moeba tumboni, ama akawa na minyo ama mchafuko wa hali ya tumbo. Kwa hiyo afike tufanye uchunguzi wa vipimo alafu aweze kutibiwa.
0: Maumivu makali kabla ya hedhi yanasababishwa na nini?
1: Juzi tulizungumzia changamoto ya amenorrhea, ama tulizungumzia endometriosis. Endometriosis ni ugonjwa ambao unashambulia kina mama, ambao mara nyingi hupitia ile changamoto ya maumivu anapokaribia hedhi, anaanza kupata maumivu makali aidha ya kiuno ama tumbo ama mwili kwa ujumla. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, atatibiwa changamoto hiyo.
0: Anasema dokta, matibabu ya kuvimba kwa uume yanapatikana, na kiasi gani cha fedha kinagharimu matibabu?
1: Hatua ya kwanza kuvimba kwa uume, maana yake kwamba tayari kuna tatizo, na mara nyingi inaweza kapelekea ikasababishwa labda na changamoto ya friction wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ama akawa na maambukizi ya magonjwa ya kujamiana. Kwa hiyo ni mshauri afike kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone kwake limetokana na nini, alafu atapata matibabu.
0: Amesema hivi, bawasiri na kuaje ndio kile kinyama kinatoka sehemu za siri za nyuma na muda mwingine unajisaidia damu?
1: Ndio, ndio hiyo dalili mojawapo ya bawasiri.
0: Na ameuliza inaambukiza?
1: Hapana, isipokuwa naweza kalisi.
0: Amesema naweza kupata dawa ya kuacha kuvuta sigara.
1: Dawa ya kuacha sigara hatuna, isipokuwa ya kuacha pombe inapatikana shilingi 10,000.
0: Okay, la ya sigara
1: hatuna.
0: Hapana. Sawa, endelea kutuma message msikizaji. Tulionao ni madokta kutoka kliniki ya Ivigo. Nambari ni 0752 15 10 05 0752 15 10 5. Amesema habari, mnatoa huduma ya uzazi wa mpango?
1: Dawa za uzazi wa mpango zipo, tunayo dawa inaitwa Ndulala, ni special kwa ajili ya changamoto ya uzazi wa mpango.
0: Okay, sawa. Lakini pia kuna mtu ameuliza swali, amesema samani, mimi natokwa vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini dokta?
1: Majipu mara nyingi huwa ni ishara ya mchafuko wa damu. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigo Bo Clinic tuweze kumsaidia changamoto hiyo.
0: Sawa. Lakini pia kuna mwingine amesema dawa za bawasiri na kuongeza nguvu za kiume, je?
1: Ni lazima kwanza tupime tuone changamoto ya ya bawasiri imesababishwa na nini. Lakini ukisha kuwa na bawasiri, obviously nguvu za kiume zinapungua.
0: Okay. Ina maana bawasiri inasababisha pia nguvu za kiume kupungua.
1: Ndio, zinapelekea kwa sababu unakosa hisia, lakini pia mbegu zake zinaweza zikawa zinatoka zinakufa, zimekufa, ni kapelekea kuwahi kufika kileleni wakati wa tendo la ndoa ama kushindwa kabisa kushiriki tendo la ndoa.
0: Sawa, msikizaji endelea kutuma message kupitia nambari ya 0752 15 10 05, 0752 15 10 05. Lakini pia kuna mama mmoja anaitwa Mama Sadiki aliniuliza swali, akasema mnaweza mkatuma dawa?
1: Huu inategemea, baada ya kugundua tatizo la mtu inawezekana ukatumiwa, lakini sasa itategemea kama tatizo lako linahitaji vipimo, inatulazimu ufike kwanza tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo.
0: Okay.
1: Naam.
0: Ndio maana kama tuweze tukatuma dawa pasipo
1: uwezo kutuma dawa kabla hujajua changamoto inayomsibu.
0: Changamoto inayomsibu.
1: Na wakati mwingine mtu anaweza kaa na kueleza dalili lakini akawa hajui ugonjwa ni nini. Sasa okay. Na dalili unaweza kukuta dalili anazo kueleza zinaingiliana na magonjwa labda manne. Kwa hiyo huwa tunashauri kwanza lazima akapime kwanza kwenye kituo cha afya ambacho yuko karibu nacho. Alafu sasa atueleze majibu aliyokutana nayo, kama yeye hawezi kufika kwetu kumpima. Ndipo tunaweza kumtumia dawa.
0: Na mara nyingi kituo kinafunguliwa saa ngapi dokta?
1: Huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa.
0: Kuanzia saa 1 asubuhi
1: mpaka saa 1 jioni.
0: Mpaka saa 1 jioni.
1: Naam, kila siku.
0: Sawa. Na kwa wale watu ambao wame paralyze, wao wanapata hii huduma kwa, ina maana kuna baadhi ya watu ambao wana mnawapa mazoezi yale madogo madogo.
1: Huduma ya physical therapy kwa maana ya therapist inafanyika makao makuu kwa maana ya Njombe. Akifika Njombe atafanywa huduma za physical therapy kwa maana ya afya mazoezi.
0: Okay.
1: Naam.
0: Sawa. Na kuna message hapa zinaingia kweli kweli. Huyu anauliza swali, amesema naitwa Mchele, nipo Viwenge, anauliza dawa ya pizi zinatoa saha. Wapi inatokea hiyo?
1: Huu inatokea kitaalamu tunasema gamsi. Shida ya fizi kuvimba ama kutoa damu mara nyingi inaweza kujitokeza pale ambapo umetafuna kitu kigumu ama wakati wa kupiga mswaki.
0: Kutoa usaha?
1: Yes. Mara nyingi fizi kutoa usaha huwa zinaweza zikasababishwa na maambukizi ya bakteria hasa fungus ya kinywa. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Bo Clinic tutaweza kumsaidia, tiba yake ipo. Ni shilingi 20,000 tu, dawa za kwa ajili ya changamoto hiyo.
0: Asema habari, mimi napata mimba zikai zinatoka pindi tu nikifika miezi 5.
1: Mara nyingi miscarriage huu inasababishwa na upungufu wa either wa virutubisho mwilini, hasa madini ya folic acid ama madini ya zinc hupelekea miscarriage yanapopungua mwilini, lakini pia udhaifu wa misuli inayobeba mfuko wa ujauzito. Kwa kadri mimba inavyokuwa inapata udhaifu inaachia. Lakini wakati mwingine anawezekana kizazi kikawa kina maambukizi, kwa maana ya mfuko wa uzazi ukiwa na maambukizi ya bakteria ambao huwa wanashambulia kizazi katika ukuaji wa mimba. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Bo Clinic uchunguzi kwanza ufanyike kabla ya yeye ya kupata ujauzito mwingine, ili atakaponasa apate au ameshapata matibabu isiweze kuharibika tena mimba.
0: Anasema, anaitwa lady, anasema swali langu, mtu akiwa na vidonda nje ya ngozi na ukiwa umetibiwa hospitali na kuto kupona, mnatibu huo ugonjwa?
1: Afike kwanza tupime. Inawezekana unapata vidonda haviponi kwa sababu pengine ya changamoto ya magonjwa kama ya kisukari ama kinga ya mwili ikawa imeshuka, pia inaweza kapelekea, kwa sababu kinachoponya ni kinga yako ya mwili ikiwa strong, ndo jeraha linapona haraka ama kidonda kinapona haraka.
0: Anasema dawa ya uzazi wa mpango ni shilingi ngapi?
1: Ni shilingi 20,000 dawa ya uzazi wa mpango.
0: Asema dokta, mimi nimeota vinyama sehemu za siri na vinawasha. Hii nayo ni bawasiri?
1: Hiyo ni dalili ya bawasiri. Inategemea kama ni sehemu za haja ndogo, anawezekana akawa na changamoto ya genital warts. Genital warts ni jamii ya magonjwa ya kujamiana ambayo unaweza kukuta sehemu za haja ndogo zimezungukwa na vinyama ama viupele ambavyo vipo kama nyama fulani ama ambavyo vina maumbile kama ya tangawizi.
0: Dr. Tikuashwa, kwenye kichwa cha ume, dalili za ugonjwa gani?
1: Ni dalili ya maambukizi kwa maana ya UTI. Kwa ni mshauri afike Vigobo Clinic atasaidiwa changamoto hiyo.
0: Huyu anauliza kuna dawa kuongeza sehemu za siri za mwanaume?
1: No, hapana.
0: Samani, napata maumivu chini ya kitovu na unatoka uchafu mweupe. Itakuwa na tatizo gani?
1: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya PID kwenye via vya uzazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigobo Clinic atatibiwa changamoto.
0: Habari za post studio, nataka niulize, napata maumivu makali wakati wa period, naomba ushauri.
1: Ni mshauri afike Vigobo Clinic. Mara nyingi changamoto yetu licha izungumzia inasababishwa na endometriosis ambayo inapelekea mwanamke kupata maumivu katika kipindi cha hedhi.
0: Bawasiri inatokana na nini? Nadhani umeshaeleza mara nyingi, mara kadhaa.
1: Naam.
0: Daktari, kipanda uso kinauma kwa muda mrefu.
1: Ni mshauri afike, tunayo dawa inaitwa Nditu, ni dawa nzuri sana kwa changamoto ya kipanda uso, atatibiwa atakaa vizuri sana.
0: Sawa, naona maumivu wakati wa tendo la ndoa, shida ni nini dokta?
1: Maumivu wakati wa kujamiana mara nyingi inaweza kapelekea labda maambukizi kwenye njia ya uzazi akapata maumivu, lakini wakati mwingine inaweza kashiria changamoto ya fibroids, viuvimbe vidogo vidogo kwenye via vya uzazi, ama akawa na infection kwenye via vya uzazi ama uvimbe, hali hiyo inaweza kapelekea maumivu.
0: Amesema na mtoto wa kazi shingo, eti ni dalili za ugonjwa gani?
1: Inategemea na umri, inawezekana ikawa ni mojawapo ya dalili ya autism kwa maana ya changamoto ya usonji.
0: Okay.
1: Kwa hiyo mlete pale Vigobo Clinic atapata ushauri, tumuone mtoto katika hali alionayo.
0: Anasema dokta, dawa ya jino lenye kitobo ipo?
1: Dawa inapatikana shilingi 10,000.
0: Sawa. Amesema mimi ninatokwa na damu, nina mwaka mmoja sasa, naomba msaada.
1: Sijajua natokwa na damu sehemu gani ya mwili. Ni mshauri afike pale Vigobo Clinic tupate maelezo ya kujitosheleza iweze kupatiwa matibabu.
0: Ugonjwa wa mapunye kwenye ngozi, dawa ipo?
1: Afike, hiyo ni dalili ya mchefuko wa damu, tutembelee Vigobo Clinic atapata msaada.
0: Sawa. Huyo amesema dokta, hivi ni kwa nini ukikutana mwanamke moyo wa unaenda mbio?
1: Anakosa kujiamini.
0: Okay. Amesema naitwa Juma Mohamed Lula, nasumbuliwa na tumbo, nikikaa bila ya kula kwa muda mrefu tumbo langu linakuangua, pia nasumbuliwa kiuno, misuli na kamata, napata choo kwa taabu. Je, tatizo kubwa ni nini? Naomba unisaidie.
1: Hiyo ni dalili ya vidonda vya tumbo, ni mshauri afike pale Vigobo Clinic atapata msaada.
0: Huyu anauliza swali, amesema hivi, kwa mwanaume anayejichua inawezekana kupoteza ubora wa sperm?
1: Yeah, inawezekana, kwa sababu mara nyingi unapojichua kwanza inapelekea athari za kisaikolojia, na inaweza kapelekea kulegea kwa misuli ya uume, lakini pia unajiweka kwenye hatari ya kupata majeraha kwenye ile milija ya kutolea mbegu kwa maana ya murerian. Kwa hiyo hali hiyo ikishapata majeraha inaweza ukapata changamoto ya tatizo kitaalamu tunasema azespamia. Azespamia kwamba unajikuta kwamba huwezi tena kutoa zile mbegu.
0: Anasema samani, mimi natokwa na vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini dokta?
1: Afika Vigo hapo, inawezekana akawa na changamoto ya mchafuko wa damu, atapatiwa matibabu atakaa vizuri.
0: Anasema je, hiyo dawa ya kuacha inaweza kutumika na watu zaidi ya mmoja? Nadhani ni dawa ya kuacha pombe.
1: Ya kuacha pombe inawezekana. Mara nyingi inaweza kutumia watu wa wiki, kwa hapo kimoja anaweza kutumia watu wawili au mmoja. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo hapo atapata hiyo tiba.
0: Ina maana kwamba unaweza ukaja kuchukua dawa wewe, lakini anakuja kutumia na ndugu yako.
1: Inawezekana, lakini lazima hiari, kwa sababu sio dawa ya kumvizia.
0: Okay.
1: Naam.
0: Sawa. Naona muda si rafiki dokta, tuna dakika mbili hapa.
1: Naam.
0: Kuna mengi ambayo unaweza kuzungumza leo kwa ajili ya kumjulisha Mtanzania ambaye anahitaji kuweza kufika.
1: Muhimu kwamba watu wasiwe na mazoea ya kunywa dawa bila kupima, kwa sababu ni unahatarisha afya yako. Na bahati mbaya kwamba watu wengi wamekuwa kimeza dawa ama wakiwa wanakula dawa bila kujua anachoumwa ni nini, wanajitibu kwa dalili, lakini ni hatari, unahatarisha afya yako kujitibu kwa kuangalia dalili unazozipitia. Kipimo peke yake ndio kinaweza kikabainisha uhalisia wa changamoto ulionayo na dawa sahihi ya wewe kuweza kuitumia. Kwa hiyo ni washauri wafike pale Vigobo Clinic tuwafanyie uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima, ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Na huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunapatikana Mshindo hapa kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga, jengo la Vesegule pale, utaona kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752 1515 10 5.
0: Msikilizaji, nadhani umeweza kusikia, amezungumza mambo mengi sana, ni wataalamu kutoka kliniki Vigo. Nikutajia nambari yao kwa mara nyingine, ni 0752 1515 10 5. 0752 15:05. Ina maana kwamba kesho mapema kuanzia saa 1 tayari milango inakuwa wazi, nenda pale, wameshatoa maelekezo, lakini pia wanatoa ushauri, lakini pia wanatoa msaada kwa wale ambao wanahitaji kuweza kujua masuala ya uzazi wa mpango, magonjwa ya zinaa na mambo mengine kadha wa kadha. Chukua namba hii 0752 15 10 05. Wanaitwa Vigo, ni kliniki bora mkoani Iringa ambao wameendelea kutoa msaada katika mikoa mbalimbali. Hivi unavyofika basi moja kwa moja jua unaenda kupata kile ambacho unastahili. Mimi nakuwa nimemaliza, tutasikilizana hapo kesho kuanzia saa 3 kamili kwenye mitetema ya Kiafrika. Nikutakie siku njema, bye bye.

0: tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni bad-

0: Alle Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo hata shilingi 5000 mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Mbali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Gilak Beauty Academy, Savannah Low, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your World, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart DZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula.

0: Aisee,
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mbolea ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761 680, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Papa Mwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT, Love of God Church, lililopo Sentema, chini ya mchungaji Nathan Mwakabana, linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano, kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno. Na siku ya Ijumaa kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765086059. Karibu upokee uponyaji.
1: You are great, yes you are holy one.
2: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
3: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
4: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
3: Kinyanambo B,
4: Nilikuja tarehe 25, nilikuwa na tatizo. Mwezi wa tano. Ndio.
3: Ulikuwa na tatizo?
4: Nilikuwa siendi period.
3: Ulikuwa uwezi kwenda period?
4: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
2: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili, ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali, ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali, ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa almashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665 04 17 87. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Autocheki hapa 0655 119 1 52 au Instagram at @mctinatana Tinatana Decorations.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
2: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
1: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, de, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe,
1: tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ilambiruli.
1: Mwaka 2026, tumilibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauz moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: 88.9 Nuru FM Mufindi.
2: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuhenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida. Na ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: 88.9 Nur FM 2026 tunatoboa.
1: Baby,

88.9 Nuru FM.